Olemme kuunnelleet osia Manuel Rosenthalin balletista Gaîté Parisien, ja tämä baletti on sävelletty Jacques Offenbachin operettien teemoista. Cincinnati Pops-orkesteria johti edellä Erich Kunzel. Houstonin sinfoniaorkesteri soittaa kapellimestarinaan Christoph Eschenbach. Kuulemme Anton Brucknerin sinfonian numero 6, sävellailtaan se on A-duuri.

Nämä suosion osoitukset sai Houstonin sinfoniaorkesteri, jonka kapellimestarina oli Christoph Eschenbach. Kuulimme Anton Brucknerin sinfonian numero 6 A-duuri. Rudolf Sökin soittaa Ludwig van Beethovenin 3 pianosonaattia. Sonaatit ovat numero 1 F-molli, numero 6 F-duuri ja numero 12 As-duuri.

Rudolf Sökin soitti Ludwig van Beethovenin pianosonaatit numeron 1 F-molli, numeron 6 F-duuri ja numeron 12 As-duuri.

Soprano Susanne Danko ja Karl Münchingerin johtama Stuttgartin kamariorkesteri esittävät nyt kaksi Johann Sebastian Bachin kantaattia. Kantaatit ovat numero 51, Jauchzeit Gott in allen Landen, ja kantaatti numero 202, hääkantaatti Weichet nur betrübte Schatten, väistykää murheen varjot. Levytysvuosi on 1953. Aluksi siis kantaatti numero 51, Jauchzeit Gott in allen Landen. Soprano Susanne Danko ja Karl Münchingerin johtama Stuttgartin kamariorkesteri.

Kuulimme kaksi Johann Sebastian Bachin kantaattia levytyksessä vuodelta 1953. Kantaatit olivat numero 51, Jauchzet Gott in allen Landen, ja kantaatti numero 202, hääkantaatti, Weichet nur betrübte Schatten, väistykää murheen varjot. Soprano-solisti oli Susanne Danko, Karl Münchinger johti Stuttgartin kamariorkesteria. Jukka Savijoki soittaa nyt Manuel Ponsen teeman muunnelmia ja finaalin e-molli kitaralle.

John Su, baritoniviulu, David Miller alttoviulu ja Fortunato Ariccio sello soittavat nyt Joseph Haydnin trion numero 87 A-molli. Osat ovat adagio, allegro di molto ja menuetti ja trio.

Tällainen oli Joseph Haydnin trio baritoniviululle, alttoviululle ja sellolle numero 87 aamulli. Muusikot olivat John Sue baritoniviulu, David Miller alttoviulu ja Fortunato Riccio sello.

Vokaaliyhtye The Concorde Ensemble lauloi 1500-luvulla eläneen säveltäjän Juan Vázquezin viisiäänisen laulun Lágrimas de mi consuelo, lohdutuksen kyyneleet.

Kello tuli juuri 6:30. Hyvää syyskuun ensimmäistä torstaita vuonna 2026. Kaikille kuulijoille täältä Yle Radio Yhdestä toivottaa nyt Inari Tilli. Ilmatieteen laitos lupailee tälle päivälle ihan sellaista perinteistä alkavaa syksyn säätä. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja, mutta lämpötila voi yltää etelässä vielä ihan 20 asteeseenkin. Tuttuun tapaan nyt on luvassa hartaita säveliä ja sitten aamuhartaudessa noin 20 minuutin kuluttua puhuu yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Hän jakaa Raamatun parissa vietettyjen opintojen herättämiä ajatuksia ja huomioita. Mutta nyt siis hartaita säveliä. Tänään aluksi esiintyy Ääriviiva-yhtye.

Hartaiden sävelten alkaisiksi kuultiin tänään Ääriviiva nimistä yhtyettä. Ja tässä heidän sovituksensa Kari Haapalan olivat sävelet ja sanat tähän lauluun Suojaasi pakenen. Nyt laulaa baritoni Esa Ruuttunen, tässä mukana myös Viiva Vox sekä urkuri Tuula Saarensola, johtajana on Seppo Murto. Nyt saamme kuulla Yleisradion tekemän äänityksen Kari Tikan säveltämästä laulusta. Tämä on Raamatun tekstiin, psalmin 113 tekstiin. Kyseessähän on ylistyslaulu, joka korostaa Jumalan suuruutta ja hänen armoaan vähäosaisia kohtaan.

Kari Tikka oli otsikoinut ihan sävellyksensäkin nimeksi psalmi 113. Ja sitä meidän lauluivat baritoni Esa Ruuttunen sekä Viva Vox-kuoro, urkuja soitti Tuula Saarensola ja tätä kokoonpanoa johti Seppo Murto. Vielä ehdimme kuulla ennen aamuhartautta yhtä yhtyettä, sen nimi on Turvakytkin. Tämä yhtye toimi 2000-luvun alkupuolella ja se toimi Suomen Raamattuopiston nuorisotyön yhteydessä. Turvakytkin esiintyi pääasiassa seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa ja erilaisissa kristillisissä nuorisotapahtumissa, kuten maata näkyvissä festareilla. Turvakytkimen jäätyä tauolle yhtyeen laulaja, lauluntekijä Tommi Kalenius on jatkanut musiikin tekemistä soolouralla. Ja tässä hänen säveltämänsä kappale nimeltä Avaimet kädessään, sanat ovat Tuukka Salmenkorvan.

0: Siinä siis Turvakytkin niminen yhtye ja kappale nimeltä Avaimet kädessään. Tämä aamu jatkuu kohta aamusoiton tahdissa, eli heti kello 7 uutisten jälkeen kuullaan klassista musiikkia. Tänään siellä ainakin on luvassa kansanlauluja. Pääsemme myös Straussin sävelin Metsäpolulle, ja kuoroista pääsee ääneen ainakin Dominante-kuoro. Kuorohan juhli viime vuonna 50-vuotisjuhliaan. Mutta nyt on tullut aika kuunnella aamuhartautta. Tänään hartaudessa puhuu yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Hän jakaa Raamatun parissa vietettyjen opintojen herättämiä ajatuksia ja huomioita. Hartaudessa lauletaan virren 393, eli 393, Vakaana Herran tiellä, säkeistöt 1 ja 3.
1: Kun piispa vihkii ihmisen papiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon, pastorin työ alkaa. Opiskelu ja kouluttautuminen eivät kuitenkaan lopu siihen. On kulunut reilu vuosi siitä, kun itse sain pappisvihkimyksen ja minut kutsuttiin tähän työhön. Heti samana syksynä pääsin ensimmäiselle kurssille. Näillä kursseilla keskitytään muun muassa sielunhoitoon, kristilliseen kasvatukseen, kirkon viestintään ja vuorovaikutukseen, hallintoon, diakoniaan, kirkon uskoon ja jumalanpalveluselämään sekä tietysti Raamatun tutkimiseen, eli hyvin monenlaisiin teemoihin. Jos haluaa edetä pappisurallaan esimerkiksi kappalaisen tai kirkkoherran tehtäviin, pastoraalitutkinnon suorittaminen on näihin töihin edellytys. Koko tutkinnon suorittamiseen kuluu helposti muutama vuosi. Tutkinnon aikana kurssilla syvennetään ja laajennetaan papin ydinosaamista sekä vahvistetaan pappisidentiteettiä ja teologista ajattelua yhdessä samassa tilanteessa olevien kollegoiden kanssa. Tämän vuoden teemani on ollut Raamattu. Kurssiin kuuluu sen lukeminen kokonaan läpi sekä joidenkin tekstien syvällisempi tulkinta. On ollut hienoa kuulla muiden ajatuksia, tarinoita ja kokemuksia tärkeimmän oppikirjamme äärellä. Kuluneen kesän aikana olenkin lukenut ja kuunnellut ahkerasti Raamattua. Päälleni ovat vyöryneet Jumalan kansan vaiheet Vanhan testamentin historiallisten kirjojen muodossa, Joosuan kirjasta Esterin kirjaan ja siitä psalmeihin saakka. Olen päässyt syvemmälle esimerkiksi Israelin kuninkaiden aikoihin ja ymmärtänyt, kuinka sotaista aikaa silloin elettiin. Tahtomattani olen vertailut tuota aikaa tähän päivään ja ihmetellyt historian samankaltaisuutta. Monta kertaa olen Vanhan testamentin kirjojen ääressä pysähtynyt pohtimaan, missä hyvän Jumalan armo ja rakkaus ovat. Miksi Jumala antoi tapahtua asioita niin kuin antoi? Jos et noudata Jumalan määräyksiä tai lakia, kuolema ja monenlaiset vaivat tulevat todeksi. Vanhaa testamenttia lukiessa kohtaa Jumalan pyhyyden tavalla, joka pysäyttää. Samalla huomaa, kuinka vakavasti Raamattu suhtautuu syntiin ja sen seurauksiin. Näiden kertomusten äärellä nousee väistämättä kysymys. Miten pyhä ja oikeudenmukainen Jumala voi samalla olla armollinen ja rakastava? Vanhan testamentin kirjoituksesta löytyy kuitenkin kaiken sotaisuuden ja sukuluetteluiden keskeltä pyhän kirjan punainen lanka. Meille lukijoille avautuu vähitellen tie, jolla Jumala valmistaa maailmaa Kristuksen tulolle. Jumala ei hylkää syntiin lankennutta ihmistä, vaan valmistaa pelastuksen. Kristillisessä teologiassa Vanha testamentti on Jumalan ilmoitusta. Jumala tekee itsensä tunnetuksi vähitellen. Ensimmäiseksi Jumala ilmoittaa itsensä luojana heti Raamatun ensimmäisessä kirjassa. Sitten hän ilmoittaa olevansa pyhä ja oikeudenmukainen. Edelleen Jumala ilmoittaa olevansa armollinen ja uskollinen liitoilleen. Lopulta hän ilmoittaa profeettojen kautta pelastussuunnitelmansa joka täyttyy Uuden testamentin kirjoituksissa, vapahtajassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa, että kirjoitukset todistavat hänestä. Emmauksen tiellä hän selitti opetuslapsilleen, mitä hänestä oli kirjoitettu kaikissa kirjoituksissa. Tämä kohta löytyy Luukkaan evankeliumin 24. luvusta. Näin koko Raamattu saa täyttymyksensä Kristuksessa. Mutta mitä Jumala lopulta halusi ilmoittaa Kristuksessa? Ehkä yhden tärkeimmistä asioista, eli sen, millainen hän itse on. Vanhassa testamentissa Jumala tulee tutuksi luojana, pyhänä ja oikeudenmukaisena Jumalana, joka tekee liiton kansansa kanssa ja pysyy sille uskollisena. Kristuksessa tämä kaikki saa kasvot. Kristuksessa Jumala tulee ihmisten keskelle, kulkee heidän rinnallaan, kohtaa kärsivän, antaa syntejä anteeksi ja kantaa lopulta koko maailman syntikuorman. Pääsiäisen ja lopulta ristin tapahtumissa Jumala osoittaa yhtä aikaa pyhyytensä ja rakkautensa. Synti on niin vakava asia, ettei sitä voi sivuuttaa, mutta Jumalan rakkaus on vielä suurempi. Siksi Jumalan poika, Jeesus Kristus, syntyi maailmaan, ettei ihminen jäisi syntinsä ja kuolemansa vangiksi, vaan saisi armon ja uuden elämän. Jeesuksen ylösnousemus vahvistaa, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Näin ollen koko Raamatun punainen lanka johtaa lopulta evankeliumiin, ilosanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jumalan viimeinen sana ihmiselle ei ole tuomio, vaan armo. Kristuksen sovitustyö tähden saat uskoa synnit anteeksi hänen nimessään ja veressään ja turvata siihen, että Jumala pitää omanaan. Siinä täyttyy se pelastussuunnitelma, jota Vanha testamentti alusta asti valmistaa ja johon koko Raamattu lopulta tähtää. Raamattupastoraalini jatkuu syksyllä. On mukava istahtaa oppijan paikalle. Pyhästä kirjasta ammennettavaa riittää monesta eri näkökulmasta. Rakas ihminen, tällekin päivälle saat ottaa eväksi hyvän Jumalan siunaavat sanat. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon kanssasi nyt ja aina. Aamen.

0: Aamuhartaudessa puhui tänään yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Hartauden päätteeksi kuultiin virttä 393. Laulajana oli baritoni Jorma Hynninen ja urkuja soitti Pertti Eerola. Kello on nyt 6:58. Tänään on 3. päivä syyskuuta. Torstai-päivä on alkamassa. Tänään on Soilin ja Soilan nimipäivä, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Solveigin päivä ja Suomen ortodoksisen mukaan Vassin nimipäivä. Lämpimät onnittelut tänään kaikille merkkipäiväänsä juhliville. Aurinko on noussut jo koko maassa, Helsingissä kello 6.19, Oulun korkeudella 6.03 ja Utsjoella 5.36. Aurinko laskee tänään Helsingissä 20.18, Oulussa 20.30 ja Utsjoella 20.44. Aika tarkalleen 3 tunnin kuluttua, eli 10:00 kirjailija Kjell Westö saapuu Marko Gustafssonin vieraaksi. Ja sitten 1/2 päivän jälkeen on luvassa seuraavaa.
1: Kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa siinä polymeetis. Tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus. Että hän on niin kuin tavallaan ehkä semmoinen sen ajan uuden ihmisen malli.
2: Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi ja ristiriitaisempi kuin Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta eepoksesta. Se on sovitettu nykykatsojan silmille ja eetokselle.
3: Jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy ja sodassa juuri meidän puolemme voittaa. Ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
2: Millainen ikkuna Homeroksen Odysseia on antiikin maailmaan, sen lainalaisuuksiin ja uskomuksiin? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Toimittajana tuossa ohjelmassa Maria Vehkanen. Joni Timonen saa puolestaan vieraakseen näyttelijä Martti Mannisen sitten aitua vieraaksi kello 13.35 Radio 1 iltapäivässä. Lähimmät tunnit luvassa on musiikkia, mutta nyt uutisia.
4: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara.
5: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11.7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
6: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Samoin myös sitten tätä nukkuvien puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
5: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22.6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16.3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee 3. kuukautta peräkkäin.
6: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
5: Keskusta piristyy 13.5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8.2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1.9% suuntaansa.
4: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun PET:n vastavakoilujohtaja varoittaa, että operaatioita suunnittelevat Venäjän turvallisuuspalvelut. Hän varoitti asiasta Berlingske-lehden haastattelussa. PET:n mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien vuoksi. Saksassa pidetään selvänä, että taustalla on Venäjä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että kyseessä on todennäköisesti laajempi hybridi-iskujen sarja ukrainalaiskoneita vastaan.
7: Ei tätä pidetä yksittäisenä erillisenä iskuna, vaan juuri tänne tullessani nyt aamulla kuuntelin vielä Saksan uutisia autossa, niin kyllä se selvää on, että tämä on osa laajempaa hybridi-iskujen sarjaa. Eilen Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi, että Tšekissä ja Slovakiassa on ollut vastaavanlaisia tähän verrattavia iskuja viime aikoina. Ja sielläkin kohteena olivat nimenomaan Ukrainan kuljetukset ja infrastruktuuri. Eli samanlaisia operaatioita tehdään eri Euroopan maissa ja niillä on yhteisiä piirteitä.
4: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut. Sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Panama rajoittaa liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, koska sadeen määrä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syynä on El Niño-sääilmiö, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta ja enontekijöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.
0: Kello 7 uutiset toimitti Monna Tervo.
8: Selvästi, juuri istuttiin tunti tuossa ja minkälaisia asioita sun mielestä sieltä nousi esiin, jotka kannattaisi ehkä kuulijoiden kuulla?
9: No siellä oli kyllä niin paljon aiheita, että mitä mä sieltä kaivaisin. Kaikista tärkeimpänä se, että me puhuttiin niin kuin elämänkaaresta. Mehän tietysti puhuttiin paljon minusta, koska tässä on minä olen vieraana ja kyse on mun kirjasta, mutta mun mielestä me puhuttiin myöskin yleisemmin. Nuoruudesta, nuoruuden peloista, herkkyydestä ja elämän janosta ja sitten versus niin kuin tämä ikääntyminen ja siitä, että kuitenkin on niin kuin sama ihminen koko ajan jollain tavalla.
8: Hienosti kiteytit. Tästä saadaan hyvä puffi. Kuunnelkaa Yle Radio yhdessä torstai aamuna kello 10 ja toinen lähetys lauantaina kello 17. Ja Areenassa, arvaas mitä? Forever.
9: Okei, okay, forever.
0: Näin kertoi meille Marko Gustafsson. Ja nyt kello on 6:07. Oikein mukavaa torstai-aamua 3. päivää syyskuuta. Minä olen Inari Tilli ja kanava on Yle Radio 1, jota kuuntelet. Luvassa tässä lähimpien minuuttien tuntien aikana aika musiikkipainotteista ohjelmaa. Enemmän kanavaa kuunteleville varmaan onkin jo tuttua, että tässä aamu 7 uutisten jälkeen soi aamusoitto, klassista musiikkia. Sitten kello 8 eteenpäin meille vähän viihteellisempiä, eli eri aikakausien kulttuurien sävyttämää popin, jatsin, maailmanmusiikin ja instrumentaalimusiikin helmiä tarjoilee ajankohtaisen puheen höystämänä Paula Jokimies. Ja sitten kello 9 uutisten jälkeen muistojen boulevardi, viihteen todellisia klassikoita. Ja Kjell Westö siis Marko Gustafssonin vierana kello 10, eli vajaan 3 tunnin kuluttua. Mutta nyt aamusoiton pariin.

Aloitamme ehkäpä vähän tuttuun tapaan vähän vanhemmalla klassisella musiikilla. Tänään aamun aloittaa Joseph Haydnin divertimento kahdelle huilulle ja sellolle G-duuri, joka tunnetaan myös nimellä lontoolainen trio numero 4.

Huiluja soittivat Jean-Pierre Rampal ja Isaac Stern, selloa Mstislav Rostropovic. Tämä oli siis Joseph Haydnin divertimento kahdelle huilulle ja sellolle G-duuri. Nyt jatkamme Georg Philipp Telemannin säveltämän musiikin tahdittamana tätä aamua eteenpäin. Tässä kuullaan toinen osa Allegro, alun perin sonaatista viululle ja kontinuolle A-duuri, tässä soolo viululle ja kontinuolle A-duuri. Ja Battalia, vanhan musiikin yhtye, on tämän levytyksen tehnyt.

Aamuamme sulostutti siinä toinen osa, eli Allegro Georg Philipp Telemannin sonatista viululle ja kontinuolle A-duuri. Battalia vanhan musiikin yhtyeessä soittivat Sirkka-Liisa Kaakinen Pilk viulu, Eero Palviainen arkkiluuttu, Mika Suihkonen violone ja Anna-Mari Pölhö cembalo. Kello on, tai tuli juuri 15 minuuttia yli 7, ja nyt tässä aamussa matkaamme Englantiin, kun saamme kuulla englantilaisen kansansävelmän. Kyseessä on kansanlaulu nimeltä Green Sleeves. Tämän laulun uskotaan syntyneen jo kuningatar Elisabeth ensimmäisen hallituskaudella 1500-luvulla. Laulun sanoissa kuuluu rakkaus sekä kaipaus. Itse asiassa tuo Green Sleeves, sehän symboloi uskotonta naisrakastajatarta. Ja koska laulusta tuli niin suosittu, niin siitä on myös monia eri sovituksia, myös monia instrumentaaliversioita. Tällä kertaa oman versionsa tarjoilee Boston Pops Orkesteri John Williamsin johtamana, ja huilusoolokin on luvassa.

Tällaisen sovituksellisen käsittelyn oli tutulle englantilaiselle sävelmälle Greensleeves antanut Ray Vaughan Williams. Boston Pops-orkesteria johti John Williams ja tuon huilusoolon kauniin sellaisen soitti Leon Bisey levytyksessä vuodelta 1986. Niin toden totta, 40 vuotta on kulunut tästäkin levytyksestä aikaa. Englantilaisista tunnelmista siirrymme nyt venäläisiin. Mili Balakirev tunnetaan varmaankin kaikkein parhaiten siitä, että hän kuului ryhmään nimeltä Viiden ryhmä. Tuon ryhmän tavoitteenahan oli venäläisen musiikin edistäminen ja kansallisen venäläisen sävellystyylin löytäminen siellä 1800-luvun loppupuolella. Tässä Balakirevin novelletti A-duuri.

Mili Balakirevin novelletin aadurisoitti Alexander Paley. Kuuntelet Radio 1 aamusoittoa, jossa soi nyt ruotsalaisen säveltäjä, urkuri ja pianisti Emil Sjögrenin sonaatti oboelle ja pianolle, ja tarkemmin vielä tuosta sonaatista toinen osa eli Andante.

Andanten eli toisen osan Emil Sjögrenin säveltämästä sonaatista oboelle ja pianolle soittivat Helen Jaaren ja Emiko Mizuki. Sjögren sävelsi myös paljon muun muassa norjalaisia, espanjalaisvaikutteisia lauluja. Seuraavaksi kuulemmekin nyt aamusoitossa espanjalaisen sävelmän, tai oikeastaan tämä laulu on Espanjasta peräisin. Se on kuitenkin jäänyt elämään napolilaisena kansanlauluna. Tämän laulun kirjoitti muistiin ja sovitti nimittäin Napolissa elänyt ranskalaissyntyinen säveltäjä nimeltä Guillaume-Louis Cottereau. Ja jotta tämä kansainvälinen soppa menisi entistäkin sekavammaksi, niin kerrottakoon, että tämän laulun tulkitsee meille nyt supi suomalainen, vai pitäisikö oikeastaan sanoa ehta espoolainen, jo 50 vuoden ikään ehtinyt polyteknikkojen kamarikuoro Dominante.

Siinä soi siis alun perin kansanlaulu Espanjasta, Tripole Trappole. Polyteknikujen kamarikuoro dominantteja johti Seppo Murto, pianistina oli Folke Gräsbeck. Hyvää huomenta. Tällä välin kerrottakoon kaikille kellosta kiinnostuneille, että kello on 23 minuuttia vaille 8.

Siinä soi Fritz Kreisterin säveltämä Kaunis Rosmarin viululle ja pianolle levytyksessä. Soittivat Jaakko Kuusisto ja Marita Viitasalo. Piti oikein tarkistaa, että mistä tuo nimi Rosmarin tuohon lauluun teokseen on putkahtanut. No ainakin nimi Rosmarinhan viittaa myös Rosmarini-nimiseen yrttiin. Kansanperinteessä ja eurooppalaisessa kulttuurissa rosmariini on perinteisesti ollut uskollisuuden, muistamisen ja rakkauden symboli. Shakespearein Hamletissakin todetaan, siinä on rosmariinia, se on muistoksi. Kasvi liitettiin usein nuoriin naisiin ja häihin. Ja sehän sopi täydellisesti myös tuon äskeisen kappaleenkin herkkään ja eleganttiin viiniläisvalssin tunnelmaan. Valssista siirrymme nyt menuettiin.

Tämä menuetti oli kolmas osa sarjasta A Dowland Suite jousiorkesterille, säveltäjänä John Ireland. Englantilaista kamariorkesteria johti Julian Lloyd Webber. Webber-nimihän on erittäin tunnettu musiikkipiireissä, ja piti taas oikein muistutella itselleen, että miten nämä nimet menevät. Julian Lloyd Webber, äsken siis orkesteria johtanut, on brittiläinen klassinen muusikko, jonka instrumentti on cello. Hänen isänsä oli urkuri ja säveltäjä William Lloyd Webber, ja hänen vanhempi veljensä on puolestaan sitten musikaalisäveltäjä Andrew Lloyd Webber. Seuraava säveltäjä on Edward Lalo. Hän on säveltänyt laulun Victor Wilderin runoon, ja tämä lauluhan kertoo suloisesta vaaleaveriköstä, joka on varastanut laulajan sielun. Laulaja toivoo sitä nyt takaisin.

Suuria tunteita oli täynnä tämä Edward Lalon säveltämä Victor Widerin sanoihin. Laulu Obad, eli aamulaulu. Baritoni Tassis Christoyannis lauloi, pianistina oli Jeff Cohen. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 2015. Ja kun levytyksestä tuli nyt puhe, niin seuraava äänitys on Yleisradion äänitys, niin kutsuttu V-nauha. Ja radion historiassahan tuo sana tarkoittaa välinauhaa. Eli kun radiossa soitettiin musiikkia kelanauhoilta, ohjelmien tai musiikkikappaleiden väliin soitettiin usein lyhyitä äänitunnisteita, siirtymiä tai taustamusiikkia, joita sitten kutsuttiin välinauhoiksi. Ja näin Yleisradion 100-vuotisjuhlinnan alkumainingeissa soitetaan nyt tähän väliin yksi välinauha, eli V-nauha. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Ilpo Mansnerus ja tässä soi Erkki Melartinin Pastoraali.

Erkki Milartin ensimmäisen pastoraalin orkesterille soitti RSO-johtajana Ilpo Mansnerus. Aamusoiton päätteeksi pääsemme vielä hetkiseksi metsäpolulle.

0: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
1: Kas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
0: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
1: Niin sitä pitää.
0: Kukas se muuten oli?
1: Se oli Sir Gregory.
0: Sanotko se Gregory?
2: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
3: Näin on asian laita. Ja sekin on totta, että tänään on 3. päivä syyskuuta. Viikko 36 on meneillään. On Soilin, Soilen ja Soilan nimipäivä, Solveigin päivä ruotsin kielellä ja Vassin päivä Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan. Lämpimät onnittelut kaikille. Kohta on Paula Jokimiehen vuoro kuljettaa aamua tunnin verran eteenpäin Radio 1 aamussa. Luvassa on musiikillinen matka myös maailman ympäri ja katselin tuossa soittolistalta, että kyllä sieltä löytyy paljon myös suomalaisia kansanmusiikin helmiä. Sitten on aika matkata muistojen boulevardille. Mutta nyt 8 uutiset.
4: Yle Uutiset kello 8. Vasemmistoliitto on Ylen uudessa kannatusmittauksessa suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Venäjän voimankäyttö näkyy sabotaasina eri puolilla Eurooppaa. Tanska varoitti puolustusalaan suunnitelluista vahingonteoista. Tänään on luvassa paikoin kovia ukkospuuskia. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara.
5: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
6: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
5: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee 3. kuukautta peräkkäin.
6: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
5: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
4: Suomen talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, arvioi Danske Bank tänään julkaisemassaan suhdannekatsauksessa. Pankki nosti kasvuennustetta 1,8% aiemmasta 1,1%. Ensi vuodelle se ennakoi 1,4% kasvua. Myös Nordea julkisti eilen oman ennusteensa, jossa talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 1,7%. Ensi vuodelle pankki ennustaa jopa 2% kasvua. Danske Bankin ennuste on maltillisempi, mutta se voi vielä muuttua, sanoo pääekonomisti Minna Kuusisto.
7: Hyvä uutinen on tietysti se, että siellä on vielä mahdollisuuksia odotettua parempaankin kasvuun, jos esimerkiksi tämä työmarkkinakäänne tässä toteutuu ja tapahtuukin sitten nopeammin, mitä me odotetaan, niin hyvin mahdollista, että yksityinen kulutus lähtee vauhdikkaampaankin kasvuun, mitä me vaikka tässä perusennusteessamme nähdään. Et meidän näkemys toki on se, että kun energiahinnat esimerkiksi edelleen pysyy koholla odotettavissa, että ensi talvena sähkön hinnatkin on koholla, niin kasvu hieman hidastuu tuossa loppuvuodesta ja ensi vuoden alkupuolella ja oikeastaan siitä syystä meidän ennuste ensi vuodelle on sitten pikkasen maltillisempi kuin esimerkiksi Nordealla.
4: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun PET:n vastavakoilujohtaja varoittaa, että operaatiota suunnittelevat Venäjän turvallisuuspalvelut. Hän varoitti asiasta Berlingske-lehden haastattelussa. PET:n mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien vuoksi. Saksassa pidetään selvänä, että taustalla on Venäjä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että kyseessä on todennäköisesti laajempi hybridi-iskujen sarja ukrainalaiskoneita vastaan.
8: Ei tätä pidetä yksittäisenä erillisenä iskuna, vaan juuri tänne tullessani nyt aamulla kuuntelin vielä Saksan uutisia autossa, niin kyllä se selvää on, että tämä on osa laajempaa hybridi-iskujen sarjaa. Eilen Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi, että Tšekissä ja Slovakiassa on ollut vastaavanlaisia tähän verrattavia iskuja viime aikoina. Eli kyllä. Ja sielläkin kohteena olivat nimenomaan Ukrainan kuljetukset ja infrastruktuuri. Eli samanlaisia operaatioita tehdään eri Euroopan maissa ja niillä on yhteisiä piirteitä.
4: Tutkijan mukaan sabotaasin takana on Venäjän tavoite saada eurooppalainen politiikka ja Euroopan tuki Ukrainalle sekaisin. Työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta.
9: Joko laajempaa eskalaatiota tai sitten niin, että nyt tämä on tullut sellaiseen kohtaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, jossa Venäjä alkaa olla sen verran ehkä epätoivoinenkin, että sen täytyy koittaa saada eurooppalainen politiikka ja eurooppalainen tuki Ukrainaan sekaisin. Koska jos Ukrainaa jatketaan tällä tavalla tukemalla, niin kyllä se aiheuttaa isoja ongelmia myöskin Venäjälle, vaikka se on vähän kuitenkin niskan päällä tässä sodassa.
4: Ja keskustelu aiheesta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa, joka alkaa uutisten jälkeen. Veronpalautuksia maksetaan tänään osalle suomalaisista. Veronpalautuksia saavat nyt ne, joiden verotuspäätös on tullut heinäkuussa. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa 0,5%. Palautuksia maksetaan joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta. Enontekiöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.
10: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

kihlaus syksyn kanssa on kestänyt pari päivää ja vielä kuhertelu jatkuu. Syyskuu on toistaiseksi tarjollut melko lämpimiä päiviä ja vasta aavistuksen punertavaa lehvästöä. Metsissä on runsaasti satoa ja kaupungeissa edelleen ulkoterassit auki. Juuri nyt tuntuu siltä, että hyvä tästä tulee. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Brittiläis-tanskalais-suomalainen kokoonpanon Baltic Crossing soittaa pohjoismaista ja kelttiläistä kansanmusiikkia modernisti maustettuna. Suomesta mukana kaksi järvelää, eli Esko ja Antti. Nykyajan kansanmuusikot ovat taidekentällä kovin globaaleja. Kokoonpanoissa on montaa kansallisuutta ja yhteistyöprojekteja toteutetaan yli rajojen, koska asia on yhteinen. Musiikin esittämiseen ei aina tarvita edes yhteistä kieltä, mutta muusikoiden nykypolvet taitavat toki vieraita kieliä siten, että kommunikaatio ei aiheuta ongelmia. Tuossa edellä kuultiin instrumentaalimusiikkia, mutta kieli itsessäänkin voi olla musiikkia. Monihan sanoo, että voisi ranskaksi kuunnella vaikka verotusopasta ääneen luettuna, koska ranskan kieli on niin kaunista. Taloyhtiössä me tehdään parhaillaan remonttia. Poraraikaa ja kaikenlaista pauketta on äänimaailma täynnä, ja sen kaiken yli työmiehet tietysti huutelevat juttujaan, ja hauskaa on se, että vaikka en metakan keskeltä erota yhtään yksittäistä sanaa, niin puheen rytmistä ja nuotista tiedän, että suuri osa remppaporukasta on virolaisia. Nuotti on laulavampi kuin Suomessa, ja silti se on niin tuttu, että puheen nuotiston tunnistaa. Afrikan eteläosista löytyy mielenkiintoinen kieliryhmä, jossa on tavattoman monimutkainen äänenjärjestelmä. On naksahduksia ja massahtavia ääniä, klikkauksia ja kurkunpäätä. Kun puhetta kuuntelee, tulee kuulijalle olo, että äänessä on jonkinlainen robotti, koska lähes jokaiseen sanaan tulee jonkinlainen naksahdus. Kanarian saariin kuuluvalla La Gomeralla on käytössään vihellyskieli, jonka avulla voi kommunikoida, vaikka juttukumppani olisi 3 kilometrin etäisyydellä. Tuo kieli on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla. Netistä löytyy pätkä, jossa taitamattomalle opetetaan tuota Silbo-Gomeron kieltä. Täytyy myöntää, että reputin ensimmäisen oppitunnin täydellisesti. Vaan nyt kieli on italiaa.

Italialaiset laulaja ja lauluntekijä Knut ja harmonikkataiteilija Alessandro da Alessandro. Jos äsken oli puhe kansanmusiikin kansainvälisistä yhteyksistä, niin eihän asia millään tavalla uusi ole. Kansojen ja tapojen sekoittuminen on ihmiskunnan tapa selviytyä. Yhteistyötä on tehty hyvällä tai pikkuisen miekalla pakottamalla ja morsioita on kosittu tai kaapattu retkien aikana. Jos haluat säilyttää ajatuksen impivaaralaisesta koskemattomasta korpikuusikosta, niin ole hyvä vain, mutta kulttuurit ovat aina ottaneet vaikutteita toisistaan ja jos taloudesta puhutaan, niin suurin osa Suomen teollisuudesta on tänne muuttaneiden synnyttämää. James Finlayson Skotlannista, Karl Fazer Saksasta, norjansaksalainen Benjamin Kutseit, lyypekkiläinen Gustav Baulig, venäläinen Nikolai Sinebrykov, lista on loputon. Entisaikaan teollisuuspatruunoille oli hyvä tukea myös taidetta, joten sen ansiosta meillä on vaikkapa Sinebrykoffin taidemuseo. Vaurautta on ymmärretty sijoittaa kulttuuriin, sillä kuten tutkimuksetkin sen todistavat, kulttuuri tuottaa siihen sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin. Koska nykyisin vain kova talouspuhe tuntuu uskottavalle, niin perustellaanpa hieman lisää. Esimerkiksi vuonna 2022 Suomen valtio tuki kulttuurialaa noin 1,3 miljardilla eurolla, mutta alan kokonaistuotos oli yli 15 miljardia. Ja esimerkiksi ennen koronaa kulttuuri ja luovat alat työllistivät EU:n alueella yli 2 kertaa enemmän ihmisiä kuin tietoliikenne ja autoteollisuus yhteensä. No siinähän tuli taas se tylsä taudinkuva, joka pilasi hienon kasvun. Korona. Yhdistyisipä tuo sana mielissämme edelleen vain peliin tai olueeseen.

0: Kokeneita tekijöitä kansanmusiikkipuolelta ja tuttuja nimiä eri kokoonpanoista. Sellaisista koostui yhtye Kirjava lintu, kappale nimeltään Kaksi. Tiesitkö muuten, että sanaa kulttuuri on taannoin, vai pitäisikö sanoa ennenkin, karsastettu, silloin kun se Suomeen rantautui? Kielikello kertoo, että ihan selvää ei ole, milloin kulttuuri on saanut sanana paikan kirjasuomessa. Lönnrotin ison sanakirjan 1872 ilmestyneessä viidennessä vihossa se esiintyy kulttuuriasuisena. Suomessa toivottiin, että kulttuurisana korvataan sivistyksellä ja valistuksella. Noista sanoista ensimmäisen perään nykyisin epätoivoisina huhuillaan ja jälkimmäinen aiheuttaa vahvoja allergisia oireita. Kuuntelet Radio 1:n aamua, kello on 24 minuuttia yli 8.
1: Radio 1:ssä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

suomalais-siirtolaisten jälkeläinen viulisti Erik Hokkanen Texasista. Tämä kolmannen polven Amerikan suomalainen tuli ensimmäisen kerran musisoimaan Suomeen jo 80-luvun loppupuolella, ja kiertueilla syntyi lopulta yhtye Lumisudet. Eli tässä Erik Hokkanen ja Lumisudet Vivalla Manouche. En tiedä, miksi nykyisin puhutaan kansainvälistyvästä maailmasta, koska kuten sanottu, sitähän se on ollut aina. Toki uutiset ja kuulumiset leviävät nykyisin salaman nopeasti maailman laidalta toiselle. Kun Nepalissa muuta hautaa alleen tuhansia ihmisiä, näemme sen melkeinpä reaaliajassa ja toivottavasti osaamme siihen nopeasti myös reagoida. Koska olemme me suomalaiset täällä pussin perällä, sijainniltamme jokseenkin hankalassa paikassa, on tärkeää ymmärtää, mitä niin liittolaiset kuin mahdolliset viholliset asioista ajattelevat. Kuka haluaa vallata minkäkin maan ja kuka seisoo kenenkin rinnalla. Omalle sukupolvelleni on piirtynyt muistiin lauseet, täällä Erkki Toivanen Lontoo tai täällä Arne Tanninen Washington. Dokumentissa yksi tavallinen Toivanen, sen päähenkilö ruoti hurmaavasti julkisuuskuvansa toteamalla, että kyllä minä olen edelleen paras parodia itsestäni. Usein kun näin itseni televisiossa, ajattelen, että hyvä Jumala, taas tuo pompöösi tyyppi on tuolla julistamassa asiaa, ikään kuin hän tietäisi jotain. Erkki Toivasen tiedon tai sivistyksen määrää ei kyllä kukaan kyseenalaistanut. Tänään kaikki nykyiset Ylen kirjeenvaihtajat ovat Yle Areenan lähetyksessä yleisön ja toimittaja Ulla Malmisen tentattavana. Tämä erikoislähetys alkaa kello 10.15 ja lähetyksessä kaikki 10 Ylen kirjeenvaihtajaa vastaavat yleisön lähettämiin kysymyksiin. Ja jos kiinnostaa, niin eilen radioiden aitiovieraana olleen Antti Kurosen haastattelu löytyy Areenasta. Vaimomme hetkeksi metsän syliin. Laura Moisio.

Laura Moisi on sanonut, että tällä kappaleella metsä. Hän on halunnut kuvata metsässä tuntemansa rauhaa ja riemua. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 3. päivä syyskuuta ja kello on 8.35. Uutisissa kerrotaan, että Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aiemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen tuoreessa mittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia, esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n jätevesitutkimuksesta. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Muuntohuume alfa-PVP:n eli niin sanotun peukun käytön lisääntyminen on taittunut.

Hän oli sveitsiläinen harpisti Andreas Wollenweider, joka soittaa suunnittelemansa modifioitua elektroakustista harppua. Kun Wollenweider aloitteli puoli vuosisataa sitten esiintyvänä taiteilijana, The New York Times kuvaili hänen musiikkiaan syvällisesti yleväksi toismaailmallisuudeksi. Mitä ikinä kriitikko sillä tarkoittikaan, niin herättää kyllä kiinnostuksen. Itse tuota Peachtree Valleyn nimistä kappaletta kuunnellessani päädyin yhtäkkiä ehkäpä jonnekin Japanin tai Kaukoidän puutarhoihin. Jonkinlaista uushenkisyyttä saattaa melodioista löytää. Harppu on länsimaissa yleensä kuulunut vahvasti klassiseen musiikkiin, mutta uudistajiakin löytyy. Harppua soittaa esimerkiksi Florence and the Machine -yhtyeen solisti Florence Welch tai Islannin tähti Björk. Hänhän on käyttänyt soitinta levyllään Biofilia. Kokkolassa verenluovuttaja ei sentään kuule harpunsoittoa luovutuksensa aikana, mutta luovuttajia houkutellaan klassisella musiikilla. Verenluovuttajista on alituiseen pulaa, joten konstit ovat monet, sanoi Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri sännätessään apuun. Orkesteri esiintyy kaikkiaan kolmessa eri verenluovutustilaisuudessa, niistä ensimmäinen on tänään. Idea voisi ehkä toisaallakin hyödyntää. Saisiko vaikka Vivaldi veren vuotamaan kerkeämmin? Kokkolahan on muuten pian yhtä areenaa rikkaampi. Medialle esitellään vastavalmistunut Kokkola-areena tänään ja sen viralliset avajaisjuhlat järjestetään ensi maanantaina 7. syyskuuta. Musiikkia tarjoilee Frigg, kappale Valsette.

0: Kotimaisen kansan musiikin lippulaiva yhtye Frigg ja Esko Järvelän säveltämä Valsette. Ajatteli, jos yhtäkkiä ravintoloissa veitsi ja haarukka vaihtaisivat paikkaa. Tai kotonasi kaikki oikealle avautuvat keittiökaapit avautuisivatkin joku aamu vasemmalle. Asiat pitäisi ajatella ja suunnitella uusiksi. Ruotsissa syyskuun 3. vuonna 1967 oli niin kutsuttu H-päivä. Kirjeenvaihtajat lienevät raportoineet tapahtumasta Suomeenkin. H-päivä Högerdag eli Högertrafik. Koko Ruotsi siirtyi tuolloin kello 5 aamulla vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen. Kaikki liikenne pysäytettiin hetkeksi. Autot vaihtoivat puolta ja matka jatkui uudessa järjestyksessä. Kaiken kaikkiaan 350 000 liikennemerkkiä piti muuttaa tai poistaa ja uudet opasteet kuorittiin esiin mustasta muovista syyskuisena aamuna ennen kukonlaulua. Toki jonkin verran oli hämmennystä ilmassa, mutta asiasta oli kinasteltu jo 40 vuotta ja liikenteen siirtoa valmisteltu 4 vuotta. Että ihan yllätyksenä sen ei pitänyt kenellekään tulla. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.46.
1: Selvästi juuri istuttiin tunti tuossa ja minkälaisia asioita sun mielestä sieltä nousi esiin, jotka kannattaisi ehkä kuulijoiden kuulla?
2: No siellä oli kyllä niin paljon aiheita, että mitä mä sieltä kaivaisin. Kaikista tärkeimpänä se, että me puhuttiin niin kuin elämänkaaresta. Mehän tietysti puhuttiin paljon minusta, koska tässä on minä olen vieraana ja kyse on mun kirjasta, mutta mun mielestä me puhuttiin myöskin yleisemmin nuoruudesta, nuoruuden peloista, herkkyydestä ja elämän janosta ja sitten versus niin kuin tämä ikääntyminen ja siitä, että kuitenkin on niin kuin sama ihminen koko ajan jollain tavalla.
1: Hienosti kiteytit. Tästä saadaan hyvä puffi. Kuunnelkaa Yle Radio yhdessä torstai-aamuna kello 10 ja toinen lähetys lauantaina kello 17. Ja Areenassa, arvaas mitä? Forever.
2: Okei, okay, forever.

Sara Tavares ja Bom Feeling, eli hyvä fiilis. Portugalilaisilla Tavaresilla oli kapverdiläisiä juuria ja ne kuuluvat myös hänen musiikissaan. Monipuolisen musiikin ystäville pari vinkkiä television puolelta. Teemalla käynnistyy tänään Kaamos, viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Löytyy toki Areenasta jo kokonaisuudessaan. Ja teema tarjoaa myös viime vuoden Vomexin maistiaisia vähän ennen puolta yötä. Radio 1 aitiovieraana on tänään näyttelijä Martti Manninen, joka nuoresta iästä huolimattaan on ollut mukana lukuisissa suurissa teatteriproduktioissa viime vuosina. Erityisesti musikaalit ovat komea ääniselle Manniselle tuttua kauraa. Joni Timonen haastattelu ja aitiovieras kello 13.35.

Hän oli irlantilainen näppäinharmonikkataituri Sharon Shannon ja suupili ja hymyn vetävä kansansävelmä Cory Dinio. Pian on uutisten aika. Ne toimittaa Monna Tervo ja uutisten jälkeen Muistojen Boulevardilla soi muun muassa Hectoria ja Marjatta Leppästä. Sävelmät tarjoilee Inari Tilli. Ennen uutisia, kaunis tarina kuunpojasta. Siitä, miten rakkaus ymmärretään väärin ja miten lohtu voi löytyä vaikkapa kuun sylistä, jossa se liekuttaa lasta. Asialla espanjalainen Mekano-yhtye, kappale Io de la Luna.

0: espanjalaisen Mecano-yhtyeen suurin kansainvälinen hitti. 40 vuoden takaa Hijo de la Luna. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Sen kannatus oli Ylen uudessa mittauksessa 11,7%. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 22,6% kannatuksella, mutta kannatus laskee. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelleen. Samoin myös sitten tältä nukkuvien puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: Toisena mittauksessa on edelleen kokoomus 17% kannatuksella. Perussuomalaisten nousuvire jatkuu ja kannatus on nyt 16,3%. Tuomo Turja.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjän nähdään olevan myös Saksan Leipzigin lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien takana. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodankäynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
3: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty niin kuin pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Siitä on ollut jo näyttöä aikaisemmin. Nyt tämä tuli niin kuin konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niin kuin kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen niin kuin 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niin kuin Ukrainaa kohtaan, niin siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niin kuin sabotaasi haavoittuvuus mukana.
1: Norja on takavarikoinut venäläisen laivan huippuvuorilla. Norja takavarikoi laivan Ukrainan valtiollisen kaasuyhtiön Naftogasin pyynnöstä, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Naftogas kertoo hakevansa Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Haagin kansainvälinen tuomioistuin tuomitsi vuonna 2023 Venäjän maksamaan reilun 4 miljardin dollarin korvaukset Naftogasille. Norja otti professor Molchanov-nimisen risteilyaluksen takavarikkoon Barentsburgin satamassa Pohjois-Tromsan ja Senjan käräjäoikeuden päätöksellä.
0: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 9.
4: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
0: Täytyy kyllä todeta, että Tatu Tamminen varmasti odottaa tuota lauantai-iltaa jo innolla ja ilolla, kuten me kaikki muutkin täällä Yleisradiossa. Ylen 100-vuotisjuhlat siis lähestyvät. Mutta nyt on aika juhlia nostalgisen viihdemusiikin tahdissa. Muistojen boulevardi käynnistyy tänään todellakin nostalgisissa tunnelmissa, nimittäin tämä seuraavaksi kuultava laulu kuultiin Hectorin ensimmäisellä albumilla nimellä Nostalgia. joka ilmestyi vuonna 1972. Puhun tässä laulusta nimeltä Mandoliinimies.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sulle

Siinäpä yksi Hectorin tunnetuimmista kappaleista, Mandoliinimies. Tuon sovituksen oli muuten tehnyt Pirjo Bergström. Ja aika tunnettu taitaa olla tämä seuraavakin kappale, nimittäin korkeimmillaan kotimaassaan ihan lista kuutoseksi saakka noussut lauluduo Sonin ja Cherin The Beat Goes On, ja se vie meidät vuoteen 1967.

Siinä siis duo nimeltä Sonny ja Cher. Ja tarkennellaan vielä itse asiassa, kun äsken sanoin, että vuodelta 1967 on levytys, niin oikeastaan laulun äänitys tapahtui tiettävästi jo 13. päivänä joulukuuta vuonna 1966. Paikkana oli Hollywoodin Star Studio ja taustalla soitti peräti 19 muusikkoa niin sanotusta Wrecking Crew -studiokokoonpanosta. Hänellä on äänessään miljoonia runoja. Näin lausui aikoinaan Jean-Paul Sartre ystävästään Juliette Grecosta. Greco kuului Sartren lailla Pariisin boheemipiireihin. Laulajan uransa hän aloitti jo ihan 40-luvun lopulla, ja Ranskassa Greco on chansonin keskeisiä nimiä ja miltei ikoninen hahmo. Tässä hänen levytyksensä vuodelta 1951, puhujana myös Francis Claude. Je suis comme je suis, sen hän voisi kääntää suomen kielelle, että minä olen, mitä olen.

Tämä laulu oli Joseph Kosman ja Jacques Prévertin käsialaa. Je suis comme je suis, laulajana siis Juliette Gréco. Levytys oli vuodelta 1951. Haikeutta on nyt muistojen boulevardilla ilmassa, kun kesän viimeinen ruusu käy hehkumaan. Marjatta Leppäsen suomenkielisenä tulkintana kuultava kappale on alkuperältään The Groves of Blarney-niminen irlantilainen kansansävelmä 1700-luvulta. Tuo Blarney on muuten paikkakunta lähellä Corkin kaupunkia. Ja tässä Marjatta Leppäsen mukana myös Nakke Johanssonin johtama studio-orkesteri, levytys vuodelta 1965.

Theme from the Valley of the Dolls, eli teema Nukkien laaksosta, siinä levytysvuodelta 1968. Harpistina oli Dorothy Ashby. Hän oli oikealta nimeltään Dorothy Jean Thompson. Ja tämän vuonna 1986 edesmenneen mustaihoisen harpistin arvostus on muusikkona ja tienraivaajana noussut tässä viime vuosien aikana. Joskus laulun aiheena voi olla myös neulepusero. Ja se voi olla myöskin erittäin merkittävä aihe, nimittäin rakastettu on tässä laulussa antanut neulepuseronsa jäähyväislahjaksi. Ja Johnny Mecha tässä eläytyy siihen, miten hän vieläkin muistaa sen, kuinka oli rakkaansa syleilyssä.

Sellainen oli tuon kyseisen neulepuseron tarina Il Pullover. Ja Gianni Mechan levytys oli vuodelta 1960. Sanat tähän lauluun on tehnyt Franco Migliacci ja kerrottakoon vielä sellainenkin detalji, että sovituksen oli tehnyt itse Ennio Morricone. Seuraavan laulun melodia sävellettiin jo vuonna 1934, mutta sen sanoitus ja nimi ovat olleet suurten muutosten kohteena. Alun perin kappale tunnettiin nimellä Prayer, eli rukous. Toinen versio oli nimeltään The Bad in Every Man. Lopulliset sanat ja nimen Blue Moon kappaleeseen saatiin viimein 40-luvun lopussa. Kaikki tekstiversiot olivat kuitenkin Lawrence Hartin kynästä. Ja kun tämä Richard Rodgersin säveltämä kappale tuli Suomeen, niin sehän sitten vääntyi Saukin eli Sauvo Puhtilan kynässä nimeksi Sininen kuu. Tässä Eino Grönin ja lauluyhtye Kukonpoikien tulkinta vuodelta 1961.

Ja sitten hän suuteli minua. 60-luvun alun lauluyhtyeen musiikkia tämäkin, The Crystals, siinä levytyksessä vuodelta 1963. Laulun säveltäjä niminä mainitaan Phil Spector, Jeff Barry ja Eli Greenwich. Nyt pääsemme mukaan kolmiodraamaan seuraavan kappaleen myötä. Kappale, jonka nimi suurin piirtein suomeksi on Jos sattuisit tulemaan, on nimittäin tarinan mukaan syntynyt juuri kolmiodraamasta. Kirjoittaja Lupinicio Rodriguez kirjoitti laulun viestiksi ystävälleen, jonka tyttöystävän hän oli varastanut itselleen –

Kaikki kolmiodraaman osapuolet onnistuivat säilyttämään hyvät välit. Ja kappaleesta tuli sitten myös yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista brasilialaisista samba-kappaleista.

Miltä kuulostaa, kun sambaan sekoittaa Louis Armstrong-maista scat-laulua? No varmaankin kutakuinkin äskeiseltä. Siinä lauloi nimittäin brasilialaislaulaja Elsa Suarez, jonka ura kesti 50-luvulta aina hänen 91-vuotisen elämänsä loppuun saakka. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1960. Suarez syntyi Rio de Janeirossa kesäkuussa vuonna 1930 ja kuoli tammikuussa vuonna 2022. Nyt muistojen boulevardilla laulaa itse soulin kuningas.

I Cover the Waterfront. Tämä kappale on alun perin samannimisestä elokuvasta vuodelta 1933. Ja siinä lauloi pastorinpoika Sam Cooke, joka aloitti uransa gospel-laulajana. 50-luvun puolivälin jälkeen hänestä tuli juuri se artisti, jolle yleisimmin on sovitettu soulmusiikin ykköskehittäjän viittaa, ja usein käytetty nimike on ollut The King of Soul. Tuo äskeinen levytys Johnny Greenin sävellyksestä oli vuodelta 1958. Ikivihreästä seuraavaan kulkee tiemme. Harbor Lights, eli sataman valot, tuli meillä tunnetuksi jo vuonna 1937 kotkalaisen Harmony Sistersin levytyksenä. Veeti and the Velvetsin a cappella-tyylillä esitetty versio kuullaan nyt vuodelta 1992, ja silloinhan yhtyeessä lauloivat Veeti Kallio, Aki Sirkessalo, Sami Saari ja Sasu Moilanen.

Kurt Weillin sävelet, Maxwell Andersonin sanat ja tässä varmasti yksi tunnetuimmista lauluista musiikaalista Knickerbocker Holiday, nimittäin September Song, syyskuun laulu. Ja vielä yksi pikku knoppitieto. Sir Vaughan levytti tämän kappaleen uudestaan pari vuotta myöhemminkin, mutta tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1954. Nyt suomalaisiin tunnelmiin ja jotenkin ihan syyskuuhun hyvin sopii myöskin tämä laulu, kun usein luvassa on vähän sadettakin. Tässä vesipisaroiden laulu.

Vesipisaroiden laulu on Veikko Juntusen käsialaa. Tämä Jamppa Tuomisen levytys oli vuodelta 1977. Sadepäivän romanttisessa alakulossa saamme jatkaa edelleen nyt Carpenters-kaksikon kanssa.

Rainy Days and Mondays, hieno levytys vuodelta 1971. Carpenters kaksikon muodostivat siis sisarukset Karen ja Richard Carpenter, ja kerrottakoon vielä, että tuon äskeisen kappaleen säveltäjä Paul Williams, vuonna 1940 syntynyt Williams, on toiminut myös näyttelijänä. Muistojen Boulevardin lopuksi kuuntelemme tänään Pave Maijasta, joka tänään olisi täyttänyt 76 vuotta. Rakastettu muusikko menehtyi vuonna 2021.

Muistojen Boulevardin päätteeksi muistimme vielä Pave Maijasta. Tässä hänen hittinsä vuodelta 1984. Lähtisitkö? Muistojen Boulevardin oli tälle päivälle toimittanut Susanna Vainiola ja minä täällä Yle Radio 1 studion tuolilla istumassa ja välillä puhumassakin olen Inari Tilli. Miellyttävää syyskuun ensimmäistä torstaipäivää.

matematiikkaa rintarottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

Ja lisää musiikkia on luvassa vähän lähempänäkin tuota Tuuli Saksalan keidasta, nimittäin tunnin kuluttua epäilyttävän uutta ohjelmassa Aki Ylisalomäki poimii jälleen kerran digitaalisen sävelavaruuden katkeamattomasta virrasta uutta musiikkia, jonka ääressä aika pysähtyy ja mieli saa levätä. Epäilyttävän uutta siis aika tarkalleen tuossa kello 11 aikaan. Mutta nyt saamme täällä Radio Yhdessä vieraaksemme kirjailija Kjell Westön, tai tarkemmin Marco Gustafsson saa hänet vieraakseen. On monta asiaa, joita en ole pystynyt pitämään koossa, kuten kaksi eroon päättynyttä avioliittoa, mutta kirjallisuuden olen kuitenkin kyennyt säilyttämään, vaikka helppoa se ei ole ollut, näin toteaa Westö. Esikoisromaani Leijat Helsingin yllä julkaistiin tasan 30 vuotta sitten, eli vuonna 1996, ja nyt syyskuussa 26 ilmestyy hänen 10. romaaninsa Kooda. Marco Gustafssonin vieraana nyt siis kirjailija Kjell Westö.

0: Marko Gustafsson tässä, tervehdys. Esittelen vieraani tällä kertaa lukemalla hänestä kirjoitetun tuoreen lehtiartikkelin. Sopiiko?
1: Sopii.
0: Tänä syksynä ilmestyy ainakin 145 suomalaista kaunokirjallista teosta. Eräiden kirjailijoiden tuotoksiin kohdistuu kovempia odotuksia kuin toisten, mutta Jel Westöön paineet ovat aivan erityisen kovat. Kun Westöön ensimmäinen novellikokoelma Merkitty ilmestyi 1989, kriitikko Pekka Tarkka julisti, kertoja on syntynyt. Ja lokakuussa tulee sitten kauan odotettu 450-sivuinen mötikkä Leijat Helsingin yllä. Mitäs tykkäsit siellä tästä alkujonosta?
1: Siis tämän on pakko olla vuodelta 1996.
0: Juuri näin. Ja tässä on,
1: kun mä rupesin miettimään ensin, että kuka on tehnyt tommosen nyt, koska ei muistanut mieleen yhtään antamaani haastattelua, jossa olisi menty noihin. Mutta joo, tosiaan 1996, 30 vuotta sitten.
0: Tasan 30 vuotta sitten tehty tämä haastattelu.
1: Missä se on? Missä mediassa se on?
0: Ajantieto. Onkohan tämä Suomen Kuvalehti vai?
1: Joo, se muuten olisi. Joo, on.
0: Ja tässä on 35-vuotias Jel Westöö istuu ravintolan loosissa ja on hermostunut ja näyttää ikävuottaan nuoremmalta ja suorastaan poikamaiselta ja sanoo, että onhan tämä vähän kauhea tumppaa tupakan.
1: Joo, mä poltin tosiaan paljon siihen aikaan ja lopetin vuonna 1999 muuten. Mutta jännä, että tässä lukee niin kuin vuonna 1996, että mulla on paineita, koska ne paineet eivät ole kyllä pienentyneet sitten näiden 30 vuoden aikana.
0: Ja kuules, kun mä mietin sitä, että kun sulla on nyt ilmestynyt ihan siis näinä päivinä sun iso romaani Koda, ja sitten mä ajattelin, että mitenhän mä aloitan tämän? Ja sitten mä törmäsin tähän lehtileikkeeseen ja mä katsoin, että tuossa on täsmälleen samoja juttuja, mitä sä varmasti koet tänään syksynä, että sen Kodan takia hirveät paineet.
1: Kyllä, mutta nehän kokee eri tavalla. Silloinhan mä oon ollut vastikään 35 täyttänyt ja nyt mä oon vastikään 65 täyttänyt. Että kyllähän se on erilaista. Tietysti ikävuosien takia, mutta myöskin sen takia, että tässä välissä on ne 30 vuotta, jolloin on tapahtunut todella paljon. Mä olin vähän päälle 30-vuotias kahden vielä tosi pienen lapsen isä silloin 1996. Että paljon on virrannut vettä Tonavassa sen jälkeen.
0: Jos ajatellaan niin kuin tämän ohjelman alaotsikko, että käännekohdissa, niin toi Leijat-romaani, jos sen verran lyhennetään sitä nimeä, niin se on varmaan ollut yksi erittäin iso käännekohta.
1: Siis elämässähän voi olla niin kuin muilla aloilla sit niin kuin vielä syvempiä tai isompia käännekohtia, mutta jos me puhutaan vaan mun kirjailijuudesta ja tästä kirjailijan hommasta, niin isompaa käännekohtaa mun uralla ei ole. Koska mä oon ruotsinkielinen, mä oon suomenruotsalainen kirjailija, aloitin runoilijana, tai oikeastaan mä aloitin toimittajana, mutta ekat kirjat olivat runokokoelmia ja sitten muutama novellikokoelma. Ja kyllä se mun odotushorisontti oli se, kun tää on niin kuin pieni vähemmistö, meitä on 290 000, kaikki eivät todellakaan lue kirjoja, että mun kirjat myy ehkä muutaman 100 kappaletta niin kuin per julkaisu ja siinä se sitten on, ja miten mä elätän itteni ja niin poispäin. Ja sitten kun Leijat Helsingin yllä tuli, no mä voin kertoa, mun suomenruotsalainen kustantajani silloin Söderströmit Company, niin pomona oli Marianne Bargum. He ottivat ihan normipainoksen, ehkä 1500, mikä on jo aika iso suomenruotsiksi. Ja mä muistan, että lokakuussa joskus Marianne soitti mulle. Ja sanoi, että tämä menee ihan hyvin, että me ollaan myyty tämä eka melkein loppuun ja otetaan toinen. No mähän olin iloinen kuin mikä, koska mä olin ollut aika syvissä vesissä kirjoittaessani kirjaa. Että mulle se oli vaan, että mä saan romaanin tehtyä. Se on varmaan mun ei vain ensimmäinen, vaan myös ainoa. Ja sitten kului viikko tai ehkä 10 päivää, niin hän soitti uudelleen ja sanoi, että nyt tapahtuu jotain, että tämä toinenkin painos on myyty melkein loppuun. Ja siitähän se lähti ja sehän levisi sitten myös suomenkieliselle puolelle. Että siitähän tuli jonkinlainen sukupolviromaani sekä suomen ruotsiksi että suomeksi. Ja sehän muutti mun kirjailijan taipaleen ihan täysin, koska yhtäkkiä niin kuin ovet oli auki ja mulla oli lukijoita, joka on kuitenkin niin kuin suurin etuoikeus, mikä kirjailijalla voi olla.
0: Mä luin kesällä, nyt ollaan siis elokuun lopussa 2026, istutaan Jel Westöön kanssa studiossa, niin mä sain printtiversiona tuon Kodan ennakkoluku ja mä luin sen kesällä. Ja kestätkö sä tämmöistä kritiikkiä tässä kohtaa?
1: Pakkohan se on. Niin. Pakkohan se on laajemminkin kestää.
0: vilpitön kiitos. Ihan, ei ollut hyvä, oli ihan mielettömän hyvä kirja.
1: Kiitos.
0: Tässä on, tämmöinen subjektiivinen kritiikki.
1: Joo, tämmöistä kritiikkiä hän pystyy ottamaan vastaan.
0: No niin. Mutta se, joo, että mä mietin sitä, että miten tämä kirja yhtäkkiä, mun tuli sanoa, että ympyrä sulkeutuu, voi olla, että mä oon täysin väärässä, mutta sen takia tämä Leijat nousi mulle yhtäkkiä, tämä 30 vuotta ja nämä Leijan tapahtumat, ja siksi mä otin sen tähän alkujuontoon. Mä ajattelin, että vedetään sitä tälleen mutkasuoraksi, että tässä on nyt tämmöinen 30 vuoden kaari ja tietyllä tapaa kirjallinen kehityskaari, mutta myös joku elämäkertajuttu.
1: No on siinä inhimillinenkin kehityskaari. Mm. Ja aloittaakseni nyt jostain, niin onhan mä ollut tietoinen tuosta. Sitä en niin kuin, koodaa kirjoittaessa. Mähän aloitan ne aina sieltä kaukaa jostain. Tämänkin niin kuin, työtän kanssa alkoi jo oikeastaan jo syksyllä 23, kun tämä edellinen romaani Molli ja Henri oli uusi. Silloin en tajunnut, niin kuin, miten iso tavallaan juhlavuosi tämä on mulle, koska 86 julkaisin ekan kirjani, runokokoelman. 96 tuli Leijat Helsingin yllä 30 vuotta sitten, joka muutti niin kuin kirjailijan elämäni niin kuin tosi paljon. Ja 20 vuotta sitten, missä kuljimme kerran, jota ryhmäteatteri on nyt esittänyt koko kesän Suokissa, Suomenlinnassa. Ja sitten tämä Kooda on mun 10. romaani. Ja tässähän on niitä tasalukuja niin paljon, että niin kuin melkein pyörryttää. Ja tätä en ajatellut aluksi, mutta kyllä mä olin tietoinen tuosta, että kun mä tähtäsin tähän syksyyn 2026, että silloin on niin kuin 30 vuotta ekasta romaanista, niin Leijat Helsingin yllä. Ja mähän olen aina sitonut löyhästi nämä romaanini yhteen käyttämällä henkilöitä niin kuin silleen, että jos joku on päähenkilö yhdessä romaanissa, niin se saattaa olla niin kuin pieni sivuhenkilö toisessa, joka on eri aikakaudessa, että se on sitten niin kuin eri-ikäinen myös. No nyt mä oon tehnyt sitä aika isosti, että miten mä nyt tämän ilmaisisin. Kyllä tämä joku saranakohta on niin kuin sekä mun elämässä, mä täytin just 65, mutta myöskin niin kuin mun kirjailijan elämässä. Mutta en lähde sanomaan, niin kuin, että tämä on viimeinen eeppinen romaani, niin, koska se on, sitä on niin vaarallista sanoa, koska sitten jos kuitenkin tulee vielä yksi eeppinen romaani ilmestyy päähän ja jaksaa kirjoittaa sen, niin silloin on vähän niin kuin ne suosikkibändit, jotka sanoo, että nyt tämä on exit-kierto, että niin kuin tulkaa ja sitten muutaman vuoden päästä, no täällä me ollaan taas. Että sehän on tavallaan niin kuin taiteen niin kuin kuluttajien pettämistä. Mutta kyllä mä koen, että tässä sulkeutuu joku ympyrä ja tämähän on ei sisarteos, mutta niin kuin serkkuteos sekä Leijat Helsingin ylläromaanille että 9 vuoden takaiselle Rikin keltainen taivasromaanille sillä tavalla, että mä tässä kuvaan ehkä viimeisen kerran tämän oman sukupolveni kaarta. Eli me 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa syntyneet, että kun mä tein Leijat Helsingin yllä romaania silloin kauan sitten, niin silloinhan oli kyse meidän lapsuudestamme ja mitä meistä oli tullut noin 30-vuotiaina. No nyt me ollaan 60 ja 70 välillä. Ja merkiksi tuosta, niin tässä koodaromaanissa niin yhdessä kohtaa niin käydään yhtä isää katsomassa Rajavaara-nimisessä niin kuin kylässä tai lähiössä ihan Helsingin ulkolaidalla, ja sehän on niin kuin tämän isän nimeen romaanin päänäyttämä. Siis romaani vuodelta 2000. Ja viittauksia myöskin Leijat Helsingin yläromaaniin on, että siinä sen taiteilijaporukan niin kuin liepeillä tai laidoilla pyörii, josta tämä kirja kertoo, siis taiteilijaporukasta, jotka tapaavat yliopistolla ja yöelämässä 80-luvun alussa ja sitten seurataan heidän kaarta, niin siinä on Riku Beksar-niminen hahmo, joka ei tässä kirjassa ole hirveän tärkeä, mutta hän on Leijat Helsingin romaanin yksi kertojista ja päähenkilöistä. Mm,
0: kyllä. Tässä on hauska, kun mä olin aikaisella tavalla, voisi sanoa, että harvoin tämän ohjelman kohdalla mä oon sillä tavalla hyvin sekavassa tilassa, kun mä mietin, että haluanko mä puhua sun kanssa koodasta vai sun elämästä kirjailijana sitten mä tajusin, että molemmista, koska nehän menee koko ajan jotenkin, mä saan sieltä hirveän hyviä sellaisia yhtymäkohtia. Että
1: kyllä, sehän kohdahan ei ole avainromaani, mutta tietysti kun mä oon siinä käyttänyt yhtenä päähahmona kertoja ja se kirjan varsinainen kertoja, se on kerrottu minän muodossa, hänhän on kustantaja. Mutta siinä on tärkeässä roolissa, siinä on useitakin fiktiivisiä kirjailijoita, mutta pääroolissa heistä on semmoinen Villi Telin niminen romaanikirjailija, jonka sanotaan kirjailijan kaari. Hän ei ole minä, enkä minä ole hän, mutta kyllähän se kaari on, niin kuin, kyllä se muistuttaa mun omaa kaarta.
0: No mä yhdistin nämä kaksi henkilöä ja löysin sieltä sitten selvästi.

0: tämän tota, kustantajana ja sitten tämän Villyn kautta, niin mä laitoin ne samaan tota, muottiin ja sitten mä kaivoin sieltä Tselli, mutta sehän on vaan mun subjektiivinen näkemys.
1: Joo, no omasta mielestäni, kun mä oon psykologinen realisti kuitenkin jollain tapaa, niin kaikissa mun tärkeissä hahmoissa on paljon minua, mutta he eivät ole minä, kukaan heistä, mutta kaikissa on paljon minua myöskin niin kuin tärkeissä tota, naispuolisissa hahmoissa, naishahmoissa.
0: Semmoisia teemoja, ajatuksia kuin yksinäisyys ja ulkopuolisuus. Millaisia ajatuksia ne herättää sinussa nämä kaksi sanaa?
1: Elämäni avainsanoja, joista mä oon kyllä sitten, josta tilasta tai tuntemuksesta mä oon niin kuin ammentanut näihin romaaneihin, koska ainahan niitä on sanottu melankolisiksi ja että niissä on paljon. Muistan eräs toimittaja kerran kirjoitti tosi hyvän jutun haastateltua minut, jonka otsikko oli bluesmies. Ja se on, mä oon niin kuin blues-ihminen. Se lähtee jo ihan lapsuudesta. Mehän oltiin niin kuin se perhe, jossa mä vartuin, niin vanhemmathan oli Pietarsaaresta. Mummolat oli Pietarsaaressa ja Tampereella. Meillä ei ollut juuria Helsingissä. Me muutettiin tuonne 10-vuotiaaksi asti, kun olin 10-vuotias, niin siihen asti muutettiin. Niin kun oli Etelä-Haaga, Puotila, Munkkivuori, sitten Munkkiniemi, johon me sitten jämähdettiin, kunnes mä aikuistuin. Ja semmoinen tietty tunne siitä, että en ole juurtunut mihinkään, ei ole semmoista itsestäänselvää henkistä eikä sosiaalista kotia. Täytyy muistaa myös, että mulla jakautui lapsuudessa suvut silleen jännästi, että niin kuin äidin puolelta, niin siellä oli äitini isä, joka oli perustanut Tampereelle nahkatehtaan jo 20-luvun alussa muistaakseni, 1920-luvun alussa. Että he olivat niin kuin aika vaurasta porvaristoa, kun sitten taas isän suku, periaatteessa talonpoikia, mutta niin kuin, moni oli myöskin niin kuin ihan niin kuin tehdashommissa, eli niin kuin työläisiä, että isä teki sitten semmoista sosiaalista nousua. Että se oli hirveän niin kuin kahtiajakoinen se oma suku sosiaalisesti. Ja sitten vielä se, että tuonne 10-vuotiaaksi saakka niin vartuin kerrostalopihalla iso taloyhtiö Ulvilantiellä Munkkivuoressa raput A-sta F-ään 6 tai 7 kerrosta ja olin ainoa, no naapuritalossa oli yksi toinen ruotsinkielinen poika Mikke, mutta omalla pihalla niin mä olin ainoa ja sitten mä olin niinku nuoresta iästä lähtien hulluna jalkapalloon ja pelattiin myös talvella semmoista tossulätkää ilman luistimia. Mä halusin olla mukana, mutta mä en osannut kieltä. Että mun niinku suomen kielen tuntemukseni lähtee siitä, että tossa ne pelaa jalkapalloa, mä haluan olla mukana. Mikä on ball suomeksi? Pallo. Että mun ekat sanat on varmaan ollut niinku, että syötä. Pallo. Ja sekin loi tietysti semmoista niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta. Ja sitten tietysti myöskin se nopea sosiaalinen nousu, että me noustiin sitten ylempään keskiluokkaan niin kuin isän työelämän menestyksen kautta, niin aina ollut silleen, se kaikki tämä teki minusta tarkkailijan. Ja paljon on semmoista niin kuin ulkopuolisuuden tuntua ollut, jota mä oon yrittänyt sitten niin kuin managerata parhaani mukaan ja tehdä kuitenkin niin kuin asioista niin hyviä kuin olen pystynyt, vaikka se tietty yksinäisyys tai ulkopuolisuuden tunne on niin kuin siellä läsnä melkein koko ajan.
0: Mutta ilman tarkkailijuutta ei varmaan voi olla kirjailija.
1: No mun mielestä se on vähän niin. Tietysti täytyy muistaa, että me kirjailijatkin ollaan keskenämme hyvin erilaisia. Jotkut asiat yhdistää tietysti se rakkaus kieleen ja intohimo runouteen, kerrontataiteeseen tai niin poispäin. Mutta me ollaan myöskin hyvin erilaisia, mutta kyllä mitä mä oon vuosikymmenien varrella niin kuin kirjailijoiden kanssa jutellut, niin kyllä se tietty tarkkailijan rooli, joka niin kuin tulee luonnostaan, että on vaan semmoinen luonne. Niin kyllä se hirveän monella meistä on.
0: Oletko sä miettinyt, tai varmaan olet, mutta tavallaan sitä sanaa rohkeus, että kun sä löydät päästäsi jonkun ajatuksen ja ehkä ulkopuolella näet jonkun asian ja sitten sä haluat kertoa sen kokemasi ja ymmärtämäsi asian, niin onko sulla aina ollut se rohkeus, että sä uskallat kertoa ne just niin kuin sä sun sisin sanoo?
1: Jännä, että sä kysyt tota, koska kirjailija saa hyvin usein tämmöisen kysymyksen, että mikä on niinku kirjailijalle tärkein ominaisuus. Ja nuorena mä annoin hyvin usein sen aika kliseisen vastauksen, jonka kautta moni meistä niinku pakenee sitä kysymystä, että pitää olla vahvat perslihakset, koska tässä hommassa pitää istua sen ennen vanhan kirjoituskoneen nykyään niin kuin tietokoneen läppärin äärellä, niin kuin pitää vaan jaksaa ja jaksaa. Mutta tota, joskus 10 vuotta sitten tai ehkä jopa 15 vuotta sitten mä aloin antaa toisen vastauksen ja se on nimenomaan tämä, että sun on pakko uskaltaa kohdata omia ajatuksiasi. Ja myöskin, ja sehän on myöskin yksi syy, miksi pitää välillä saada ottaa itselleen niin kuin oikeuden olla yksin. Koska muuten sä et pääse niin kuin siihen vertikaalitilaan, siihen syvyyteen, jossa sä oikeasti kohtaat niitä sun syvimpiä ajatuksia. Ja sun pitää uskaltaa kohdata ne ja sitten pitää uskaltaa kirjoittaa ulos. Hmm. Ja kyllä sanotaan näin, että hyvin eri tavoin on kyllä mullakin kaikenlaisia tuommoisia kynnyksiä ollut ylitettävänä. Ensimmäinen silloin nuorena taisi olla se, että mun suvussa oli mun molemmat vanhemmat, edesmennyt äitini ja yhä tota, elossa oleva ja hyvissä voimissa oleva isäni, niin hyvin liberaaleja ihmisiä, jotka tukivat minua ja myöskin kirjailijaksi ryhtynyttä veljääni Mortenia aina ovat tukeneet kaikin tavoin. Mutta vanhemmissa ikäluokissa suvussani oli paljon semmoista niin kuin aika vanhakantaista uskonnollisuutta. Et esimerkiksi isän äitini, joka oli hieno ihminen, mutta siis teatteri ei käynyt, viini ei käynyt, paitsi ehtoollisella tietysti. Ja niin poispäin. Ja tästä mä olin tietoinen, kun mä aloin kirjoittaa ja mä olin kuitenkin niin kuin modernin ajan liberaali ihminen, siis seksin suhteen, alkoholin suhteen, huumeiden suhteen, niin kuin monellakin tapaa. Ja kyllä siinä oli se eka kynnys, että mä tiesin ja sitten mä myöskin siirryin niin kuin äänestäjänä ja niin kuin yhteiskunnallisena ajattelijana vasemmalle. Ja mun suvussa oli niissä vanhemmissa ikäluokissa tosi paljon niin kuin konservatiivisuutta. Että kyllä kun mä aloin kirjoittaa vasemmistolehtiin, niin Tampereella oli pari iäkästä sukulaista, jotka ilmoitti äidinäidilleni, että Tselle ei enää kuulu sukuun.
2: Tässä oli niin kuin mä nauran, mutta musta tällä, se on tietysti vakava juttu, joku ilmoittaa, että sinä et kuulu enää sukuun, mutta se tuntuu niin absurdilta, niin siksi mä naurahdin.
1: Tuntui, tietysti silloin mä hätkähdin, mä olin vasta joku 25 tai 27, mutta toi oli niin kuin eka kynnys. Sitten myöhemmin on ollut, mulla on luonne vähän semmoinen, että jos se vaan olisi minusta kiinni, niin mä olisin ollut kaikkina näinä vuosina ja vuosikymmeninä avoimempi, vielä avoimempi tai avoimempi kuin olen ollut. Kuvailen tätä anekdootilla, siis sekä edes kauan sitten edesmennyt äitini ja vielä kauemmin sitten edesmennyt äidinäitini tapasivat kertoa, että kun reissattiin pienenä lapsena ollessani Helsingin ja Tampereen välillä junalla, niin ne sanoivat, että ne pelkäs koko ajan, että mut siepataan, koska mä en siis osannut suomea ollenkaan, mutta ne sanoivat, että mä menin joka kanssamatkustajan luokse siis pälpättämään siis, ja niin kuin puhumaan, vaikka mä en siis, useimmat heistähän oli suomenkielisiä ja mä en osannut suomea. Että mun perusluonne on hirveän avoin, mutta avoimuuden ongelma on tietty se, että jos susta tulee kertoja, joka kuitenkin liikkuu aika realistisissa sfääreissä ja kertoo välillä niin kuin just oman sukupolvensa tarinan. Kun sä oot apposen avoin, sä myöskin, niin kuin mä käytän nyt englanninkielistä ilmaisua, sä auttaat muita. Siis sä paljastat niin kuin muidenkin elämästä jotain. Tässä mä oon niin kuin yrittänyt tasapainoilla, koska mulla on kaksi nyt jo keski-ikäistä poikaa, kun he varttuivat. Niin tota, musta tuli tunnettu kirjailija silloin. He törmäsivät niin kuin sekä äidinkielen eli ruotsin kielen että suomen kielen niin kuin oppikirjoissa niin kuin tekstikatkelmiin, mun tekstikatkelmiin. Sitten siinä oli semmoisia naurettavia nuoruuden kuvia, missä mulla oli raskaasti kiharrettu tulka ja niiden kaverit kiusasi heitä. Ja tietysti myöskin mä oon ollut kaksi kertaa naimisissa, eronnutkin kaksi kertaa, niin tietysti vaimojani ja ehkä myöskin ihan niin kuin sisaruksiani ja isäni ja äitiäni, että mä niin kuin halusin ehkä suojella enemmän muita kuin itseäni, muuten mä olisin puhunut ehkä joistakin asioista ainakin avoimemmin jo kauan sitten, kun puhuin. Että kyllä mä muistan, kun yksi toimittaja kerran sanoi, vuosikymmenet kuluivat, ja hän oli niin kuin veteraanitoimittaja, oli haastattelut mua joskus vaikkapa kasareilla, ysäreillä. Sitten me tehtiin haastattelu joskus nyt uuden vuosituhannen puolella 00-luvulla tai ehkä 10-luvulla. Niin hän sanoi, että hei jumala, sä oot alkanut puhumaan, että sä olit ennen ihan teflonia.
0: Okei. Sä aloitit tuon pitkän vastauksen sanomalla, että jännä kun kysyit. Ja minäpäs kysyn kuule tämmöisen asian sulta, että mitä sä ajattelet sellaisesta ajatuksesta, että jos yhtäkkiä huomaa, jos Kjell Westö huomaa kadottaneensa yhteyden tähän aikaan, jota elää?
1: No sehän on kohdassa kans yksi teema, mikä on siinä. Mutta
0: onko se sellainen asia, joka on läsnä myös sun elämässä välillä ihan oikeasti?
1: Totta kai se on. Joo. Jos lähtee katsomaan mun niin sosiaalisen median profiilia vaikka, niin sitä ei yksinkertaisesti ole. Tekehän se jo se ihmisestä tässä ajassa pikkasen omituisen.
0: Että miltä se tuntuu oivaltaa huomata, että itse mä en oikein tiedä enää, miten tässä ollaan?
1: No ehkä mikä mulle tulee mieleen on se, että hei itse, nyt mä tunnen ihan aika lailla samalla tavoin kuin nämä niin kuin papparaiset, joita katoin silloin 80-luvulla nuorina, että no ei ymmärrä mistään mitään. Mutta tämähän on ollut tiedossa niin kuin sen verran, niin kuin en ole niin kuin ainakaan mikään hirveän hyvä itselleni valehtelija, että se on ollut tiedossa koko ajan, että näin tulee käymään ja sitten sen kanssa pitää vaan elää ja pitää silti yrittää. Mun mielestä se iso haaste on se, että miten pysyy kuitenkin elävänä ihmisenä, joka niin kuin myöskin kuuntelee ja yrittää edes ymmärtää siis niitä uusia sukupolvijuttuja, joista ei todellakaan ole osa ja joita ei välillä niin kuin ymmärrä, että ajaa. Mähän pidän, siis nyt mä kyllä nostan omaa häntääni tai jopa kerjään saada turpiini, mutta mä pidän itseäni niin kuin mun ikäisekseni mieheksi niin kuin suht woukkina, että niin kuin ihan riippuen tai johtuen siitä, minkälaisia mielipiteitä mulla on asioista, mutta tietysti mä huomaan, kyllähän mun pojat, jotka eivät hekään ole ihan nuoria enää, he ovat milleniaaleja, mutta kyllähän he käyttävät sitä boomer-sanamista silloin tällöin, eikä vaan niin silloin tällöin. Mutta kyllä se sattuu. Se, ja niin kuin koodan yksi teema, toi kertoja Andy Montag, tämä ikääntyvä kustantaja, sehän niin kuin puhuu useammankin kerran siitä, että se käy jotain keskustelua jonkun nuoremman kirjailijan tai nuoremman kustantajan kanssa ja niin kuin tajua, että mut ollaan työntämässä tai mä oon niin kuin lähdössä ulos tai niin kuin mut ollaan työntämässä ulos. Se nyt on miten sen ilmaisee. Ja onhan siinä omat niin kuin henkiset haasteensa. Jokainen meistä hän haluaisi olla. Niin kauan kuin rakastaa elämää, niin haluaa olla niin kuin osa sitä ja läsnä.
0: Silloin pitäisi tietää se peruskysymys tai vastaus siihen peruskysymykseen, joka on tosi helppo. Tämä oli sitaateista ja helppo ja tämä pohdinta, että millainen minä olen, mitkä ovat oikeasti minun niitä syvimpiä ajatuksia, uskallanko kohdata ne ja sitä kautta niin kuin vastata siihen, että kuka minä olen.
1: Joo. Mä rupesin nyt miettimään ihan niin kuin tämmöisten niin kuin kulttuuritottumusten kautta, että on myöskin hyväksyttävä se, että kyllä semmoinenkin ihminen, joka yrittää epätoivoisesti niin kuin olla in, olla hip, niin kuin vaikka vuosikymmenet kuluvat, niin se muuttuu helposti aika pateettiseksi. Vaikka joillakin on ihmeellinen kyky kyllä muuntautua, mutta ei kukaan muuntaudu loputtomiin. Ja on myöskin hyväksyttävä se, että mitä asioita mä oikeasti niin kuin rakastan ja mihin asioihin en enää jaksa oikein syventyä. Et otetaan nyt esimerkkiä, tämä on kaikella kunnioituksella räppiä kohtaan, mutta mun niin kuin musiikkikulutustottumuksista on ehkä helpompi puhua kuin kirjallisista lukijan tottumuksista. Mutta tässä viime viikkoina, tämän viimeisen kuukauden aikana mä kävin Eppu Normaalin yhdessä jäähyvässä konsertissa nyt ihan vaan viikko sitten. Niin näin yhden suurimmista idoleistani tai ihanteistani Allas Livessä Helsingissä Emmylou Harris, 79 vuotta vanha, oli niin kuin aivan otettu siitä konsertista. Seuraavana aamuna lensin Ruotsiin töihin ja kun olin sitten siellä Ruotsissa yksissä niin kuin illan istujaisissa, niin jonkun puhelin sanoi Kling, ja siinä oli, hän oli toimittaja, että hän oli koko ajan tavallaan töissä, niin siinä luki, että Dolly Parton on kuollut. Ja näähän on mun, siis sitten taas mä voin kävellä Helsingin kauppatorin poikki, ja siellä on valtava jono sinne alas live-konserttiin, ja niin kuin, ihan niin kuin koko kauppatori täynnä. Ja mä oon ihan, että kuka siellä on tänään, ja sitten mä tuun kotiin, mä asun aika lähellä, ja sitten mä niin kuin googlaan tai niin kuin menen nettiin, ja sitten siellä on joku räppäri, josta mä ehkä tiedän nimen, mutta mulla ei ole mitään hajua sen urasta. Eikä tämä ole siis tosiaan, en kaida. Räppiä on sellaistakin räppiä, josta tykkään, mutta mä en vaan ehdi.
0: Mm. Sulla ei ole selvästi semmoista, niin kuin mulla oli tuossa joitakin vuosia sitten semmoinen tosi paha ikäkriisi, että mä ryhdyin vihaamaan vanhenemista, että mä en halunnut ajatella sitä ja ja sitten just näiden asioiden takia, ja sitten tulee se, tämänkin mä oon pöllinyt sun kirjasta, sori, mutta siellä on hirveän hyviä oivalluksia täynnä, että siellä on tämmöinen esimerkiksi, että vahvuuksien ja ennen hyvinä pidettyjen ominaisuuksien muuttuminen yhtäkkiä heikkouksiksi.
1: Heikkouksiksi ja, joo, ja hidasteiksi.
0: Hidasteiksi, ja, joo, tällaisia. Niin sit tajua,
1: sen kohdan.
0: Joo, hieno kohta, niin kylmät väreet menemästä. Niin just niin, ne mun vahvuudet ja kaikki ne on muuttunut. Niin kun, ja tavallaan semmoinen, että kun mä kuuntelen sua, niin musta kuulostaa siltä, että sä oot aika sinut näiden asioiden kanssa.
1: No, mä oon kirjoittanut tämän kirjan, mä ehkä pääsen jotain paineita purkamaan tähän koodaan, mutta en mä ollut sinut sen kanssa. Kyllä tämä vanheminen on mullekin, niin kuin, en nyt lähde yksilöimään millä kaikilla tavoilla, mutta siinä on se fyysinen vanheneminen, joka saattaa niin kuin näkyä urheillessa tai vaan niin kuin heikentyneessä terveydessä. Mä pari vuotta sitten sain diabetes 2 diagnoosin, ja mä oon aina niin kuin ollut aika perusterve ihminen, että sekin oli jo shokki. Ja sitten on tietysti tämä henkinen puoli, että vaikka kuinka yrittää seurata aikaansa ja lukea, ja niin kuin, mä haluan olla skarppi, mutta sitten välillä niin kuin just joidenkin niin kuin nuorten aikuisten touhut, niin kuin vaikkapa mediassa tai missä vaan, niin mä niin kuin vaan tajun, että en mä ymmärrä tosta mitään, ja kyllä en mä ole ihan sinut sen kanssa, mutta sanotaan näin, että mä taistelen asian kanssa.
0: Entäs se asia, että sellainen rauha, että okei, maailma on nyt tällainen, mun paikka siinä maailmassa on nyt tällainen. Onko sä löytänyt sen, että sä osaat elää siinä omassa syklissäs? Nyt on hieno iso kirja tullut ulos. Sä elät nyt sitä julkaisun semmoista vähän huumatilaa.
1: No se on vähän jo stressitila, koska mä teen niin paljon muutakin. Mm. Soitan bändeissä ja mä oon mukana yhdessä ruotsalaisessa poliittisessa antologiassa. Tässä on niinku todella paljon juttuja, että sanotaan, että rauha nyt ei ole ensimmäinen substantiivi, joka tulee mulla mieleen tällä hetkellä. Mutta kyllä mulla on pyrkimystä siihen. Ja niin kuin mä sanoin jo aiemmin, niin en lähde sanomaan, että tämä on viimeinen iso eeppinen romaani, mutta mä voin sanoa, että se saattaisi olla sitä, koska mun aivot ihan rehellisesti sanoen on niin kuin tyhjemmät kuin ehkä koskaan. Ja jos mä sen kautta löytäisin jonkun rauhan, kyllähän musta on yksi puoli, joka ajattelee, että mä haluaisin, no meidän molempien yhteinen intohimo, me pelataan vastakkaisissa joukkueissa, mutta pelataan molemmat jalkapalloa 60-pisten sarjassa, ja mulla on sitten esimerkiksi semmoinen, paitsi bändeissä soittaminen, siis harrastebändeissä, niin mä rakastan taimenkalastusta syksyllä ja tykkään olla ulkomerellä. No, kun just täyttänyt 65, niin ei se ole mikään niin kuin itsestäänselvyys, että jalat ja kroppa yleensä niin kuin kestää tämmöisiä juttuja hirveän montaa vuotta. Että haluanko mä vielä kerran, niin kuin, haluaisinko taas semmoisen 4 vuoden periodin, jossa kaikki menee kirjoittamisen ehdoilla, tai lähes kaikki. En välttämättä.
0: Mm. Ajatteleksä sä sellaista sanaa kuin aika?
1: Joo, ajattelen paljonkin. Aika ja myöskin semmoinen sana kuin muisti ja muistaminen, niin nehän on ollut läsnä. Joku sanoi itse asiassa mulle tai minusta jo silloin niin kuin 1 tai 2 romaanin jälkeen, että olisikohan joku jopa sanonut vähän niin kuin ironisesti, että sä ajattelet kuin vanha ihminen jo, ja mä olin 35 ja 39 tai mitä mä olin. Että kyllä toi on ollut läsnä jo niin kuin mulla nuorena, niin miten se ei olisi läsnä nyt, se on läsnä. Ja nämä romaanit, niiden eeppisyyshän syntyy siitä, tai se eeppinen ote, sehän syntyy siitä, että siinä mennään niin kuin että se aikajana on yleensä monesti pitkä, että siinä ehditään kuvata. Tässä mä nyt keskityn aika lailla tähän omaan sukupolveen, että mä oon häivittänyt sekä mun sukupolven ihmisten vanhemmat, että meidän lapset niin kuin aika sivurooleihin, mutta välillähän mulla on ollut semmoisiakin kirjoja, että siinä kuvataan useita sukupolvia. Mm. Ja kun tämmöistä tekee, niin ajan käsitettä ja sitä, että mitä aika ja ajan kuluminen on, ei sitä voi niin kuin välttää. Mm. Ja mulla on niin kuin sieltä popin puolelta, kun mä kuitenkin niin vahvasti myös

0: on. Mm.
1: Toi hienosti kiteytit noihin mun tämmöiseen epämääräiseen kysymykseen, koska mä näin, että sä yritit ottaa huikkaa vesilasista tai kahvista, että mulla olisi pitkä kysymys, ehtisit juoda, mutta sitten mä vaan sanon, että aika, 4 kirjainta, se on epäreilua. Mutta mun mielestä nimenomaan, mulle itselle on, ei puhuta musta sen enempää, mutta se ajan ymmärtäminen on tapahtunut vasta niin kuin joidenkin vuosien aikana, tässä viime vuosien aikana. Ja yhtäkkiä tajuu, että sehän on niin kuin tärkein ja isoin asia, mitä meillä on olemassa. Ja oikeastaan sen takia
0: kukaan ei oikein pysty sanomaan, mitä aika on.
1: No jep, just
0: koska
1: näin.
0: Koska tuossa koodassahan on yksi semmoinen pieni kohta myöskin, missä se kertoo ja sanoo, että tuntui, kun aika olisi alkanut kulua nopeammin vai oliko se me, jotka kiisimme ajan läpi nopeammin kuin ennen. Vanhemmiten lähes jokaisella ihmisellä on se tuntemus, että aika vaan juoksee. Et kun tapaa ystäviäkin, niin milloin me tavattiin viimeksi? Onko se viime vuonna? Ei, se oli 5 vuotta sitten. Se on shokki, mikä siitä tulee.
1: Niin.
0: Että miten nopeasti se aika menee.
1: Koodasta yksi kohtaus. Silloin hetket olivat haihtuvia kuin savu, mutta nyt tiedän, että monet niistä olivat ratkaisevia. Ne osoittivat meille suuntamme. Mä oon täältä poiminut tälleen, se näyttää ei ole radiossa, mutta tämmöisiä lauseita, jotka on, mä teen niistä jääkaappimagneetteja sitten. Väitän, että mä oon itse keksinyt.
0: Okei.
1: Tää aika vielä.
0: Keskustellaan se ehdoista.
1: Ei niissä me keskustellaan, okei. Okay. Mä laitan niin sitaatit, että sä oot puolet myynnistä, mutta tää ajan käsite yhtäkkiä silleen, että kun mä löysin tämän 30 vuotta vanhan lehtileikkeen, jossa yhtäkkiä ollaan niin kuin samassa ajassa kuin me nyt 30 vuotta sitten, 96 ja nyt 2026 ja kaikki sellaista. Ja mä luin tämän jutun ja mun tuli hirveä sympatia sitä tyyppiä kohtaan, 35-vuotiaasta lossissa tupakoivaa kirjailijaa kohtaan, joka on epävarma ja herkkä ja ties mitä. Minkälaisella ajatuksella sä kohtaat tämän 35-vuotiaan selvästään, kun sä katsot sitä? Mimmoinen tyyppi?
0: No ainakin mä kysyisin häneltä heti, että miksi sä vedät röökiä ihan ketjussa koko ajan?
1: Älä nyt ota tuommoista isän roolia.
0: Joo, ei pitäisi. Toi on tosi vaikea kysymys. Se on, ehkä mun suhtautuminen on vähän ambivalentti, että siinä on paljon hellyyttä, niin kuin, että voi meitä, millaisia me olimme, mutta on siinä tietysti välillä myöskin semmoista pientä ärtyneisyyttä, että hyvä mies. Mutta se, mä en itse, siis en yleensä googlaa itseäni, se on hyvin vaarallista ja nykyään voi kysyä AI:lta, että kuka on se ja sitten saa niin kuin vastauksia. En myöskään käy katsomassa niin kuin vanhoja klippejä, niin kuin, kun mä oon ollut telkkarissa tai jotain, mutta mä törmään niihin välillä eri tavoin ja kyllä sen, minkä mä nyt näen, mä kuvittelin silloin ehkä 25-vuotiaana, kun mä debytoin 30-35-vuotiaana, että se mun tietty, siis mä oon semmoinen vähän lepattava ihminen, että mä en ole mikään, mä silloin nuorena välillä ajattelin, että mä haluaisin olla jäyhä kuin Kari Hotakainen tai Juha Seppälä tai joku, mutta mä en ole yhtään niin kuin semmoinen ja se näkyy, se näkyy ihan selvästi.
1: Ja ihanaa, kun näkyy ja kuuluu.
0: Joo, en mä ole ikinä pystynyt peittämään sitä, mutta silloin nuorena, niin mähän yritin, niin kuin mä aiemmin sanoin, että teräs toimittaja sitten monta vuosikymmentä myöhemmin sanoin, että mä olin teflonia nuorena. Mä yritin olla, mutta enhän mä pystynyt olla. Se niin kuin tietty, ehkä jopa yliherkkyys näkyy minussa. Mä näen sen niin kuin itse. Että se, että mä olin teflonia niin kuin, noin niin kuin sanomisilta, niin johtui kyllä ihan siitä, että mä yritin niin kuin suojella niin kuin niitä pieniä lapsia, jotka oli siellä kotona. Ajattelin, että teidän ei pidä kärsiä siitä, että fajasta on niin kuin tulossa julkis tai ainakin jonkun sortin julkis. Hmm. Sitten mä voin vastata tähän myös niin, että minä tiedän kuitenkin tavallaan, kuka minä syvimmiltäni olen, tai ainakin kuvittelen niin, tai ainakin tiedän itsestäni paljon enemmän kuin moni muu. Ja jos joku kysyisi, että niin kuin mikä on omasta mielestäni niin kuin suurin saavutus tai niin kuin tärkein juttu ollut tässä kirjailijuudessa, niin kuin äitini puolelta, just kun äitivainaa oli siis yliherkkä ja kärsi todella niin kuin pitkistä ja raskaista masennusjaksoista. Ja kyllä mä niin

0: kuin aina tiedostanut, että tuo on minussakin. Että kyllä mä pitäisin niin kuin, tavallaan niin kuin suurimpana saavutuksena niin sitä, että mä oon pysynyt näinkin hyvin koossa ja kirjoittanut 10 romaania ja 10 muutakin kirjaa ja paljon juttuja. Että mä sain pidettyä tämän jutun koossa. Koska jos rehellisiä ollaan ja tämän ehkä tietävät, mulla ei ole hirveästi niin kuin ikivanhoja ystäviä, mutta mulla on niin kuin muutamia ja he kyllä tietävät, että se oli niin kuin silloin nuoruudessa välillä kiikun kaakun. Että en koe, että olisi ikinä ollut mitään riskejä, että musta olisi tullut alkoholisti, mutta kyllä mulle kuppi maistui. Ja oli myöskin niin kuin yksi tapa paeta paineita, vaikkapa just kirjailijuuden paineita, että mun on pakko kirjoittaa romaani. Mä en mitään halusin, mutta se kesti mulla kauan ennen kuin mä pystyin siirtymään lyhyemmistä muodoista romaaniin. Tai ihan vaan se, että kun sä oot 2 pienen lapsen vanhempi, niin sun pitää niin kuin sitä hynää jostain saada, että ne pitää elättää. Että kaikki nuo ihan normipaineet, niin kuin aikuisen ihmisen normaalit paineet, niin en minä silloin nuorena niitä hirveän hyvin kestänyt. Että siinä olisi voinut kyllä käydä toisinkin, eli niin, että en olisi saanut pidettyä tätä juttua koossa. Sittenhän mä en ole kaikkia juttuja saanut pidettyä koossa. Mä oon ollut avioliitossa 2 kertaa ja eronnut ja on muitakin asioita, jotka ovat hajonneet, mutta mä sain tämän kirjailijuuden ja tämän tekemisen ja luomisen niin kuin pysymään niin kuin vakiojuttuna mun elämässä. Mikä ei ollut mikään itsestäänselvyys, että niin kuin mä jotaisin vihjaista, niin kun mä sain tuon Leijat Helsingin yllä -romaanin valmiiksi vuonna 1996, mä olin ollut edelliset vuodet just aika syvissä vesissä, että tuli joku kirjoituskramppi ja mä en oikein uskonut siihen, että mä pystyn kirjoittamaan romaania. Ja mulla oli ensimmäinen semmoinen pitempi apuraha päällä. Jos se olisi päättynyt ilman, että mulla olisi ollut niin kuin esitettävänä mitään, niin uudet apurahat olisi ollut tiukilla. Ja mä en silloin niin kuin tienannut mitään. Ja sitten se ihme, josta mä oon niin kuin uusintapainoksen esipuheessa kerran kirjoittanut, että 8. tammikuuta 1996, kun mä olin ollut ihan liemessä 2 vuotta ja mulla oli vaan hajanaisia kohtauksia ja hahmoja kyllä, mutta niin kuin mikä ei pysynyt koossa, niin se oli sunnuntai-ilta ja alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Mä yhtäkkiä kirjoitin semmoisen sen kirjan niin kuin avainjakson tai niin kuin luvun ja siitä se sitten lähti ja sitten mä kirjoitin 5 kuukaudessa sen romaanin oltua, niin siis 2 vuotta ihan pihalla. Ja sitten kun kaikki on kuitenkin mennyt sitten suht hyvin niin kuin tällä kirjailijan uralla jopa niin, että jotkut pitävät mua vähän semmoisena Hannu Hanhena, että hei, sullahan menee aina hyvin ja kirjoja tulee ja lukijoita on, niin mä tiedän, miten niin kuin hilkulla se oli silloin vuosina 95-96, että siinä olisi voinut käydä ihan toisin.
1: Mm-hmm. Olipa hienoa, kun kerroit tuon, nythän mun pitäisi sanoa, että joo, mä aavistin, että tämä oli mun tämmöisen vaiston tuoma tämä Leijojen lennättely tähän studioon, mutta mä ajattelin sen vaan siinä kaarena, mutta että se on ollut noin lähellä se, että jos ei olisi tullut sitä sunnuntai-iltapäivän tai illan oivallusta, niin saattaa olla selvästyä, että sä et ehkä olisi siinä nyt.
0: Se on mahdollista. Ja tätähän on jonkin verran, siis tätä on jatkunut, että se, en mä halua mystifioida sitä kirjoittamista, siis kaikki, jotka sanovat, että se on raakaa työtä ja niin kuin älyllistä työtä ja suunnittelutyötäkin välillä, niin he ovat oikeassa, mutta kyllä siihen kuitenkin liittyy joku semmoinen mystiikka, että niin kuin mistä ne tarinat sitten tulee, koska on mulla ennenkin ollut, mä voin antaa toisen esimerkin kesällä, alkukesästä 2005. Mä olin erässä kirjailija- ja kääntäjäkeskuksessa Ruotsissa, Gotlannissa, Visbyssä. Ja näähän on ne viikot vuodesta, jolloin valoa on kaikista eniten, että aurinkohädin tuskin laskee. Ja vaikka Visby on vähän etelämpänä, niin sielläkin oli. Mulla oli semmoinen huonekin, joka vietti kohti auringon, ikkunat vietti kohti auringon nousua. Ja mä olin pähkäillyt sen, missä kuljimme kerran kirjan kanssa. Mä olin puoli välissä ja mitä mä teen 1920-luvulla, kun mä oon lähettämässä ne tyypit ton työläispoika Allu Kajanderin merille merimieheksi. Ton yläluokan kapinoivan naisen Lucy Liljeelmin Pariisiin harrastamaan kulttuuria ja seksiä ja muut. Niin kun, ja sit mä yhtäkkiä keksin, että ne kirjoittaa kirjeitä. Ja kun ne kirjoittaa kirjeitä, niin jokaisella, niitä oli 4 niitä päähenkilöitä, niin jokaisella pitää olla eri ääni. Ja sitten mä aloin kirjoittaa sitä jaksoa kirjasta. Ja kesäkuun se intensiivinen auringonpaiste ja mä menin ihan ylivireystilaan. Se on vaarallista välillä. Mä menen semmoisiin tiloihin, että mä en nuku. Mutta mä nukuin niinku pari tuntia alkuyöstä ja sitten kun aurinko nousi, niin siellä mä olin taas. Ja kuuntelin joka päivä aloittaessani, sekä aloittaessani että lopettaessani työterästä Elton Johnin biisiä, jolla ei ollut niinku mitään tekemistä 1920-luvun kanssa. Mutta se oli myös semmoinen, että mistä nuo kirjeet tuli ja miten niinku toi avautui mulle tuolla tavalla. Ja noita on ollut, niinku, ei nyt ihan joka romaanissa, mutta lähes joka romaanissa. Että on siinä joku pieni myös niinku, mysteeri. Mutta se suurin mysteeri oli se eka romaani, koska oli niin lähellä. Ja mä oon kyllä yrittänyt sanoa ihmisille, joilla on tämä Hannu Hanhi-kuva minusta, että jos olisitte olleet mukana ja sekä silloinen vaimoni, lasteni äiti, että muutamat läheiset ystävänikin, ehkä oma veljenikin, kyllä ihmiset väsy minun noina edeltävinä vuosina, koska mä olin aika synkkä. Mutta halusin niin, mä tiesin, että se romaani tai ne romaanit on siellä jossain, mutta sitten pitää olla, en mä tiedä mitä se on. Se on varmaan osittain tahdonvoimaa ja sitten siinä on jotain muutakin, että pitää vaan niinku jaksaa niiden niinku pimeiden vaikeiden vaiheiden läpi.
1: Onko se koskaan ajatellut, että hemmetti, kun mun pitää olla näin pirun herkkä?
0: Oonhan mä.
1: Harmittaa.
0: Joo, kyllä se harmittaa. Mutta sitten toisaalta, mä en olisi kirjoittanut näitä romaaneja ja novelleja, jos mulle... Siis ne lähtee niin kuin aika lailla tästä piirteestä. Vaikkapa tämmöinen, että kun mä oon aina sekä ihaillut että ollut ärsyyntynyt, kun puhutaan siis tämmöisistä ihmisistä, joilla on niin kuin vankat mielipiteet. Ja sitten ne tietää tasan tarkkaan esimerkiksi, mitä ne on poliittisesti. Et mä oon tätä mieltä näistä asioista. Ja sitten ne tuo sen myöskin hyvin niin kuin herkästi, ei herkästi, vaan hyvin voimakkaasti esiin. No mä taas niin kun on, mitä tulee niin kun mielipiteisiin ja maailman tulkitsemiseen, ei se ole mikään sattuma, että mä kirjoitan romaaneja. Mä pystyn jakamaan niin kun ristiriitaisen oman itseni kaikkiin näihin hahmoihin. Ja kun mulla on joku tilanne, että joku asia maailmassa, josta mä mietin, että mitä mieltä mä oon tosta, niin mä pystyn niiden hahmojen kautta saamaan jonkinlaisen balanssin. Että ehkä mä oon tota mieltä, mutta ilman niitä hahmoja... Mä oon niin kuin ihan hukassa. Maailma on niin monimuotoinen ja ristiriitainen ja niin kuin niin ristiriitoja täynnä oleva paikka. Että mä oon niin kuin tarvinnut tätä hahmoiksi jakautumista, jotta mä selviäisin siitä. Ja niin kuin palaan nyt tuohon sun kysymykseen. Onko mua harmittanut se, että siis jo siinä Ulvilantien kerrostalopihalla, niin mut pelasti... Siellä se, että mä olin just semmoinen poika, että jos mua ruvettiin niin kuin vähän painostamaan tai niin kuin kovistelemaan, niin just tämmöinen, jonka alahuuli alkaa väpättää. Ja sehän vaan niin kuin lisää intoa niille, joilla on tämmöistä niin kuin pientä, sanotaan bully-piirrettä, siis kiusaajan piirrettä itsessään. Mut pelasti oikeastaan 2 asiaa. Siinä pihalla oli ainakin yksi vielä herkempi poika, jolla ei niin kuin pokka kestänyt ollenkaan. Ja sitten mut pelasti se, ja tämäkin on yksi syy, että mä niin kuin niin... Vielä yli 60-vuotiaana niin kuin rakastan sekä katsojana että yritän itse niin näitä isoja palloilulajeja. Mä olin hyvä jalkapallossa, suht hyvä. Ja niin kauan kuin ei tarvittu luistelua, niin mä olin siinä tossuletkässäkin ihan hyvä. Mä olin hyvä niin kuin mailan käsittelijä, mutta tosi surkea luistelija sitten myöhemmin. Eli silloin jo harmitti. Ja myöhemminkin, tässä mennään nyt tosiaan syville vesille, mutta... Nuorena mulla oli ehkä jokunen, ne jäi lyhyiksi, mutta jokunen rakkaussuhde, missä mä huomasin, että sekä tyttöystäväni ja varsinkin tyttöystävän äiti jotenkin vaistui sitä, niin kuin, että oli tämmöinen, että pystyykö toi niin kuin yliherkkä tyyppi elättämään perhettä. Ja en väitä, nehän varmaan loppui ihan muistakin syystä ne suhteet, mutta se oli ilmassa, toi väreili ilmassa. Ja nyt mä oon sitten jälkeenpäin, että kyllä mä olisin pystynyt, että niin kuin mulla on ihan hyvä talous. Mutta silloinkin mä muistan, että harmitti, kun mä oon aina ollut just niin kuin tarkkailija, että mä niin kuin tiedostan tilanteissa aika. Sanotaan näin, että jos mä tuun huoneeseen, jos on niin kuin joku tapaaminen tai kokous, niin mä tunnen ne niin kuin värähtelyt ihmisten välillä. Että jos jollain on, sitten ongelma on välillä se, että ihminenhän on itsekeskeinen olento, mäkin olen. Että välillä sitä luulee, että on niin kuin outo fiilis jossain tapaamisessa, kokouksessa ja luulee, että mitä mä oon tehnyt, tuosta niin kuin suuttunut mulle. Sitten voi käydä ilmi, jos uskaltaa kysyä, että sen ihmisen lähiomainen on kuollut 2 päivää sitten tai että se on just eroamassa tai jotain. Että sehän ei välillä liity, mutta mä tunnistan kaikki tämmöiset niin kuin väreilet. Ja mä tunnistin silloin nuorena, että okei, toi mutsi tuossa yrittää niin kuin pysäyttää tyttärensä kanssakäymisen mun kanssa aika niin kuin avoimesti ja aavistin, että kyse on siitä, että onko tuossa kaverissa tarpeeksi voimaa, että se pystyy niin kuin olemaan hyvä mies tälle mun tyttärelle. No tässä tullaan sitten lisäkysymykseen, mikä on ihmisen voima? Onko se se, että sä oot karski ja pystyt tappelemaan tai voiko niin kuin voimaa olla muunkinlaista? Mä oon miettinyt tätä sille, mä en ole koskaan tapellut, mä pelkään fyysistä väkivaltaa yhä, mutta saisi tekemään tämmöisen bungee-hypyn 120 metrin korkeudessa, vaan niin kuin aseohimolla tekisin sen. Mutta sitten toisaalta mä tiedän, että monet tuommoiset karskit, kovat tyypit, niin niillä ei välttämättä olisi hermo kestänyt niissä tilanteissa, missä mä oon istunut vaikkapa kesken avioeron 3 viikkoa tai jopa kuukauden eristyksessä jossain niin kuin metsämökissä Ruotsin maaseudulla keskellä talvea ja lähin ruokakauppa on 15 kilometrin päässä ja kaikki pyörii ja sitten niin kuin todella vaikeita asioita kirjoitettavana. Että näähän on ihan eri niin kuin tapoja olla vahva. Mä en ole fyysisesti vahva, mutta mä uskon tästä yliherkkyydestä huolimatta olleeni tai herkkyydestä huolimatta olleeni henkisesti joissain tilanteissa aika vahva.
1: Siellä jossain kaukaisuudessa oli se yksi lause, joka sä sanoit, joka lohdutti mua. Se oli se, että selvästi sanoit jotenkin näin, että tiedän aika hyvin jo millainen olen, tai ainakin paremmin kuin useammat muut, ja tiedän mitä ajattelen, mitkä on syvimpiä ajatuksia. Toi on mun mielestä sellainen asia, johon aika harva oikeasti pääsi ja pystyy. Tiedätkö siellä, mikä meillä on ongelma?
0: No.
1: Meidän aika loppuu.
0: No hitsi. Mä sanon vielä lopuksi, että tuossa koodassa on kuitenkin kohta, jossa se Andy, se kertoja, puhuu just tästä itsensä tuntemisesta ja kysyy, että miten minä voin tietää, kun ihminen esimerkiksi kirjoittaa päiväkirjaa. Niin se idea on, että nyt kirjoitan niin kuin syvimmät ajatukseni alas ja tässä olen minä. Mä en ole koskaan pystynyt kirjoittamaan päiväkirjaa, koska mä en koe voivani olla varma siitä, että onko nämä oikeasti mun syvimmät ajatukset vai onko siinä niiden alla vielä toinen kerros ja ehkä niiden alla vielä kolmas kerros. Et mä oon niin kuin siinä uskoakseni tyypillinen fiktiokirjailija. Että aika moni, mä luin kerran Paitim Statovcin haastattelun, jossa hän sanoi jotain vastaavaa, että se niin kuin kirjoittaminen minänä, niin siinäkin pitää luoda tavallaan hahmo. Mä oon just niin kuin sellainen. Että mulle on täysi sula mahdottomuus pitää päiväkirjaa.
1: Ihana kuulla, että meillä on 2 yhteistä asiaa, jalkapallo ja kyvyttömyys pitää päiväkirjaa. Siihen ne loppu. Sä oot kirjailija, minä toimittaja. Selvästi ihan superihana, kun tulit vieraaksi.
0: Oli ilo olla täällä.
1: Otetaan ensi kerralla 2 tunnin sessio.
0: Yes. Kiitos.
1: Kiitos. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli siis kirjailija Kjell Westö. Ja kurkistin äsken Areenasta, että kyllä siellä on Outi Paanasen toimittama Narrin aamulaulukin ainakin tekijänoikeusmielessä jonkin aikaa aina kuunneltavissa. Ja nyt Outin pitäisi olla siellä puhelin päässä. Outi, kuuletko minua ja meitä?
3: Täällä ollaan. Hyvää aamupäivää.
2: Kiitos samoin sinulle, Outi. Niin, se on ihan varma syksyn merkki aina, että kun kesä päättyy, niin tietyt kesätauolla olleet ohjelmat palaavat ohjelmistoon. Ja niin on myös Narrin aamulaulun laita, eli jaksoja on tulossa kuunneltavaksi Ja oliko se niin, että huomenna perjantaina suurin piirtein näihin aikoihin ensimmäinen ohjelma sitten tulee kaikille kuultavaksi?
3: Näin on. Ensimmäinen narri tänä syksynä on yhdessä pianotaiteilija Ralph Gotonin kanssa. Hän täytti nimittäin keväällä 80 vuotta ja olin tuossa hänen luonaan muutama viikko sitten, ihan pari viikkoa sitten tuolla hänen kesäpaikassaan lähellä Savonlinnaa. Ja tätä keskustelua sitten kuullaan ja tietysti Ralph Gotonin soittoa.
2: Niin, tuossa sinun ohjelmassa siihen on, kun tutkaillaan juuri muusikkoiden värikkäitä taiteilijakohtaloita ja nimenomaan kuunnellaan myös heidän sitä elämänsä kestävintä perintöä, eli sitä juuri musiikkia. Mutta aiheet taitavat olla niin elävistä kuin jo kauan aikaa sitten kuolleistakin taiteilijoista. Näin olen ainakin minä huomannut.
3: Joo, kyllä ne vaihtelen useamman sadan vuoden ajalta nämä henkilöt, joista teen näitä ohjelmia. Tietysti koitan keskittyä ja olen keskittynyt erityisesti kotimaisiin taiteilijoihin, että se fokus on ollut siinä, koska se on niin lyhyt tämä esittävän taiteilijan, miten sanotaan, tai muisti. Meillä on lyhyt muisti siihen suhteessa esittäviin taiteilijoihin. Eli he tuppaavat unohtumaan aika nopeasti sen jälkeen, kun aika on heistä jättänyt. Ja minusta on tärkeää pitää yllä sitä muistia. Ja tietysti mulla, mä oon jonkun verran myöskin käsitellyt säveltäjiä, se on selvä, ja joitakin muitakin aiheita, mutta aika paljon se on todellakin näissä esittävissä taiteilijoissa se fokus ollut.
2: Tuo on tosi tärkeä pointti, että on hyvä muistaa. Helposti elämme vaan sitä omaa sukupolveammekin joskus jopa, ja emme enää muista vaikkapa kahden sukupolven takaisia henkilöitä. Näinkin lyhyestä ajasta voi olla kyse. Kuinka pitkälle sinä, Outi, suunnittelet noita ohjelmia, että minkälaisella syklillä menet, kun tätä ohjelmaa kuitenkin viikoittain toimitat?
3: No, täytyy suunnitella todella pitkällä niin kuin tähtäimellä, mutta sitten faktahan on se, että olen deadline-ihmisiä ja aina kun se deadline koittaa, niin aina on kiire silloin edellisenä yönä vielä usein, kun se perjantaina tulee se ohjelma. Että nämä on kuitenkin, kun tässä aika paljon on sitä historian kaivamista, arkistojen kaivamista, tosi paljon lukemista, kuuntelemista, ihmisten haastatteluja, niin sitä touhua riittää niin paljon, että sitten ei pidä ihan niin kuin lyödä lukkoon sitä koko syksyä, että sitten aika nopeasti saattaa tulla, että joku ehkä menehtyy ja sanotaan, että tulee ihan pyyntö, että voitko tehdä tästä ihmisestä ohjelman. Kuulijat on hyvin aktiivisia, mikä on tosi kiva. Kaikkia kuulijoiden toiveita ei tietenkään voi täyttää. Esimerkiksi jos on taiteilijoita, joista ei ole olemassa äänitteitä. Mm. Tällaisiakin hän on aika paljon niin kuin vanhemmissa taiteilijoissa. Niin silloin se muuttuu huomattavasti paljon hankalammaksi se homma. Mutta että kyllä mulla aina niitä aiheita on enemmän kuin mitä mahtuu sit siihen syksyyn ja kevääseen.
2: Se on hyvä kuulla, että löytyy ideoita. Sehän on tuskallista, jos ideoita ei olisi. Mitä muuten uskallat tässä kohtaa meille valottaa? Onko Gotonin jälkeen mitä sitten luvassa? Kuinka pitkälle on syksy jo tiedossa tällä hetkellä?
3: No sitten seuraava ohjelma on ihanasta romanialaisesta äskettäin 87-vuotiaana kuolleista Ileana Kotrubasista. Hänhän oli loistava, ihana ääninen, suuremoinen, todella tiukka ja tarkka sopraano, jonka klassikkolevitykset on sellaisia ainakin itselleni ihan todella tärkeitä, muun muassa Carlos Kleiberin johtamalla Traviata, jossa Alfredo aloistaa sitten Placido Domingon. Eli se on seuraava. Sitten tässä syksyllä on tiedossa Pokelat. Mm-hmm. Antti Heikkisen kirjoittama elämäkerta ilmestyi Pokelat Soiva sukunimisenä tässä vähän aikaa sitten. Ja Martti Pokelan syntymästä hän tuli pari vuotta sitten 100 vuotta. Ja hänhän oli taas Kanteleen uudelleen tulemisen isähahmo. Ja tässä ohjelma kaksikossa haastattelen sekä Eeva-Leena Pokelaa, multimuusikkoa, professoria, että Hannu Sahaa, muusikkoa ja musiikin tutkijaa, joka taas pystyy kertomaan siitä, mikä Martti Pokelan merkitys on ollut kantelistina ja Kanteleen uudelleen tulemisessa ja niin poispäin, että se on ihan kiinnostava itsellekin. Ja sitten on Seppo Nummi, on yksi merkittävä suomalainen kulttuurivaikuttaja. sanotaan nyt vaikka Jyväskylän kesän perustajia ja Helsingin juhlaviikkojen innovatiivinen johtaja ja musiikkikirjastojen puolesta puhuja ja säveltäjä, kriitikko ja ties mitä. Ja yksi aihe on myöskin tuolla plakkarissa Erik Tavasaarna, eli vanha musiikkitieteen professori, ikimuistoinen kulttuuripersona. Tällaisia nyt ainakin.
2: Kiitos.
3: Ja Sibelius-biografi tietysti.
2: Kiitos Outi Paananen. Kuulostaa kaikki sellaiselta oikein kuuntelemisen arvoiselta. Sinun siis Narin aamulausi käynnistyy Gotonin ohjelmalla huomenna perjantaina kello 11 ja uusintaan sitten sunnuntaisin kello 7. Ja kuten taisi jo tulla mainittuakin.
3: Ei, 8.05.
2: 8.05, muuten täällä hei, onkin muuten nyt Yle Areenassa väärä vanha tieto, eli korjataan, 8.05, totta, täytyy korjata, tuolla on niin monta tekstiä meillä Areenassa, että hyvä kun huomasimme tuon, mutta kiitos Outi.
3: No täytyy todella
2: joo,
3: korjata.
2: Joo, käydään heti, kun se on sitten seuraava tehtävä. Kiitos kun
3: itsellä.
2: Kiitos, joo, kiitos sinulle puhelintuokiosta ja me lähdemme nyt kuuntelemaan epäilyttävän uutta ohjelmaa ja se kartoittaa tämän vuosituhannen monimuotoisuutta. Sen taidemusiikin sisältöjä ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

Kohta heijastellaan äänten avulla muun muassa ympäristöä ja sen säröjä, kun liikutaan luontopallon havainnoista menetyksen varjoihin. Rajojen hahmottaminen voi toisinaan olla vaikeaa. Mikä on luonnollista, mikä keinotekoista, mikä katoavaa ja mikä pysyvää. Toisinaan rajat tulevat selkeänä vastaan, mikä on oikein tai mikä on väärin. Niin se kuitenkin taitaa olla, että rajat häviävät aina, kun äänet alkavat resonoida epäilyttävän uutta.

Tuon tapaan Bruno Pavotta avasi yllämme aukeavaa taivasta. Bruno Pavotta on italialainen pianisti ja säveltäjä, jonka musiikissa intiimi kosketus ja kaarrokset kulkevat rinnakkain. Hänen musiikkinsa voi olla yhtä aikaa haurasta ja avaraa, henkilökohtaista ja samalla yleispätevää. Kohta kuullaan, kuinka Pavotan pianon äärellä rakentunut maailma laajenee, kun rinnalle liittyy viulistisäveltäjä Laura Mazzotto. Yhteissoitossa pianon lämmön ympärille kietoutuu viulun melodiaharso, jossa kaiho ja toivo käyvät vuoropuhelua.

Siltä kuulosti Bruno Pavoton ja Laura Mazzotton pianon ja viulun vuoropuhelu, jossa kaiho ja lämpö hengittivät samaa ilmaa. Nyt siirrytään äänikudokseen, jossa orgaaninen ja digitaalinen kietoutuvat yhteen. Daniel Wool on ranskalais-yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka teoksissa orgaaninen ja digitaalinen kietoutuvat yhteen. Uudessa kappaleessa on Artificial. Hän kuvaa mielikuvituksellista virtuaalimetsää, jossa todellinen ja ohjelmoitu sekoittuvat. Osa oksista on aitoja, osa luotuja, jotkut linnut luonnollisia, toiset synteettisiä. Teos sai alkunsa täysin elektronisena raitana, jonka Wool myöhemmin sitten muokkasi akustiselle yhtyeelle sopivaksi ja lopulta sulautti versiot takaisin yhdeksi kokonaisuudeksi. Mukaan päätyi myös aineksia, joita tekoälytyökalut jalostivat alkuperäisestä äänestä. Daniel Woolin mukaan lopputulos tuntuu jopa toiveikkaalta, eräänlaiselta ihmisen ja koneen yhteisluomalta äänimaisemalta. Kuunnellaan Artificial.

Siltä kuulosti Daniel Woolin kuvaama virtuaalimetsä. Nyt liuutaan toisenlaiseen ympäristöön. Sitä on laatinut Christopher Stark. Christopher Stark on yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka laatima kokonaisuus Fire Ecologies rakentaa lähes 50 minuuttia kestävän kaaren luonnon ja instrumenttien vuoropuhelusta. Mukana ovat klarinetti, viulu, sello ja piano sekä sampleri, ja joukossa kuullaan myös tulen ja luonnon kenttääänityksiä. Teoksen taustalla on Starkin kiinnostus siihen, miten ilmastonmuutos ja ihmisen toiminta muovaavat luontoa, ja miten musiikki voi heijastella tätä suhdetta. Hän on sanonut pyrkivänsä kuulemaan ympäristöä sen kaikissa muodoissa, äänenä, uhkana ja pyhyytenä. Siksi tässäkin teoksessa limittyvät akustiset soittimet, elektroninen käsittely ja luonnosta tallennetut äänet, esimerkiksi tulen rätinä, veden solina ja metsän kaiut. Kohta kuullaan peräkkäin kaksi osaa. Ensin veden lipinää jäljittelevä nopea ja säihkyvä kuulema, vikkelä liikkeinen elektronisten ja akustisten instrumenttien vuoropuhelu. Sitä seuraa äänistön asettuminen, luonnon ikuisuudelle omistettu hiljainen ja surumielinen hymni. Ja näiden osien liitoksena kuulottelee tulen äänet.

Siihen päättyi Christopher Starkin veden väreily ja luonnon ikuisuuteen kurkotteleva hymni. Luonnon ikuisuudesta katse kääntyi nyt kohti intiimimpää maisemaa, jossa piano johdattelee ajattelua eteenpäin. Sitä on rakentanut puolalainen säveltäjä ja pianisti Hanja Rani. Hanja Ranin tuotannossa akustinen ja elektroninen kulkevat rinnakkain sekä tarvittaessa kirjoitettu musiikki sekoittuu improvisaatioon. Tuoreessa pianokonsertossaan Non-Fiction Rani kertoo lähteneensä valmistamaan kokonaisuutta todellisuuden ja fiktion rajalle. Miten sota ja menetykset läpäisevät kokemuksen ja mitä niistä on mahdollista pukea säveliksi. Rani piirtää vahvan neliosaisen kaaren, jossa soolopianon ja orkesterin vuoropuhelu saa monenlaisia hahmoja. Voimallisista sointimassoista hiljaiseen herkkyyteen. Kuunnellaan nyt otos kokonaisuuden ensimmäisestä osasta.

Sinne kohti uhkaavampia äänimaailmoja alkoi siirtyä Hanja Raanin pianokonsertto. Otetaan kuulosteluun vielä teos, joka omaa tapaansa yhdentää erilaisia äänilähteitä. Niitä on laatinut Kamin Gilmore. Kamin Gilmore on irlantilainen kontrabasisti ja säveltäjä. Nämä soivuudet heijastelevat Gilmoren kokemuksia yhteistyöstä erilaisten muusikoiden kanssa, nykymusiikista poppiin ja folkkiin, tuoden yhteen aineksia niistä kaikista. Seuraavassa kontrabasso, cello ja harppu saavat seurakseen retro-syntetisaattorin sävyt. Karhean raapivat äänet ilmestyvät paikoin yllätykselliseen tapaan, mutta särähtelevien ryöpsähdysten jälkeen äänistö palaa aiempaan. Yleisvaikutelma pysyy näin tässäkin melko levollisena.

tuosta kontrabasson, sellon, harpun ja syntetisaattorin monisävyisestä kudelmasta oli vastuussa Kamin Gilmore. Nyt on ehditty kuulostella akustisten ja elektronisten ääntä sulaumia, heijastella maailmaa ympärillämme sekä aistia pianon ja viulun yksituumaista keskustelua. Lopuksi rauhoitumme vielä hetkeksi soolopianon äärelle, kun viimeisen äänivuoron saa brittiläinen pianistisäveltäjä Tallis. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin. Moi.

Epäilyttävän uutta ohjelman toimitti tuttuun tapaansa Aki Ylisalomäki. Loppumusiikkina soi Taaliksen Asteria. Ja tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa. Minä olen Inari Tilli, toivotan nyt oikein miellyttävää torstaipäivän jatkoa. Puolen päivän uutisten jälkeen studioon saapuukin sitten Joni Timonen. Ja vielä ennen puolen päivän uutisia päivän mietelause. Päivän mietelausena kuulemme Jaakko Juteinin elämän ylistystä. Näin kuuluu ote hänen runostaan Laulu elämän nautinnosta. Luonnon suuren lapsukaiset avaruuden alla, nauttikaamme elämätä ilol ihanalla. Pois pois karvaus, vältä veikko huolet. Pois pois valitus, taita tuskan nuolet. Rakkaus on tuskan alla rinnassamme täällä, aina niin kuin päivänpaiste syksyisellä säällä. Pois pois vihainen väriltämme vaino, pois pois salainen kateuskin kaino. Ilon aamu autuas on nytkin alkavainen, riemupäivä ruskottaapi kaunis koittavainen. Pois pois turmelus, hyvin hyvä käytä. Pois pois huokaus, toivol onni täytä. Hyvä niin kuin kuutamolla kuljeskellessamme, ompi toivo sielun valo vaelluksessamme. Pois pois epäilys erhetyksen yöstä, pois pois pimeys tunnosta ja työstä. Kyllä kalma ennustaapi, ettäs olet multa, että kaikki katoaapi, kauneus ja kulta. Pois pois kuitenkin kuolon pelko peitä, pois pois pikemmin murhe musta heitä. Näin elämää ylisti yli 200 vuotta sitten Jaakko Juteini, jota pidetään suomenkielisen kansallisromanttisen kirjallisuutemme uranuurtajana. Mietelauseen valitsijana oli Juho-Pekka Rantala.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Vasemmistoliitto on nyt suosituimpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Uudessa mittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelleen. Samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Entisestä kultakaivoksesta Pirkanmaalla paljastui vuonna 2018 laiton kaatopaikka. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilyneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Kaivoksen omisti aluksi Outokumpu Mining, joka myi sen 2000-luvun alussa Dragon Miningille. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä, muun muassa metalliromua, muovia, akkuja ja öljytynnyreitä. Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodan käynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
3: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Nyt tämä tuli niin kuin konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niin kuin kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niin kuin Ukrainaa kohtaan. Siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niin kuin sabotaasi, haavoittuvuus mukana.
0: Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kääntynyt kasvuun 2010-luvulla. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää, mutta kuurot jatkuvat aamusta alkaen. Päivän ydinlämpötila on 17-20 astetta, yön alin 4-10. Maan pohjoisosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ydinlämpötila 8-19 astetta, yön alin 5-11 astetta. Kanta-Hämeestä Kainuun tasalle varoitetaan ukkospuuskista.
4: Siinä olivat syyskuun 3. päivän puolen päivän uutiset. Torstai-päivä on tänään toivoa täynnä. Hyvää päivää täältä Radio Ydestä toivottaa Joni Timonen ja hyvää nimipäivää Soilelle, Soilille, Soilalle, Sulveigille ja ortodoksisen kalenterin mukaan vielä Vassille. Seuraavaksi täällä Radio Ydessä taas maailma tarinoina torstaiseen tapaan ja Christopher Nolanin tuore elokuvatulkinta Odysseiasta on herättänyt keskustelua. Se on sovitettu meille nykykatsojille. Homeroksen Odysseia on aineksiltaan kirjavampi, ristiriitaisempi ja monitulkintaisempi. Hollywood-muotti karsii liiat julmuudet ja tekee päähenkilöstä lähinnä traumatisoituneen syyllisyydessä riutuvan miehen. Millaisia piirteitä sitten myyttisestä Odysseuksesta on korostettu aikanaan antiikissa? Voimmeko edes yrittää ymmärtää Homeroksen eepoksen avulla muinaisantiikin maailmaa, sen lainalaisuuksia ja uskomuksia? Tätä meille nyt avaavat Maria Vehkasen vieraina filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Maailma tarinoina.

0: Christopher Nolanin tuore Odysseja-elokuvatulkinta on oletettavasti aiheuttanut kirjastoihin pitkät varausjonot, eli elokuva on innoittanut Homeroksen tai ainakin hänen nimensä kirjatun eepoksen Odysseja lukemiseen. Nyt me suunnataan katse sinne, mistä Nolankin on tulkintaansa ammentanut, eli antiikkiin ja tämän homeerisen eepoksen maailmaan, peilaten sitä elokuvankin ratkaisuihin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen ja filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Pakko napata heti alkuunsa kiinni Argos-koirasta. Odysseus palaa kotiin Itakan saarelle kerjäläisen asussa, oltuaan poissa parisenkymmentä vuotta ja kukaan ei tunnista häntä paitsi koira, vanha kuolemaisillaan oleva Argos, Odysseuksen entinen metsästyskoira. Tämä kohtaus elokuvaversiossa ainakin tuntuu itseään koskettavan kaiken sen silpomisen ja mahtipontisten käänteiden lomassa. Onko tässä nähtävissä jotain enemmän kuin osoitus koiran uskollisuudesta? Miksi oletettu Homeros on mahtanut kirjoittaa tällaisen kohtauksen eepokseen? Mitä sanot Tuua Korhonen?
1: No niin, tämä on varmaan sellainen kohtaus, jotka monet, jos jo tuntee tarinaa tai on peräti lukenut joku käännöksen Odysseijasta, niin muistaa tämän Argos-kohtauksen. Se on hyvin hellyttävä kyllä siinä eepoksessakin. Sehän ei ole kovin pitkä, mutta siinähän tavallaan sitten, kun Homeros keskittyy usein hauskasti kaikenlaisiin yksityiskohtiin, että siinä saadaan tietää, että koira makaa tunkiolla ja se tunkio johtuu siitä, että siellä pihalla tosiaankin palvelijat tai palvelijaorjat on kasanneet sitä lehmän ja muulien lantaa. Eli hänet on niin kuin täysin laiminlyöty ja tämä hänen ikänsä johtuu siitä, että kun Odysseus lähti, niin Argos oli vielä aika nuori, mutta Odysseus oli kuitenkin jo kouluttanut häntä metsästyskoiraksi, mutta ei tavallaan ehkä ollut ehtinyt metsästää. Mutta siinä oli syntynyt se kiintymysside. Ja kun Odysseus ja Eumaios tämä sikopaimen keskusteluat, niin Eumaios sitten kertoo, että miten hieno metsästyskoira tämä Argos on ollut. Ja heti kun Argos näkee Odysseuksen, niin hän tosiaankin tunnistaa, niin kuin sanoit, että hän on se ensimmäinen, joka tunnistaa. Ja sitten Homeros kertoo ja kuvailee sitä hienosta sitä koiran ilon reaktioita, siis se on näkyy koko koiran kehossa ja häntä heiluu ja korvat painuu vielä, ei luimuu, vaan silataan niin kuin jollain tavalla tunnistamisen merkiksi. Ja Odysseus sitten pyyhkäisee kyyneleen, eli hänkin liikuttuu siihen, mutta Odysseus ei kuitenkaan puhuttele sitä koiraansa, vaan hän alkaa sitten keskustella tästä koirasta. Ja sitten Eumaios kertoo myös sen, että miten tämä koira on jätetty heitteille. Ja sitten he lähtevät pois, eli on matkalla sinne, on siinä Odysseuksen palatsin pihalla. Ja Odysseus ei siis hyvästele koiraansa, tämä ei jatku tämmöinen hyvin tunnepitoinen kohtaus, sellaista ei siinä ole, mutta sitten Argos kuolee. Mutta tämä on tavallaan myös symboli sille, että kaikki nämä Odysseukselle rakkaat olennot on niin kuin huonossa hoidossa. Et sitten siinä lopussa Odysseus kohtaa sitten vanha isänsä Laerteen. Ja Laerteen on myös laiminlyöty. Hän on muuttanut pois tätä palatsista. Ensimmäinen on tämä Argos, sitten hän kohtaa ja tietysti vaimonsa. Ja, no Telemakos ehkä ei. Hänellä on kuitenkin tavallaan se kuninkaanpojan arvo jollain tavalla säilynyt siinä kohtelussaan.
0: Näinpä, mutta se joku tämmöinen tunnistamisen teema nyt ylipäätään antiikin kirjallisuudessa on semmoinen anagnorisis iso asia ja se liittyy tähän koirakohtaukseenkin, että kuka Odysseuksen sitten tunnistaa ensin. Onko Marja-Leena Hänninen sulla lisättävä?
2: Se oli myös hyvin kiinnostavaa tässä Odysseijassa, että siinähän vieraillaan aina milloin missäkin talossa ja hovissa ja vierasta pääsääntöisesti kohdellaan kunnioittavasti ja ystävällisesti ja sitten siinä on aina, että kenestä on kyse. Ja minusta useinkaan siinä ei vierasta ei heti vaadita kertomaan, kuka hän on. Ennen sillä antaa ruokaa ja juomaa, kädet pestään. Ja sitten pikkuhiljaa, että voisiko kertoa, että mistä tulet ja kuka olet, kenen poika ja millaisia kohtaloja kokenut. Ja sitten on myöskin näitä henkilöitä, jotka pyrkivät salaamaan sen, että keitä he ovat ja miten. Ja joskus esimerkiksi Ateene muuttaa henkilöiden ulkonäköä, juuri suojattiinsa Odysseuksen ulkonäköä monta kertaa, että Odysseusta ei tunnistettaisi.
1: Tästä tunnistamisesta, niin sehän on sitten kreikkalaisessa tragediossa, että se ihan, mistä Aristoteles puhuu sitten runousopissaan, että, ja niissä on paljon tunnistamiskohtauksia.
0: Niin se liittyy elimellisesti tavallaan niihin kaikkiin oikeastaan kirjallisiin lajeihin, mitä sieltä voidaan erottaa. Vielä noista eläimistä. Tosiaan siellä elokuvaversiossa nähdään ainakin vahtivia leijonia luolissaan, kun Odysseus ja miehistö matkaa kohti Kirken majapaikkaa ja luo tämmöistä kunnioituksia ja uhan tuntua, mutta eivät tee sinänsä mitään. Mutta voidaanko tästä Homeroksen Odysseian maailmasta jotenkin, miten se heijastelee eläimen asemaa ja roolia yleisemmin ehkä antiikin kulttuurissa ja tässä kirjallisessa perinteessä, että millaisia tehtäviä näillä eläimillä on tai millaisina ne esitetään?
1: No siis tämähän on hyvin niin kuin monitahoinen. Sä mainitsit tämän Kirkeen nämä villieläimet, niin siinähän Odysseassa ihan sanotaan, että Kirke on nimenomaan lumonnut ja antanut myös tätä farmaka, siis jonkinlaista, eli nekin ne villieläimet, ne sudet ja leijonat, jotka Odysseuksen miehet kohtaa ensin, niin ne on Kirken, siis miehiä, jotka Kirke on muuttanut villieläimiksi. Mutta tässä on todellakin, tässä on kotieläimiä, tässä on tämä sikopaimen, Eumaios ja Homeros tai tämä kertoja, niin keskittyy oikein ihan perusteellisesti kuvaamaan sitä sikopaimenen työtä, että miten hän siis karjut on siellä vapaasti ulkona, mutta kuitenkin vetäytyvät sitten luolaan yöksi ja sitten taas emakot ja porsaat on, niille on sitten ihan semmoinen oma suojansa ja että sekin toisaalta kuvastaa tai symboloi sitä, että Eumaios on hyvä niin Odysseuksen omaisuuden haltija ja sitten siinä on myös sitten toisaalta tällaisia huonoja hoitajia, niin kuin tämä vuohipaimen Melanthios ja sitten karjapaimen Philoetios taas on täällä, niin kuin hyvä Odysseuksen karjanhoitaja. Ja sitten siellä on tämä Polyphemus, jolla on oikeastaan se ainoa eläinten puhuttelu tässä Odysseassa, Iiliassa, Homeroksen Iiliassahan on näitä hevosten puhuttelu. Ja hevosta on erittäin tärkeä saa. Niin kuin asemassa tai merkityksessä Iiliassa, niin tässä Polyphemushan puhuttelee sitä oinasta, jonka alla Odysseus pääsee. Siis Odysseus on yhden sen lempioinaan alla vatsavilloin tarttuneena ja sillä tavalla he pääsee sieltä Polyphemuksen luolasta pois ja ne jäljellä olevat miehet on sitten muitten. Ja tämä sokea Polyphemus, eli Odysseus on jo sokaissut Polyphemuksen, niin puhuttelee rakkaakseen Pepon tätä oinasta ja sanoo, että kumpa sinä osaisit puhua ja kertoa, että missä se on se mies, joka minut sokaisi. Eli sekin on hyvin, ihan yhtä melkein liikuttava kohtaus kuin tämä Argos tavallaan, jos sitä haluaa lukea sillä tavalla. Joo, ja sittenhän koirat on tärkeä. Telemakoksella on näitä seurakoiria ja Eumaioksella on vahtikoiria ja vahtikoirat esimerkiksi tunnistaa Jumalan ennen kuin Telemakoks tunnistaa siis Ateeneen. Eli siellä on niin kuin paljon, mutta se on niin kuin tyypillistä, että kun me luetaan tällaista niin rikasta kirjallista luomusta kuin eepposta, Homeroksen eepoksia, niin ne yksityiskohdat ehkä häviää, koska me seurataan

0: sitä tarinaa. Mutta se on oikeastaan tyypillistä myös, että eläimet häviää kirjallisuudesta. Jos ajatellaan vaikka Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta, niin muistatteko sieltä hevosen? Tämä Mäkelän hevosen, josta hän huolehti, joka kuolee siinä.
1: Niin, ja sekin on tosi koskettava, niin, vaikka se on siinä isossa tarinan niin mittakaavassa aika pieni kohtaus, mutta syvä.
2: Sitten on tietysti muistettavaa, että eläimet liittyvät myös jumaliin. Jumalilla on näitä tunnuseläimiä, kotkat, jotka voivat sitten lähettää tai välittää Zeuksen viestejä ja sitten on Helioksen kaaria, voivat olla myös jumalten omaisuutta, joihin ihmisten ei kuuluisi kajota.
1: Se on tosiaan aika ravisteleva kohtaus tämä sekä elokuvassa että sitten Homeroksen eepoksessakin, kun noita tai sanoisi, kun jumalatar Kirke muuttaa Odysseuksen miehistön sijoiksi. Se on aika hurjaa katsottavaa ja ainakin tässä Nolanin tulkinnassa miehet ikään kuin Kirkeen silmin palaavat joksikin, joita jo olivat. Siis sijoiksi. Ja sijaksi kutsuminen nyt on nykyäänkin aika halventavaa, niin tämän kohtauksen perusteella voisi olettaa, että antiikin maailmassa tietyt eläimet tosiaan nähtiin ala-arvoisina ja toiset sitten taas arvokkaana ja pyhinä, niin kuin vähän tänäkin päivänä, Marja-Leena Hänninen.
2: Joo, tuo ehkä osaa paremmin vastata tähän, okay, että mitä sijoista ajateltiin, mutta sinänsä mä sitä Kirkeen kohtaus kovasti niin kuin mietin, että siinä elokuvassaan siinä oli tämmöinen moderni tulkinta siitä, että miksi Kirke muuttaa miehet sijoiksi. Sitä ei Homeroksella tai tässä meille säilyneessä eepostekstissä ei varsinaisesti selitetä sitä, että miksi Kirke muuttaa ne miehet, niin vaan tapahtuu. Hänellä on sellaisia voimia, että hän kykenee tähän.
0: Tarkoitatko sitä, että kun Kirke kuitenkin voi muuttaa myös leijoniksi ja susiksi, niin sitten Odysseuksen miehet muuttaa sijoiksi?
1: Onko täällä jotain merkityksiä niin kuin antiikin tarustossa?
2: Onko sijolla positiivinen vai negatiivinen?
0: No kyllähän varmaan siis aika siis sellainen negatiivinen, mutta niin kuin mä äsken puhuin tästä Eumaiokseen, että kun hän huolehtii tästä sikakarjastaan ja niitä sikoja, siis Homeroshan luettelee myös, tai Homeros kertoja luettelee myös näitä lukumääriä, että niitä ei ollut ihan muutama ja että niitä oli aika paljonkin, että siinä on semmoinen huolenpito, tietysti huolenpito omaisuudesta, mutta ja no sitten esimerkiksi, mutta sitten on siis semmoinen ambivalenttisuus niin kuin koira. Et Argos on siis tällainen companion animal, sellainen, paitsi että on myös niin kuin metsästyskoira, jonka on siis henkilökohtainen suhde. Mutta sitten koirahan on myös haukkumasana. Ja sitten se, mikä, jos me puhutaan vaikka jatkossa hiukan tästä Emily Wilsonin murskakritiikistä, täällä mä oon lukenut sen arvion tästä Nolanin elokuvasta, niin Emily Wilsonilla on niin kuin monenlaisia just näistä jumalten epiteeteistä, jossa saattaa sitten olla myöskin tämä eläin. Esimerkiksi Atene on glaukoopis, tarkoittaako se nyt kirkas silmästä vai pöllösilmästä, siinä on glauksana mahdollisesti siellä taustalla. Niin tämä Helena siinä kohtaa, kun Telemakos eli Odysseuksen poika on tullut kyselemään, että missä oletteko nähneet isäni, niin Helena kutsuu itseään nimellä, joka kirjaimellisesti tarkoittaa koiran silmäinen. Ja se on yleensä sitten käännetty, että se tarkoittaa häpeällinen. Aha. Eli Helena haukkuu itseään. Hän on niin kuin se sodan syy, mikä yleensä on, esimerkiksi tragedioissakin. Hän on se syy, että minkä takia, se on perimmäinen syy, että minkä takia Trojan sota alkoi. Mutta Emily Wilson on sitten luonut semmoisen, senhän voisi vaikka kääntää sitten koiran silmään ja antaa lukijan tulkita, että mitä se nyt tarkoittaa. Mutta koska se sana on sellainen, että siinä on se oopsana, joka tarkoittaa myös kasvoja, että hänellä on sellaiset kasvot, jotka saavat miehet ajamaan minua takaa. Eli siinä on se koira, ajokoira, kasvot. Et se on hyvin semmoinen
1: monitulkintainen.
0: Ja se epiteetti ei ole yhdellä sanalla, vaan se on niin kuin, siinä on täällä. Ja tällaista on tietysti kritisoitu, mutta aina tulee niin kuin uusia näkökulmia eri kääntäjillä.
2: Just voisi miettiä myös, että kyse on niin kuin yli 2000 vuotta vanhasta tekstistä, niin meidän on vaikea tietää, että mitä ne sen ajan ihmiset, mitä kaikkea he näkivät siinä jossain tietyssä adjektiivissa. Ja sekin on voinut sitten taas eri aikoina merkitä eri asioita eri yhteyksissä.
1: Nolan on poiminut tulkintaansa myös seireenit tästä Homeroksen Odysseiasta ja myös sen, että Odysseus suojautuu näiltä seireenien houkutukselta laittamalla vahaa korviinsa. Seireenit on mytologiassa ihmisen, siis tarkemmin ottaen naisen ja linnun sekoituksia. Millaisia motiiveja tällaisella ihmisen ja eläimen rajan hälventämisellä voi nähdä? Mitä se kirkekin siellä tekee, että muuttaa ihmiset sijoiksi ja muiksi eläimiksi? Mitä te tässä näette tai onko tästä jotain ihan tietoakin?
0: Ajatellaan, että Homeroksen maailmassa ihmisen ja eläimen välinen raja ei ole niin selvä kuin sitten tulee sitten myöhemmin kreikkalaisessa filosofiassa Aristoteles. Aristotelesta yleensä syytetään siitä, mutta Aristoteleshan oli myös eläintieteilijä, että hänellä ei ollut sellaista, hänkin näki sitä jatkuvuutta kaikkien elävien olentojen välillä. Ja sitten kun mä ajattelen niitä jumaleja, jotka pystyy muuttamaan muotoa, usein siis Odysseassa nimenomaan ihmishahmo, johonkin tuttuun ihmishahmo, mutta jumalathan muuttaa itseään myös linnuiksi. Ja tavallaan samalla tavalla kuin jumalat muuttaa, niin ihmisen maailma peilautuu siihen toisenlaisten eläinten maailmaan, mikä näkyy näissä homerisissa tai eeppisissä vertauksissa, mitä on molemmissa epoksissa. Ja ehkä hiukan enemmän nimenomaan Iiliassa. Ja silloin se ihmisen maailman, se tilanne pelautuu siihen eläinten maailmaan. Että siinä nähdään sitä samanlaisuutta. Mutta tietysti niin kuin kreikkalaisessa maailmassa ja roomalaisessa maailmassa ihminen on kuitenkin, ihmisellä on niin kuin se asemansa, koska ihmisellä on se suhde jumaliin tämän uskonnon kautta.
1: Jumalia tosiaan Odysseiassa riittää ja juuri tätä jumalallista konkreettista läsnäoloa tässä Christopher Nolanin elokuvassa on karsittu. Ehkäpä se olisi vieraannuttanut nykykatsojaa tai tehnyt tyylilajista sitten ihan toisen, mihin Nolan on tähdännyt. Jumalten tilalle ollaan sitten tuotu muita tasoja, kuten puhtaasti luonnonvoimat tai sattuma, joku tämmöinen sisäinen kamppailu ehkä. Mutta Homeroksen Odysseiassa päähenkilö Odysseus tekee päätöksiä, juonii, valehtelee, mutta on silti isompien voimien armoilla. Tästä päästään ehkä tähän kohtalo- ja jumalten keskeisyyteen Odysseiassa ja antiikin kirjallisessa perinteessä yleisemminkin. Millaisina nämä jumalat ja heidän interaktionsa kuolevaisten kanssa kuvattiin? Tai millaisia nämä jumaluudet ovat, Marja-Leena Hänninen?
2: No tässä tietysti nähdään, miten jumalat ohjaavat myös ihmisiä. Pallas Athene nimenomaan suojelee Odysseusta, neuvoo häntä. Hän neuvoo myöskin Penelopea ja Telemakosta, eli hän on ikään kuin koko perheen suojelija siinä. Ja siinähän siis jumalat, ne aina liikkuvat siellä ihmisten keskuudessa ja sitten välillä palaavat Olympoon tai johonkin muuhun heille tärkeään paikkaan ja tyypillisesti tulevat jossain muussa kuin siinä jumalallisessa ilmiasussaan. Et Pallas Athenessakin on siitä hyvin, hyvin kiehtovaa, että hän myös esiintyy välillä miehenä, eli hän vaihtaa myöskin sukupuolta sujuvasti ja todella ottaa usein jonkun tutun henkilön hahmon tai mielestäni jollain lailla tämmöisen turvallisen hahmon, joka ei sitten pelota sitä, jota hän haluaa neuvoa. Ja jumalat todella niin kuin osallistuu siihen maanpäälliseen elämään ja myöskin lähettää niin kuin tunteita ihmisille. Muuttaa myöskin esimerkiksi Odysseuksen ulkomuotoa usean kerran ja sitten näissä eri henkilöissä todellakin aiheuttaa tunteita, saa heidät nauramaan tai itkemään tai suuttumaan tai valaa rohkeutta silloin, kun tämä ihmisen oma rohkeus ei ihan riitä. Eli he ovat siinä kyllä hyvin aktiivisia.
1: Mitäs nämä jumalat keskenään? Sielläkin on dynamiikkoja ja räiskyntää ja vaikka mitä ilmeisesti.
2: Kyllä, että siinähän jumalat ovat välillä erimielisiä keskenään. Heillä on erilaisia intressejä ja eri suojatteja, joiden edut eivät välttämättä käy yksin. Ja jo Troijan sodassakin osa jumalista oli troijalaisten puolella ja osa sitten kreikkalaisten puolella. Mutta sitten nämä jumalilla on välillä tämmöisiä neuvonpitoja, jolloin sitten etsitään yhteistä näkevystä ja taivutetaan sitten vähemmistö yhtymään enemmistön tai ylijumala Zeuksen mielipiteeseen, että siinäkin tässä tapahtuu niin kuin kehitystä tämän eepoksen aikana, eli lopulta nämä jumalat, jotka ovat Odysseukselle erityisen nurjamielisiä, niin saadaan sitten hyväksymään se, että Odysseus saisi palata sinne kotiinsa.
1: Aivan, ja jumalilla on erilaisia tehtäviä, heidät on niin kuin ikään kuin johonkin tiettyyn tehtävään ikään kuin sitoutettu. Tuo Korhonen.
0: Niin, mutta sitten jumalamaailma ei ole ainoastaan ne Olympuksen tavallaan perhe, vaan se on, siellä on myös ne tooniset jumalat, ne maanalaiset ja sitten nämä epämääräiset, niin kuin Polyfemus, kykloppi. Polyfemus on Poseidonin poika, noita Kirke on Helioksen tytär.
2: Joo. Eli sitten siellä on nymfejä, niitä siellä myöskin on runsaasti eri luolissa ja eri puolilla, eli tämmöisiä. Miten vähän kuin puolijumalia tai eri tason jumalhenkiä, että niitä oikeastaan tavallaan niin kuin kaikkialla ympäristössä.
0: Niin. Mutta siis nämä jumalmaailmat näissä kahdessa epoksessa, niin siinä Iliassahan on runsaammin jumalia. Tässä on Zeus, Atene, Poseidon, Hermes, että huomattavasti vähemmällä jumalmaailmalla tässä operoidaan.
1: Miten me voidaan jumalten kuvauksesta näissä homerisissa epoksissa ja tässä tapauksessa nimenomaan Odysseiassa päätellä antiikin Kreikan elämismaailmasta ja uskomuksista, jumalta ja uskonnon merkityksistä ihan siellä arjessa, Marja-Leena Hänninen?
2: Totta kai se heijastaa sitä antiikin uskonnollista maailmaa, jossa jumalat todella niin kuin kuuluu ihmisten arkipäivään. Jumalat kuuluu huomioida kaikissa toimissa. Jumalille kuuluu tietyt uhrit ja vuotuiset juhlat ja niiden laiminlyöntiä pidettiin kuin vakavana virheenä ja semmoisena vaaratekijänä, joka saattoi sitten aiheuttaa onnettomuuksia koko yhteisölle ja jumalien kun uskottiin vaikuttavan monenlaisiin asioihin, vähän kuin kaikkeen ihmisen elämään ja ympäristöön. Ja tavallaan jumalilta haluttiin sitä suosiota nimenomaan niin kuin tähän meidän maailmamme. Siinä ei niinkään liittynyt ajatusta siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, vaan jumalilta toivotaan, että perhe menestyy, kotikaupunki menestyy tai sodassa juuri meidän puolemme voittaa ja tietenkin, että suku jatkuu, yhteisöt säilyvät, kaupungit säilyvät.
1: Miten näitä jumalten suosioita sitten tavoiteltiin? Oliko se ihan uhriittejä tai?
2: No siinä oli tietenkin oli näitä erilaisia uhreja. Ne ei ollut välttämättä aina uhrattu eläimiä, vaan myöskin siis kasvikunnan tuotteita tai niin sanotusti verettömiä uhreja. Yleensä aina rukous kuului myöskin niihin uhritoimituksiin, mahdollisesti musiikkia. Ja myöskin sitten oli vuotuisia juhlia, jossa saattoi olla kulkueita ja erilaisia vaikka urheilukilpailuja, teatteriesityksiä. Ne vaihteli suuresti, eli joka kaupungilla oli vähän omanlaisensa se uskonnollinen elämä ja juhlakalenteri. Ja myöskin sitten ihan perheissä kuului aina omia näitä kodin suojelusjumalia muistaa.
0: Joo, ja tämä Odysseassahan on ihan, eli Odysseahan käytetään, modernimpia epoksia käytetään siis tämä antiikin uskonnollisuuden siis lähdeteoksenakin, että siinä Nestorin siinä alkuvaiheessa Telemakos on siellä Pyloksessa Nestorin luona, niin Nestor sitten suorittaa uhrin. Se, että epoksessa usein ne uhritoimukset kuvataan, siellä on ihan sen formuloita niin kuin tietyllä tavalla, mutta siinä uhrieläimille, mitä uhrieläimille tehdään, että esimerkiksi leikataan tupsu siitä otsakarvasta ja uhri eläimeltäkin tavallaan odotettiin sitä tiettyä rituaalista käytöstä.
2: Aivan. Se jos uhri olisi vaikka vikuroinut sitä ennen sitä uhrausta, se olisi ollut paha merkki.
1: Ihan niin kuin tänäänkin, niin myös antiikissa uskonnon tehtävänä oli varmaankin selittää, miten maailma on saanut alkunsa ja mistä ihminen on tullut ja näin edelleen. Niin millainen rooli myyteillä ja just Homeruksella oli tässä selittämisessä?
2: Kyllä se varmaan ihan tämmöisiä avainteoksia sanoisin niin kuin siinä kreikkalaisessa kulttuurissa ja tietenkin sillä on valtava vaikutus myöskin siis roomalaiseen kulttuuriin, että ilman muuta se on todella keskeinen teksti ja ylipäänsä nämä saman aikakauden tekstit, varhaiset kreikkalaiset epokset joissa sitten tätä jumalmaailmaa kuvataan, vaikka toki sitten se antiikin ajan uskonnotkin, että siinä tapahtui kaiken näköisiä muutoksia ja vaikutteita omaksuttiin naapurikansoilta ja joskus kaukaisemmiltakin kansoilta, eli se ei suinkaan ollut mikään tämmöinen muuttumaton asia.
1: Tähän väliin ehkä vielä tarkennuksena, nyt tässä on monta kertaa puhuttu just Iliaksesta ja Odysseiasta, niin homerisella epoksella tarkoitetaan siis kokonaisuutta, jonka muodostivat nämä kaksi kreikkalaista eeppistä runoelmaa. Ilias kuvaa runsaan 50 päivän pituista jaksoa Troijan sodan viimeiseltä vuodelta ja Odysseia taas kertoo sitten epoksen nimihenkilön Odysseuksen seikkailuista ja harharetkistä paluumatkallaan kotiin Troijan sodasta.
0: Mä vielä sanoisin sen, että mikä yleensä sanotaan näistä Homeroksen epoksista, että nehän oli siis, ne oli sitä samalla tavalla kuin ehkä siis Raamattu on meille ollut, että sitä luettiin koulussa ehkä tiettyjä kohtia etenkin, ja koko siis Kreikan kirjallisuus ja myös osin Rooman, vaikka Roomassa oli nämä omat epokset, tärkeät teokset, niin Homeros-sitaatteja. Eli että jos lukee kreikan kirjallisuutta, niin pitää tuntea se Homeros myös. Että.
2: Ja sitten voi myöskin tässä todeta, että Odysseia on myöskin siis varhaisimpia kreikan kirjallisuuden tuotteita, joita käännettiin latinaksi, siis se, joista me tiedetään siitä varhaisesta latinannoksesta, on vain katkelmia säilynyt, mutta kuitenkin tiedetään, että se on tuotettu silloin 200-luvun loppupuolella ennen ajanlaskumme alkua.
0: Joo, mutta kun sä mainitsit, että niitä oli muitakin, niin meillä on siis katkelmia niistä muista. On se Kypria tai sitten on Pikku Iilias ja sitten tämä Aitiopika. Ne kertoo esimerkiksi sitä, että mitä tapahtuu Troijan sodan jälkeen, miten esimerkiksi Akilleus kuolee. Ja sitten myöskin oli näitä nostoja, niitä kertomuksia, mitä kullekin sitten tapahtuu kreikkalaisille tai akhaille sen sodan jälkeen. Ja sitten myöskin jonkin verran sitä, mitä tapahtuu ennen sitä.
2: Joo. Sitten on myöskin nämä homeeriset hymnit,
0: jotka
2: myös on näitä melko varhaisia tekstejä, jotka sitten liittyy näihin jumaliin.
1: Ja niitäkin on säilynyt ihan
0: jossain määrin. Joo, siis niitä on säilynyt ihan kokonaisia niitä hymnejä. Siellä on esimerkiksi Dionysokselle ja Afroditeelle, siellä on Panna tälle vuohijumalalle.
2: Demeterille.
1: Marja-Leena Hänninen, millaista se eletty uskonto antiikin Kreikassa sitten oli, kun ei ollut mitään pysyvää oppijärjestelmää tai pyhiä kirjoituksia tai tämmöistä? Niin
2: no se on tietenkin, että voisi ajatella, että se on ehkä ennen kaikkea niin kuin tekoja, mitä jumalille annetaan ja miten rukoillaan, miten se uhraus käytännössä toimitetaan. Ja nämä on asioita, jotka menee hyvin pitkään sitten suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle, eli ei ole tällaisia auktoriteettiasemassa olevia liturgisia tekstejä tai niin kuin Raamattua meillä, niin se on ollut myöskin sitten paljon tällaista vaihtelua, variaatiota.
0: Joo, toisaalta ainakin kreikkalaisella puolella meillä on niitä niin sanottuja, mitä tutkijat puhuu, siis hieroin nomoi, eli pyhät lait, mutta nehän ei ole missään tapassa kanonisoitu, koska niitä on niin kuin eri puolilta säilynyt siis piirtokirjoituksena, ja ne on nimenomaan sitä tekemistä, siellä sitä rituaaleja ohjailla, että mitä ja myös uhrieläimistä puhutaan. Et sillä tavalla, kun sanotaan, että kreikkalais-roomalainen uskonto on tavallaan epädogmaattista, mutta kyllä siellä, niin kuin, kyllä sitä säädeltiin.
2: Niin, mä ajattelin, että se on just se, että miten toimitaan. Se on niin kuin olennaisempaa kuin se ehkä, että mihin uskotaan tai
1: aivan
2: sen tyyppiset asiat.
1: Tavallaan koodisto, jonka mukaan sitten toimitaan, mutta sitten kuitenkin se on niin kuin joustavaa ja semmoista mukautuvaa ja paikkasidonnaistakin ehkä jotenkin.
2: Kyllä joo, että se oli tosiaan, että nämä oli usein eri jumalten palvontatavat, oli paikallisia. Tietysti oli myös oli näitä yleiskreikkalaisia kulttipaikkoja, oraakkelipaikkoja.
0: Ja tärkeiden, vaikka Zeuksen Olympias ja niin poispäin. Mutta se, mikä se, että kun me ajatellaan sitä kreikkalais-roomalaista uskomusmaailmaa, niin ehkä se, että kun meidän tausta on kuitenkin, vaikka nyt yhteiskunta on näin sekularisoitunut, niin meillä on se monoteistisen uskonnon tausta. Niin meillä on vaikea niin kuin sovittautua siihen monijumalaisuuteen, mitä sitten on taas tietenkin vaikka hindulaisuudessa. Että jokaisella, jossain määrin, että jokaisella todellisuuden puolella oli se oma jumaluutensa, vaikka ne ei ollut niin tarkoin määritelty tai niitä määriteltiin niin kuin eri tavalla.
2: Joo.
0: Joo, ja sitten toinen asia, mitä aina puhutaan, että ei ollut sitä pappissäätyä, mutta sehän siis tarkoitti kuitenkin, että ainahan sitä esimerkiksi uhritoimituksessa oli joku, joka sitä ohjasi.
2: Kyllä.
0: Ja sitten se oli myöskin tämmöinen kunniavirka, esimerkiksi tragediarunoilija Sofokles, hän sai Apollonin papin kunniatehtävän. Ja mitä se sitten taas tarkoitti? Ja miten paljon se velvoitti häntä, niin, mutta ennen kaikkea se oli kunniatehtävä.
2: Ei välttämättä ollut, niin kuin pappeus ei ollut sillä tavalla ammatti yleensä.
1: Mutta sitten kohtalo on läsnä myöskin tässä antiikin kirjallisessa perinteessä ja varmaan selitti ihan sille antiikin historian ihmisellekin paljonkin ja siihen niin kuin nojattiin. Miten suuresta voi?

0: jotka näitä kohtaloita johdattaa. Ja sitten tavallaan se sellainen ajatus tämmöisestä kohtalosta, joka on jopa niin kuin näiden muiden jumalien yläpuolella, että se kehittyy vasta sitten siinä hellenistisellä ajalla 300-luvun lopulta eteenpäin ennen ajanlaskumme alkua.
1: Niin. Joo, no ainakin Euripiden Ifigenia ja Taurien mailla tragediassa, niin siinä lopussa, siinähän Atene ilmestyy sitten Deus ex machina, eli Jumala, joka tulee ratkaisemaan tämmöisen pattitilanteen, niin sitten Jumalatar itse toteaa, että ihmiset ovat kohtalon armoilla, niin kuin me jumalatkin. Aha, eli kyllä se on jotenkin klassisella ajalla, se kehittyy se, että jumalajankin maailma on kohtalo.
0: Tästä Odysseasta niinkään löytänyt semmoista, että se kohtalo olisi joku tämmöinen erillinen voima.
2: Että enemmän jumalat siellä päättää, mitä tapahtuu. Joo. Ja sitten sitä jumaluuksia ja kohtaloa myös uhmataan, ja sekin muodostaa varmaan jossain määrin keskeisen draaman sitten tässä kirjallisessa perinteessä. Mm. Odysseuskin kyllä taitaa sitä suunnitelmaa vähän uhmata, mitä jumalat on hänen päänsä menoksi ajatellut.
1: Joo, se suunnitelmathan tulee näissä ennustuksissa. Ja että ennustetaan näin, ja sehän on myös tässä epoksessa, että kerrotaan ennustus, sitten toteutetaan tai vähemmän onnistunut sitten toteutetaan, ja sitten saadaan kerrata vielä se ennustus, että semmoinen toisteisuus, mikä kuuluu tavallaan siis tähän lajiin, tähän epokseen, joka on kuitenkin se pohja, on se suullinen runous, runoperinne.
0: Sitten tässä myöskin on monta kohtaa, jossa on tapahtunut jotakin merkittävää tai järkyttävää, ja sitten joku henkilö toteaa, että niin, näinhän minulle ennustettiin silloin ja silloin.
2: Aivan.
1: Joo, ja tragediassahan se niin kuin Oidipuksen tarinasta, Oidipus niin kuin kuulee sen ennustuksensa, mutta hän niin kuin välttämättä hänen täytyy, kun hän ymmärtää sen väärin, hän ymmärtää sen oman perhekuvionsa väärin, niin hän... Se, että hän yrittää taistella sitä ennustusta vastaan, niin nimenomaan se aiheuttaa sen, että hän toteuttaa sen.
2: Niin, aivan. Eli siitä tulee se suuri draama sitten siihen. Tässä Nolanin Odysseiassa viitataan muistaakseni useammankin kerran Zeun lakiin, niin voitaisiin vähän sitä vielä avata, että mitä sillä antiikissa meinattiin ja miten siihen nojattiin, miten se eli siellä ihmisten keskuudessa.
0: Tässä viitataan siihen, että nämä niin kuin matkalaiset ja muualta tulleet vieraat ovat niin kuin Zeuksen suojeluksessa. On ymmärtänyt tämmöistä Zeuksen lakikäsitettä, ei oikeasti ole mutta sinänsä tämä oli niin kuin pyhä asia, tämä tällainen kestiystävyys ja tämmöinen vieraiden vastaanottaminen ja hyvin kohteleminen.
1: Niin. Eli se oli se ksenia, kun tämä kreikan sana ksenos tarkoittaa sekä siis vierasta sillä tavalla sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä, vieras toinen ja sitten vieras, joka otetaan vieraanvaraisesti vastaan. Ja antiikin mytologiassa on se myytistä Filemonista ja Baukista, vanhuksista, joiden kaksi, niin Zeus on se toinen, oliko se Hermes toinen jumala, ja he ottavat nämä kiertolaiset hienosti vastaan ja saavat siitä palkinnon. Eli kukaan ei tiedä, että keitä nämä siis se perustuu tavallaan siihen, että vieras voi olla vaikka valepukunen jumala.
0: Ja Odysseassakin on usein niin kuin nämä henkilöt ottaa sen nimenomaan tuo esiin tänne, että kuka tietää, vaikka tämä kerjäläisen näköinen henkilö olisikin joku taivahinen.
1: Ja tavallaan se tulee sitten kristinuskussa, jos ajatellaan, että jokaisessa ihmisessä on jokainen ihminen on arvokas. Ja että vaikka se ihminen olisi niin kuin missä muodossa ja minkälainen tahansa, jopa Donald Trump on kristinuskon mukaan arvokas, ja puhumattakaan siitä ihmisistä, jotka herättää meidän niin kuin myötätuntoa ja sympatiaa, niin jokainen täytyy ottaa niin kuin vieraana vastaan. Että voihan se olla, että se vaikka jollain tavalla tulisi sieltä kreikkalaista ksenia-ajatuksesta. Mutta tässä on myös taustalla se, että se tavallaan se maailma, mistä tässä epoksessa kerrotaan, että sehän on hyvin, siinä on niin kuin monia ajallisia kerroksia, mutta se kertoo myös sitä, että siirtokuntia perustetaan, lähdetään niin kuin muille maille, niin silloin täytyy olla jotain tämmöisiä eettisiä säännöksiä sekä sille, joka lähtee sinne vieraille maille, vieraiden kansojen pariin tai ja sitten myös ne, jotka ottaa siellä vastaan vieraita. Mutta siis tässä Ilias-epoksessahan on se sellainen kohtaus, että siellä taistelukentällä kaksi soturia, toinen on Sarpedo ja toinen Glaukos. Yhtäkkiä huomaakin, että heidän suvulla onkin tällainen kestiystävyyssopimus. Ja he eivät sitten tavakkaan toisiaan.

0: Että siellä on myös se, että sukujen välillä on ollut tällaisia sopimuksia.
1: Maailma tarinoina.
2: Me raotetaan tässä Homeroksen Odysseian maailmaa ja luodaan muutenkin katsausta sinne antiikin sosiaali- ja kulttuurihistoriaan ja peilataan tätä vähän Christopher Nolanin tuoreeseen elokuvatulkintaan tästä eepoksesta. Ja ollaan tarkasteltu eläinten ja jumalten roolia homeerisessa eepoksessa ja uskontoa ja koodistoa ja niiden uhmaamistakin. Ja nyt siirrytään tarkastelemaan sitten lähemmin millaisena historiallisella lähteenä tätä eeposta tosiaan mahdollisesti voi pitää ja suunnataan katse ehkä yhä visummin päähenkilö Odysseukseen ja naishahmoihinkin tarinassa. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen ja filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Niin, vielä tekisi mieli siitä puhua, että mitä voidaan tosiaan päätellä tai tietää siitä, että juuri nämä eeppiset runoelmat Ilias ja Odysseia päätyi tuona aikana ylös kirjatuiksi kaiken runonlaulannan keskellä. Muinaisessa Kreikassa. Marja-Leena Hänninen.
3: Itse asiassa niin kuin
2: laaja kysymys.
3: Vaikea kysymys, että miksi juuri nämä, koska oletettavasti niin kuin muitakin tekstejä on ollut. Ja nämähän on kirjattu juuri sinä aikana, kun tämmöinen kreikkalainen kaupunkivaltio nousee ja myöskin sitten kreikkalaiset kaupunkivaltiot perustavat näitä siirtokuntia eri puolille Välimeren aluetta ja muuallekin Mustameren rannalle. Että se on aika, jolloin sitten traditio saa kirjallisen muodon, että jostain syystä että näitä on ajateltu, että näissä nämä on sitten omaksuttu tällaiseksi yhteiseksi kirjalliseksi perinteeksi. Tiedetään, että kreikkaakin puhuttiin eri tavoin eri puolilla.
2: Ja aiheistot on mitä on ja se mitä säilytään tietysti kertoo myös siitä, mitä pidetään milloinkin arvossa ja mikä nähdään ikään kuin säilyttämisen arvosena.
0: Joo, meillä oli puhetta näistä muistakin ja meillä on vain niitä fragmentteja. Että jostain syystä nämä sitten ehkä silloin 500-luvulla niistä tehtiin kanonisoitu versio ja silloin kun tehdään kanonisoitu versio, niin sehän auttaa sitä säilymistä.
3: Mietin, että onko tässä myöskin sitä osin, että kun tässä on Troijan sotaan kuitenkin lähti niin kuin eri puolilta Kreikkaa joukkueet, että siinä on jotain tällaista on, yleiskreikkalaista
0: joo,
3: kuitenkin.
0: Että sellainen kertomus, jossa kerrotaan myös meidän seudun, mainitaan meidän seudun sankereita, niin se on sillä tavalla kiinnostavaa, että kiinnostaa monia.
3: Ja sitten Odysseastakin voi ajatella, että siitähän on erilaisia teorioita, että missä mikäkin paikka siinä on, mutta sitä on myöskin löydetty sieltä niin kuin läntisen Välimeren puolelta. Ja kuitenkin jo esimerkiksi ne Etelä-Kreikkaa ja Sisilian hyvin varha jo perustettiin kreikkalaisia siirtokuntia. Voi ajatella, että se on myöskin puhutellut näitä Italian vanhojen kreikkalaissiirtokuntien asukkaita.
2: Tämän Odysseian, joka ilmeisesti on noin 800-750 ennen ajanlaskun alkua kirjoitettu, niin tapahtumat sijoittuu tosiaan yli 500 vuotta varhaisempaan aikaan. Eli se on syntynyt siis mykeneläiseenkin aikaan asti ulottuvasta tarinaperinteestä. Ja jos miettii kirjoitusaikaa, niin voidaanko näiden tiettyjen myyttien hyödyntämisellä ja teoksen aihepiirillä ja tämmöisellä päähenkilöllä kuin Odysseus, niin nähdä jotain tarkoitusperiä? Tai voiko tarinan ainekset jotenkin kieli jotain siitä ajasta ja ihanteista ja arvoista? Joille antiikin Kreikan maailma tuolloin rakentui sitten.
0: Niin, no Odysseus on sillä tavalla jotenkin vähän erilainen sankari, jos ajatellaan vaikka sitä Troijan prinssiä Hektoria, joka on niin, hän on hyvä, Hektor on hyvä aviomies, hän on hyvä, erinomainen soturi, hän on hyvä poika. Ja no Odysseuskin on tietysti näitä kaikkia, mutta, ja Odysseus on myös hyvä soturikin, mutta sitten hän on myös tällainen supliikkimies. Hän selviää tilanteesta puhumalla ja sitten Odysseushan valehtelee koko ajan kaikille. Hän valehtelee yhdessä vaiheessa Pallas Ateenellekin ja sitten jumalatar niin kuin naurahtaa ja luonehtii Odysseusta sitten, että valehtelijaksi. Siis niin kuin sanotaan hyvän tahtoisesti ja kaikki nämä Odysseuksen epiteetitkin viittaa, siinä on polymeetis ja tämä tämmöinen monipuolisuus, monitahoisuus, että hän on niin kuin tavallaan monta, hän on polyfron, polymetis, polytlas. No polytlas viittaa siihen, että hän on kärsinyt paljon. Ja polytropos on se yksi, mitkä monet muistaa, että se on, joka on siinä ihan siinä alussakin, joka tarkoittaa sellaista, joka on niin kuin monitahoinen tai joka keksii niitä monenlaisia keinoja. Se on tavallaan ehkä sellainen sen ajan uuden ihmisen malli. Eli aikaisemmin, kun on eletty semmoisessa vakiintuneemmassa yhteisössä ja ne tilanteet on ollut ennalta arvottavia, niin Odysseus kertoo nyt siitä, että maailma on nyt muuttumassa ja nyt täytyy nyt tavallaan toisenlaista psykologista profiilia. Mutta sitten Odysseus on sitten esimerkiksi tragediossa useinkin kuvataan hyvin negatiivisenakin.
3: Joo, ja se on just minusta mielenkiintoista, kun hän on siis toisaalta on vähän tämmöinen traaginen sankari ja sitten on miehinen soturi ja sitten on vähän tämmöinen veijari. Myöskin. Niin. Tietysti aina tämä oveluus, neuvokkuus.
2: Joo, että tämmöinen veijarius on kyllä pyyhitty tästä Nolanin versiosta ihan huolella. Että siinä on aika lailla jäljellä vaan tämmöinen vähän niin kuin sodasta traumatisoitunut synkeä mies, joka haluaa Penelopensa luoksi. Ja tämmöinen niin kuin ristiriitaisuus myöskin mun mielestä uupuu siitä tulkinnasta ja siitä on kirjoiteltukin. Mutta jos miettii sitä Homeruksen teosta, niin onko se tosiaan hengeltään ja sävyltään aika erilainenkin ehkä kuin mikä tämä tämän päivän tulkinta on, eli onko siinä just tämmöistä veijarimaisuutta ikään kuin enemmän läsnä?
3: No tietysti siinä on valtava määrä näitä tämmöisiä yksittäisiä seikkailuepisodeja, ja osasta Odysseus selviää sillä, että hän on neuvokas ja ovela, ja osassa sitten on lähinnä niin kuin tämä jumalten apu, joka häntä nimenomaan auttaa, että sitäkin on miettinyt, että se varmaan eri aikoina eläneet ihmiset on voinut niin kuin kokea sen hyvin, hyvin eri tavalla kuin mitä ehkä nykyihminen. Ja mietin sitä elokuvaa katsoessa, että se oli vähän tällainen yhdistelmä niin kuin tämmöistä historiafantasiaa ja jonkinlaista, en ihan supersankarielokuvaa, mutta sellaista toimintaelokuvaa. Odysseuksellahan ei sinänsä ollut tämmöisiä yliluonnollisia voimia. Ainoastaan silloin hänellä oli tämä jumalauttaja Pallas Ateenee.
0: Joo, ja siis Odysseushan on myös väkivaltainen mies, mikä tulee esiin siinä kosioiden surmassa. Hän on täysin armoton. Ja se ei tavallaan tule siinä, kun hän on semmoinen raukkaparka, joka joo, siinä elokuvassa josta Fajakien saarta sitä, että tällaista ideaaliyhteisöä kuvattu ollenkaan. Että sinne hän saapuu ja siellä hän alkaa kertoa näitä seikkailuja. Niin hän esiintyy tämmöisenä riepoteltuna. Kyllä,
3: paljon olen kärsinyt.
0: Polut laspoon, paljon kärsinyt. Mutta sitten kun hän tulee sinne ja se omalle saarelle, hän on valepuvussa ja hän niin kuin ujuttautuu sinne ja sitten kun hänellä on se hetki, että hän pystyy kostamaan pienen apurijoukon avulla näille kosioille, niin siinä ei niin kuin minkäänlaista armoa anneta.
2: Niin, ja varmaan just tosiaan riippuu myöskin just tästä kirjallisuuden lajista, että minkälaiset ominaisuudet hänessä on sitten piirtynyt enemmän esiin. Ja just niin kuin oli puhetta tragedioissa, varmaan nähdään vähän erilainen Odysseus, mutta Nolanin elokuva on kritisoitu siitä, että näiden naishahmojen merkitystä ei ole tuotu tarpeeksi esiin. Ja nyt voisi sitten luoda jonkunnäköisen katsauksen sinnekin suuntaan. Eli jos nyt vaikka mietitään näitä naisahmoja. Ketä te nostasitte sieltä semmoisina niin kuin oikeasti todella merkityksellisinä tämän tarinan kannalta naishahmoina Odysseijassa?
3: No tietysti Penelope on itsestään selvä, että hän on heti siinä alussa tulee ja tietenkin sitten kun Odysseus palaa kotisaarelleen, niin Penelope on siinä ja tietysti sitten on nämä Kirke ja Kalypso, joilla on itse asiassa suuri valta Odysseukseen. He jarruttavat hänen matkaansa. Ja toki siellä on sitten niin kuin lyhyemmin esillä Helenakin on siellä. Hän ei ehkä sen tarinan kulun kannalta ole niin valtava merkitys, mutta se on minusta mielenkiintoinen se tapa, millä hänet siinä tuodaan esille. Ja sitten on tietysti tämä Fajakien kuninkaan tytär Nausikaa ja Aretee, joilla on sitten suuri vaikutus siihen, että Odysseus pääsee sitten Faijaakien suosiollisella avulla sitten purjehtimaan viimeinkin takaisin sinne Ithakaan.
0: Ja Faijaakien saarellahan näyttää siltä, että naisilla on aika, tämä Areteella eli kuningattarella on aika suurikin semmoinen toimijuus.
3: Hänen on sananvaltaa.
0: Sananvaltaa. Mutta me vielä nostin tämän Odysseuksen vanhan hoitajan, Eurykleian.
3: Kyllä.
0: Eli Odysseushan paljastaa itsensä pojalleen, siis sanoo pojalleen, että minä olen sinun isäsi, taattosi. Mutta sitten Eurykleia tunnistaa, kun Penelopeia kehottaa sitten, että tämän vieraan, tämän kerjäläisen jalat täytyy pestä, niin hän tunnistaa sitten Odysseuksen tästä arvesta. Ja sitten kerrotaan se, mikä on taas tyypillistä epokselle, että aika pitkästi kerrotaan, on semmoinen digressio, kerrotaan se, että missä se arvi on tullut. Se on siinä se tämän imettäjän, kun hän kohtaa sen, jota on pienenä poikana hoitanut, niin siinäkin on hyvin semmoinen tunteellinen kohtaus. Mutta sitten Odysseus oikeastaan sitten ottaa Eurykleiaa kaulasta.
3: Ja joo, se tuntuu jotenkin tosi niin, raalta.
0: Se, että hän pelkää, että Eurykleia nyt sitten paljastaa hänet. Ja tilanne on kriittinen, missään tapauksessa hän ei saa paljastua kosioille. Hän tarttuu kaulasta, suurin piirtein niin kuristaa kurkusta, että olen nyt hiljaa.
3: Sen sijaan olisi tehnyt niin kuin jotenkin sormellaan näyttänyt, että hys vaan pitää.
0: Joo, mutta se on se, että me tämän ajan ihmisiä luetaan ihmisistä, joista tässä on 2700 vuotta väliä, että ne on, siinä on tietenkin myöskin se orjapalvelijan ja isännän suhde. Mm.
2: Joka näkyy siellä pitkin matkaa varmasti
3: suhtautuminen. Usein suomennoksissa vähän niin kuin hämärtyy se, että siellä käytetään aika vähän sitä orjatermiä näistä palvelijoista.
2: Niin, mutta että kuitenkin nämä naishahmot, jotka nyt sit on koettu jotenkin ei niin vahvoiksi tässä Nolanin tulkinnassa, niin näillä on ihan konkreettista valtaa sitten tosiaan Odysseuksen matkaan. Ja tässä on just vaikka tämä Kalypsonkin episodi. Hän asuu siellä Ogygian saarella ja tarjoaa Odysseukselle ikuista nuoruutta ja kuolemattomuutta ja syöttää tässä elokuvaversiossa Odysseukselle lootuksen kukan lehtiä, jotta tämä unohtaisi Troijan sodan aiheuttamat traumat, mutta sitten itse teoksessahan se lootuksen kukka siellä esiintyy vähän toisella saarella, mutta jos miettii vaikka tämmöistä kuolevaisuutta ja rakkautta teemoina, niin miten tämä Kalypson ja Odysseuksen kohtaaminen, niin millaisia merkityksiä te siitä luette?
0: Joo, minusta Kalypso on jäänyt jotenkin vähän hämärässä. Mulla on ennen kaikkea se Ogygia ja se saari, koska se kuvataan semmoisena ihanteellisena, paratiilisena, tämmöisenä luonnon ihanana paikkana. Et tavallaan se, tämä nymfi on niin kuin osa sitä saarta, sitä luonnon kauneutta ja ihanuutta, mutta sehän siinä vaiheessa, kun Hermes lähtee, Jumala lähtee siis kehottaa sitä Kalypsoa, että Odysseus pitää päästä kotiin, niin Odysseus on siellä rannalla itkemässä. Mm. Että hän on niin kuin kyllästynyt siihen tähän ihanuuteen. Eli miten sinne elokuvassa sitten, oliko siinä?
3: No se oli suunnilleen sillä tavoin ja se on minusta kyllä kiehtova. Jollain lailla se Kalypso siinä, että hän kuvataan, että hän on aivan ihmeellisen kaunis ja laulaa kauniisti ja todella olisi tarjoamassa kuolemattomuutta ja
0: ei kelpaa.
3: Muuta. Mutta ei kelpaa, että Odysseus kaipaa sitten tätä omaa kotiaan, omaa vaimoaan ja poikaansa. Tai nykyihminen näkee romanttisesti
0: Tai sitten hän kaipaa sitä omaa identiteettiä.
3: Niin,
0: hän on niinku tavallaan hukannut sen itseytensä ja sitten muistaa, että mä olenkin Ithakan kuningas ja kaikki se asema ja arvonanto, mitä siihen liittyy ja tietysti velvollisuudet ja tehtävät. Että tavallaan se Odysseahan on, voi ajatella, että sitä voi symbolisesti tulkita semmoiseksi, niin kuin, että Odysseus on tavallaan niin kuin monta ja sillä tavalla hajoaa, mutta toisaalta hän on myös se ei kukaan. Onko se siinä Polyphemus Kyklopi-jaksossa, että on?
3: Joo.
0: Hän ei ole kukaan, mutta hän on myös monta. Mutta sitten hän on myös tämä. Hän lähtee etsimään sitä Ithakan kuninkaan identiteettiä, mihin kuuluu myös se hieno perhe ja Penelopeja. Ja, niin.
2: Niin, eli onko tämä oikeastaan tulkittavissa tämä tämmöinen konkreettinen matka, mikä tehdään tässä Odysseiassa, niin tämmöiseksi oikeastaan niin kuin itseksi tulemisen matkaksi tai jonkunnäköiseksi minuuden etsinnän matkaksi, niin, allegoriaksi.
0: Joo, tällä tavalla se voi, nykyihminen voi tulkita, mutta sitten taas me voidaan kysyä, että mikä se on vaikka 700-luvun ihmisen tai 500-luvun ennen ajallus, kun me alkoi ihmisen itseys ja identiteetti. Se, me pohditaan näitä, meillä on, meillä on näitä tämmöisiä kysymyksiä, mutta se, että siihen aikaan ihminen oli hyvin niin kuin enemmän sidoksissa siis yhteisönsä ja piirinsä ja muihin ihmisiin, määritteli itseään niin kuin enemmän muiden kautta.
2: Mutta jos vielä mietitään tosiaan niin näitä naisia tässä tarinassa, jos miettii näitä kohtaamisia, niin millainen kuva piirtyy Odysseuksesta suhteessa naisiin? Että onko hän sielläkin tämmöinen jotenkin vallottaja, hallitsija vai mitä te sanoisitte tästä?
3: No, musta se on just kiinnostavaa, että hän kuvataan tuon niin miehekäs mies ja urhojen urho, kaupunkien tuhoja niin edelleen. Sitten kuitenkin nämä naiset pystyvät niin kuin hallitsemaan häntä. Ne on tietysti nämä vähän jumalattaria, nämä Kirke ja Kalypso, mutta sitten tämä Penelope vetää magneetin lailla häntä puoleensa. Tokihan Odysseus kerrotaan, että hän sekä Kirkeen että Kalypson kanssa myöskin viettää öitä, mutta se ei nyt tietenkään siinä maailmassa nyt miehellä sai olla niin kuin sivusuhteita toisin kuin vaimolla, mutta kuitenkin, että nämä naiset pystyy pitämään häntä vallassaan. Ja sitten mietin, että nämä miehet on tavallaan tässä, tai niin kuin Odysseus, että hän liikkuu paikasta toiseen, mutta nämä naiset on tyypillisesti niin kuin paikallaan. Heillä on oma kotinsa, jossa he toki, heillä on tärkeä roolinsa. Helena on tietysti poikkeus, hän on niin kuin vertailut elämää muualla sitten, mutta palannut sinne Spartaan sitten Troijan sodan jälkeen.
0: Niin, ja Odysseus ei ole sellainen naissankari, joka niin kuin viettelee, vaan hänet niin kuin vietellään tavallaan.
2: No voidaanko tästä, kun puhuttiin, että tästäkin teoksesta voi heijastella jotain siitä, millaista se meno on ollut siellä antiikissa, niin jos nyt mietitään naisen asemaa sitten kreikkalaisessa antiikin elämismaailmassa, niin siellä naisilla nyt ei kuitenkaan ollut niin paljon valtaa varmaankaan.
3: No tietenkin oli selkeästi patriarkaalinen yhteiskunta ja yleensä, no tässäkin on vaikea tehdä yleistyksiä, koska puhutaan pitkästä ajanjaksosta ja se maailma, jota näissä homerisissa epoksissa kuvataan, niin on kauan ennen klassista Kreikkaa, jossa senkin sisällä eri kaupunkivaltioissa oli vähän erilainen tilanne, mutta tietysti se niin kuin perusajatus oli, että kotitalous, oikos on niin kuin se naisen valtakunta, jossa naisilla on toki niin kuin valtava vastuu myöskin tällä perheen äidillä, jonka oletetaan, että hän siellä pitää niin kuin sen kotitalouden pyörät pyörimässä ja valvoo orjien ja palvelijoiden töitä. Ja niin kuin tässä Odysseassakin tulee esiin se, että kun Odysseus lähtee sotaan, niin hän ikään kuin jättää sen oikoksen Penelopeen vastuulle ja myös toivoo, että jos hän kuolee sitten sodassa, niin Penelope kuitenkaan ei avioituisi uudelleen ennen kuin Telemakos on tullut niin kuin aikuiseksi mieheksi ja osaa hoitaa asioita. Että naisilla on kyllä sitten sen oikoksen sisällä niin kuin valtavasti vastuuta ja tässä Odysseassa hyvin paljon kuvataan näitä naisia, myöskin näitä jumalattarin kaltaisia Kirkeä ja Kalypsoa tämmöisiin kuin kotitaloustöissä, että kutoo ja kehrää ja valmistaa ruokaa ja pesee pyykkiä, Nausikaakin, vaikka on siis Faijakien kuninkaan tytär, niin hän on siellä sitten palvelustyttöjen tai orjattarien kanssa pesemässä pyykkiä. Toki tässä on jumalillakin sitten osansa, koska oli tarkoitus, että Nausikaa löytää Odysseuksen sieltä rannalta.
2: Kyllä, mutta tässäkin tarinassa niin kuin paljolti nämä jumalhahmot on nimenomaan siis naisia.
0: Niin, tämmöiset epämääräisemmät jumaluudet, niin kuin Kirke ja Kalypso, siis sillä tavalla epämääräiset, että ei ole näitä olympuslaisia, mutta siis Atene on melkein yhtä niin kuin päähenkilö tässä Odysseassa kuin Odysseus itse.
3: Ja hän pystyy myöskin isänsä Zeusta vähän niin kuin
0: hän on
3: käsittelemään.
0: Zeuksen lempitytär, koska hän on syntynyt isänsä päästä. Niin kuin sillä tavalla ei voi sanoa sitten neitsellisesti, miten se sitten sanottaisi. Mutta mä ajattelin, että kun puhutaan naisen asemasta, no mikä on sitten miehen asema? Mitkä on sitten miehen vapaudet tässä Homerissa maailmassa? Mutta se, että epoksessa ei ole sitä, mitä sit klassisessa Atenassa on, että on se selkeästi se miesten asema on tämä yhteiskunnallinen toimijuus, on kansankokous, johon saa osallistua vain kansalaiset miehet. Tällaistahan
3: tässä on selvästi erityyppistä erilaista yhteiskuntaa, tai joka ei ole vielä se, mitä me ajatellaan siitä klassisen kauden Atenasta, ja siinä usein kuningattaret, kuitenkin heilläkin on sanansa sanottavana
0: heitä kuunnellaan.
3: Päätöksenteossa.
4: Antiikin maailmasta, kirjallisuudesta ja yhteiskunnista olivat Maria Vehkasen vieraina Maailma tarinoina -ohjelmassa keskustelemassa filosofian tohtori, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti Tuua Korhonen sekä filosofian tohtori, antiikin historian dosentti Marja-Leena Hänninen. Ja aiheesta jatketaan tavallaan Kulttuuri-ykkösessä 2 tunnin kuluttua. Luvassa nimittäin sankaritarinoita ja kauhun kuvauksia, eli millaista on sota ollut kaunokirjallisuudessa läpi historian. Homeroksen Iliastahan pidetään sotaeepposten esikuvana ja nykyään sotaa kuvataan realistisesti ja myös sodan kauhujen psykologinen vaikutus kirjoitetaan esille. Tietokirjailija Markku Soikkeli on perehtynyt sodan kuvauksiin länsimaisessa kirjallisuudessa ja Suomen sodista on kymmeniä tietokirjoja ja romaaneja kirjoittanut kirjailija Atso Haapanen. Esikoiskirjailija Joel Hohko tuo puolestaan tuoretta näkökulmaa. Hänen romaaninsa Volodjan pojat kertoo Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. 2 tunnin kuluttua tämä ja sitä ennen 1,5 tunnin kuluttua tänne Radio 1 aitiovieraaksi saapuu laulava näyttelijä, näyttelevä laulaja Martti Manninen, jota nähdään ja kuullaan parhaillaan, tai siis tämän syksyn aikana Helsingin kaupungin orkesterin Et Julia -menestysmusikaalista. Missä tämä on kyse, sen kuulemme pian, mutta sitä ennen Politiikka Radiossa. Suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kommentoivat hallituksen budjettiriihen lopputulosta ja poliittista tilannetta yleisemminkin.
5: Politiikka Radio.
6: Hallitus typisti budjettiriihensä päivään ja kehuu toimeenpanokykyään, mutta oppositio moittii päätöksiä kassan ryöstöksi. Nyt puhutaan budjettiriihen lopputuloksesta ja siitä, luopuiko hallitus tavoitteistaan ja pitää velkaantumisen hillitsemisessä välivuoden, kun uusi budjetti heikentää julkista taloutta ensi vuonna. Studiossa ovat suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
5: Politiikka Radio.
6: Ja tervetuloa Politiikka Radio, Jukka Kopra kokoomuksesta.
7: Kiitoksia.
6: Ja tervetuloa Jani Mäkelä perussuomalaisista.
8: Kiitoksia.
6: Ja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
9: Kiitoksia paljon.
6: Aloitetaan siitä, että hallituksen viimeisen budjetin vaikutus julkiseen talouteen jäi budjettiriihen jälkeen epäselväksi. Valtiovarainministeri Riikka Purralta ei saatu tiedotustilaisuudessa vastausta siihen, miten hallituksen päätökset julkiseen talouteen kokonaisuudessaan vaikuttavat, eikä Purra vastannut siihen selkeästi seuraavana päivänä eduskunnassakaan, mutta valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Ylelle, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta runsaalla 300 miljoonalla eurolla. Aloitetaan oppositiosta. Tytti Tuppurainen, mikä on tämän tiedon merkitys?
9: No kyllä se kertoo siitä, että ei tämä budjettiriihi merkinnyt mitään välivuotta, vaan se merkitsi sitä, että viimeisessä budjettiriihessä Orpo-Purran oikeistohallitus kiihdyttää velkaantumista. Ja tämä on kyllä uutispommi. Ja kyseessä on kassaryöstö, niin kuin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on sanonut, että hallituspuolueet, kokoomus, perussuomalaiset, jotka ennen edellisiä eduskuntavaaleja lupasivat lopettaa velaksi elämisen, ovat koko vaalikauden mahtailleet sopeutuksilla ja sillä, kuinka sopeutusta tulee myös tulevilla vaalikausilla jatkaa, mutta kun tilaisuus olisi ollut tässä nyt kantaa sitä vastuuta ja osoittaa, että ovat itsekin sitoutuneet tähän julkisen talouden tasapainottamiseen, niin mitä vielä? Annetaan julkisen talouden heikentyä, siis tehdään päätösperäisesti toimia, jolla heikennetään julkisen talouden tilaa, niin kyllä tämä on vastuuttomuuden huippu.
6: Ja nyt siis hallituspuolueista on kiistetty jo tämä ajatus välivuodesta, mutta Tytti Tuppurainen pisti tässä nyt vielä paremmin, kun sitten välivuosikaan ei riitä, vaan velkaantuminen kiihtyy. Jukka Kopra, miten vastaat?
7: Ei ole mitään välivuotta, että hallituksen tekemillä päätöksillä ensi vuonna, siis 2027, jonka budjetista nyt siis päätettiin, niin julkista taloutta sopeutetaan 3 miljardin euron edestä. Eli jos ei se nyt riitä tässä vaiheessa Tuppuraiselle, niin ihmettelen kyllä. Ja kokonaisuudessaan hallitus on tehnyt 10 miljardin sopeutukset. Kun toimittaja sanoi että Tuppurainen, että on näillä mahtailtu näillä säästöillä niin, tai sopeutuksilla, niin eihän niitä kukaan mielellään tee, mutta hallitus kun aloitti, silloin VM:n arvio oli se, että 6 miljardia pitää sopeuttaa, se päätettiin. No sitten maalit siirtyi, kun olosuhteet olisivat sellaiset, sopeutustarve kasvoi. Koko ajan on uskollisesti pidetty huoli siitä, että on selkeä polku siihen, että sopeutetaan se, mitä pitää. Ja sitten on hallitus yksituumaisesti tehnyt. Ja vielä palaan tähän kassaryöstöön. Sinänsä en niin kuin hämmästy tästä väitteestä, koska Tuppurainen kyllä tosiaan tietää, mitä kassaryöstö on, kun edellinen hallitus sadoilla miljoonilla maksoi ylimääräisiä lapsilisiä, rikkaiden sähkölaskuja, sun muita, lahjoakseen äänestäjiä vaaleja varten.
6: Mutta pysytään vielä nyt tässä, mitä budjettipäällikkö Niemelä sanoi. Hänen mukaansa siis koko julkisen talouden osalta hallituksen tekemät toimet heikentää tilannetta ensi vuonna 350 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös muutokset sosiaaliturarahastoissa. Niin Jani Mäkelä, miksi Purralta ei saatu tätä VM:n Niemelän lopulta kertomaan tietoa irti, vaikka monitoimittaja yritti, että onko se niin iso epäonnistuminen, että ensi vuonna tulee miinusta?
8: No en lähde valtiovarainministeriön puolesta puhumaan tässä asiassa. Sieltä varmaan niitä arvioita tulee sillä aikataululla kuin tarvii, mutta tuossahan niin kun kysymys on melko pienestä heilahtelusta valtiontaloudessa, joka saattaa muuttua jonkun yksittäisen veroennusteen muuttumisen takia, että tämähän on varsin marginaalissa tämä Niemelän esittämä lukema valtiontalouden kokonaisluvuissa. Ylipäätänsä tähän opposition kritiikkiin sanoisin, että kesäteatteri näköjään ei päätynyt kesään, vaan se jatkuu myös syksyllä, koska jotain liioiteltavaa pitää aina keksiä ja huudettavaa, että en oikein tiedä, että onko se kannatuspaniikki nyt sitten SDP:lle tullut, kun täytyy tällaiselle linjalle lähteä. Hallitus on hallitusohjelman jälkeen tehnyt 3 kertaa erillisiä päätöksiä miljardisäästöistä tämän hallituskauden aikana ja ihmettelen myöskin Ylen ja median narratiivia siitä, että olisi kysymys jostain välivuodesta, koska se 3 kertaa enemmän on tehty säästöjä kuin, tai 3 kertaa useammin kuin mitä hallitusohjelmassa on sovittu, niin tavallaan tämmöinen vasemmiston kelkaan lähteminen medialta on mielestäni varsin arveluttavaa myöskin. No hei. SDP on vastustanut jokaista säästöä. Mistä he nyt vaativat lisää säästöjä? Muiden pitäisi tehdä säästöjä, mutta heidän ei pitäisi, eikä heidän tarvitse kannattaakaan niitä.
6: Mutta sano nyt Jani vielä, että jos tämä on kerran marginaalinen luku, niin minkä takia Purralta ei saatu tätä hohtimillakaan irti, mutta Niemelä lopulta sen kertoo?
8: Tähän en osaa kommentoida. Henkilöt varmaan kommentoivat omasta puolestaan.
6: No miltä sitä oppositiossa kuulostaa?
9: No kyllä se varmasti. No,
6: tässä ihmeteltiin kritiikkiä, mitä esitit.
9: No Purralle on varmasti kiusallista joutua tunnustamaan se, että niistä suurista saksista huolimatta, niin se perintö, joka nyt jää tulevalle hallitukselle, niin tulee olemaan aivan karmea. Ennätysvelka, velkasuhde jo muutamien vuosien kuluttua 100%. Tällaiset luvut eivät kyllä anna aihetta minkäänlaiseen itse ylpeyteen. Jos katsotaan nyt, mitäpä hallitus tosiaan teki tässä budjettiriihessä ja nämä isot miljardit, jota kollega Kopra tuossa väläytteli, niin kysymys on niistä kumulatiivista säästöistä, mitä hallitus on koko vaalikauden aikana tehnyt, mutta ensi vuodelle tämä hallitus tekee nettona niitä säästöjä vain 900 miljoonaa euroa ja samaan aikaan veron kevennyksiä miljardin edestä, jolloin pelkästään näillä syntyy se 100 miljoonaa lisää velkaa, lisää vajetta. Ja sitten kun otetaan nämä sosiaaliturarahastot mukaan, aivan niin kuin budjettipäällikkö Mika Niemelä on osoittanut, niin kyllä, ollaan miinuksella 300 miljoonaa euroa. Ja tämä on kyllä vastuutonta, kun olemme kaikki puolueet, myös Vasemmistoliitto, sitoutuneet tähän EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, jonka mukaan meidän tulee pysytellä tällä nettomenopolulla. Ja jos siinä aiotaan pysyä, niin tuleva hallitus joutuu jo ensi vuonna ensimmäisessä budjettiriihessä 2027 tekemään 3 miljardin edestä säästöjä vuodelle 2028. Niin onhan se todella karmaiseva perintö, minkä tämä hallitus jättää, ja painovat sitä vaan pahemmaksi tässä budjettiriihessä.
6: Mennään nyt tähän sitten vielä tosiaankin tarkemmin tietysti tässä, niin Jani Mäkelä ihmetteli median narratiivia ja Jukka Koprakin kuulosti siltä, että tämä ei nyt ole merkittävin luku tämä, minkä VM Niemelä kertoi, mutta Helsingin yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT julkistalouden professori Jukka Pirttiläkin sanoi Ylelle, että nykyisessä taloustilanteessa sopeutusta olisi perusteltua jatkaa myös ensi vuonna ja finanssipolitiikkaa pitäisi Pirttilän mukaan ennemmin kiristää kuin keventää ensi vuodelle, niin Jukka Kopra, Miten vastaat nyt tähän?
7: Sopeutusta tehdään 3 miljardin euron edestä ensi vuonna, piste. Tämä on fakta, eikä mikään mielipide. Ja luulisin sen tähän hätään riittävän. Kun se yhdistetään tähän kokonaistaakkaan, jonka hallitus on ansiokkaasti hoitanut, niin kyseessä on tosiaan 10 miljardin potti koko vaalikaudelle. No, sopeutettavaa on edelleen. Siitä me varmaan olemme kaikki tässä yhtä mieltä ja olen ilahtunut siitä Tytti Tuppuraisen innosta myöskin säästää. Ja toivonkin, että kannustatte ja kannatatte nyt eduskunnassa sitten näitä hallituksen sopeutustoimia, kun budjetista päätetään tässä syksyllä.
8: Jäämme odottamaan tätä.
7: Ja tätä innolla odottamme. Ja nyt haluaisin alleviivata sitä, että kun me vihdoin olemme saaneet tähän maahan talouskasvua aikaiseksi, joka on jopa odotuksia vahvempaa tällä hetkellä, kulmakerroin vaihtelee eri arvioiden mukaan, mutta joka tapauksessa kasvu on voimakasta ja se tuottaa sitten montaa hyvää tähän yhteiskuntaan, muun muassa verotuloja ja ennen pitkään myös työpaikkoja. Niin nyt on todella tarkkaa säätöä oltava finanssipolitiikassa sen suhteen, että minkä verran sopeutetaan, koska se sopeutus hyvin nopeasti alkaa taittaa sitten kasvun edellytyksiä ja sitten minkä verran annetaan kaasua tälle kasvulle. Ja tämä on nyt taitolaji ja tässä mielestäni olemme nyt hyvällä uralla. Meillä on erittäin merkittävät sopeutustoimet käynnissä, mutta myöskin kasvulle on sijaa. Parannetaan työllistymisen edellytyksiä, parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja niin edelleen. Ja tällä uralla, kun nyt pysytään, niin tämä alkaa ikään kuin itsestään myös kääntyä nyt juuri siihen suuntaan, johon me varmasti kaikki haluamme tämän menevän.
6: Mutta otetaan nyt vieläkin tähän kiinni. Nyt kun te olette perussuomalaiset ja kokoomus, olette pitänyt kovaa meteliä velkaantumisen hillitsemisestä, niin nyt kun julkisen talouden sopeutus jää ensi vuonna veronkevennysten jälkeen miinukselle, niin se tarkoittaa sitä, että sopeutustarve on suurempi ensi vaalikauden vuosina. Ja tässä on tosiaan asiantuntijatkin sanonut, että nyt olisi tarvetta ollut lisäpäätöksille. Jani Mäkelä, edustat valtiovarainministeripuolelle perussuomalaisia. Meneekö tämä nyt ihan putkeen?
8: No, mielipiteitä on jokaisella, myöskin taloustieteilijöillä. Niitä on erilaisia ja niitä tietysti voidaan kuunnella, erilaisia näkemyksiä. Mielestäni SDP nyt on vähän turhan murheissa tästä tulevasta hallituskaudesta. He on jo valmiiksi omasta mielestään hallituksessa, mutta tosiasia on se, että kun he on hallituksessa, niin he säästää itse. Ja jos he ovat oppositiossa, niin he itkevät säästöjä. Niin he ovat tehneet tälläkin kaudella, joka säästö on vastustettu. Verojen kevennys on hyvä asia. Keskituloisille jää ensi vuonna palkasta paljon enemmän käteen. Sekin ruokkii talouskasvua omalta osalta ja voi tuottaa dynaamisia vaikutuksia ylipäätänsä helpostikin sen verran, kun tämä mainitsemasi summa, jota Niemelä esitti, on. Siellä voi yksittäisten verojen, vaikka arvonlisäveron kertymä, nopeastikin kuitata tämän erotuksen. En näe sitä millään tavalla ongelmaksi.
6: Tytti Tuppurainen, tässä tuli vastaväitteitä.
9: No, esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt sen, että tässä olisi pitänyt tehdä lisätoimia ensi vuodelle, jotta vältetään sitten ne ylimitoitetut, ylisuuret toimet silloin vuodelle 2028. Ja kyllä me olemme siitä huolissamme, emme minkään SDP:n vuoksi, vaan suomalaisten vuoksi. Tässä kulunut vaalikausi on jo ollut todella karmeata menoa tavallisten kansalaisten näkökulmasta. Palveluista on jouduttu leikkaamaan, toimeentuloa on heikennetty.
8: Ja mikä lisää.
9: Suurin epäonnistuminen hallitukselta niin on se, että työttömyys on Euroopan korkeimmalla tasolla. Eikä tästä budjettiriihestä tullut mitään parannuksia, ei edes työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palautusta, vaikka tutkimustieto osoittaa, että niiden poisto heikensi työllisyyttä. Olisi ollut ryhdikästä tässä budjettiriihessä helpottaa edes sen verran työttömien arkea, että nämä suojaosat, kuten tutkimustieto osoittaa, olisi palautettu. Mutta näin vieraantuneita ja ylimielisiä nykyiset hallituspuolueet, kokoomus, perussuomalaisten oikeisto on, että kansalaisia ei kuultu ja kyllä se hirvittää se perintö tulevalle hallitukselle, mitkä puolueet hyvänsä siellä ovatkin.
8: Nyt jää ihmetyttämään hyvin paljon, että kumpaa te nyt haluatte. Äsken te sanoitte, että pitää leikata lisää ja nyt te sanoitte, että leikataan liian paljon. Niin kumpaa niitä kun haluatte? Haluatteko te lisää leikkauksia vai vähemmän leikkauksia? Yrittäkää nyt itse päättää ensin, mitä te vaaditte hallitukselta ja sen jälkeen katsotaan, onko niissä vaatimuksissa mitään logiikkaa tai järkeä.
9: Kaikkein helpointa hallituksella olisi ollut tässä budjettiriihessä jättää tekemättä se täysin tehoton ja vastuuton yhteisöveron alennus 2 prosenttiyksiköllä. Sitä ei ole yksikään taloustieteilijä vakavasti otettavasti kannustanut hallitusta tekemään, ja kun ajatellaan, minne tämän veron kevennyksen hyöty valuu, niin esimerkiksi suurille pankkiryhmittyille, OP:lle ja Nordealle. Mutta onko se nyt se kaikkein järkevin rahan käyttökohde? Yli 800 miljoonaa euroa menee sinne, ja Jani Mäkelä, tästä 800 miljoonasta eurosta aivan pieni osa, aivan mitättömän pieni osa olisi voitu käyttää tähän. Mutta suojaosien palauttamiseen.
8: Itse olette laskeneet yhteisöveroa paljon enemmän kuin tämä hallitus tulee tekemään aikanaan. Miten te voitte arvostella sitä?
6: Ja nyt yhteisöveron kevennystä, sitä on arvosteltu niin monen kertaa, että nyt mennään siihen vielä eteenpäin. Tässä on monta kiinnostavaa nyt, mistä tätä voidaan purkaa. Niin Jukka puhui siitä, että ei pidä tappaa nyt orastavaa talouskasvua. Niin perinteisen opin mukaan menojen pienentämistä kannattaa pyrkiä ajoittamaan noususuhdanteisiin pikemminkin kuin laskusuhdanteisiin, jolloin sopeuttaminen voitaisiin sitten pitkittää matalasuhdannetta. Ja kuluvalle ja ensi vuodelle Suomen talouteen ennustetaan nyt noin 1,5 tai 2 prosentin kasvua. Ja professori Pirttilä, johon tässä aikaisemmin viitattiin, hän sanoi, että suhdannesyistä ensi vuosi voisi olla hyvä aika tehdä julkisen talouden säästötoimia. Niin miksi hallitus nyt siis tekee, kuten tekee, vaikka asiantuntijatkin sanoo näin?
7: Siksi, koska tämä kasvu on nyt kuitenkin uusi ilmiö ja se on orastavaa vielä, ja me olemme niin pitkään olleet ilman todellista talouskasvua tässä maassa, että nyt on annettava kaasua sille kasvulle ja kiihdytettävä vauhtia, jotta me saadaan talous kunnolla pyörimään.
6: Miksi tämä menee väärin päin nyt?
7: Tämä menee just oikein päin. Näin nyt annetaan kukkien kukkia ja talouden kasvaa. Ja kun tässä mainittiin näistä työpaikoista, Tytti otti nämä esiin, niin sehän lienee varmaan professoreiden mielestä myöskin selvää, että työpaikat seuraavat kasvu

0: suhdannetta viipeellä, ja niitä alkaa syntyä sitten, kun yrityksissä luottamus kasvaa ja alkavat sitten yritysten tunnusluvut näyttää siltä, että töitä riittää ja voidaan ja uskalletaan palkata lisää väkeä. Ja sitä oikeastaan halusin Tuppuraiselta kysyäkin, että mihin niitä suomalaisia työpaikkoja niin kuin syntyy, jos ei yritykset uskalla palkata ihmisiä. Että totta kai meillä on julkisella sektorilla työpaikkoja, mutta sinne tarvitaan rahaa, jotta voidaan maksaa ne palkat. Ja sitä rahaa tulee nimenomaan yksityiseltä sektorilta ja sen talouskasvun myötä enemmän valtion kassaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kaikin keinoin luoda olosuhteet, jossa yritykset uskaltaa palkata, ja me tarvitaan nimenomaan sellaista politiikkaa, mitä hallitus on juuri nyt tehnyt, koska nyt me olemme juuri sillä uralla, mihin halutaan mennä.
1: Niin nämä hallituksen toimet työllistämisen parantamiseksi niin alkavat todennäköisemmin toimia silloin, kun talouskasvu lähtee käyntiin, nyt talouskasvu on lähdössä käyntiin. Mm. Eli on hyvin todennäköistä, että nämä toimet tulee näkymään työllisyytenä lähitulevaisuudessa, mitkä ei ole matalasuhdanteessa näkyneet työllisyytenä. Eli ei tässä tilanteessa mitään hötkyilyä tai hätäilyä aihetta ole. Ymmärrän kyllä tietysti, että kannatuspanikissa sosiaalidemokraatit hötkyilevät.
2: No mennään he siihen vielä, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusjohtaja Tuomas Matikka, hänen mukaansa hallituspuolueiden sitoutuminen velkajarruun ei näy hallituksen budjettiesityksessä, ja tutkimusjohtaja Matikka sanoi STT:lle, että jos velkajarrutavoitteet otetaan vakavasti, se vaatii lisätoimia, ja näitä tavoitteita kohti ei vielä menty. Niin Jukalta kysytään vielä, että kokoomus on siis itse halunnut tämä velkajarru, johon kaikki puolueet sitoutuisivat, mutta miksi kokoomus ei siitä pidä itse nyt sitten kiinni?
0: Pitää kiinni.
2: Eli Matikka on väärässä, niinkö?
0: Velkajarrutyöryhmä antaa omat rätinkinsä myöhemmin, muistaakseni vuodenvaihteen jälkeen, jolloin sitten,
2: mutta
0: sitten
2: nyt
0: pystytään sitten tekemään suunnitelma. Ei nyt panna kuitenkaan kärryjä hevosen edelle tässä, jos sopii, vaan tehdään tätä talouden suunnittelua ja toteutusta parantamista hallitusti, suunnitelmallisesti ja järkeä käyttäen. Ja sen johdosta, kun se velkajarrutyöryhmän työ on edelleen kuitenkin kesken, niin annetaan heidän nyt sieltä lausua ja sitten mennään sen mukaan, mitä sieltä tulee.
2: Tytti Tuppurainen.
3: Totean edelleen sen, että tämä hallitus ei vain jättänyt hanskoja tiskiin, vaan päätti vielä viime metreillään kiihdyttää tätä velkaantumista. Ja tämä on kyllä tässä suhdanteessa myöskin kyseenalaista politiikkaa, joka on osoittautunut koko vaalikaudella hallituksen heikkoudeksi. Että ei ole pystytty tekemään oikeata suhdannepolitiikkaa. On leikattu matalasuhdanteessa, jolla itse asiassa kaivettu kuoppaa entistä syvemmälle. Nämä työttömyysturva- ja sosiaaliturvan leikkaukset on ihan VATTin tutkimusten mukaan osunut ajankohtaan, jolloin ihmisille ei ole todellisesti ollut tarjolla työtä, jolloin käytännössä on vain lisätty köyhyyttä. Ja tämäkinhän näkyy monissa tutkimuksissa, muun muassa Laboren tutkimuksessa. Eli köyhät ovat köyhtyneet ja samaan aikaan, kun on sitten veroja alennettu kaikkein rikkaammilta, niin rikkaat ovat rikastuneet. Totta kai SDP on hyvin iloinen tästä mahdollisesti käynnistyneestä kasvusta. Iloitsemme siitä suuremmoisesti ja näemme itse asiassa, että suomalaisissa yrityksissä on kasvupotentiaalia. Olemme kuulleet muun muassa professori Mika Malirantaa ja yhdymme hänen arvioonsa, että kasvu voi tästä jopa kiihtyä. Mutta meidän kysymyksemme ja suomalaisten kysymys on, että missä se kasvu näkyy nyt? Missä se kasvu nyt näkyy, kun työttömyys on Euroopan ennätystasolla? Ja oli kyllä valtava pettymys, että tässä budjettiriihessä entuudestaan niiden ihmisten arkea, joilla on tiukkaa, niin heikennettiin. Esimerkiksi näillä sosiaali- ja terveysmaksujen, asiakaspalvelumaksujen korotuksilla, 10% korotuksilla.
1: Kaikissa kuluissa laskee verotus merkittävästi. Kun ihminen tekee töitä, hän tulee saamaan tulevana vuonna enemmän rahaa käteensä omaan käyttöönsä. Tätä sosiaalidemokraatit eivät pysty kiistämään, he eivät halua korostaa sitä, koska se taas sotisi tätä heidän narratiiviaan vastaan. Tästä puheesta kuulee juuri sen, että kun puhutaan huonoissa suhdanteissa leikkaamista tai muusta, niin tämä on just sitä vastustamispolitiikkaa, kaiken vastustamista, mitä sosiaalidemokraatit tällä kaudella ovat tehneet. Ja kuitenkin he itse vaativat toisella kädellä lisää leikkauksia, vaikka vastustavat kaikkia entisiäkin. Tässä ei ole mitään järkeä.
0: Niin, jos toimittaisiin.
4: Politiikka Radio.
2: Ja nyt puhutaan hallituksen viimeisen budjettiriihen lopputuloksesta. Täällä studiossa on oppositiosta ja SDP:stä Tytti Tuppurainen ja kokoomuksesta Jukka Kopra ja perussuomalaisesta Jani Mäkelä, kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajia, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt otetaan kiinni nimittäin myös tämän aamun uutiseen puolueiden kannatuksesta. Ylen kysely kertoo, että kokoomuksen kannatus on viime kuukaudet laskenut, perussuomalaisten noussut ja perussuomalaiset hengittää nyt kokoomuksen niskaan. Eroa on alle prosenttiyksikkö. Jukka, onko kokoomus hätää kärsimässä perussuomalaisten kanssa?
0: Toteaisin vielä tuohon edelliseen, että jos toimittaisiin Tuppuraisen äsken edellyttämällä tavalla, niin sitä velkaa pitäisi sitten ottaa ensi vuonna rajusti lisää. Ja se nyt on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä nyt he väittävät tavoittelemassa. Eli ei saisikaan sopeuttaa ja pitäisi niin kuin tehdä näitä teidän kuuluttamia toimia. Koittakaa oikeasti nyt päättää.
2: Jatketaan kyllä vielä.
0: Mutta nyt jos mennään tähän kannatukseen, niin toki näitä kalluppeja tulee ja näyttäisi siltä, että kokoomuksen tilanne tällä hetkellä on tasainen. Toki toivomme, että kannatuksemme olisi korkeampi ja meidän tehtävä on ansaita äänestäjien luottamus takaisin ja sen me pyrimme tekemään. Kiinnostavaa on Vasemmistoliiton nousu, joka varmasti on pohdituttanut myös demareissa, että mistä johtuu, että kun näyttäisi siltä, että SDP:stä vuotaa äänestäjä Vasemmistoliittoon aika lailla. Ja sehän on kyllä kiinnostava ilmiö.
2: Ja puhutaan nyt tästä kannatuksesta ja riihestä myöskin sen verran, että Orpo sanoi riihen lopputulosta esitellessään, siis pääministeri Petteri Orpo, että riihi oli sujuva ja nopea, mikä kertoi hänen mukaansa hallituksen toimeenpanokyvystä. No Eurostatin mukaan työttömyys on Suomessa nyt EU-maiden korkeinta ja velkaantuminen jatkuu toisaalta nopeana, niin joku olisi saattanut odottaa, että uusia päätöksiä olisi tässä tilanteessa vielä tehty tämän viikon riihessä. Nyt hallitus meni aika lailla aiemmin päättämillä leikkauksilla ja veron kevennyksillä ja myös talouspolitiikan arviointineuvosto on siis suosittanut, kuten Tuppurainen tässä sanoi, että hallituksen olisi ollut syytä päättää budjettiriihessä uusista sopeutuksista. Niin kysytään näin, että kertooko tämä typistetty riihi nyt siis hallituksen toimeenpanokyvystä vai siitä, että kykyä uusiin päätöksiin ei ollut? Jukka.
0: Se kertoo siitä, että hallituksella on selkeä tilannekuva siitä, että tehdään juuri niitä oikeita toimia, mitä tässä hetkessä tarvitaan, jotta me saamme sopeutukset tehtyä hallitusti suunnitelman mukaisesti, niin kuin tehdään 3 miljardin sopeutus ensi vuodelle, plus sitten siitä, että kun tämä talous on vihdoin alkanut kasvaa, se ei ole mikään mielipidekysymys eikä heikko signaali, vaan kasvu on varsin vahvaa, niin myös kasvun vahvistamiseksi tehtiin oikeita toimia. Ja kun puhuttiin tästä yhteisöveron alennuksesta, niin yrityksiltä siis otetaan heidän tekemästään voitosta vähemmän rahaa valtion taskuun. Ilmeisesti SDP haluaisi, että he päättäisivät siitä, miten yrityksen rahat käyttävät, koska SDP:n mielestä yrityksiin jäävät rahat ovat Kankkulan kaivossa. Näin on puheenjohtaja Lindtman itse sanonut A-studiossa viime keväänä. Näihin toimiin kuitenkaan me emme halua mennä, koska ne kuristavat, tukahduttavat sitä kasvua. Ne vievät niitä yrittämisen edellytyksiä, työnteon edellytyksiä toisin kuin hallitus, joka haluaa niitä lisätä.
2: Ja perussuomaisilta, teillä tosiaan nyt kannatus on nousussa, kokoomuksella se on laskenut tässä viime kuukausina. Ja hallituspuolet on julkisesti riidellyt pitkin kesää. Perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen syytti jopa kokoomuslaista pääministeri Orpoa sikailusta. Ja perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on uhmannut Orpoa avoimesti. Niin, Jani, alkaako tämä vaikuttaa? Jäikö uudet päätökset riihessä tekemättä, kun välit on mennyt näin riitasiksi?
1: Ei, tämä kuohunta, mitä liittyy tähän vaikka suojelupoliisin selvityksiin, liittyy mitenkään tähän asiaan. Itse tarttuisin tuohon työttömyyteen sillä tavalla, kun puhutaan työttömyydestä, niin kuitenkaan työllisten määrä sinänsä ei ole laskenut juurikaan. Tämä työttömyys on eräänlainen tilastoharha, joka johtuu edellisen hallituksen virheistä maahanmuuttopolitiikassa. Eli maahan tuotiin valtavasti väkeä olemaan tekemättä töitä ja siitä nyt maksetaan siitä virheestä opiskelijoiden maahantuonnin myötä muun muassa. Ja tämä hallitus on näiden työllisyyttä lisäävien toimiensa ohella tehnyt myöskin toimia, joka vähentää tällaista ei-toivottua maahanmuuttoa. Eli tämä ongelma tulee korjaantumaan jatkossa tavallaan luonnollista kautta, kun tänne ei enää tuoda niin paljon porukkaa, joka ei tee töitä. Tämäkin on eräänlainen tämmöinen narratiivien taistelu ja tilastoharhojen korostaminen tai työllisyydestä puhuminen tai työttömyydestä puhuminen tänä päivänä.
2: No katsotaan, jos ei tämä siihenkin vielä, mutta mennään vielä tähän Ylen kyselyyn. Se kertoo siis myös, että Vasemmistoliitto on suositumpi kuin kertaakaan ennen tämän kyselyn aikana ja SDP taas menetti nyt kannatustaan viimeisimmässä kyselyssä, niin Tytti Tuppurainen, Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun, SDP on, niin miten paljon huolettaa, että äänestäjät valitsee Vasemmistoliiton demareiden sijaan sen takia?
3: No, SDP:llä ei ole sitä mahdollisuutta, että me voisimme todeta, kuten Vasemmistoliitto, että koko tämä tuleva sopeutus hoidetaan pelkästään veronkorotuksilla ja että mitään leikkauksia ei tehdä ja kaikki perutaan. Me suhtaudumme asioihin hyvin suurella vakavuudella ja olemme valmiita kantamaan vastuuta tämän maan asiohoidosta. Meillä ei myöskään ole mahdollista sanoa, kuten kokoomus, että mitään veronkorotuksia ei tehdä. ja että kaikki tehdään pelkillä leikkauksilla. Tämä on täysin epärealistista puhetta myös kokoomuksen suunnasta, ja kokoomus on tässä toiminut eräänlaisena niin kuin opposition oppositiona ilman, että mitään omia konkreettisia esityksiä näistä tulevien vuosien leikkauskohteista tai sopeutuksesta on tehty, niin vaaditaan SDP:tä koko ajan tilille. Et meille lankee iso vastuu, ja tämän me haluamme myöskin lunastaa. Huipulla tuulee, me on oltu pitkään tässä kannatusmittausten kärjessä, ja pyrimme osoittamaan suomalaisille, että kyllä, meillä on reilumpi ja vastuullinen vaihtoehto tälle oikeistohallituksen politiikalle, joka on mittausten mukaan kuitenkin kansalaisten mielessä historiallisen epäsuosittu.
2: Meneekö teillä joku pieleen nyt, kun kannatus laskee? Nyt teidän kannatus on 22,6%, mutta alas tultiin.
3: Me teemme tätä työtä pitkäjänteisesti ja tulemme esittämään selkeän vaihtoehdon tälle oikeistohallitukselle raalea, epäinhimilliselle ja epäonnistuneelle politiikalle vaaleihin mennessä. Ja sitten viime kädessä suomalaiset äänestää. Mutta kun Jani Mäkelä tuossa edellä sanoi, että tämä on jonkinlainen tilastoharha tuo työttömyys, niin on kyllä harvinaisen vieraantunutta puhetta, kun meillä on tällä hetkellä kuntien, siis Kuntaliiton mukaan, kuntien työllisyyspalveluissa 362 000 työtöntä työnhakijaa. Niin miten voi perussuomalaiset sanoa, tämä maamme oikeisto sanoa työttömille, että tämä on tilastoharha. Pitkäaikaistyöttömiä 140 000 ja heistä jo puolet, 70 000, 2 vuotta työttömänä olleita. Nuorisotyöttömyys on kasvanut. Tämä on todella surullinen tulos ja kertoo siitä, että vaikka kiistatta on viennissä näkymissä positiivisia merkkejä, iloitsemme siitä, niin se suurin talouden huoli on tällä hetkellä se, että ihmiset pelkäävät työttömyyttä ja hyvästä syystä luvut ovat todella surullisia.
1: Näitä lukuja kukaan ei sinällään kiistä. Keskustelu koskee tätä niin sanottua 100 000 työttömän lisää, josta hyvin suuri osa liittyy näihin teidän hallituksenne tekemiin epäonnistuneisiin maahanmuuttopäätöksiin. Tämä on fakta ja tämä voidaan tarkistaa.
2: Ja nyt yksi kysymys vielä kyselystä Jukalle, niin miten kommentoit sitä, että kun perussuomalaiset on kaikesta päätellen nostanut kannatusta hallituksessa ärhentelemällä ja kokoomuksen kustannuksella ja jopa rasistisilla puheilla, niin jos se on sinusta kiinni, niin mitä perussuomalaisten, voiko perussuomalaiset jatkaa tällä linjalla?
0: Me ollaan näistä poikkeamista toiminnassa keskusteltu ja ne on ratkottu ja hallituksen yhteistyö on saumatonta. Siitä hyvä osoitus oli se, että tehtiin budjettiriihi yhdessä päivässä nyt tällä viikolla.
1: Nyt hieman haastaisin sinua. Kerrotko kuka ja missä yhteydessä on sanonut mitä, mikä on mielestäsi rasistista? Sano nyt kakista se ääneen tässä kohtaa ulos.
2: No eikös näistä Mauri Peltokankaan puheista on hallituksen sisällä puhuttu?
1: Eli oletko sitä mieltä, että Mauri Peltokangas on rasisti, kyllä vai ei?
2: Näin ei ole kukaan tässä ohjelmassa sanonut. Tässä on puhuttu puheista. Mutta nyt mennään eteenpäin ja puhutaan vielä sillä lailla veronkevennyksistä, että palkan sivukulut on alenemassa, eli hallituksen aiemmin päättämien lisäksi niin palkansaajille on tulossa vielä ikään kuin ylimääräinen veroale. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on nimittäin alenemassa ja tätä esitti Työllisyysrahaston hallitus nyt ihan hiljattain. Hintalappu on 250 miljoonaa euroa ja ainakin aikaisemmin hallituksessa on ollut haluja ohjata työttömyysvakuutusmaksujen alennus valtion velan alentamiseen, eikä kokonaan ylimääräiseksi veronalennukseksi, niin Jani Mäkelä, miksi tätä mahdollisuutta ei nyt ilmeisesti harkittu käytettäväksi?
1: No yleisellä tasolla sanoisin, että tällaista verotusta ja sen luonteisia maksuja täytyy harkita kokonaisuutena, että miten niitä käsitellään, että en välttämättä yksityiskohtiin lähde, mutta
2: mediassa on kerrottu, että perussuomalaisissa olisi aikaisemmin ollut esimerkiksi haluja työttömyysvakuutusmaksun alennuksia ikään kuin ohjata siihen, että vero, sillä hiilitään velkaantumista.
1: No varmaankin sellainen olisi toimiva keino, mutta nämä on kokonaisuuksia, mitä täytyy katsoa sitten isossa kuvassa.
2: Jukka. Tässäkin olisi ollut, tämä oli nyt yksityiskohta sen takia, että tässä osuu ikään kuin mahdollisuus vähän hiilitä velkaantumista.
0: Kokonaisuus ratkaisee ja muistutan edelleen, ties monetta kertaa tässä lähetyksessä, 3 miljardin euron sopeutukset kohdistuvat seuraavalle vuodelle, joten kyllä sitä velkaantumisen hillitsemiseksi tehdään kyllä kaikki järkevät toimet jo nyt.
2: Tytti Tuppurainen.
3: Oikeistohallitus antaa velan ensi vuonna vain kasvaa. Ja tämä on se totuus, johon nämä sosiaaliturvarahastot myöskin liittyvät ja vastuutonta politiikkaa.
2: Ja nyt kun eduskunta lopetti tällä viikolla kesätaukonsa ja istuntokausi alkoi jälleen, niin otetaan yhdellä lauseella tähän loppuun vielä. Luonnehtikaa, että millainen syksy tästä on tulossa? Kuka haluaa aloittaa? Jukka Kopra.
0: No kiitos. Varmasti työntäyteinen ja säkenöivä poliittisen debatin suhteen, niin kuin tässä varmaan kuulijat ovat saaneet jo esimakuna kuulla. Kiinnostavia asioita ovat muun muassa rajaturvallisuuslaki, joka tulee nyt tässä alkusyksystä eduskuntaan, ja Suomen turvallisuus vaatii mielestäni ehdottomasti, että se säädetään mahdollisimman yksimielisesti, ja tähän toivomme opposition tukea, ja nyt toivottavasti se myös tulee. Ja kyllä siellä syksyllä sitten niitä asioita riittää vielä väiteltäväksi muitakin.
2: Se oli pitkä lause. Tytti Tuppurainen.
3: No kyllä tästä politiikan syksystä toivoisi tulevan niin kuin vaihtoehtojen kirkastumisen aikaa. Et tähän mennessä vaikuttaa siltä, että SDP on ainoa puolue, joka on selkeästi esittänyt omat näkemyksensä, millä tavalla taloutta hoidettaisiin nyt, miten työttömyyttä hoidettaisiin nyt ja tulevalla vaalikaudella. Nyt on korkea aika kysyä myös kokoomukselta, mistä ne kokoomuksen 8 miljardin leikkaukset otetaan, leikkaako kokoomus koulutuksesta, leikkaako kokoomus sotesta, leikkaako kokoomus vanhustenhuollosta. Ja on myös kiinnostavaa nähdä, että jatkuuko tämä perussuomalaisten muukalaisvihamielinen retoriikka ja antaako kokoomus senkin jatkua.
2: Pitkiä lauseita, Jani Mäkelä.
1: Joo, tuli todella pitkä lause. Itse tyydyn vaan sanomaan, että kuulemme mielenkiinnolla nämä opposition vaihtoehdot, joita tähän mennessä ei todellakaan kyllä ole kuultu. Ei sieltä ole tullut niitä säästölistoja tai mitään muutakaan, millä tämä asia saataisiin ratkaistua. Niitä tullaan tässä vaatimaan. Ei tulla hyväksymään sitä, ettei niitä esitetä. Syksyllä on monia tärkeitä asioita, mitä Jukka mainitsikin, turvallisuuteen liittyen vastaavia, mutta että suomalaisten asioita tässä hoidetaan ja vielä paljon keskiä tekemättä.
2: No niin, kiitos vierailusta Politiikka Radiossa. Täällä studiossa 3 eduskuntaryhmien puheenjohtajaa. Viimeisenä äänestä oli Jani Mäkelä perussuomalaisista. Studiossa myös Typpurainen SDP:stä ja Jukka Kopra kokoomuksesta. Kiitos kaikille.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka Radio.
5: Kun tuota mut pyydettiin Detmoltin professoriksi, niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja, kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä muihin opinnoista, ja se täytyy byrokratia vaatii nyt, että kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ensin mulla pitkä hiljaisuus, ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ja jolloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten loppuun sanoi, joo, että hän ymmärtää jo selvä juttu, okei, doktor Gotoni. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten.
6: Hän on Ralph Gottoni, syksyn ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilija vieras. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
7: Se siis huomenna. Ja nyt ihan kohta täällä Radio 1 aitiovieraana on näyttelijä Martti Manninen. Hän on hyvin musikaalinen ja laulaa. Ja kuunnellaan sitä ennen myös vähän musiikkia. Tässä If You Live, Magnus Carlson ja The Moonray Quintet.

0: Ja nyt vihdoin tänne Radio 1 studioon on saapunut aitiovieras näyttelijä Martti Manninen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Painaako tammenterho vielä taskussa?
1: Joo, kävi ilmi, että lapseni oli laittanut mulle farkkujen takataskuun tammenterhon ja nyt mä siirsin sitä vähän sivuun, niin ei paina enää.
0: Eli ei häiritse haastattelua.
1: Ei häiritse, tai häiritse hyvällä tavalla.
0: No niin, eli pysyy pirteänä mukana.
1: Kyllä.
0: Yritetään pysyä. Mutta tosiaan tervetuloa. Sä oot laulava näyttelijä ja näyttelevä laulaja, musikaalinäyttelijä. Eikö se näin suunnilleen mene?
1: Mä usein mieltänyt sen silleen, että mä olen näyttelijä. Ja sit jos se, ja sen koulutuksen mä olen saanut. Ja jos tarvitsee jotain muuta, tarvii tanssia tai laulaa, niin sit mä olen laulava näyttelijä tai tanssiva näyttelijä tai mitä tahansa nukettava näyttelijä. Mutta lopulta se on se, mikä on mun leipä ja elantoni on se näyttelijän ammatti.
0: Eli moneen taipuu, mutta siellä pohjalla on se näyttelijän sielu ja sydän.
1: Mä huomaan, että se helpottaa mua jotenkin se, että kaikessa on se tarinankerronta ja se, että mun tehtäväni on esittää se tarina, jollain tavalla sitten mä käytän erinäköisiä työkaluja siihen, että miten se toteutuu.
0: Mutta päällimmäisenä nyt on viime vuosina ollut tämä musikaalipuoli ja just parhaillaan on Helsingin kaupunginorkesterissa pyörii Et Julia -menestysmusikaali tuolta maailmalta sekin. Mutta mikä juttu tämä oikein on, kun Romeo ja Julian tarina on kyseessä, mutta sitten sen nimi onkin vaan Et Julia.
1: Se on juuri näin, mä korjaan se, kaupungin orkesteri vai kaupungin teatteri.
0: Anteeksi, kaupungin teatteri.
1: Mutta pitää vakanssipuolesta korjata nämä, mutta se on Broadway-musikaali, joka kertoo siitä, että mitä jos, kun Romeo tappaa itsensä ja Julia tappaa itsensä, niin mitä jos William Shakespeare ja Anne Hathaway, hänen vaimonsa, kirjoittaa sen näytelmän uudestaan niin, että Julia ei tapa itseään, vaan jatkaa elämänsä. Niin siitä lähtee tämä tarina kertomaan. Sitä sitten höystetään ja se perustuu pitkälti Max Martinin musiikkiin, joka siis tämmöinen säveltäjä Nero, joka on säveltänyt aika lailla kaikki poppibiisit 90- ja 2000-luvulta, kaikki mahdolliset. Siis siellä on Pinkkiä, siellä on Bon Jovia, siellä on Backstreet Boys, kaikki mahdolliset poikabändit, kaikki popartistit, mitä on ollut viimeisen 20 vuoden aikana, niin Max Martin on säveltänyt melkein ne kaikki, niin niitä biisejä kulkee siellä mukana.
0: Eli saat eläytyä näihin kaikkiin teini-bändeihin sun.
1: Kyllä, mä just nauraskelen tuossa taannoin, että jos teini Martti olisi tiennyt, että hän pääsee jonain päivänä laulaa Backstreet Boysia Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä, niin ei olisi välttis uskonut.
0: No mennäänkin nyt sinne, perutetaan sinne kaiken alkuun, niin kuin on aina mehevää haastatteluissa tehdä, että mistä kaikki alkoi kysymys?
1: Hyvä kysymys. Lappeenrannasta siellä mä lapsuuteni vietin ja mä harrastin nuorisoteatteria, harrastin kaikkia urheilulajeja, harrastin soittimien soittoa ja jossain vaiheessa mä huomasin, että ja mä kävin musiikkiluokat siellä, se oli aika vielä, tai en kritisoi sitä, mitä Lappeenrannassa nykyään tehdään, kun en tiedä, mutta silloin siellä ainakin tuettiin hirveän paljon taiteita. Eli pystyi opiskelemaan musiikkiluokalla, pystyi montaa soitinta opiskelemaan samaan aikaan, kun musiikkipainotteisesti tehtiin, ja pystyi harrastamaan nuorisoteatteria samaan aikaan, kun vieressä huoneessa on bändiluokat ja sirkusluokat. Ja mä olin lappeenrantalaisessa estradi tämmöisessä nuorisoteatterissa ja siellä taidekoulu estradi, missä pystyy opiskelemaan erinäköisiä taiteenlajeja. Ne sieltä kaikki. Se, että mä pääsin harrastamaan laajalla skaalalla Lappeenrannassa kaikkea, on se syy, minkä takia mä olen tässä juuri nyt. Koska pääsi tutustumaan niin laajalla skaalalla kaikkea, niin sitä pystyy kaikkea käyttämään nyt omassa ammatissaan.
0: Eli kuulostaa siltä, että ainakin silloin oli aikaa näille taitoaineille ja muullekin kuin sille opiskelun pänttäämiselle.
1: Kyllä. Ja ne jopa tuki sitä, että sitten kun mäkin jossain vaiheessa lukio

0: tajusin, että ei hitse, että jostain syystä mä tajuan olevani teatteritreeneissä enemmän oma itseni, että mut hyväksytään tällaisena, millainen ihminen mä olen, niin yhtäkkiä kun on joku paikka, missä pääsee niin kun olemaan oma itsensä, niin sitten yhtäkkiä se opiskelukin on helpompaa, kun ei joudu koko ajan ylläpitämään jotain fronttia siitä, että tällainen mä olen. En mä tiedä, olisi mitään järkeä, mutta
1: no,
0: jotenkin...
1: Kuulostaa aika hyvältä itse asiassa, että mikäpä sen tärkeämpi tunne kuin, että saa olla oma itsensä ja siinä opiskellessa ja itseään etsiessä lukioissa.
0: Juuri näin. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä lukiossa, että ei hitse, että mä oon kaikki muut harrastukset on tullut ja mennyt, mutta nuorisoteatteri on edelleen mulla jotenkin, on se mihin on pakko päästä. Ja sitten mun nuorisoteatteriohjaaja Johanna Juslin sanoi, että hei Martti, että sun kannattaisi kyllä hakea tuonne opiskelemaan näyttelijäksi ja sillä tiellä.
1: Mutta kerroit tuossa, että näytteleminen tuli niin kuin aika vahvasti lukioiässä, mutta musiikki tuntui olevan kuitenkin ensin siellä ihan alussa.
0: Se on totta. Kyllä mä nuorisoteatterin siinä samalla aloitin 7-vuotiaana, mutta mä opiskelin harmonikkaa, mä opiskelin pianoa. Ihan hetken aikaa mä opiskelin myös viulua alkuun. Kävin muutamalla klassisen laulun tunnilla, mutta se ei ollut mun juttu. Joo, mutta kyllä se musiikki on aina kulkenut siinä mukana. Että en mä, tätä ammattia on tosi vaikea tehdä, vaikka sillä tasolla, millä me Suomessa tehdään musiikkiteatteria tällä hetkellä, niin on vaikea tehdä sitä, jos ei ole esimerkiksi hyvä hahmotus nuoteista ja musiikin teoriasta. Kun sen saisi olla yläasteella, ala-asteella niin kuin handuun, niin se auttaa kyllä ihan hirveästi.
1: Eli musiikki ja teatteri, ne vähän risteili omaa elämäänsä sun elämässä siellä nuorempana, ja nyt sä oot saanut ne todella hyvin yhdistettyä.
0: Aika lailla, joo.
1: Tuliko mitään sellaista kapinointivaihetta, että kaikki roskii ja jotain ihan muuta tekemistä?
0: Toi pitäisi varmaan kysyä mun vanhemmilta. Musta tuntuu, että en mä kapinoinut jotenkin, muuten kuin siis, miten jokainen teini-ikäinen varmaan kapinoi menemällä viettämään viikonloppua johonkin, missä ei sitä todellakaan pitäisi viettää, mutta ei varmaan tuommoista. Ehkä se mun kapina oli se, että mä lopetin soittimien soiton jossain vaiheessa, että ne ei ollut mun juttu. Mut sekin mä muistan, kun mun äiti sanoi joskus, että joka kerta, kun mä vaikka osallistuin harmonikan soittokilpailuihin, niin mun äiti sanoi, että joka kerta häntä jännitti, että miten mulla menee. Mutta että koskaan häntä ei jännittänyt, kun hän kävi katsomaan mua silloin, kun mä näyttelen. Niin mulla on vähän sama olo, että mä olin soittimien kanssa aina jotenkin jännittynyt siitä, että miten tää menee, miten mä pärjään, kun puolestaan se on tuntunut aina jotenkin luontevalta kertoa tarinaa näytellen sitä, ollen joku muu hahmo.
1: Ja teatterissahan pääsee aika paljon purkaa kaikenlaisia tunnetiloja parhaimmillaan.
0: Parhaimmillaan, kyllä.
1: Nuorena tietenkin, ja kun harrastaa vielä, että se ei ole ihan rutiininomaista toimintaa.
0: Niin ehdottomasti.
1: Siinä varmasti aika hyvin pääsee kokeilemaan kaikkia eri rooleja ja tunnetiloja.
0: Kyllä.
1: No miten sieltä sitten kohti ihan ammattia, niin miten tie jatkui sitten?
0: No sitten mä, kun multa meni polvi hajalle ja en päässyt armeijaan muiden kavereiden kanssa, niin mä menin Lahden kansanopistoon vuodeksi. Opiskelemaan teatteria. Sitä oli mulle suositeltu, että jos kiinnostaa, että olisiko teatterin niin kuin näyttelijän ammatti sun juttu, niin sun kannattaa vuodeksi mennä kokeilemaan sitä, koska siellä tehtiin sitä päivittäin. Ja, se osoitti mulle sen, että tämä olisi mun juttu. Ja sitten sieltä tulikin Tampereen yliopiston Nätyn kokeet heti ekana vastaan, ja mä hain sinne ja pääsin. Ja sitten mä olin siellä 5 vuotta, opiskelin itteni näyttelijäksi, teatteritaiteen maisteriksi, ja jäin sen jälkeen suoraan Tampereen teatteriin kiinnitykselle, ja sieltä sitten otin virkavapaan ja menin kaupunginteatteriin tänne Helsinkiin, ja jäin sitten tälle tielle, niin nyt on ollut täällä jo kohta 7 vuotta.
1: Sillä tiellä ollaan, mutta sä oot sanonut noista opiskeluajoista, että sulle ei oikein hahmottunut vielä, mitä näytteleminen ja näyttelijän ammatti on silloin.
0: Joo, ei varmastikaan. Ja edelleen siis, niin kun moni kollega on puhunut siitä, että he tiesi tosi varhain, että he haluaa näyttelijöiksi, niin semmoista mulla ei ollut varsinaisesti. Että mulle se tuli kyllä vasta oikeastaan sitten, kun ehkä sen Lahden kansanopistovuoden aikana ja sitten kun siellä opiskeli. Mutta tämä kaikki on ehkä semmoista asiaa, mikä muutenkin, kun ihminen opiskelee taidealaa, niin se hiljalle vasta hahmottaa sitä, että mitä tämä oikeasti on, mitä tämä vaatii multa, onko tämä mun juttu, kun tämä näyttelijän ammattikin on hirveän laaja. Jotkut tekee yhdenlaista puolta tästä meidän näyttelijän ammatista ilman, että koskaan koskee vaikka musiikkiteatteriin tai nukketeatteriin tai ääninäyttelemiseen. Ja sitten jotenkin se on vaan, että mitä päätyy tekemään, mitä tämä ammatti lopulta on, niin se on vähän niin kuin jokainen tekee tästä ammatista just sellaisen kuin tekee.
1: No semmoista hakemista se on monilla kohdin.
0: Varmasti.
1: Ja monet just miettii niin kuin ulkopuolelta, mitä se taidekoulussa, teatterikoulussa oleminen on. Että totta kai siellä saa monenlaisia taitoja, mutta varmaan hyvin laajasti tulee yritettyä hahmottaa, että mitä tämä...
0: Kyllä kun se on semmoista hakemista myös nuorella ihmisellä kaiken suhteen. Mikä on myös hienoa, että vaikka meidätkin laitettiin niin kuin reilu 10 ihmistä tilaan, jossa on pakko tulla toimeen. Ei me kaikki oltu jotenkin eheä ryhmä, jotka kaikki harmonisesti tuli yhteen, mutta kun pitää 16 tuntia pyöriä toistemme hiessä ja veressä siellä teatterikoulussa, niin yhtäkkiä sit piti tulla toimeen ja siitä tuli perhe. Ja meistä tuli semmoinen ryhmä niiden 5 vuoden aikana eri tavalla kuin mitä varmaan jossain muussa opiskelupaikassa, kun on mahdollisuus ottaa eri kursseja ja välillä jättää välivuotta ja tälleen, kun tuolla ei vaan ole. Se pitää olla se 5 vuotta siellä tiiviisti yhdessä ja tulla toimeen.
1: No aika kontaktilaji voisi sanoa, että...
0: Todella, ja me siinä. Siis fyysisesti joskus naurattiin sitä, että me siis oikeasti vyöryttiin toistemme veressä, kun joltain lähti nenäverenvuoto kesken joku demon, ja sitten siellä pitää tanssia hakea yhdessä, ja sitten jollain on toisen nenäveret paidalla ja tälleen. Mutta se on sellaista.
1: Niin, mutta ei menty Turkan aikoihin asti kuitenkaan, vaan se oli ihan tämmöistä.
0: Ei, toki mun oma opettajana oli Turkan yksi lempi oppilaista, niin kyllä sillä niitäkin tuulahduksia silloin tällöin tuli, mutta se oli
1: No
0: en silti vaihtaisi päivääkään.
1: Niin, eli siitäkin osasta teatterihistoriaa sai pienen väläyksen.
0: Kyllä, mä kävin hyvin erilaisen teatterikoulun, mitä vaikka tällä hetkellä käydään. Ja siis niin kuin varmasti siis sekä ongelmineen, mutta myös ihan hyvä, että nykyään on joitain asioita myös eri tavalla. Tällä hetkellä keskustellaan paljon enemmän esimerkiksi representaatioista ja tällaisesta puolesta, mitä silloin kun itse opiskelin, niin meillä ei hirveästi vielä käyty.
1: No siellä siis monenmoista hakemista ja tekemistä teatterikoulussa, mutta silloin ei vielä musikaalit ihan siinä ollut se juttu sulla, että siitä sitten tie myös jatkui niitä kohti.
0: Joo, se lähti siitä. Mä haluan kiittää omaa koulutustani siitä, että meille painotettiin alusta alkaen, että teistä tulee näyttelijöitä, teistä ei tule laulajia, teistä ei tule tanssijoita, te voitte tätä kaikkea tehdä, mutta että teidän koulutus on näyttelijän ammattiin. Mutta sitten kun muakin selkeästi lähti se kiinnostamaan kouluaikoina ja mun lauluopettajani Arla Salosen tajus, että sulla saattaisi oikeasti niin olla tähän vetoa, niin sitten mua tuettiin, mua laitettiin ja ehdotettiin kaiken näköisille kursseille maisterivuosinakin, ja jonka myötä sitten sai sitä hahmotusta tätä hommaa varten, että kyllä mä niin omillani olen noissa musiikkiteatteri- ja musikaalipuolella, että kun pääsee käyttämään koko sitä aparaattia. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että musiikkiteatteri on kuninkuuslaji tässä mun omassa ammatissa, että se on se, missä pääsee, että jos sä pystyt kertomaan tarinaa niin, että sun hahmo rupeaa välillä laulamaan ilman, että se tuntuu oudolta tai irralliselta, niin se on taito ja se on semmoinen, mikä niin kuin, mitä varten pitää harjoitella.
1: Aika kokonaisvaltaista.
0: On.
1: Radioiden aitiovieraana on näyttelijä Martti Manninen ja tätä nykyään sä esiinnyt sitten tämmöisissä nimekkäissä kansainvälisissä menestysproduktioissa, jotka pyörii Broadwaylla, West Endissä ja kaikissa maailman metropoleissa, niin miltäs Marttipojasta sitten tuntuu astua näihin saappaisiin täällä Suomessa?
0: No on se hurjaa, rehellisesti, kun tuntuu, että vuosi vuodelta on tullut aina niin kuin isompia ja isompia projekteja. Nyt me tehtiin tässä vuosi sitten vielä pyöritettiin Moulin Rouge-nimistä musikaalia, missä sain näytellä Kristianin roolin, kun sekin oli tämmöinen pohjoismainen yhteistyöprojekti, missä oli niin kun sitä esitettiin samaan aikaan useammassa paikassa ja totta kai sai ihan eri tavalla huomiota, että meillä tuli ympäri Eurooppaa tekijöitä tekemään sitä ja samaan aikaan oikeuksien valvojia ja niin kun kaiken näköisiä julkimoita eri puolelta katsomaan ja seuraamaan sitä meidän prosessia ja esityksiä, niin on se hurja fiilis. Ja kun tällä hetkellä Suomessa vaikka musikaalien teko ihan mun urani aikana, eli tässä viimeisen vaikka vajaan 10 vuoden aikana, niin suomalainen musiikkiteatteri on mennyt ihan hirveästi eteenpäin, niin se on täysin verrannollista kansainväliseen tasoon. Jopa siellä täällä, koska meillä on enemmän aikaa harjoitella ja meillä on paremmat puitteet monelta osin, niin se on jopa parempaa. Ja sitten kun meille yhtäkkiä tulee jotain niin kuin Disney Theatricalsin pomoa katsomaan meidän esitystä pientä merenneitoa vuosien takaa, ja hän ihailee sitä, että tämä on huikea. Ja sitten tulee oikeuksien valvojia Ranskasta katsomaan Moulin Rougea silleen, että tämä on ihan fantastinen esitys. Niin kyllä se tuntuu aika hyvältä, sitten kun siellä tekee sitä esitystä, niin kyllähän se jotenkin, että et vitsi pääsee olemaan jonkun aallonharjalla.
1: Eli oikeasti tosi kansainvälistä, kun näistä produktioista käy on. Nämä ihmiset sitä sitten niin kuin katsomassa ja vähän kyllä. tsekkaamassa. Mutta sitähän oli, eikö tätä Moulin Rouge'iakin ollut teitä kehuttu, että tämä oli kyllä parhain veto kansainvälisesti. Että
0: on, sitä sanottiin. Ja se, että mekin vedettiin sitä 189 näytöstä loppuun myytynä, että kyllä se selkeästi yleisönsä löysi, mikä tuntuu myös, koska sen tässä on vuosien aikana hahmottanut, että se on se syy, miksi mä tätä teen, on se, että joku siitä jotain saa. Että korona-aikana tajus, kun esitti vaikka kuinka hienoa teosta, mutta sitten kun siellä turvaväleillä istuu 50 ihmistä 1000 ihmisen salissa, niin väheksymättä niitä 50 ihmistä, niin kyllä se tuntuu silti siltä, että en mä tätä, tämä ei ole se, miksi mä tätä teen. Että se on se tyhjä sali ammottaa siellä ja näin vaan se, että kun mä annan jotain, niin sillä 1000 ihmistä antaa takaisin, tai 100, tai kuka tahansa. Se liittyy myös siihen, että ollaan maskit naamalla ja ei saa hurrata ja päästää sylkeä, niin kyllä se ihmisillä tätä tehdään.
1: Ja nyt on siis viimeisimpänä on sitten tämä Et Julia. Siitä sä oot sanonut, että tämä on aika erilainen ja erikoinen rooli, tämä François, jota sä siinä esität.
0: Joo. Hän on hyvin ujo ja epävarma ja vetäytynyt ihminen. Mä ehkä kuvailisin parhaalta, kun yksi ihminen, joka vielä sanoi etukäteen, että hän on käynyt sun monta esitystä katsomassa ja kokee olevansa minun fanini, mutta että hän kävi katsoa esityksiä, hän ei tunnistanut mua missään vaiheessa, vaan päiviä myöhemmin hän oli se, että kukahan se muuten näytteli, joka näytteli sitä yhtä nuorta epävarmaa tyyppiä. Ai, se oli Martti! Niin se kertokoo jotenkin siitä, että mä oon tosi onnellinen, että tuommoista palautetta saa, koska samaan aikaan, kun tätä hommaa tekee, niin se on tosi epämielenkiintoista, että se on Martti siellä näyttämöllä. Se on tavallaan mulle epämielenkiintoista. Mun mielestä on aina mielenkiintoisempaa, että joku ihminen näkee hahmon ja sitten vasta myöhemmin ehkä saa selville, että kuka toi on. Että se ei ole ilmiselvää, että se olen minä näyttelemässä siellä, vaan että se on, että katsoja voisi nähdä vaan sen roolihenkilön ja että se on tosi erilainen kuin mitä mä olen mahdollisesti hänen mielestään.
1: No mikä just tässä Françoisissa sua niin kuin puhuttelee tai sen hahmon tekemisessä on niin kuin ollut sulle mielenkiintoisinta tai vaikeinta? Tai just sitä, että siitä on tullut vähän erityinen rooli?
0: Tosi hyvä kysymys. Varmaan itselleni on se, että mä olen aika dynaaminen hahmo, eli pitää olla koko ajan niin hirveästi liikkumassa ja ottamassa tilaa haltoja, kun se on ihminen, joka haluaa päinvastoin olla kaukana, haluaa olla yksin, haluaa olla erillään, haluaa vain ja ainoastaan, että hänet jätettäisiin niin omaan maailmaansa, omaan rauhaan. Niin sen tuominen niin kuin näyttämölle ilman, että se näyttää jotenkin tehdyltä tai falskilta tai minkä sana siihen nyt haluaa sanoakaan. Ja sitten samaan aikaan on aina mielenkiintoista löytää hahmosta, joka on ilmiasullisesti erilainen kuin mikä minä mahdollisesti olen, löytää sieltä ne asiat, mihin mä itse samaistun. Et kyllä mä tunnistan itsestäni noi puolet, että antakaa mun olla rauhassa, antakaa mun elää mun omaa elämää tuomitsematta ja antakaa mun löytää sellainen rakkaus, joka on mun juttu, eikä se ole jonkun yhteiskunnan tai jonkun muun toimesta mulle pakotettu. Pohjaa tähän, mitä puhuttiin sitä nuoruudesta, että yhtäkkiä mä löydän itseni jostain maailmasta ja tuntuu, että tässä maailmassa mun ei tarvitse esittää korrektia, olla jotain muuta, mitä mahdollisesti multa vaaditaan, millaista teini-ikäisten pitäisi olla. Yhtäkkiä mä voinkin olla vähän pöhlö ja vähän jotenkin niin kuin hukassa ja puhua liikaa ja nauraa liian äänekkäästi. Niin sama juttu tuossa, että yhtäkkiä mä tunnistan Françoisissa sen, että tämä on hahmo, joka haluaa vaan, että kukaan ei vaatisi häneltä jotain muuta kuin mitä hän on.
1: Toihan voi olla monelle katsojalle ja kuulijalle tosi tärkeä samaistumiskohde ja pinta tuommoinen hahmo.
0: Olen samaa mieltä ja toki tässä meidän näytelmässä Julia on myös niin kuin monenlaista representaatiota, että on myös että esimerkiksi François, jos puhutaan meidän teoksesta, niin Françoisia isänsä puolesta ja hänen yhteiskuntansa puolesta vaaditaan menemään naimisiin naisen kanssa ja mielellään vielä niin kuin rikkaan naisen kanssa, että olisi niin kuin statusasiat kohdillaan. Mutta François tulee aluksi menneeksi kihloihin Julian kanssa, joka olisi just tällainen oikea puoliso, mutta hän tuleekin rakastuneeksi meihin, joka on non-binäärinen hahmo. Ja se on myös tämmöinen asia, että mä uskon, että no meillä oli vaikka siis taidetestaajia vähän aikaa sitten katsomassa, mikä on ihan poikkeuksellista.
1: Eli nuoria kahdeksasluokkalaisia,
0: jotka tuli katsomaan meidän musikaaleja, mikä on harvinaista, koska musikaaliliput on tosi kalliita. Mä arvostan sitä, että meillä on tämmöinen systeemi ja toivon, että se jatkuu iättömäksi asti, toi meidän taidetestaajat-kulttuuri. Mutta samaan aikaan mä lupaan, että se oli kahdeksasluokkalaisia meidän joukossa, jotka tunnisti ton jyvän siitä, että mua vaaditaan rakastamaan jollain muulla tavalla kuin mikä on mulle luonnollista, mikä on mulle synnynnäistä, niin että sen voisi hyväksyä ja että sitä voisi tukea, niin mä itse jotenkin koen sen tosi tärkeänä.
1: Että ja se tulee nyt näissä isoissa musikaaleissakin näkyväksi.
0: Se myös, ja se on tosi tärkeää, että se representaatio nousee myös tuommoisissa isoissa tuotannoissa framille.
1: Martti Manninen on täällä vieraana näyttelijä, ja ollaankin puhuttu paljon näyttelemisestä ja siitä prosessista. Nyt vähän kerätään puhumaan vielä siitä laulamisesta ja lauluäänestä. Sehän on tärkeä osa sitä toki hommaa, ja mainitsit tuossa, että mitä melkein 200 esitystä Mulla on ruusia, niin miten siinä miehen ääni pysyy mukana tuommoisessa rääkissä?
0: Meillä on hirveän hyvät apujoukot tuolla kaupunginteatterilla. Mullakin on tuolta Briteistä ihan huippuopettajat, jotka käy opettamassa. Se oli ensimmäinen rooli, jonka mä rakensin puhtaasti sitä silmällä pitäen, että miten mä pystyn toteuttamaan emotionaalisesti vaikka tosi musertapan kappaleen tai semmoisen vyörytyksen, mikä siinäkin on kakkospuoliskolla sellainen, että se hahmo menee ihan pieniksi palasiksi. Niin miten se voi tehdä ilman, että kertaakaan huutaa ääntää säröille tai et se viestis välittyy ilman, että sä hajotat sun ääntä. Niin se on osittain ihan vaan kokemusta ja maileja, että kuinka paljon tätä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan vaan raakaa työtä, että opettelee tekemään asioita niin, ettei lähde siihen semmoiseen niin kuin näyttelijän luonnolliseen, että nyt mun pitää huutaa, vaan että askel taaksepäin, miten mä ratkaisen tämän asian. Ja samaan aikaan sitten haasteena siinä oli vielä se, että se ei ole pelkästään ne 189 näytöstä sitä musikaalia, vaan samaan aikaan muita teoksia. On draamanäytelmä samaan aikaan, jossa on iso rooli, jossa joutuu niin kuin puhenäyttelemään ihan eri tavalla. Niin se on kova homma äänelle, mutta sitten pitää mennä kotiin ja olla hiljaa.
1: No tota on miettinyt, varmaan moni kuuntelijoistakin on miettinyt, kun joskus tuntuu, että näyttelijät niin kuin ihan mieletön tahti ja meno, että se on kyllä aika fyysistä myös, ja just kun kerroit, että itsensä säästämistä myös oikealla tavalla, että
0: se on just oma opettajani Ian Nicholas tuolta Briteistä, niin hän näytti joskus sellaista kaaviota, että meillä on jokaisella sellainen oma skaala, että kuinka paljon meillä on ääntä rehellisesti. Ja sit kun lähenee se, että nyt alkaa niinku tavallaan, nyt sulla on liikaa rasitusta, niin ainoa vaihtoehto on olla hiljaa. Ja sun täytyy löytää ne hiljaisuuden hetket mielellään ennen, kun tulee se tilanne, että sulta ei enää tule mitään ulos. Sitten se on vaan säästämistä. Sitten kun on oman lapsen kanssa leikkipuistossa, niin löytää ne keinot, että ei paina ääntä vaan. Ja sitten esimerkiksi yksi helppo asia on se, että ei mene baariin. Ei sen takia, että ei olisi vaikka olutta, vaan sen takia, että siellä tulee koko ajan puhuttua kohotetulla äänellä, tulee huudattua sen pöydän yli, vaikka olisi ihan pikkainen musiikki tai äänen sorina. Niin sitten kun kollega vertaisi tätä, tämä on vähän niin kuin munkin duunia välillä, että sitten kun esitys on ohi, niin sä menet kotiin ja sitten sä oot hiljaa. Ja sitten seuraavana aamuna sä menet töihin ja käytät just sen verran ääntä, kun tarvii.
1: Siinä hyviä neuvoja kaikille moneen eri. Mitä sä haluaisit tulkita seuraavaksi? Ihan siis se voi olla musiikkia, teatteria tai joku karaktääri tai haluatko äänenkäyttöä kehittää?
0: Mä mainostan tässä nyt, mutta kun Ylellä kertaa ollaan, niin mä oon tosi fiiliksessäni siitä, että meille tulee 4.9. J.P. Ahosen Belzebubs-nimisen nettisarjakuvaan perustuva sarja Ylelle, joka on siis aikuisille suunnattu. Siinä on hyvin on rankkoja teemoja, eli ei lapsille soveltuva, mutta tämmöinen tuotanto, missä mä näyttelen pääroolia, tämmöisen slothin roolia, joka on isä, joka yrittää tasapainotella oman heavybändin arkea ja sen pyörittämistä ja sen saamista maailmalle ja sitten lapsiperhearjen yhdistämistä. Sitä tällä hetkellä, se kiinnostaa mua ihan hirveästi, että millainen siitä tuli, koska se työ on nyt tehty, koska se kiinnosti mua silloin, kun sitä pääsi tekemään, että tämä on jotain ihan erilaista, se maailma on aivan erilainen, se heavy musakulttuuri, ja sitten jotenkin, kun siihen taas solahti mukaan, niin yhtäkkiä sekin oli se, että mä tunnistan tämän, että miten vaikeaa on yhdistää vaikka taideammatti ja oman perhearjen pyörittäminen, niin.
1: Ja me saadaan nyt kuulla se tuotanto täällä.
0: Tämä juuri. Se tulee tässä kuussa tuonne Yle Areenaan, se on tuolla Rakkautta ja Anarkiaa ohjelmistossa. tässä kuussa myös, se tulee siellä ensin esitykseen, mutta nyt mä en muista suoraan noita päivämäärin.
1: Selvitetään ne.
0: Joo.
1: Ja nyt Martti Manninen, sä lähdet nyt yhdistämään sitä perhe-elämää ja työelämää ja kaikkea mahdollista Tammenterho taskussa sinne lapsen kanssa. Sehän on parasta. Lapsista muuten sanotaan, että hehän käyttää ääntä ja kroppaa just niin luonnollisesti kuin vaan olla ja voi.
0: Se on täsmälleen, ja sitä tulee välillä seurattua, koska lopulta sekin on fakta, että vaikka laulamalla tai ääntä käyttämällä sä et saa ääntäs hajalle. Että ääni väsyy ja se kuuluu, mutta jos sun on oikea äänenkäyttötekniikka, niin ei se varsinaisesti etse sitä hajota. Niin tää on tätä tässä opiskellaan edelleen.
1: Sitä kohti.
0: Sitä kohti.
1: Kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos paljon.

Ruotsalaisella vokaalitaiteella käynnistyi musiikki Aitio. The Real Group lauloi siinä a cappellaa a capulcossa, eli ilman soitin säästystä tietenkin. Kaikki nuo ääniefektit tuottivat ääni huulillaan ja kaikilla näillä elimillä. The Real Group, eli a cappella i a capulcu, oli kappaleen nimi ruotsiksi. Jatketaan suomalaisin voimin. Jussi Lampela Ensemble on uusi yhtye, jonka kantavina voimina ovat Jussi Lampelan lisäksi trumpetisti Jukka Eskola ja rumpali Teppo Mäkynen. Ja kuunnellaanpa heidän tuotannostaan kappale Steady Loose.

Siinä hienoa uutta suomalaista musiikkia, kotimaista tuotantoa. Jussi Lampelan säveltämä kappale on tämä Steady Loose. Ja sen esitti Jussila Lampela Ensemble, joka kuten kuultiin sulauttaa toisiinsa akustisia ja elektronisia äänimaailmoja. Ja Jousi Kvartetti tukee hienosti tätä kokonaisuutta klassisella sointivärillä. Samoin seuraavassa Essi Morottaja, Inarin saamelainen artisti, pääsee tekemään tässä musiikkia yhdessä Lapin kamariorkesterin kanssa, ja kappaleen nimi on Sorolage Sorva, eli surullinen haikeamielinen hirvi.

0: Aivan tuoretta tämän vuoden tuotantoa tämäkin Essi Morottajan kappale Sorolaas Sorvaja. Lapin kamariorkesterin kanssa esiintyi Morottaja tässä. Kello on vartin yli 14. Yksi näyttelijä oli täällä Radio 1 aitiovieraana jo. Martti Manninen kertoi näyttelijän työstä ja musikaaleissa esiintymisestä. 10 minuutin kuluttua kulttuurikokemuksessa saadaan sitten toinen näyttelijä vieraaksi. Hän on Kai Vanne ja hänhän on näytellyt monissa elokuvissa, TV-sarjoissa ja näytelmissä. Moni muistaa varmasti hänet TV-sarjoista, kuten Uudesta päivästä, Sykkeestä, Harjunpäästä ja Kotka Kympistä. Mutta tänään Kai Vanne muistelee sitten ja kertoo meille nuoruutensa teatterikokemuksesta, joka sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että näyttelijäksi hän todella haluaa. Ei mikään mitätön kokemus siis. 10 minuutin kuluttua.
1: Nuorten menestyneiden muusikoiden Radalla-festivaalin Unelmat-konsertti soi musiikillista kolmiodraamaa säveltäjä Klaria Robert Schumannin ja säveltäjä Johannes Brahmsin välillä. Yle Radio 1 perjantai-iltana kello 19.02.

Tässä lauloi Dolores Solas ja kappale oli La Chicana, joka on erikoistunut latinomusiikkiin. La Patota oli kappaleen nimi. Seuraavan nimi onkin sitten Amerika ja sen esittää yhtyön nimeltään Korkkijalka. Suomalainen kokoonpano, joka on erikoistunut varsinkin irlantilaiseen musiikkiin.

Siinä suomalainen irkkubändi Korkkijalka ja America oli tämän Timo Vakkilaisen ja Harry Bentin kappaleen nimi. Seuraava laulu vie meidät Afrikkaan. Kelele, Angelique Kidjo laulaa.

0: Anjali Kidjo lauloi siinä mukana myös lauluyhtye South African Backing Vocals ja puhallinyhtye Antibalas Horns soitti. Kelele oli kappaleen nimi. Nyt vuorossa kulttuurikokemus täällä Radio 1 musiikkiaition musiikkinumeroiden välissä aina kuullaan. Ja tällä kertaa näyttelijä Kai Vaine muistelee nuoruutensa teatterikokemusta, joka sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että näyttelijäksi hän todella haluaa. Tärkeä hetki elämässä. Ja sekin selviää, että tällä hetkellä alalla tilanne on niin epävarma, että freelance-näyttelijöille ei oikein riitä töitä ja Vaine työskentelee myös kiinteistövälittäjänä tällä hetkellä. Sari Valto haastattelee.
1: Kai Vaine, sä oot tamperelainen näyttelijä ja nykyään myös kiinteistövälittäjä. Tämä on hyvin erilaista työtä, tämä kiinteistövälittäjän työ, kuin mitä tähän asti oot tehnyt näyttelijänä, mutta löytyykö näistä kuitenkin jotain yhteneväisyyttä?
2: No joo, kyllä tietysti ihmisten kanssa tekeminen ja kuuntelu on ehkä se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että molemmissa tarvitaan kyllä sitä taitoa, että kuuntelet, mitä toinen sanoo, niin sitten se alkaa aika helposti toimia se, että sä alat toimia oikein.
1: Joo. No Kai Vaine, sua on nähty monissa elokuvissa ja sarjoissa ja teatterissa, niin mitkä työt sä itse nostasit sun uraltasi itsellesi merkityksellisimmiksi?
2: Tämä onkin hankala kysymys. Jos lähdetään tästä nyt taaksepäin, niin tässä viime vuosina olen päässyt tekemään semmoisia juttuja, mitä jotkut et on miettinyt alusta asti, että olisipa hienoa päästä sieltä. Siis alusta asti puhutaan 26 vuotta sitten. Ilman muuta Tuntematon sotilas viime kesänä oli semmoinen, missä olen aina halunnut olla mukana, ja se sitten vielä toteutui tuossa. Sitten mä näin Kom-teatterissa aikanaan Aina joku eksyy, ja se jäi semmoiseksi, että olisipa hienoa, ja sekin tuossa toteutui Tampereen teatterissa itse asiassa ihan nyt tässä viime talvena, herra jästäs. Ja sitten Kuka pelkää Virginia Woolfia oli myös Tampereen teatterissa tosi hieno. Sitten on Lahdessa, kyllä täytyy mainita Hair-musikaali, se oli siitä energiastaan niin poikkeuksellinen. Se oli paljon nuorta energiaa lavalla. No yksi mikä kans pienelle näyttämölle Hämeenlinnassa tehtiin, Riisuttu mestari Mika Myllylän elämästä. Ja Mika oli katsomassa vikaa esitystä. Se oli sellainen tapahtunut tosi intiimi teatteritila. Ja muistan hyvin sen. Ja aisti sen, se oli niin lähellä siinä, että sen niin omat reaktiot ja muut, että se on jäänyt mieleen semmoisena kanssa tapahtumana.
1: Miten Mika Myllyllä siihen reagoi?
2: Mä kuulin, että se oli sanonut, että tuohan on ihan kuin minä. Se oli tietysti, olivat käsittääkseni silloin jo eronneet vaimonsa Suvin kanssa, mutta ne oli yhdessä katsomassa ja itkivät kovasti ja elivät tosi voimakkaasti mukana. Ja se oli liikuttavaa.
1: Kai Vaine, jos ajattelet itseäsi sitten kulttuurin kuluttajana, niin onko sulle jäänyt mieleen erityisesti jokin kulttuurikokemus sieltä katsojan kokijan roolista mieleen?
2: Yksi on sellainen, se on ihan tuolta alusta. Mä olin just päässyt silloin Ilves-teatteriin, harrastajateatteriin Helsingissä Käpylässä. Ja mä olin just aloittanut ja aivan ummikko. Niin me oltiin sitten, meidän teatterista haettiin, Takomo-teatteri teki silloin, ei ollut omia tiloja, niin ne esiintyi tuolla Taideteollisen korkeakoulun Arabiassa siellä tiloissa. Ja se oli tämmöinen biisi kuin Jumalan kauneus, Paavo Rintalan romaanista, Smetsin dramatisoima tai kirjoittama näytelmä. Ja me oltiin siellä tekemässä siis leipiä ja kafeteriassa ikään kuin hommissa, ja sitten päästiin katsoa siitä se esitys. Se jysähti tosi kovaa, että mä tajusin, että mä haluan tehdä tätä, että Herran Jumala, että voiko tämä tällaista. Se oli niin kuin ihan mielettömän voimakas kokemus niin kuin kaikilla aisteilla, että se oli niin kaunis ja voimakas, aivan järkyttävä voimakas kokemus.
1: Minkä ikäinen sä olit sillä?
2: Parikymppinen, vähän pikkusen päälle.
1: Osaatko vielä jotenkin kuvailla, että miksi se ravisteli sua niin kovaa?
2: No siinähän käsitellään sitä taiteilijuutta ylipäätään ja se, että minut varmasti sitä aika, että mennään niin kuin syvälle siihen omaan, niin piehtaroidaan siinä omassa käsityksessä niin kuin itsestä ja ulkomaailmasta. Ja siinä oli semmoinen eksistentiaalinen kriisi tietyllä tavalla. No sitä mä koen ehkä tietyllä tavalla, musta se on hyvä, että onkin vähän semmoinen koko aika päällä, mutta sillä lempeästi, mutta siinä kohtaa oli semmoinen tietysti, kun oli aloittanut noin, niin kuin tämä hypännyt teatteriskeneen ja näin, niin siinä oli vähän isompi semmoinen jytinä päällä. Mä huomasin, että se resonoi niin kuin tosi kovaa sen kanssa, ylipäätään se aihe. Mutta sitten se, miten niin kuin ihanasti siinä käytetään sitä kuvataidetta ja sitä, niitä kuvia luodaan ikään kuin. En mä ollut nähnyt tuommoista, mä niin kuin tajunnut, se viritti niin kuin ihan uskomattomalla tavalla sitä niin kuin kokemusta. Se monipuolisuus ehkä siinä, että mä yllätyin ehkä siitä, että miten ehkä niitä esineitä käytettiin siinä kuvataiteen keinoina. Siinähän tehtiin vaikka, se oli noita kaaleista tehtiin, niin lyötiin niitä pesäpallomailalla ja sitten oli ratapölkyistä Reimaloita hakkas vesurilla, teki taideteoksia ja joista mulla itse asiassa, kun se purettiin se esitys, niin me oltiin sitten roudaamassa pois sieltä tavaraa, niin mä otin kaksi niistä ratapölkyistä sitten, kun olisi mennyt kaatopaikalle. Ne oli mulla siis varmaan 10 vuotta sisustuselementtinä himassa, kaksi semmoista tosi hienoa vanha VR-ratapölkkyä, mitkä oli vesurilla muotoiltu sitten esityksessä semmoisessa, kun niistä tuli. Ja loppujen lopuksi ne oli mulla varastossa sitten, jossa äidin työpaikalla joku oli tehnyt sitten polttopuita. Oli painanut ne takkaan, mutta
1: Mutta se oli se hetki, kun sä tiesit, että säkin haluat näyttelijäksi.
2: Kyllä mulla ilman muuta on toi hetki on se, että se oli käänteen tekevä.
0: Tärkeä hetki elämässä. Teatteri Takomon Jumala on kauneus -niminen teos, jonka ovat käsikirjoittaneet Paavo Rintala ja Christian Smeets. Oli siis näyttelijä Kai Vaineelle käänteen tekevä katsojakokemus. Se sinetöi hänen päätöksensä suunnata teatterialalle. Jumala on kauneus -näytelmää esitettiin Teatteri Takomossa Helsingissä vuonna 2000. Sari Valto haastatteli.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Kello on ihan kohta 25 minuuttia vaille 15. Musiikilla jatketaan tästä vielä kohti Kulttuuri Ykköstä, joka alkaa siis kello 15. Ja siellä kirjallisuusaihe, tai oikeastaan aika laaja historiallinen ja kulttuuriaihe tänään luvassa, nimittäin sankaritarinoita ja kauhun kuvauksia. Eli millaista on sota kaunokirjallisuudessa? Homeroksen Iliastahan pidetään sotaepposten esikuvana. Nykyään sotaa kuvataan paljon realistisemmin ja myös sodan kauhujen psykologinen vaikutus kirjoitetaan esille. Sankaritarinoiden sijaan pohditaan sodan oikeutusta ja vaikutusta yksilöön. Tietokirjailija Markku Soikkeli on perehtynyt sodan kuvauksiin länsimaisessa kirjallisuudessa ja Suomen sodista kymmeniä tietokirjoja ja romaaneja on kirjoittanut kirjailija Atso Haapanen. Ja lisäksi vieraana on myös esikoiskirjailija Joel Hohko. Hän tuo mukaan tuoretta näkökulmaa. Hänen romaaninsa Volodjan pojat kertoo Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Tästä kaikesta keskustellaan Kulttuuri Ykkösessä, jonka tänään toimittaa Mia Gustafsson. Sitä ennen tosiaan musiikkia, niin kuin lupasin, ja tässä kotimaisin voimin mennään seuraavaksi. Kappaleen nimi onkin Mene vaan, ja Juki Välipakka esiintyy. Jussi Varpaman säveltämä on laulu ja Juki Välipakan sanoittama.

Joskus on liian helppoa kaunaa kantaa. Anteeksi saada voi vain.

Mene vaan, Juki Välipakka. Sitten hopeisen laulun esittää upea ääninen Pirjo Aittomäki.

Hopeinen laulu on Aulikki Oksasen runo ja sen sävelsi Anna-Mari Kähärä ja tässä sen esitti Pirjo Aittomäki. Seuraavan laulun tulkitsee Fela Kuti yhdessä The Africa 70 kokoonpanon kanssa, Lover.

0: Lover, Fela Kuti ja The Africa 70 -yhtye.
1: Dramatiikkaa rinta rottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Tuuli Saksalan keidas torstaina kello 17.35 alkaen.

sitä siis vähän myöhemmin ja nyt musiikkiaitiossa tähän väliin sitten Balkania suomalaisella twistillä. Sitä esittää Jaakko Laitinen ja Väärä raha -orkesteri. Äyskäri on kappaleen nimi. Äyskäröintiä siis luvassa. Siinäpä hurja toimija sana vaikkapa suomea ja suomen kieltä tuntemattomalle kaverille selitettäväksi.

Äyskäri käteen Jaakko Laitinen ja Väärä raha -orkesteri ehdotti siinä. Musiikkiaitio alkaa olla ihan loppusuoralla. Yksi kappale on vielä jäljellä ja sitten Kulttuuri Ykkösessä tutkitaan sotaa kaunokirjallisuudessa. Sankaritarinoita ja kauhun kuvauksia on luvassa. Ja jos kulttuuriaiheet kiinnostavat, niin Ylen kulttuurisivuilta löytyy tuoreita uutisia, muun muassa tieto siitä, että 8-luokkalaisten taidekasvatusohjelma Taidetestaajat jatkuu, sai vuoden jatkoajan, kun hallitus myönsi sille rahoitusta. Ja Arkkitehtuurin Finlandia-ehdokkaat on myös julkaistu. Eurooppa-tutkija Timo Miettinen valitsee voittajan sitten 5. lokakuuta. Ja ehdolla ovat Helsingin muurarimestari, asuintalo, Kuusijärven savusaunat Vantaalla ja Porin SKIB-kampus, eli Svenska Kulturfonden i Björneborg-kampus. Yksi ehdokkaista sijaitsee ulkomailla Liettuassa. Se on The Lost Shettle-museo, joka kuvaa Sheduvan kylän holokaustia. Mutta tosiaan sitten Kulttuuri Ykkösessä kohta sodan kuvauksia ja kauhuja. Kirjallisuudessa sitä ennen Maija Kauhanen päättää musiikkiaition kappaleella Linnun rata.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Sotia on kuvattu kirjallisuudessa kautta aikain. Homeroksen Iliasta pidetään sotaeposten esikuvana, vaikka varsinainen sodankäynnin kuvaus lähes jäikin kaksintaistelujen ja jumalallisten väliintulojen jalkoihin. Nykyään sotaa taas kuvataan kirjallisuudessa realistisesti ja myös sodan kauhujen psykologinen vaikutus kerrotaan. Sankaritarinoiden sijaan pohditaan sodan oikeutusta ja vaikutusta yksilöön ja mielenterveyteen. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa on joukko sodan ja kirjallisuuden asiantuntijoita. Tietokirjailija Markku Soikkeli sekä kirjailijat Atso Haapanen ja Joel Hohko. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Markku Soikkeli, olet kirjoittanut kattavan tietoteoksen sotakaunokirjallisuudessa. Ja tämä kirjan nimi kertoo melko yksiselitteisesti, mistä siinä on kyse. Ja olet perehtynyt sodankuvauksen traditioon ja muutokseen. Ja tässä kirjassa käydään läpi länsimaisen kaunokirjallisuuden sotakuvauksia aina antiikin runoelmista Irakin sotaa käsitteleviin kirjoihin saakka. Mutta mikä sai sinut tutkimaan sotakirjallisuutta?
1: No, tämä oli tarkoitus olla ikuisuusprojekti, jossa kerään kaiken mahdollisen tiedon tästä yhdestä lajista, mikä tekee siitä nimenomaan kaunokirjallisuutta ja miten kautta aikaan se on vaihtunut ja muuttunut tämä sodan kuvaaminen. Mulla on ollut aikaisemmin tämmöisiä vastaavia projekteja, mutta on ollut lyhyempiä, kuten erottisen elokuvan historia ja tieteiskirjallisuuden historia ja rakkauskertomusten historia ja tämmöiset. Ja tämä oli tarkoitus olla ikuisuusprojekti, koska ajattelin, että tästä nyt löytyy loputtomia materiaalia ja niin sitä löytyy. Ja sitten vasta vähitellen aloin kyllästyä. Tässä on materiaalia vuosikymmentenkin takaa, kun olen pitänyt kursseja aiheesta. Mutta aloin sitten keräämään tietoa myös sotaelokuvista ja jossain vaiheessa tämä sotakirjallisuus alkoi jäädä sitten paitsioon. Ja totesin, että ehkä siitä ei nyt enää löydy semmoista materiaalia, enkä löytynyt semmoisia klassikkoteoksia, jotka olisivat enää siinä määrin itseään ilahduttanut ja yllättäneet, että vähitellen olisi tämän aika pistää tämä projekti pakettiin ja sitten vuosi sitten tarjosin sen kustantajalle.
0: Jotta saadaan mukaan tuoretta sotakuvausta täällä studiossa on esikoiskirjailija Joel Hohko. Viime syksynä ilmestynyt romaanisi Volodian pojat sai poikkeuksellisen paljon huomiota ja hehkutusta. Kerrot tässä kirjassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, mutta tässäpä näkökulma onkin Suomen venäläisen Kostjan, joka menee Venäjän armeijan palvelukseen ja rintamalle. Miksi päätit ottaa tällaisen näkökulman Ukrainan sotaan?
3: No, mulla on tämmöinen ylipäätään sotaan tämmöinen ammatillinen suhde, koska työskentelen Suomen merivoimissa tälleen päivätyönä ja mutta mulla on myös sellainen suhde tähän Ukrainan sotaan tietyllä tavalla, että mun lapsen äiti on suomenvenäläinen ja mun poika on kaksikielinen suomalainen. Ja kun tämä sota alkoi, niin se oli tietysti jokaiselle, varmasti suomalaiselle, mutta myös suomalaiselle sotilaalle omalla erityisellä tavallaan merkittävä ja erityinen hetki. Ja sitten siihen semmoinen oma, tavallaan myös ristiriitainen lisämauste syntyi sitten tästä omasta henkilökohtaisesta tilanteesta ja se oli yksi vaikutustekijä siihen, että päädyin tähän aiheeseen. Ja tässä tämä näkökulma toisaalta tästä perhetilanteen takia, mutta myös sitten tuli valituksi tämän perhetilanteen takia, mutta myös sitten ehkä sen takia, että mä sotakirjallisuudessa jossain määrin vierastan tällaisia sankaritarinoita. Ja vaikka sodassa tämmöinen uhrautuminen, toveruus ja sankaruus on siis sinänsä ihan totta, että niitä tapahtuu, ne on oikeita asioita siellä, niin kun ne kuvataan fiktiossa, niin siinä on semmoinen vaikutus, että se herkästi tekee sodan jollain tavoin houkuttelevaksi. Ja sitten taas mä olin haluton kirjoittaa sellaista kirjaa, jossa sota tuntuisi houkuttelevalta. Ja sitten mulla oli myös tässä tämmöinen tällainen asia, joka liittyy sitten mun poikaani, joka on 5-vuotias ja joka vasta tänä kesänä on itse asiassa saanut kuulla edes koko sodasta, että sitä ennen se ei tiennyt sen olemassaolostakaan silloin, kun vielä kirjoitin tätä. Ja mä halusin kirjoittaa tästä sodasta rehellisesti ilman, että sitä voi käyttää mun poikaa vastaan.
0: Siinä oli painavia syitä. Atso Haapanen, olet perehtynyt ennen kaikkea Suomen sotiin ja olet kirjoittanut lukemattomia tietokirjoja sekä romaaneja. Tietokirjoissa olet perehtynyt kattavasti sotahistoriaan ja olet kirjoittanut niin vankileireistä kuin haavoittuneiden hoidosta. Romaaneissasi puolestaan on usein aiheena kaukopartiot. Mutta mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan sotahistoriasta?
2: No minä luin joskus 70-luvun loppupuolella, 80-luvun alussa tosi paljon kirjoja, ehkä 3 kirjaa viikossa, joskus enämpikin. Ja sitä kautta tuli siihen lukemiseen kiinnostus ja koulussa tykkäsin kirjoittaa paljon aineita, niin siinä se kirjoittamisen on. Ja siinä kun ne yhdistää, niin siinä on sitten sotaromaaneiden kirjoittaminen ja muutenkin historia kiinnostaa ja varsinkin sotahistoria kiinnostaa, niin sitä kautta tämä on semmoinen kysymys, joka haastattelussa esitetään mulle ja ei siihen osaa parempaa selitystä antaa. Että se tulee jostain sisältä semmoinen kirjoittamisen vimma, kirjoittamisen halu. Ei sitä voi tarkemmin kuvata.
0: Kyllä. Sotakirjallisuus on periaatteessa aika kaavamaista. Siinä on vihollinen, jota vastaan soditaan ja sotilaat sotivat sitten ja osa kuolee. Tämä on aika ennalta arvattavaa, mutta tästä huolimatta sotakirjallisuutta on kirjoitettu aina ja vieläpä ihan valtavia määriä. Miksi sota on niin oiva kaunokirjallisuuden aihe, Markku?
1: No varmaan se suurin syy on siinä, että ihmiset haluaa tietää historiasta semmoisen näkökulman, joka ei tule pelkästään historiateoksista ilmi, että on ikään kuin olemassa se yksilöllinen kokemus, jota ei voi mitenkään historiakirjoissa vangita. Ja sitten sotakirjat ovat vielä olleet tämmöinen lupaus siitä, että ne toimii vastakirjoituksena. Ne kertoo jotain semmoista realistisempaa kuin se historian kertomus, mitä on tehty viime sodista tai vähän vanhemmistakin. Mutta on siinä sitten muitakin syitä, että sota on sillä tavalla erikoinen ja erityinen kokemus, että mikään ei ole niin realistinen kokemuksena meidän mielikuvissa, että sotakirjallisuuteen liittyy semmoinen realismin lupaus, että siinä ihan kuin tiivistyy tämä meidän elämän tilanne ja kaikki se kauheus, koko niin kuin olemassaolon kysymykset siihen yhteen tilanteeseen siellä sotarintamalla. Ja sitten voisi sanoa, että ehkä myös se, että me tykätään lukea, kun olemme sotaisa ja väkivaltainen laji, niin me tykätään lukea väkivallasta, että kyllähän se on toiminut myös aina viihteenä, vaikka se olisi kuinka taitavasti kirjoitettua. Että toki niin kuin Erik Maria Remarqueen Länsirintamalta ei mitään uutta, joka on niin kuin pasifistisen kirjallisuuden tunnetuin teos, niin sitäkin on luettu ja voidaan lukea milloin vaan myös seikkailukertomuksena. Ja tietysti sitten on vielä se, että monet sotakertomukset 1900-luvulta etenkin on tämmöisiä yhteiskuntapienoiskoossa tyyppisiä tarinoita, että luetaanpa sitten Tuntematonta sotilasta tai James Jonesia amerikkalaisen yhteiskunnan kuvauksena, niin samalla tavalla James Jonesia, amerikkalaisen yhteiskunnan kuvauksena, niin siinä on se yhteiskuntapienoiskoossa semmoisella tavalla, mikä ei ole mahdollista tässä meidän arjessa, että me emme voi tuolta kadulta tehdä semmoista näkymää, jossa koko se niin kuin yhteiskuntaluokat kaikkineen olisivat näkyvillä, mutta sodassa se tulee, niin kuin Tuntemattomasta tiedetään, niin näkyville kaikki ne eri, jopa ne maakunta-alueet, ei pelkästään yhteiskuntaluokat.
0: Kuinka monta sotaromaania luit tämän tietoteoksen yhteydessä tai tätä varten?
1: No kirjassa on semmoinen 350 teosta enemmän tai vähemmän esiteltynä, ja niistä ehkä joku 300 saattaa olla romaaneja. Iso osa niistä on semmoisia, että mulla on lukenut kauan sitten. Osa on semmoisia, jotka ovat osa jotain sarjaa, tai olen lukenut sieltä vain niin kuin tietyn osan tätä tutkimusta varten tai tätä historiateosta varten. Että mä itse kiusaannuin sitä ajatuksesta jossain vaiheessa, että sotakirjallisuuden historia on paljolti juuri romaanihistoriaa. Että halusin löytää myös sinne niin kuin vaihtoehtoja siitä, että millä tavalla muuten on kuvailtu sotaa, mutta aika paljon se kuitenkin painottuu tähän ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan ja siitä eteenpäin tämä kirja, että suurin piirtein puolet tuosta sotakaunokirjallisuudessa on sitten modernia sodankäyntiä ja sen kuvausta, ja siitä iso osa on tosiaan romaanikirjallisuutta.
0: Miten valitsit sitten nämä sotakirjat, jotka pääsivät tarkempaan käsittelyyn? Joudut varmaan lukemaan kuitenkin kaikkea muutakin, joita et kelpuuttanut mukaan.
1: Joo, aika vähän kuitenkaan. Että mä etenin, niin kun tutkija etenee näiden lähdeteosten varassa, että etenkin nämä Cambridge Companion artikkelikokoelmat oli hyviä tämmöisiä johdatuksia tietyille kielialueille ja tiettyihin sotiin. Ja sieltä pystyy sitten valitsemaan niiden perusteella, mitkä on semmoisia klassikkoja, joihin viitataan useammin ja keskittyä pelkästään niihin, koska muuten se olisi ihan mahdoton tehtävä ollut sieltä poimia niitä ja näitä teoksia, jotka ylipäänsä ovat sen kielialueen sisällä noin muuten sen kirjallisuushistorian kuuluvia. Ja tietysti on sellaisia teoksia, jotka ovat sotakirjallisuuden perinteen kannalta tärkeitä, jotka eivät ole niin kuin pelkästään sotaromaania. Voisi sanoa jopa Tolstoin Sota ja rauhasta, että eihän sekä ole pelkkä sotaromaani, vaan se on paljon kaikkea muutakin, mutta se on olennainen, jos mikä sotakuvausten perinteen kannalta.
0: Joel Hohko, työskentelet tosiaan merivoimissa, mutta olet kuitenkin opiskellut ihan päämäärätietoisesti kirjoittamista. Oliko sinulle heti selvää, että haluat kirjoittaa juuri sodasta?
3: No sanotaan, että suurin osa kirjaideoista, joita mulla on vuosien saatossa tullut ja välillä mennyt, niin ei ole käsitellyt sotaa, mutta varmasti niin kuin ammatillisista syistä jonkinlaista mielenkiintoa siihen aiheeseen on pitkään ollut, ja sitten myöskin ehkä jotain asiantuntemustakin saattaa olla, jota olin tietysti ajatellut hyödyntäväni jollain tavalla, mutta sitten ikään kuin historian käänteet sitten ohjas kääntämään tämän kortin nyt sitten just tämän sodan kanssa, ja niin, että siitä tuli esikoisteos. Ja paninkin hyllylle yhden kirjaidean, jota olin sitä ennen valmistellut, jotta ryhdyin tekemään tätä. Siinä mielessä tässä on ollut jonkinnäköinen taka-ajatus kirjoittaa ainakin jossain vaiheessa sodasta, ja sitten olosuhteet ohjasi sitten tekemään se heti. Aikeissa olen kuitenkin kirjoittaa muistakin aiheista.
0: Entä Atso Haapanen, ruokkiiko tietokirjailijan työ kaunokirjailijan työtä? Tuleeko arkistoja tutkiessa yhä vain uusia ja uusia aiheita vastaan?
2: Kyllä tulee. Mä olen sanonut kymmenen astetta sotahistoriaa, semmoinen palapeli, josta puuttuu palasia tosi paljon. Ja sitten onkin haasteena löytää ne palaset, että niitä on paljon aikoja saatossa tuhottu tai tuhoutunut kummin vaan. Tietoja niitä ei koskaan löydy, ja sitä palapeliä ei saa koskaan täyteen, että aina jää joku palanen uupumaan. Ja aina kun kirjoittaa, niin tulee uusia aiheita mieleen, että mulla on varmaan nytkin vähintään 10 aihetta mielessä, mistä pitäisi tehdä. Siinä on suuri osa on tietokirjoja siinä, ja on parasta aikaakin on 5 kirjaa tai käsikirjoitusta kesken, että laitetaan, että ensi vuonna tulee jokunen niitä sitten, että ei hommat lopu heti.
0: Niin kuin tässä jo on tullut ilmi, niin sota on oivallista aineistoa ja myös tietokirjallisuudenkin pohjaa. Tästä ennakkoarvattavuudesta huolimatta sotaromaneissahan on paljon äkillisiä tilanteita, ja vaikka tosiaan pohjana ovat todelliset sodat, niin nämä tarinat aina värittyvät riippuen aina kertojan näkökulmasta. Ja Markku, kerrot tässä kirjassasi, että muinaiset egyptiläiset jopa sepittelivät näitä sodan kulkuja etukäteen ennen kuin sota oli edes käyty, ja sitten näissä tarinoissa tietenkin aina voitettiin. Tämäkin on oma genrensä, jos niin voi sanoa. Näiden monien sotaeposten ja sotatarinoiden äiti tai esikuva tuntuu olevan kuitenkin Homeroksen runoilma Ilias, joka siis kertoo Troijan sodasta. Ja tässähän on myös monta muuttujaa ylipäätään, että kuka Homeros oli ja tai oliko sellaista henkilöä, ja Troijan sodankin kanssa on vähän epätietoisuutta, että koska se oli ja missä mittakaavassa oli taisteluita.
1: Ja olivatko eri heimoja edes, että on niin pidetty todennäköisenä, että olivat molemmat niin kuin kreikkalaisia heimoja, jotka olivat niin kuin toisia vastaan sotimassa, ja niitä sotia käytiin useita, ja se sota, jota tässä nimenomaisesti kuvataan, niin se voi olla niin kuin amalgaami useammasta sodasta, ja tämmöisiä epämääräisiä asioita siihen sisältyy, kuten sekin, että siellä välillä kuvataan sodankäyntiä hyvin niin kuin jopa kivikautisilla aseilla, välillä pronssikauden aseilla, kuten on niin kuin korrektia, mutta välillä sitten Homeros uinahtaa ja kuvailee niin kuin oman aikansa tämmöisellä teräsaseella sotimista, että se on siinäkin mielessä tämmöisiä vapauksia ottava teos.
0: Mutta pääasiaan kuitenkin vaikutus, sillä Iliasta on tosiaan tullut tällainen esikuva myöhemmälle sotakirjallisuudelle. Ja tässähän kuitenkin paradoksaalisesti kuvataan lähinnä tappioita.
1: Joo, siis se on siitä erikoinen kirja, mikä ehkä jossain vaiheessa aina unohtuu siitä kirjasta puhuessa, että siinähän ei voiteta perinteiseen tapaan, se voitetaan petoksella. Ja siinä mielessä kaikki ne klassiset tulkinnat, mitä kirjaan on kohdistettu, niin nehän eivät mielellään puhu tästä kirjasta tämmöisenä sotavoittona, jonka se kirja loppuisi, vaan se kirja päättyy petokseen ja sitten tämmöiseen siinä mielessä lohduttoman näkymään tämän sodan turhuudesta. Ja sehän on ylipäänsä sieltä Homeroksesta alkaen tämä toistuu, tämä sama tämmöinen katkera pessimismi näihin sotakuvauksiin, että että sota, jota on käyty, niin se tullaan todennäköisesti pian unohtamaan, että kaikki se kärsimys, mitä siellä ollaan koettu, nämä äärimmäiset olosuhteet, niin se tullaan jossain vaiheessa unohtamaan, samoin kuin se katkeruus siitä, että siviilimaailmassa ei ymmärretä sitä, mitä siellä koetaan. Ja varsinkin niin kauan, kun ei ollut tämmöisiä kännykän kaltaisia suoria nopeita yhteyksiä sinne siviilielämään, niin kuin Joelin kirjassakin se kiinnitti huomiota, tämä kännykän käyttö sinne kotipuoleen, niin sitä isompi on se kulttuurinen ero ja se shokki, mikä tulee sodan jälkeen, että kun siviiliväestökin täysin ymmärtää sen, että minkälaisessa kunnossa ne miehet palaavat sieltä sodasta.
0: Niin kuin tässä oli puhetta, että väkivalta on tosiaan kiinnostanut ihmislajia aina. Ja tässä Iljas runoelmassa kuvataan myös hyvin seikkaperäisesti tappamista.
1: Joo. Simon Weililla on hieno essei tästä, joka on aikoinaan Parnassossa julkaistu. Ja hän toteaa siinä, että oikeastaan kun Iljaan päähenkilö tai tämä tärkein asia on itsessään se väkivalta ja väkivallan tragiikka, että nämä henkilöt, jotka siinä toimivat, niin ovat niin kuin menettäneet itsensä kyvyn kontrolloida sitä, mitä he tekevät. Ja että siitä syntyy se varsinainen tragiikka, että ihminen, joka voittaa jossain tilanteessa, niin se ei pysty käyttämään hyväkseen sitä voittoa, vaan on pakko vaan jatkaa toimintaansa, koska se ei enää niin kuin pysty käyttämään sitä ymmärrystään siitä tilanteesta, vaan se ikään kuin tulee toimineeksi uudestaan jollain väärällä tavalla ja sitten kuolee itsekin siinä. Siinä kirjassa on jotain 600 erilaista tapaa kuolla ja ne on hyvin yksityiskohtaisia ne kuvaukset siitä, että miten eri tavoilla siellä kuollaan. Ja silläkin perusteella vain niin tekee tämän, toki tämän tulkinnan, että olennaista on se haavoittuminen. Ja toki tämä on semmoinen käänne, mikä minulla itsellekin ehkä tapahtui siinä sotakirjallisuutta lukiessa, että mä ekaksi kuvittelin tekeväni kirjaa siitä, millä tavalla estetisoidaan muiden ihmisten vahingoittamista, mutta loppujen lopuksi suurin osa sotakirjallisuutta käsittelee sitä, ainakin niistä, mitä olen lukenut, että millä tavalla me itse vahingoitumme, miltä tuntuu se pelko, että kohta haavoitun tai kohta kuolen,

0: ja miltä tuntuu kavereiden kärsimys ja miten, minkälaista on myötä elää sen kanssa.
1: Atso, miten sinä kuvaat romaaneissasi tappamista tai haavoittumista? Oletko sinä tämmöinen Homeroksen jalanjäljissä kulkeva?
2: En ole. Minä en oikein halua kuvata sitä kuolemaa. Kuolema on ikävä juttu, että oli se sitten luonnossa tai kirjassa ja sattui se omalle porukalle tai viholliselle. Niin minä kuvaan lähinnä sillai hyvin pelkistetysti, että sarja osui ja venäläinen lyhistyi maahan tai jotakin vastaavaa. En ala sen tarkemmin kertomaan siinä. Ja haavoittumiset on vähän sama juttu, että luoti osui ja siinä se.
1: Joo, tässä sinun romaanissasi tämä päähenkilö ehti olla melko kauan sotimassa rintamalla ennen kuin tappaa ainuttakaan vihollista, ainakaan tietoisesti. Ja vaikka toki on nähnyt paljon kuolemaa ja haavoittumista ympärillään. Ja näissä nykyään sodissa tosiaan droonit ja ohjusiskut hoitavat tätä likaista työtä melko pitkälle. Miten se vaikuttaa siihen, miten sotaa tai taistelutilanteita kuvataan kaunokirjallisuudessa? Millaisiin seikkoihin sinä, Joel, keskityit näissä taistelukuvauksissa?
3: No, tämä sota, käynnissä oleva Ukrainan sota, niin siinä on tietysti tapahtunut valtava teknologinen ja taktinen kehitys. Ja se on edelleen kesken. Ja se taustatutkimus ja tutu perehtyminen tähän aiheeseen, jota tein, niin se painottuu tähän sodan kuitenkin ensimmäisiin pariin vuoteen, jolloin se oli vielä verrattain konventionaalista verrattuna nykyiseen, tai sanotaan muistutti paljon edellisiä sotia. Ja mutta se muutos kuitenkin oli nähtävissä ja se tapahtui siinä koko ajan. Ja päähenkilö tässä kirjassani on siis rynnäkköpanssarivaunu ampuja. Ja se ehkä rooli, jossa se on siinä, niin se käy vähän tämmöisen, siinä on ehkä, se on vähän sukua ehkä tämmöiselle ensimmäisen maailmansodan ratsuväelle, joka todettiin hyödyttömäksi tai ei niin hyödylliseksi aika nopeasti siinä sodan alun jälkeen, niin tämä panssariaseella on ehkä ollut vähän tämmöistä samantyyppistä kohtaloa tässä. Miten mä nyt kuvasin sitten tätä sotaa, niin siinä oli tämmöistä, mä en ollut oikein kiinnostunut tämmöistä tilannekuvasta, että lukijalle välittyisi tosi selvästi ja kirkkaasti se, että miten se taistelun kulku jotenkin semmoisesti taktisesti tai maantieteellisesti tai vastaavasti tai ajallisestikaan etenee, vaan oli ehkä enemmän tämmöisiä havaintoryöppyjä, jotka sitten luo jonkinlaisen vaikutelman, esteettisen vaikutelman siinä lukijassa. Ja sitten tosiaan, kun ei tässä kirjassa ole sankareita, koitin välttää sellaista, niin sillä ei hirveästi väliä, että aiheuttaako sen vahingon joku drooni vai pistin. Ja taistelukuvausta kirjassa tietysti on jonkin verran, mutta se on kuitenkin aika tämmöinen kirjallinen teos ja siihen koko tekstin määrään, niin se ei ole mitenkään pääosassa. Et siinä itse asiassa suurin osa on jotain muuta kuin taistelukuvausta, vaikka sitäkin jonkin verran on.
0: Sulla on myös pitkä osuus siinä alussa sieltä sairaalasta ja työelämästä ja arjesta.
3: Niin, tämä kirja on tietyllä tavalla myös tämmöinen niin kuin radikalisoitumisen kuvaus ja tämmöinen päähenkilövetoinen, että siinä on sekä alussa että sitten myöhemmin siinä kirjassa niin kuvataan siviilielämää ihan runsainkin määrin, että joskus laskin sivumääränä, niin 42% ollaan itse rintamaolosuhteissa, niin se 58% sitten jossain muissa.
1: Silti on sotaromaani. Joel ja Atso, te kumpikin kirjoitatte todellisista sodista niin kuin suuri osa sotakirjailijoista. Marko, kun kävit läpi tätä valtavaa määrää kaunokirjallisuutta, niin mikä vaikutti olevan suosituin sota kirjallisessa mielessä?
0: Jaa, kirjallisessa mielessä. No, on sanottu, että ensimmäinen maailmansota on sillä tavalla kirjallisesti kiinnostavin, koska silloin se kirjallisuuden modernismi oli jo ehtinyt syntyä ja tavallaan osattiin käyttää niitä modernistisia keinoja kuvailla sitä sotaa semmoisella tavalla, että saadaan se tunteiden ja rationalisoinnin suhde jotenkin siellä käytettyä, että mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun se yrittää jotenkin saada järkeä siihen tapahtumin ympärillänsä, että saadaan ikään kuin se siviilielämän kokemukset tuotu jotenkin sinne sotaan ja sitten toisaalta ne sodan kokemukset palautettua sinne siviiliin. Että voisi hyvin sanoa, että Kafka on niin kuin kaikkein hurjin sodan kuvaaja, vaikka hän ei kuvaa ainakaan sotaa, kun hän kuvaa sellaista modernia elämää, joka on kuin sodan käyntiä näin metaforisessa mielessä. Mutta ensimmäiset niin kuin modernit sodan kuvaukset, niin nehän tulee 1800-luvun lopulta, että Stephen Cranen Punainen kunniamerkki on sellainen teos, jota pidetään monesti sellaisena niin kuin ensimmäisenä merkittävänä sotaromaani, joka käsittelee Yhdysvaltain sisällissotaa. Ja Crane oli ihan liian nuori kokeakseen sitä sotaa. Hän perusti sen haastattelun ja hän oli journalisti. Mutta se tapa, jolla hän kuvailee sitä sodankäyntiä, se on edelleenkin todella semmoista niin kuin nykypäivän lukijallekin täysin uppoavaa. Siellä tuli uusi painos sitä suomennoksestakin tuossa parikymmentä vuotta sitten, että se kannattaa kyllä lukea, koska tämä Cranen päähenkilö joutuu aina ajelehtimaan yhdestä taistelusta toiseen, ja aina kun se siirtyy uuteen joukko-osastoon menetettyään edelliset asetoverinsa, niin hän keksii aina uudestaan sen, että nyt minä olen tällä tavalla rohkea ja nyt minä tuossa edellisessä taistelussa niin toimin näin ja näin, koska minä en ymmärtänyt vielä itseään hyvin. Ja se on semmoista jatkuvaa niin kuin ihmisen mielen pyörittelyä semmoisella tavalla, joka on erittäin järkeenkäyppää. Se kirja pitää vaan lukea, jotta sen pääsee jotenkin sen maailmaan sisään, että se ihan hyvin toimisi nykypäivän taistelukentän kuvauksena.
1: Tässä lukuurakassa vastaan taisi tulla myös yllätyksiä. Onko todella niin, että näistä klassikkosotaromaaneista, joita luit tai kelpuutit tähän mukaan, niin ei löytynyt oikein kuvauksia Waterloon taistelusta?
0: Niin, siis kyllähän siellä on, mutta mä käytin vasta Waterloota esimerkkinä siitä, että ei ole mitään niin kuin yhtä suurta sotaromaania, eikä yhtä suurta sotaelokuvaakaan sen paremmin, joka keskittyisi pelkästään tähän kaikkein kuuluisaan taisteluun. Ja siihen on toki annettu selityksiä, miksi kirjallisuuden puolella tätä ei syntynyt, että siinä vaiheessa, kun Ranska nujerettiin 1815 Waterloossa, niin se oli ihan kuin jo toinen kerta, kun Ranska saatiin päihitettyä, joten ei ollut kirjallisuudessa sellaista kiinnostusta välittömästi laatia tämmöisiä kuvauksia siitä, että mikä oli tämän mahtavan taistelun merkitys ja näin. Sotahistoriaa ulkopuolelta lukien, niin en nyt täysin minäkään ymmärrä, että miksi Waterloo on säilyttänyt sen maineensa niin suurena taisteluna. Toki sitä näkee siellä täällä, että Stendhalin Parman Kartusiaanin luostarissa, niin siellä päähenkilö säntäilee Waterloossa sotakentällä ymmärtämättä, mitä tapahtuu, ja se on erittäin semmoinen parodinen kuvaus siitä, mutta tiedetään, että Tolstoi oli lukenut tämän Stendhalin teoksen ja käytti sitä sitten puolestaan niin kuin kuvatakseen Venäjän ja Ranskan välistä sotaa silloin, kun Napoleon tulee puolestaan Venäjälle, että tällä tavalla tämmöinen voisi sanoa niin kuin parodia ja ironia sitä kohtaa, että edes upseerit tai edes Napoleon ymmärtää, mitä tapahtuu sotakentällä, niin se siirtyy sieltä vähitellen niin kuin 1800-luvun alkupuolelta sitten Tolstoille, ettei Tolstoikaan niin itse keksinyt tämän tyyppistä ajatusta, että historia kirjoitetaan näiden sotapäälliköiden näkökulmasta, vaan että se on niin kuin olennaisempaa se, että luodaan historiaa varten mielikuva siitä, että kyllä ne kenraalit tiesivät, miten tämä tulee menemään ja sitten vaan epäonnistuivat näissä aikeissaan. Ja Tolstoihan kuvailee sitä taistelua, jossa Napoleon tiirailee sinne sotakentälle teleskoopillaan, että Napoleon poimii sieltä yksityiskohtia, jotta hänellä olisi itsellään tämmöinen mielikuva, että nyt hän tietää, mitä siellä sodassa tapahtuu tai siellä taistelukentällä, mutta oikeasti hänelläkään ei ole niin kuin mitään yleiskäsitystä siitä.
1: Onneksi sentään ABBA on pitänyt Waterloon taistelun meidänkin mielissämme. Siinähän tämä jonkinlainen vertauskuva rakkaudelle tai suhteelle.
0: Kyllä. Sitä on monen käytetty.
1: Atso ja Joel, kuinka paljon te olette ammentaneet sotakirjallisuuden traditiosta? Atso jo kerrotkin, että ahmit nuorena sotakirjoja. Entäs Joel?
3: No, olen lukenut sotakirjallisuutta ja varmaan kohtalaisen määränkin, mutta aika paljon kaikkea muutakin kirjallisuutta ja uskon, että se muu on ollut suurempi massa kuin sotakirjallisuus. Mutta tietysti kaikki kirjoitettu kirjallisuus kirjoitetaan aiemmin luetun päälle ja sillä tavoinhan omakin kirjani asettuu sinne traditioon ja on jollain tavalla velkaa, vaikka en tarkkaan tiedostaisikaan, että mille tai kelle kirjailijalle.
1: Otetaan tähän väliin pieni kierros. Kertokaa, mikä on teidän suosikki sotaromaani? Atso voi aloittaa.
2: Semmoinen vähän yli 20 vuotta sitten kysyttiin minulta, että mikä on suosituin romaani. Silloin mä vastasin, että Väinö Linnan Tuntematon sotilas, mutta sitten mä muutama päivä mietin sitä sitten kotona ja hoksin, että se oli väärä vastaus, että olisi pitänyt sanoa, että Kalle Päätalon Iijoki-sarja, mutta sehän nyt on kaunokirjallisuutta tai vastaavaa, mutta ei sotakirja. Minä olen miettinyt asiaa ja olen tullut siihen tulokseen, että semmoista ei ole vielä kirjoitettu. Elikkä hyviä sotakirjoja on olemassa vaikka kuinka paljon. Ehkä minä olen kirjoittanut niitä ja kollegat on kirjoittanut niitä ja tulee kirjoittamaankin. Minä kirjoittaa hyviä sotakirjoja, mutta varmaan jotkut kollegat kirjoittaa. Mutta se odottaa, se on, pitää olla tavoite. Pitää olla tavoitteita, että kirjoittaa aina hyvän, paremman ja paremman kirjan. Ja tietenkin, jos en, niin kuin minä joudun kirjoittamaan noita kaukovartiokirjoita tosipohjan perusteella, niin ne on hankala kirjoittaa, kun siinä pitää olla ihan oikea se tapahtuma. Jos itse saisi keksiä käyttää mielikuvitusta, niin se olisi paljon mukavampi kirjoittaa ja paljon mukavampi lukija, kun voisi vähän, mutta se ei kustantajalle kelpaa, se pitää olla totta. Niin se on hankala kirjoittaa, mutta siinä on kollegoille haastetta, kirjoittakaa maailman paras sotakirja.
1: Mikä on, Markku, sinun suosikki sotakirjasi?
0: No niitä on ollut useita ja ne on vaihdelleet vähän sen mukaan, mitä on lukenut. Että kirja, jonka haluan lukea uudestaan ehdottomasti, on Vasili Grossmanin Elämä ja kohtalo, koska se oli semmoinen iso yllätys, kun sen luin, että en ollut aikaisemmin Grossmanin teoksiin törmännyt. Häneltä on suomennettu myös Kaikki virtaa -kirjoita, en ole kyllä lukenut sitä, mutta hän on ollut tavattoman suosittu tämmöisenä sotajournalistin aikoina, ja kun lukee englanninkielisiäkin tämmöisiä sotahistorioita, niin se Grossman vilahtelee siellä näkyvillä, koska se on niin taitava kuvaamaan. Hän oli etujoukkojen mukana, kun sodan loppuvaiheessa tai jälkivaiheessa, kun neuvostojoukot ajoivat saksalaisia edeltään pois sieltä Neuvostoliitosta, ja hän seurasi tilannetta tarkkaan, mutta hänen tietysti ongelma oli se, että hän oli liian rehellinen, ja sitten hänen tämä kirjansa Elämä ja kohtalo niin ilmestyi vasta postuumina vuonna 80, mutta se olisi ehkä semmoisen niin kuin dokumenttiromaanina paras. Mutta sitten on tämmöisiä yksittäisiä teoksia, niin kuin Gert Ledigin Stalinin urut, joka oli myös semmoinen kirja, josta en ollut koskaan ennen kuullutkaan, ennen kuin sen luin, ja ihan jonkun tämmöisen lähdesuosituksen perusteella. Siis kirja, joka etenee myös tämmöisenä niin kuin yksittäisenä lukuina, jonka voisi lukea oikeastaan novellikokoelmana yhtä lailla kuin romaaninakin, ja jossa niin kuin kuvataan hyvin tiiviisti yksittäisiä taisteluita ja semmoisella tavalla, jota ei ole kenenkään muun nähnyt kuvaavan. Että hän niin kuin valitsee tavallaan niin kuin yksittäisestä tilanteesta aina sen olennaisen, että millä tavalla ihmisten havainnot muuttuvat siinä semmoisessa äärimmäisen kriittisessä tilanteessa. Ja sitten jos ei tarvitse romaanista välittää, niin Tim O'Brienin teos The Things They Carried, Vietnam-kirja, joka koostuu novelleista, niin siinä on yksittäisiä novelleja, jotka on tavattoman hienoja. Niistä on yksi suomennettukin jossain nuorelle suunnatussa kokoelmassa.
1: Entäs Joel, mikä on sinun suosikkisi?
3: No mä mainitsen vain kaksi tuon äskeisen jälkeen. Niin Arkadi Babchenkon, eli tämmöisen ukrainalaisen journalistin omiin tsetseniakokemuksiin pohjautuva tämmöinen teos kuin Sodan värit, jolle kyllä varmasti oma kirjani on jossain määrin velkaa. Ja sitten tunnetumpi Norman Mailerin Alastomat ja kuolleet.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan sotakirjallisuudesta, sen historiasta ja merkityksestä. Täällä studiossa ovat tietokirjailija Markku Soikkeli ja kirjailijat Joel Hohko ja Atso Haapanen. Markku Soikkeli, tässä tietokirjassa sotakaunokirjallisuudessa käsitellään eri aikakausien sotakirjallisuutta ja sotateknologian kehittyminen on vaikuttanut aika paljon sodan kuvaukseen. Mitä tälle kerronnalle tapahtui, kun kaksintaistelut sotatantereelle, ne jäivät taakse ja tilalle tulivat tuliaseet ja teknologia?
0: No se voisi sanoa, että toisinpäin, että se enemmänkin se massasodan käynti ja sodan järkeistäminen 1700-luvulla ja armeijoiden järkeistäminen, niin sehän se vaikuttaa kaikkein eniten sen sotakuvauksen muuttumiseen. Ja tämä on tietysti ollut mahdollista siinä vaiheessa, kun saadaan koulutettuja osastoja, joilla on tämmöiset tuliaseet käytettävissä. Että tuliaseet sinänsä, niin voisi ajatella, että tämmöiset pommitukset ja tykistökeskitykset, niin totta kai ne on muuttaneet valtavasti sitä ja vieläkin enemmän sitä lentosodan käynti. Mutta sitten tämmöinen niin kuin tuliaseiden käyttö siellä rintamalla ja se, että ajaudutaan tämmöisiin rintamasotatilanteisiin, niin totta kai se muuttaa sitä sodankäynnin luonnetta ja se massa, joka lähetetään toista sotilasmassaa vastaan, niin tämä muuttaa sitä, että yhä useammin ovat kollektiivikuvauksia nämä yksittäisten sotien kuvaukset ja puhutaan tämmöisestä lajista lajin sisällä kuin taisteluromaani, että esimerkiksi Tuntematon sotilas on tietynlainen tämmöinen taisteluromaani, jossa on yksittäinen joukko-osasto, joka kulkee taistelusta toiseen. Tai taisteluromaani voi olla myös semmoinen niin kuin taisteluelokuva, että se keskittyy pelkästään yhteen taisteluun, jossa sitten kuvaillaan tiettyjen sotilaiden ja tietyn joukko-osaston kokemuksia siellä. Että onhan se tällä tavalla vaikuttanut. Mutta jos ajattelee sitten sitä, että millä tavalla tämmöinen romaanin, sotaromaanin se perinne kehittyy, niin onhan siellä semmoinen kaari nähtävissä, että kun on tämmöisiä massa-armeijoita, niin se tarina syntyy sen perusteella, että on siellä se koulutusvaihe, sitten on se vaihe, kun käydään siellä sotimassa ja sitten se kotiinpaluvaihe. Tämähän toistuu monissakin tämmöisissä sekä muistelmissa että sotaromaaneissa.
1: Mitä tässä tapahtuu sitten sankaruudelle?
0: No se on hyvä kysymys. Olen lukenut, että jostain yksittäisistä lähteistä, että jo 1500-luvulla tämä sankaruus muuttui sillä tavalla psykologisoiduksi, että jos sitä ennen, niin sankaruus ymmärrettiin joksikin niin kuin syntymälahjaksi, joillakin oli vain sitä sankaruutta luonteessaan, joillakin ei. Mutta 1500-luvulta eteenpäin, mitä siinä sitten tapahtuukin eurooppalaisessa kulttuurissa, Shakespeare on sanonut, että Shakespeare oli ensimmäinen, joka osasi kuvailla tällä tavalla taisteluita, että sankaruus on jotain, mikä löydetään tilanteessa, että on tilanne, jossa voi toimia sankarillisesti, jos pystyy, ja siitä syntyy sitten se sankaruus. Ja tämähän vaikuttaa tietysti väistämättä siihen, että millä tavalla kuvataan sitä ihmisten mielenliikkeitä sodassa. Se, mikä tekee kirjasta myötä elettävän ja henkilöistä tärkeitä meille koskettavia, on se, että millä tavalla se henkilö psykologisoidaan. Ja 1900-luvulla, kun syntyi tämä oma tieteen alansa jopa sille, että mitä ihmisen päässä liikkuu, millä tavalla me voidaan ymmärtää sotatraumaa, niin tämä on mahdollistanut ihan erityyppisiä tämmöisiä mielenliikkeiden kuvauksia. Ja sillä tavalla nämä 1900-luvun kirjallisuus valtavasti erottuu kaikista aiemmasta sotakuvauksesta.
1: Vatso, sotakirjojen lukijat ovat hyvin tarkkoja, etenkin kaikkien yksityiskohtien suhteen aseiden ja paikkojen pitää olla oikein. Miten perusteellista selvitystyötä sotaromaanin kirjoittaminen vaatii, että kaikki on prikulleen oikein?
2: No mun nämä kaukopartiokirjat perustuu nimenomaan kaukopartiokertomuksiin. Ja mä rakennan niistä sen tosipohjaisen juonen, eli kaikki ne matkat, mistä ne marssii, niin ne pitää paikkansa, joen ylitykset, kaikki joen nimet, paikkakunnan nimet, kaikki ne on ihan totta. Ja se täytyy perustua siihen taisteluita ja taka-ajoja. Ne on ihan totta siinä, mutta tietenkin vuorosanat pitää keksiä itse. Mutta siinäkin joku taistelu, siinä nyt ei paljon sotilaat muuta pysty kuvittelemaan muuta tai miettimään muuta kuin ampuu räiskiä ja juoksee karkuun. Mutta sitten tietenkin voi aavistella, kun vihollinen ajaa takaa, että mistä sinä puhutaan ja niitä. Mutta kyllä se tosi pohja, se täytyy olla niinkö siinä, että perustuu siihen.
0: Joudutko sä valitsemaan jostain tietystä materiaalista, kuka puhuu eniten tai tarkemmin totta, että kuinka paljon sulla on niitä haastatteluja?
2: No jonkun verran, että se on monasti se partion johtajan pitää kustantajakin mielestä olla niin kuin se pääpomo siinä sitten, että siihen perustuu, että se on niin kuin päähenkilönä sen pohjalle menee, että kyllä se joutuu vähän valitteen, että tietenkin ne alempiarvoisemmat on sitten vähän sivuseikassa siinä, että olen huomannut itsekin, että mä teen niin.
1: Mennään sitten vielä tähän sodan etiikkaan, sillä ihmishenkään yleensä pidetään arvokkaana tai lähes pyhänä asiana, niin mitä sotakirjallisuudessa sitten oikein tapahtuu moraalille ja etiikalle, kun kuolema ja tappaminen onkin semmoista ihan arkipäiväistä ja jopa tavoiteltavaa?
2: Sota raaistuu. Sen mä oon huomannut noissa kaukopartiokertomuksissakin, että otetaan vankia, sitä kuulustellaan ja sitten vähän ajan päästä sitä vankia sitten ei enää sitä kertomuksessa mainitakaan. Että se on puukosta tai kirvestä saanut ottaansa sitten, kirvestä ottaa ja puukosta johonkin muuhun. Harvemmin on ammuttu, että sitä sitten, ettei se laukaus kuulu vihollisen korviin sitten, mutta kyllä se on raahistunut ihan selvästikin.
1: Mitäs Markku sanoo?
0: No, vanhastakin sotakirjallisesta löytyy niin uskomattoman raakoja kuvauksia, että esimerkiksi 30-vuotisesta sodasta on sanottu 1600-luvun siinä alkuvuosikymmenillä, että se oli niin raaka sota, että se jätti jälkensä niin kuin ensimmäiseen maailmansotaan saakka siihen, kuinka raakana sotaa voidaan kuvitella. Et tavallaan samalta kuin meillä on näitä isovihan aikaisia legendoja siitä, että mitä venäläiset tekivät suomalaisille ja ne

0: Emme täällä pohjoisessa tietenkään sitä perinnettä tunne, koska olemme niin kaukana niistä Keski-Euroopan tapahtumista. Et sillä tavalla aina on niin kuin yksittäisiä sotia, 30-vuotinen sota, joku mieletön sarja tämmöisiä kriisejä, jotka läpäisivät Euroopan, niin vähän missä eletään ja minkälaista sotaa on koettu, niin se on vaikuttanut siihen, että mitä pidetään sitten mahdollisena, että mikä on se sodalle tyypillistä.
1: Mitäs Joel, miten sinä käsittelit moraalia?
2: Niin, sotaan tietysti kuuluu ja niin kuin tämmöinen omanlaisensa moraalinen normisto ja siihen ihan jopa sotilaita koulutetaankin ja suhtautumaan asioihin sitten toisin tavoin ja tietysti mihin tahansa asiaan elämässä rutinoituu ja tottuu ja sopeutuu ja turtuu, niin yhtä lailla se voi olla myös väkivalta ja tai näin hyvinkin käy ja tietysti sotakirjallisuus pyrkii yleensä tavoittamaan tätä ja vaikka se olisi sävyltään yleväkin, niin tämä yleensä löytyy tämä elementti. Omassa kirjassani tietysti tämä kuuluu varmastikin brutaalimpaan päähän tätä kirjallisuuden jatkumoa tai kirjallisuuslajin jatkumoa ja itse asiassa siinä sitten tämmöiset toistuvat väkivallanteot, jotka oli myös monasti sotarikoksia siinä, on niin kuin tarkoituksellakin kirjoitin sillä tavoin, että siinä missä päähenkilö vähitellen turtuu siihen, niin turtuu sitten lukijakin. Eli se vaikutus, sen kuvauksen vaikutus ei ole enää sama, kun on edennyt siinä kirjassa. Ja, niin tällaista tavoittelin sitten nimenomaan tässä.
3: Sota-aikanahan noissa raporteissakin lukee paljon, että omia kaatuneita ja ryssän raatoja. Siinäkin sen näkee, että mikä homman nimi on.
1: Sodat tosiaan ovat hyvin erilaisia. Osa on ihan paikallisia heimosotia ja osa koko maailmaa koskevia. Ja myös vihollisen määrittely vaihtelee. Näissä Suomen talvisodassa ja jatkosodassa asetelma on kirjallisuuden kannalta aika herkullinen, kun ajatellaan, että on pieni Suomi ja suuri Neuvostoliitto, joka kurittaa Suomea. Millaista viholliskuvaa sinä, Atso, luot, kun kirjoitat näitä romaaneja?
3: No se on vähän just tämä, että iso paha vainolainen ja pieni sinnikäs Suomi. Siinä se on se ytimekkäästi sanottu, että näin se menee ja näinhän se todellisuus on ollutkin. Paitsi tietenkin 41 hyökkäysvaiheen aikana niin oli tilanne päinvastoin, mutta loppuun kääntyi sitten niin, että Suomi taisteli henkitoreissaan, että selviääkö vai eikö, niin siihen se on mennyt.
1: Joo, niin kuin tässä on tullut jo esiin, tässä sinun romaanissa tämä näkökulma on tavallaan yllättävä. Ainakin suomalaisten lukijoiden näkökulmasta tämä kirjasi päähenkilö on ikään kuin vihollisen leivissä. Niin millaista oli kirjoittaa tällaisesta näkökulmasta?
2: Niin on tietysti kiistatta päähenkilö on vähän niin kuin pahojen puolella, mutta eikä vain se asetelma, vaan myös valintojensa ja tekojensa osalta tässä kirjassa. Mutta mä oikeastaan vältin tämmöisiä yksinkertaistuksia tässä asiassa ja tämmöistä, että kyse olisi mistään moraliteetista, vaan se on ehkä enemmänkin tämmöinen moraalisesti, niin kuin, se on moraalitutkielma ehkä, mutta ei kovin mustavalkoinen ja samalla tavalla kuin tässä kirjassa se on aika runsas ja asiat vähän niin kuin hukkuu toistensa sisään, niin myös tämä moraalikysymys on niin kuin ikään kuin pyrkii jäljittelemään elämää siinä, että vastaukset on harvoin kauhean yksinkertaisia edes jotenkin absoluuttisina tuntuviin asioihin tällaisessa sodankaan kontekstissa ja asettua tämmöiseen nahkoihin, niin se varmaan on tämän ammatin, niin kuin, kirjailijan ammatin niin kuin, perusjuttuja, että se täytyy pystyä tekemään.
1: Sotakirjallisuus on hyvin maskuliinista. Niistä ei juuri ole naisnäkökulmaa esillä, mutta nykyään ainakin Suomessa naiskirjailijat ovat ryhtyneet käsittelemään näitä sota-aikoja nimenomaan siviiliväestön ja naisten näkökulmasta. Niin voiko tällaisia kirjoja pitää myös sotaromaaneina?
0: Joo, tietysti. Eihän sotakirjallisuuden ole sillä tavalla mitään niin kuin semmoista selvää lajiydintä, että voisi sanoa, että että jokin kirja ei olisi enää sitten sotakirjallisuutta tai se ei olisi sotaromaani. Se vaan, että ne ehkä enemmän siellä markkinointipuolella, niin sitten kustantaja haluaa, että tämä on sotaromaaniksi nimetty, jotta se myy sitten juuri

0: tietynlaiselle yleisölle. Mutta jos ajatellaan niitä sotaromaanin klassikoita, niin nämä on monestikin sellaisia teoksia, jotka ne on nimenomaan tämmöisiä niin kuin sotaparodioita tai ne vähintäänkin nauraa sodalle. Että 1600-luvulta Don Quixote ja Grimmelshausenin seikkailukas Simplicissimus ja Tristram Shandy 1700-luvulta ja 1800-luvulta nämä Thackerayn teokset, niin ne jos mitkä ne kaikki, ne ovat romaanin klassikkoja, mutta ne ovat samalla niin kuin sotakirjallisuuden klassikkoja ja kaikki jollain tavalla irvailee sodan käynnille samalla, kun ne toki tekee ymmärrettäväksi, että miten raakaa ja väkivaltaista sodan käynti on.
1: Entä sitten kun kahlasit näitä kirjoja läpi, niin missä asemassa pasifistiset romaanit ovat? Olivatko ne suosikkeja lukijoiden parissa?
0: No niin kuin tuossa alussa sanoin, niin lähes mitä tahansa kirjaa voidaan lukea sitten niin kuin, tilanteesta ja kontekstista riippuen yhtä lailla niin kuin sodan tämmöisenä seikkailukuvauksena, että ehkä tämä on siinä selvä ero sotaelokuviin, että jos sotaelokuva on erityisesti graafisen raaka, niin sitä voidaan sanoa, että se on sodan vastainen ja että se on myös sotamyönteinen. Voi olla ihan äärilaitaan ne mielipiteet siitä, että miten se tulkitaan, se äärimmäisen väkivallan näyttäminen. Mutta jos sotaromaani on hyvin väkivaltainen, niin siitä ei kyllä tämmöisiä puheita herää, että se on joku sodan vastainen tai sodan myönteinen, että se on vaan sotaromaani, että se väkivalta ja se realismi voidaan ymmärtää niin monella tavalla, ja etenkin kun aikaa kuluu, että miten luetaan vaikka Bulgakovin Valkokaarttia, joka on semmoinen satiiri Venäjän sisällissodasta tai Neuvostoliiton sisällissodasta siinä vaiheessa tietysti, niin se varmaan vaihtelee sen mukaan, että jos tietää lukevansa Bulgakovia, niin sitä lukee enemmän tämmöisenä niin kuin allegoriana siitä, että haha, tämmöisiä ihmiset ovat, mutta jos sitä lukee sotakuvauksena, niin se on ihan hirvittävää tämmöistä siviilien hävitystä, siviilien kärsimystä siinä, että joka jää tavallaan rivien väliin. Tai sitten kaikki tämmöiset kuvaukset siitä, mitä tapahtuu rintamalla, itärintamalla, kun nämä Saksan joukot etenevät Neuvostoliittoon ja tekevät siellä tätä samanlaista säännöllistä joukkotuhontaa kuin mitä tapahtuu sitten Saksassa keskitysleirillä. Niin tämmöisiä kirjoja on todella vähän, mutta ne ovat ihan yhtä tärkeitä sen niin kuin sodan kuvauksena. Ja tämä on yksi sellainen rajaus, jota on noissa teoriakirjoissakin pyöritelty, että missä määrin sitten holokaustikirjallisuuskin on sotakirjallisuutta, koska se on niin ihan samoihin tämmöisiin väkivallan ja ihmisluonteen kysymyksiin palautuvaa ja historialliseen todellisuuteen palautuvaa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan sotakirjallisuudesta ja ennen kaikkea sodasta kaunokirjallisuudessa. Ja täällä studiossa ovat tietokirjailija Markku Soikkeli ja kirjailijat Joel Hohko ja Atso Haapanen. Sotaromaaneille oli pitkään tyypillistä tosiaan se, että näitä tapahtumia kerrottiin lähinnä upseerien näkökulmasta ja sodan johtohenkilöiden näkökulmasta. Mutta yksi näistä tunnetuimmista sotaromaanista on, mikä jo mainittiinkin tässä aiemmin, on tämä Erich Maria Remarken Länsirintamalta ei mitään uutta. Ja se kertoo just rivisotilaan näkökulmasta. Ja aluksi tähän kirjaan vissiin suhtauduttiin vähän epäilevästi, että ketään ei kiinnosta tällainen tavisnäkökulma. Ja tässä tosiaan tämä päähenkilö hän niin ymmärtää sodan mielettömyyden ja hän tuntee tavallaan kadottavansa ihmisyyden. Ja tuntee itsensä tavallaan henkisesti kuolleeksi jo ennen kuin kuolee. Kerro Markku hieman tästä romaanista ja näistä erityispiirteistä. Miksi siitä on tullut niin lyömätön klassikko?
0: No nykypäivästä lukien, siis kun se on ilmestynyt 1929, niin tämä 100 vuoden etäisyys siihen jotenkin tekee sen oudoksi sellaisella tavalla, että en itsekään oikein ymmärrä, miksi se on sitten ollut niin aikoinaan niin ylivoimaisesti suosittu, että siellä on semmoisia kohtauksia, joista sanotaan, että ne ovat tämmöistä tahallista naivismia, että siellä kun heittäydytään maata vasten, niin se kertojen ääni kuvailee sitä, että se on sen runollisin ilmaisuin sitä, että miten ihana oletkaan maa, kun saan puoleesi heittäytyä ja tällaista. Että onko tämä niin aidosti jotenkin ironisoimassa sitä, että taistellaan sen maan puolesta vai mikä tämmöisen kohtauksen merkitys on? Vai onko se keventämässä jotenkin sitä sotakuvausta? Se on hyvin niin yksityiskohtaista ja siinä jos missä, niin on tämä peruskaava, että on ensin se koulutusvaihe, jossa ollaan optimistisesti suhtautumassa ja lähdössä sotaan. Ja sitten se todellisuus tulee sieltä vähitellen vastaan siellä rintamalla ja se tulee se turtumus, että loppujen lopuksi ei ole enää väliä palako edes siviiliin, vaan on myös samasten kuolla siellä. Ja ehkä just tämä lohduttomuus, tämä ajatus siitä, että ei ole olemassa enää tällaisen sodan jälkeen elämää, jota kannattaisi elää, koska se sota itsessään todistaa ihmisluonteen hirvittävyyden, niin ei ole olemassa niin kuin tavallaan maailmaa, johon palata, koska se on ihan loppujen lopuksi sama ihmiskunta, joka on siellä siviilissä.
1: Sotaromaanit muuttuivat ajan myötä yhä enemmän tällaiseksi sisäisen maailman kuvauksiksi ja sodan vaikutuksia mieleen ja mielenterveyteen ryhdytään kuvaamaan yhä enemmän. Joilla tässä sinun teoksessasi kuvaat sotaa hyvinkin raadollisesti, mitä se tietysti onkin. Mutta tästä on sankaruus aika kaukana, kun sotilaat raiskaavat ukrainalaisia ja tappavat koiria. Ja tätä eettistä pohdintaa siinä, ainakin lukijana tulkitsin näin, että siinä tukahdutetaan, että sotilaat ovat tässä kirjassa siinä sotatilanteessa enimmäkseen päissään tai kamoissa. Mihin tämä perustuu? Perustuuko tämä kuvaus tosi kertomuksiin vai onko se kerronnallinen tehokeino?
2: No, kerronnallinen tehokeino on varmastikin tämmöinen valinta, että pyrkii, että kerroin tämmöisestä joukosta. Eli perehdyin sitten jossain määrin tähän venäläisten toimintaan tuossa sodan alkuvaiheessa. Ja siinä se valotti se tutkimustyö ja perehtyminen, että monet näistä venäläisjoukosta kärsi päihdeongelmista, ei suinkaan kaikki. Ja sitten erityisesti alkuvaiheessa oli näitä siviileihinkin kohdistuneita sotarikoksia. Kaikki joukot ei näihin ole syyllistynyt, mutta jotkut joukot. Ja ikään kuin tein tämmöisen valinnan sitten, että tämä synteettinen joukko, tai ei perustu mihinkään yksittäiseen joukkoon, eikä sen vaiheet rintamalla seurailee joitain oikeita taisteluosastoja, joita siellä oli, mutta se välillä ikään kuin vaihtuu lennossa, eli mikään joukko ei juuri tätä sotatietä käynyt, vaan sillä lailla hyödynsin oikeita tapahtumia, mutta en sitonut mihinkään todelliseen joukkoon. Niin valitsin sitten, että tämä synteesi, jota kuvasin siinä, niin on sitten on tämän tyyppinen, ja se on tietysti kirjallinen valinta, koska vaikka rosvoretkellä ovatkin venäläiset siellä, niin siellä on vaihtelua siinä, että miten pahasti ne sitten käyttäytyy. Eli tosiaan tämmöisiä, monissa joukossa tämmöisiä päihdeongelmia on ja väkivaltarikoksia varsinkin siinä alussa paljon oli.
1: Atso Haapanen, kuvat romaaneissasi tosiaan olemassa olleita kaukopartioita ja henkilöt pohjaavat todellisiin ihmisiin. Niin miten paljon uskallat mennä näiden hahmojen pään sisään? Kuinka paljon uskallat kirjoittaa fiktiota?
3: Kyllä, mä yritän joka kirjaan laittaa vähän semmoista filosofista kantaa, että ne juttelee, tai jossakin vartiossa ajattelee, jonkun verran ne juttelee siinä, mutta ennen kaikkea ne jossakin vartiossa tai muuten yksinään vartiomies tai vastaava nuotio ääressä miettii syntyjä, syviä. Tästä mä kerran erityin katsomaan, googlasin itteni ja katsomaan, että mitä kerrotaan kirjasta, niin joku ensin kehui tätä kirjaa oikein paljon, mutta sitten totesi, että siinä on tämmöistä kyökkikeskustelua tai kyökkiajattelua. Niin mä ajattelin, että se on varmaan just tämä filosofinen pohdinta sitä, mutta mä ihan tarkoituksella haluan laittaa joka kirjaan tämmöistä, että ei sota nyt sentään aina niin synkkää ole, että vähän tämmöistä mietiskellä, että onko jossakin muualla planeetalla elämää tai jotain tämmöistä höpöhommaa laitetaan välillä siihen mukaan keventää sitä. Tai sitten, että lukija pystyy alkaa ajattelemaan sillä lailla vähän itsekin muutako sotajuttua, vähän asioita vaikka laajemminkin sitten.
1: Sotakirjallisuutta on tosiaan kirjoitettu aina antiikin ajoista lähtien, mutta mihin tarkoituksiin sitä on tehty, Markku?
0: Tästä täytyy varmaan palata taas siihen ohjelman alkuun, jossa itse mietin sitä, että se on se historiasyy ja sitten se yhteiskunnallinen totuus ja sitten se, että me halutaan tietää, miltä tuntuu olla siellä semmoisessa tilanteessa, jonka me olemme lukeneet historiankirjoista hyvin toisella tapaa, että tulee se kokemuksellinen tieto sieltä jollain tavalla esille. Vaikka toki niin kun kysymystä voi siirtää vähän naapurigenreihin, että miksi me luemme kauhukirjallisuutta tai miksi me luemme historiallisia romaania, että eikö se riitä se historiallinen totuus tai tämmöisten niin kuin yksittäisten hirvittäviä asioiden lukeminen lehdestä, että mikä siinä on siinä nimenomaan kaunokirjallisessa tyylissä. Ja onhan tätä toki selitetty, että esimerkiksi niin kaunokirjallinen imperfekti toimii eri tavalla kuin meidän suullisessa puheessa imperfekti. Että jos mä sanon, että Petteri tuli huoneeseen, niin se on vain toteamus siitä, että mitä on tapahtunut. Mutta jos kirjassa kerrotaan, että Petteri kaatui luotisuihkuun, niin se jollain tavalla tuo läsnä olevaksi semmoisen muiston, joka niin kuin ei ole meidän oma muisto, mutta joka jotenkin pakottaa meidät kokemaan siinä hetkessä sen ikään kuin se olisi muisto, vaikka se on imperfektissä. Ja vielä tehokkaampaa se, jos on presenssissä, mutta presenssissä kirjoittaminen on todella vaikea sotakertomuksessa.
1: Kuinka paljon sotakirjallisuutta on käytetty propagandatarkoituksiin? Onko sellainen edes mahdollista?
0: On varmaan yhtä lailla kuin sotaelokuviakin, että ja kirjailijat ovat itsekin tästä olleet tietoisia, että Walter Flexin tämä kahden maailman vaeltaja, joka syntyi silloin jo, siis saksalaisen kirjailijan ensimmäisen maailmansodan aikana, sitähän myytiin aivan käsittämättömiä määriä jo ennen sodan loppua, ja se säilytti niin kuin toiseen maailmansotaan asti tämä kahden maailman vaeltaja suosionsa, joka on erittäin romanttinen kuvaus niin kuin maailmansodasta, tai sitten Ernst Jüngerin yhtä lailla tämmöinen, voisi sanoa, fasistinen romaani Teräsmyrskyssä, joka myös on tämmöinen niin kuin erittäin myönteinen kuvaus siitä, että miten mahtavan kaunista onkaan tämä hävitys, joka syntyy, kun pommitetaan hautausmaata tai jotain vastaavia kuvauksia. Ne ovat propagandaa, jos mikä, ja kirjailijat ovat itse olleet tietoisia siitä, vaikka sitten ehkä heidän pikkusen se ideologinen mielipiteensä on muuttunutkin jälkikäteen.
1: Voisi kuvitella, että sotakirjallisuus olisi tällainen hiipuva genre, mutta ei. Tämä uusia kirjailijoita tulee Suomeenkin koko ajan ja lukijoita riittää. Atso Haapanen, millainen suosio näillä sotakirjoilla on ja ketkä niitä lukevat?
3: No siitä jostakin 70-luvun lopun 80-luvun alun suosiosta, niin onhan se hiipunut huomattavasti siinä. Ja nyt kun äänikirjat tulee, niin koveakantisten kirjojen myynti on puolittunut. Myös minulla, mutta kaikilla kollegoilla, mistä on kuullut siinä. Ja kyllä se vähän vanhemmat miehet lukee, jonkun verran naiset, mutta vähän vanhempia naisia lukee. Että kyllä se tietenkin suosio hiipuu pikkuhiljaa. Tämä on olemassa sellaisia vanhoja jääriä jo. Että, enpä tiedä, no on minua nuorempiakin sotakirjailijoita, mitkä mä tiedän, mutta kyllä se alkaa ukottua tämäkin ala, niin kuin moni muukin ala.
1: Markku, tämä sinun tietokirjasi on valitettavan ajankohtainen, sillä sodat eivät tosiaan näytä loppuvan. Millaista sotakirjallisuutta arvelet syntyvän meneillään olevista sodista?
0: Varmaan se on hyvin samantapaista kuin mitä Joseph Hellerimme Sotasankarit, ei siis välttämättä yhtä humoristista, mutta juuri samanlaista, että sitä kuvaillaan siitä niin kuin eturintaman takaa, etenkin sen takia, siis Hellerin teos toki kuvailee niin kuin näitä pommittajien elämää toisessa maailmansodassa, vaikka se on jollakin tavoilla on myös anakronistinen, mutta just se, että ollaan siellä rintaman takana ja se siviilielämä näkyy enemmän siinä sotilaselämässä kuin aiemmissa romaaneissa. Ja mitä lähemmäs tullaan nykypäivän sotia, niin sitä enemmän sodissa on tätä tukihenkilöstöä. Onko se nyt 5:1, se mitä on tukihenkilöitä siihen varsinaiseen niin kuin näihin sotilaallisiin toimijoihin nähden?
1: Selvä. Tähän on nyt lopetettava, sillä aika rientää. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Kirjailijat Markku Soikkeli, Joel Hohko ja Atso Haapanen.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelman tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja sieltä löytyvät myös kaikki muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna tuttuun tapaan vuorossa Perjantai-studio. Raadissa istuvat huomenna mainonnan suunnittelija Jussi Turhala, elokuvakriitikko Leena Virtanen ja tietokirjailija Ville Hänninen. He ruotivat muun muassa, miksi luonnosta uutisoidaan aina vaarojen kautta ja pitäisikö palkkaus muuttaa avoimeksi. Ja lisäksi Raati pohtii myös akuankan merkitystä. Keskustelua luotsaa Jonni Ruus. Näin siis huomenna. Nyt kiitos seurasta.

Mia Gustafsson toimitti tämän kertaisen Kulttuuri Ykkösen. Tänään puhuttiin sodasta kaunokirjallisuudessa. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-iltapäivää Yle Radio Yhdestä. Reilun kahden minuutin kuluttua kello 16 uutisia ja Faunin iltapäivä sitten uutisten jälkeen. Uutispodcastissa puhutaan tänään sikarutosta. Mistä taudissa on kyse ja miten tilannetta hallitaan? Ruokaviraston taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu on Noora Mattilan haastateltavana kello 17.05. Lauantaina täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan metalliklassikoita.

0: Yle Radio 1.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
2: Sellaista on luvassa ylihuomenna lauantaina. Radion sinfoniaorkesteria kuullaan myös tämänpäiväisessä Faunin iltapäiväkonsertissa heti kello 16 uutisten jälkeen. Ja klassinen kattaus soi niin ikään tällä kanavalla kello 20 alkaen. Nyt kello 16 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on saattanut tehdä lähes 200 hybridi-iskua eri puolille Eurooppaa. Työn vaativuudesta palkkaan nähden on valmistunut uusi arviointimalli. Valtaosassa maata tulee sadekuuroja. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Kansainvälisen terrorismin torjunnan keskus ICCT sanoo, että Venäjä on tehnyt lähes 200 hybridi-iskua Eurooppaan vuoden 2022 jälkeen. Useimmat iskut eivät koskaan tule julkisuuteen. Alkuviikosta Saksa syytti suoraan Venäjää hybridihyökkäyksestä Leipzigin lentokentälle. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Pauli Lahti. Mitä kaikkea näistä Venäjän hybridihyökkäyksistä nyt tiedetään?
1: Se ainakin tiedetään, että niitä on paljon. Ne voivat olla tuhopolttoja, sabotaaseja tai vaikkapa Itämeren kaapeleiden katkaisemista. Siihen on monia keinoja. Ja Euroopan yksi ongelmista on se, että niiden tekijää tai tekijöitä on monesti erittäin vaikea saada aukottomasti selvitettyä. Ja sitä Venäjä pystyy käyttämään hyväkseen. Kansainvälisen terrorismin torjunnan keskuksen mukaan Venäjä on tehnyt vähintään 189 hybridihyökkäystä eri puolille Eurooppaa sen jälkeen, kun se oli aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainaan. Mutta todellisuudessa tai mahdollisesti näitä iskuja on merkittävästi enemmän, eli saattaa olla, että ne lasketaan jopa tuhansissa.
0: Miksi Venäjä ylipäätään tekee tällaisia iskuja Eurooppaa vastaan?
1: On jokseenkin mahdoton sanoa, miten sitä tilannetta Kremlissä puntaroidaan, mutta se on tietysti selvää, että Venäjä katsoo Euroopan vastustajakseen tai jopa vihollisekseen, koska Eurooppa tukee vahvasti Ukrainaa koko ajan. Ja tällaiset hybridi-iskut, ne ovat suhteellisen halpoja ja helppoja tapoja aiheuttaa epävarmuutta ja kaaosta ja jopa pelkoa Euroopassa.
0: Kiitos, Pauli Lahti. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
2: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Yhdysvaltalainen aktivisti ja toimittaja Gloria Steinem on kuollut. Hän kuoli kotonaan New Yorkissa 92-vuotiaana. Hänet tunnettiin etenkin feministisenä ajattelijana. Steinem nousi 1970-luvulla merkittäväksi mielipidevaikuttajaksi. Vuonna 1972 hän oli perustamassa Miss-aikakauslehteä, joka oli ensimmäinen feministinen naisten lehti Yhdysvalloissa. Gloria Steinem sai uransa aikana lukuisia journalismiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä tunnustuksia ja palkintoja. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK-alaisen maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Celeste Saulo. Saulo kertoi kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niño alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta ilmiö aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin. Tänään illalla suuressa osassa maata tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pilvisyys vaihtelee, Pohjois-Lapissa pilvisyys on melko runsasta. Yöllä voi muodostua sumua, etenkin maan keskivaiheella. Huomenna tulee edelleen sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä, päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
3: Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello on nyt 16.07. Faunin iltapäivä jatkaa tätä Yle Radio 1 torstaita hetkisen kuluttua. Tunnin päästä uutispodcastissa puhutaan sikaruton leviämisestä. Mistä tuossa taudissa on oikeastaan kyse ja miten tilannetta hallitaan? Noora Mattila haastattelee Ruokaviraston taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusua kello 17.05 alkaen. Näytelmä musiikilla alkaa tämänkertainen Faunin iltapäivä. Alkusoitto Tuhkimo näytelmä musiikista Selin Palmgrenin musiikkia.

Faunin iltapäivä alkoi kantanauhat tallenteella vuodelta 1973. Jos Dekoczynski johti Radion sinfoniaorkesteria. Tämä oli alkusoitto näytelmämusiikista Tuhkimo, Selin Palmgrenin musiikkia. Kantanauha on seuraavakin vuodelta 2021. Traanor, Kurjet, Andrea Eklundin sävellys naiskuorolle, Amanda Henrikssonin runoon. Akademiska Damkören Lyyran laulaa Jutta Seppisen johdolla.

Andrea Eklundin teoksen jälkeen kuultiin toista 1980-luvulla syntynyttä säveltäjää. Tämä oli Caroline Shawn musiikkia The Beech Tree, pyökkipuu, viides osa teoksesta Plan and Elevation, sävellys Jousi kvartetille. Tässä esiintyi Attacca kvartetti. Postitorvi serenaadi on Wolfgang Amadeus Mozartin musiikkia. Serenaadi D-duuri. Tuosta serenaadista soi nyt seitsemäs osa, finaali, tempossa presto.

Wienin Consensus Musicus -kamariorkesteri esitti viimeisen osan Mozartin Postitorviserenaadista. Nikolaus Harnon Kuuri johti orkesteria. Harras tunne vallitsee seuraavassa yksinlaulussa, tai ainakin tuollaista otsikkoa tämä Requiem-laulu kantaa. Alphonse Diepenbrockin sävellys, sanat on kirjoittanut Charles Baudelaire. Rauhoitu, oi murheeni, tyynny hiljaisemmaksi. Sinä kutsuit iltaa, se laskeutuu, se on täällä. Synkkä hämäryys kietoo kaupungin syliinsä, tuoden rauhan toisille, toisille taas huolia.

Bassobaritoni Robert Hall lauloi Alphonse Diebenbrockin yksinlaulun Recueillement, harrastunne. Sanat kirjoitti lauluun Charles Baudelaire. Pianistina tässä levytyksessä oli Rudolf Janssen. Faunin iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Felix Mendelssohnin musiikkia Scherzo oktetosta jousille S-duuri, tässä kokonaiselle jousiorkesterille sovitettuna.

St. Paulin kamariorkesteri Pinkas Zuckerman johtajanaan esitti scherzo-osan Felix Mendelssohnin oktetosta jousille S-duuri. Iltakellot jo soivat seuraavassa kuorokohtauksessa. Pellot lepävät unessa. Kun tähdet ovat nousseet, jokainen vaipuu mielihyvin uniinsa.

Tämä oli kuorokohtaus Konradin Kreutzerin oopperasta Die Nachtlager von Granada. Schon die Abendglocken klangen. Slovakian filharmoninen kuoro lauloi, kuoroa johti Kurt Vöss. Pianotaiteilija Steven Huff esiintyy seuraavaksi. Kuulemme muunnelmia pianolle, Karl Czernin musiikkia.

itävaltalaisen säveltäjän pianistin Carl Czernin muunnelmia pianolle. Variation Briand esitti tässä pianisti Stephen Huff. Sitten kuullaan Maurice Ravelin musiikkia pianotriosta A-molli, toinen osa, Pantum. The Arden Trio soitti.

Jäähyväistunnelmassa oltiin tässä oopperassa Liettualaiset, Ilituani, Amilcare Ponchielin sävellys. Corradon jäähyväiset lauloi tenori Jonas Kaufmann. Roman Santa Cecilia Akatemia orkesteri oli mukana musisoimassa Antonio Papanon johdolla. Lasten leikkejä Faunin iltapäivän toiseksi viimeisenä numerona.

Emo-kitarakvartetti esiintyi tässä. Olli Rinne, Eero Westerinen, Tuomas Autero ja Visa Oikkonen esittivät lasten leikkejä, Juegos Infantiles, Federico Moreno Torovan musiikkia sarjasta Estampas. Suudelmaan päättyy Faunin iltapäivä, tai vähintäänkin haaveeseen suudelmasta. Jos voisin, painaisin suloisen suudelman huulillesi. Kuiskaisin sinulle kaiken rakkauden ihanuuden. Ikuisesti vierelläsi istuen kertoisin tuhannesta ilosta. Oi, kertoisin kaiken.

0: Luigi Arditin sävelmä Il Bacio, suudelma, soi Faunin iltapäivän päätteeksi. Tekstin tuohon sävelmään on kirjoittanut Gottardo Alighieri. Soprano Rita Streich lauloi, Kurt Kebel johti Berliinin radion sinfoniaorkesteria. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Riikka Holopainen.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Ja paljon on musiikkia tässä torstaissakin. Tuuli Saksalan keiras kello 17.35 ja Jazzklubin viikon keikka 19 uutisten jälkeen. Klassinen kattaus vielä illan kruununa.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen uusi kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien ja se on samalla tasolla pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. Näin puolueiden puheenjohtajat Vasemmistoliiton Minja Koskela ja perussuomalaisten Riikka Purra kommentoivat tuloksia.
3: Me ollaan pystyt seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
4: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
2: Älylasien käyttö on kielletty. Perusopetuksen oppitunneilla kertoo Opetushallitus. Älylasit määritellään mobiililaitteeksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät järjestyssäännöissään oppilailta älylasien käytön kokonaan myös esimerkiksi ruokailuun ja välituntien aikana. Älylasit ovat silmä- tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai videoita muiden huomaamatta. Lasien on myös epäilty mahdollistavan vilpin esimerkiksi kokeissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
5: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
2: Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katz sanoi keskustelutilaisuudessa, että Israelin hallitus on valmis saamaan heidät ulos laivoilla tai lentokoneilla millä keinolla hyvänsä. Kyse on presidentti Donald Trumpin helmikuussa 2025 esittämästä suunnitelmasta, jonka mukaan kaikki noin 2 miljoonaa Gaasan asukasta siirrettäisiin pois alueelta ja sitä kehitettäisiin ylellisyyslomakohteeksi. Tänään illalla suuressa osassa maata tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Yöllä voi muodostua sumua, etenkin maan keskivaiheilla. Huomenna tulee edelleen sadekuuroja. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
0: Kello 17 uutiset toimitti Pälvi Tammi. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan vielä kertaalleen vajaan 2 tunnin kuluttua kello 19. Nyt uutispodcastissa puhutaan sikarutosta. Sikarutto leviää. Mistä taudissa on kyse ja miten tilannetta hallitaan? Noora Mattilan haastattelussa on Ruokaviraston taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu.
6: Noora tässä, moi. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, mulla olisi yksi pyyntö. Yle täyttää ensi viikon keskiviikkona 100 vuotta. Ja sen kunniaksi teemme jaksoa siitä, millainen on Ylen tulevaisuus. Olisi kiinnostavaa kuulla myös sun ajatuksia Ylestä. Millainen olisi unelmiesi Yle? Lähetä meille ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044 421 6323 ja saatamme käyttää sitä jaksossa.
7: Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut toistaiseksi itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Syynä on afrikkalainen sikarutto.
8: Sinne on perustettu taudin leviämisen estämiseksi tämmöinen tartuntavyöhyke. Siellä on voimassa aika tiukkojakin rajoituksia.
9: Sikaruttorajoitukset ovat olleet voimassa jo 2 viikkoa.
10: Millä tätä estetään? Tämä ei lähde nyt tästä leviämään laajemmin Suomessa.
11: Tärkeintä on, että ihmiset nyt noudattavat niitä rajoituksia, mitä viranomaiset tällä hetkellä antavat ja seuraavat tarkasti.
6: Kun kuulee sanat tartuntavyöhyke ja rajoitukset, tulee ikävästi koronapandemian ajat mieleen. Tällä kertaa tauti, joka leviää, on kuitenkin afrikkalainen sikarutto, joka on sioille erittäin vaarallinen, mutta ei tartu ihmisiin. Sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa Virolahdella, ja siellä se näytti pysyneen, kunnes.
12: Pyhtäläinen maanviljelijä teki viime viikolla näiltä pelloilta ikävän löydön. Kyseessä oli kuollut villisika.
6: Viime viikolla löytyikin sikaruttoon kuollut villisika Pyhtäältä läheltä Uudenmaan rajaa. Se oli kaukana kotoa, tai siis taudin ydinalueelta. Sikarutto olikin levinnyt laajemmalle kuin luultiin.
13: No, kyllä se tietysti jonkunasteinen shokki oli ja semmoinen pettymys.
6: Hän on taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
13: Siinä vaiheessa kyllä sen ymmärsi, että tämä on isompi urakka kuin mitä alun perin toivottiin.
6: Onko afrikkalaisen sikaruton hävittäminen Suomessa mahdollista? Ja jos sikarutto jää tänne pitkäksi aikaa, kuinka paljon ihmisten elämää voidaan rajoittaa? Tänään on torstai 3. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Noora Mattila.

0: Tervetuloa Ylen uutispodcastiin taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
1: Kiitos.
0: Sä oot nyt etäyhteydellä myös siksi, että sinun yksiköissäsi Ruokavirastossa on ollut viime aikoina aika kiireistä. Miten pitkiä päiviä sä oot nyt sikaruton vuoksi tehnyt?
1: No kyllä tässä pitkiä päiviä tietysti tulee, että semmoinen 10-12 tuntia helposti tulee. Että joskus alkuun tuli sitä 12 tuntia jo joillekin enemmänkin. Mutta koitetaan tietysti hallita sitä, että välillä pääsisi pikkusen myös hengähtämään, että ihan joka päivä tarvitsisi niin pitkään olla.
0: Ruokavirasto ja sen eläinterveydestä vastaava yksikkö on Suomessa nyt ykkösnyrkki, joka päivittää sikaruton levinneisyystilannetta ja torjuntakeinoja. Siellä alettiin paiskia pitkiä päiviä heinäkuun lopussa, kun afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa koskaan. Kymenlaaksossa Virolahdella, Venäjän rajan tuntumassa, paikallinen maanviljelijä oli löytänyt 3 kuollutta villisian porsasta. Silloin Ruokavirasto perusti alueelle tartuntavyöhykkeen ja kuolleita villisikoja alkoi löytyä Virolahdelta tasaiseen tahtiin. Tähän mennessä sikaruttokuolemia on vahvistettu 36. Uhri numero 36 ei kuitenkaan löytynyt Virolahdelta, vaan Pyhtäältä, 60 kilometriä taudin ydinalueelta. Onko tautia siis nyt koko tämän välimatkan mitalta, vai oliko tämä sika, joka on ollut ainakin 1,5 kuukautta kuolleena, joku eksynyt lännen serkku?
1: Niin, näiden kahden tautitapauksen yhteyttä tosiaan koitetaan sitten selvittää, että onko se esimerkiksi levinnyt sieltä itärajalta länteen, niin kuin ehkä se vahvin oletus on, mutta sitä saadaan lisätietoa, kun löydetään lisää niitä tautiin kuolleita villisikoja, niitä varmasti lisää löytyy. Ja sitten saadaan siitä viruksesta myöskin tyypitystietoa, että ne on sitten samanlaiset virukset, eli ovat sitten ainakin läheistä sukua toisillensa. Niin tämä kaikki tieto sitten lisää sitä meidän tietoa siitä epidemian leviämisestä. Se, että miten tarkkaa tietoa siitä lopulta saadaan, niin se jää nähtäväksi.
0: Mm. Miten vakava tämä sikaruttotilanne tällä hetkellä on?
1: No sikarutto on kyllä vakava tauti. Se on vakava villisioille ja ihmisen pitämille sioille, eli kaikille sikaeläimille. Ja tietysti sitä kautta, että nämä rajoitukset on laajalla alueella ja aika mittavia ja vaikuttaa monenlaiseen toimintaan, niin kyllä se vakava se tilanne on. Tietysti onni on se, että se ei tartu ihmiseen eikä muihin eläimiin kuin sikaeläimiin, eli siinä mielessä hyvä asia, mutta tautina sioille ja taudin torjunnan kannalta niin erittäin vakava ja hankala tauti.
0: Niin, tämä on sialle käytännössä kuolemantuomio ja ilmeisesti aika kivulias tauti myös, eikö niin?
1: Kyllä, se aiheuttaa semmoisen kovan kuumeen ja verenvuotoja ja se on erittäin kivulias ja ikävä tauti ja tosiaan kuolemaan johtava sioilla oikeastaan aina.
0: Sikaruttoon ei myöskään ole lääkettä eikä rokotetta. Sikarutto on tautina lähtöisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja hiipi Eurooppaan ilmeisesti Georgian kautta vuonna 2014. Silloin sitä todettiin niinkin lähellä kuin Virossa ja Suomessa pantiin pyörä pyörimään. Villisikojen metsästystä lisättiin, sikatilojen tautisuojausta kehitettiin ja tullissa aloitti ruokakoira Aino, joka nuuski Virosta saapuvien matkustajien lihatuliaisia.
2: Mennään noita autojonoja läpi ja sitten kun Aino mielenkiintoa johonkin ajoneuvoon osoittaa, niin sitten katsotaan sitä vähän tarkemmin ja sitten Aino osoittaa sieltä mahdollisesti sen kassin, missä sitten näitä elintarvikkeita on.
3: Mitäs siinä vaiheessa sen kassin omistaja tuumaa?
2: No aika usein tulee semmoisia ilahtuneita huudahduksia siitä, että oi ihana koira, sehän löysi sieltä, siellä on makkaraa, hahaa. Se on oikein hauskaa, kunnes sitten sanotaan, että niitä sitä makkaraa ei saa olla, sitä ei saa tuoda.
0: Varotoimet eivät kuitenkaan riittäneet ja suurin selitys on itäraja. Todennäköisesti tautia kantaneet villisiat ovat pujahtaneet Suomeen Venäjän puolelta raja-aidassa olleista riistaporteista.
1: No villisiat liikkuu ihan normaalisti. Se on niiden normaalia toimintaa, että ne liikkuu rajan yli edestakaisin. Eli niillä on semmoisia suojapaikkoja siellä Venäjän puolella ja sitten ne käy yleensä syömässä Suomen puolella. Eli tällaista toimintaa niillä on ihan normaalistikin.
0: Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että Suomessa on näin paljon villisikoja, arviolta 2500. Eniten niitä on juuri Kaakkois-Suomessa. Niitä ei yleensä näe, koska ne on arkoja eläimiä ja liikkuu öisin. Tältä ne kuulostivat Ähtärin eläinpuistossa.
4: Oh,
0: Villisika on Suomessa tulokaslaji, joka on levittäytynyt tänne hiljalleen Venäjältä. Se ei sinänsä ole muulle luonnolle kovin haitallinen, paitsi mahdollisena sikaruton levittäjänä. Mutta luonnonvarakeskus arvioi, että jos ei villisikaa metsästettäisi, kanta voisi kasvaa jopa 40% joka vuosi. Villisikoja on tullut lisää myös niistä itärajan riistaporteista. Portit on tähän asti haluttu pitää auki, jotta muutkin villieläimet pääsevät luontaisesti liikkumaan. Nyt kaikki portit on tautitilanteen vuoksi pantu kiinni. Rajalla on kuitenkin myös vesistöjä, ja Sirpa Kiviruusun mukaan villisiat voi kyllä uida Suomen puolelle syömään. Venäjältä puolestaan ei tautitietoa nykyään saa.
1: Hitaasti se tauti tietysti vaeltaa, että se on harmillista, että meillä ei nyt ole tietoa sieltä Venäjän puolelta, että mikä se tautitilanne siellä on. Aiemmin kyllä, kun oli yhteydet Venäjän eläinlääkintähuollon viranomaisiin, niin sielläkin sitä villisikapopulaatiota pidettiin kurissa ja pyrittiin siihen, että sitä tautia ei tuohon Pietarin alueelle esimerkiksi tulisi. Mutta tosiaan nykytilanteesta meillä ei oikein tietoa, että miten se on siellä vaeltanut.
0: Olen kuullut myös sellaisen selityksen, että kun susien kiintiömetsästys viime talvena sallittiin, se loi tilaa villisialle ja sitä kautta myös taudin riski kasvoi. Kaakkois-Suomessa ammuttiin viime talvena 7 sutta.
1: No en ole kyllä riistapuolen asiantuntija, mutta toki niin kuin luontaiset pedot karsii osaltaan myös sitä villisikakantaa, eli kyllä sielläkin varmasti vaikutusta on.
0: Nyt Kaakkois-Suomessa on siis aktiivinen tartuntavyöhyke, joka kattaa 9 kuntaa osittain tai kokonaan. Siellä etsitään villisian ruhoja metsistä ja yritetään saada selville, miten laaja epidemia on. Mahdollista on, että tartuntavyöhyke kasvaa ja rajoituksia täytyy sitä mukaan päivittää. Koronapandemian traumojen vuoksi minua kiinnostaa, mitä tartuntavyöhykkeellä eläminen sitten merkitsee. Ensinnäkin on 2 erityyppistä aluetta. Taudin ydinalue on pieni pala Vironlahtea ja Miehikkälää aivan itärajassa kiinni. Siellä on tiukat rajoitukset, esimerkiksi että metsässä ei saa kulkea lainkaan.
1: Eli tämmöiset jokaisen oikeudet on siellä rajoitettu ja se on todella vahva rajoitus, eli siellä ei voi käydä sienessä eikä marjassa. Onneksi se koskee vain sitä ydinaluetta. Siellä ei myöskään näitä metsätöitä ja tämmöisiä voi tehdä. Kyllä sekin on aiheuttanut tietysti järjestelytarpeita ja sitten se, että miten paljon niitä taloudellisia vaikutuksia sillä on, niin se tietysti aina riippuu siitä, että miten kauan ne kullakin alueella ne rajoitukset on voimassa. Mutta kyllä siellä niin kuin merkittäviä vaikutuksia on ollut siellä, varsinkin siellä ydinalueella. Tiedetään, että siellä on runsaasti niitä metsään kuolleita villisikoja ja niitä on siellä hyvin monessa paikassa. Eli se kulkeminen siellä metsässä on nyt vaan tätä järjestettyä etsintää.
0: Pieni hetki, kun yritän miettiä, miksi kuolleiden villisikojen seassa ei saa kävellä. Sikaruttovirus säilyy luonnossa pitkään, myös pakkasella, ja voi tarttua vaikka kenkiin. Mutta mitä sitten, jos sikaruttoa on kengissä? Koska ihmisillähän tästä sinänsä ei ole vaaraa, että jos kävelee niillä sikaruttokengillä vaikka kotiin ja muuta, niin joo, siitä ei oikeastaan seuraa mitään.
1: Joo, ihmisille tai kotieläimille, esimerkiksi koirille tai kissoille, tämä ei ole vaarallinen eikä tartu muihin eläimiin kuin tosiaan sikaeläimiin. Eli siinä mielessä sitä vaaraa ei todella ihmisille ole eikä muille eläimille. Että ihmisen vaikutus on se, että ihminen voi mekaanisesti siirtää sitä virusta muiden alueiden villisikojen ulottuville.
0: Tässä tuli mieleen yksi tyhmä kysymys. Voisiko sikaruttovirus oppia muuntumaan ja tarttumaan ihmiseen?
1: Tämä ei ole semmoinen muuntumiskykyinen virus, niin kuin esimerkiksi lintuinfluenssavirus on ihan erityyppinen, joka se on tyypillisesti semmoinen nopeasti muuntuma. Afrikkalaisen sikarutovirus ei ole sellainen muuntuva virus.
0: Okei, se on kyllä huojentavaa. Toinen tyhmä kysymys, tai mahdollisesti tyhmä kysymys. Mitä tapahtuisi, jos söisi sikaruttoon sairastuneen sian lihaa?
1: Ei siitä ihmiselle tapahdu, eikä koiralle tai muille, ei siitä mitään vaikutusta ole. Että se on ihan turvallista ihmiselle kyllä syödä sinänsä, että ei siinä ole. Että ainoastaan se on tosiaan sitten se virus vaarallinen. Sehän säilyy kyllä elintarvikkeissa esimerkiksi ikävästi hyvin pitkään. Ja esimerkiksi jos eväs, makkara, leivän kääreet joutuisivat villisian saataville, niin sitä kautta se virus kyllä voisi levitä villisikoihin.
0: Okei, eli taudin ydinalueella on tärkeää, että ei levitä virusta uusien sikojen ulottuville. Sen ulkopuolella, suuremmalla alueella eli tartuntavyöhykkeellä, joka ulottuu Itä-Uudenmaan puolelle asti, rajoitukset on löyhempiä ja niiden tavoite on vähän toinen. Tartuntavyöhykkeellä ei saa pelästyttää villisikoja, jotta ne ei laukkaisi karkuun ja levittäisi sikaruttoa isommalle alueelle. Siksi muun muassa metsästys on kielletty, samoin kuin suuret, yli 100 hengen tapahtumat.
1: Villisika on viisas eläin ja sopeutuvainenkin eläin, mutta ne säikähtää muutoksia. Ja se vähän riippuu sitten, että minkä tyyppisestä asiasta on kyse, että kuinka

0: pitkälle ne niitä villisikoja säikyttää, mutta semmoiset kovat äänet ja ihmisjoukot kyllä niin kuin ajaa villisikoja liikkeelle. Eli tämmöiset asiat on niitä, jotka saa villisikat siirtymään pitkällekin niistä niin kuin tyypillisistä oleskelualueistaan.
1: Tästä syystä myös metsätalous oli aiemmin kielletty tartuntavyöhykkeellä, mutta tällä viikolla hakkuut päätettiin taas sallia. Metsäteollisuus oli jo laskenut, että rajoitusten jatkuminen olisi johtanut 10 miljoonien eurojen tulon menetyksiin. Oliko metsäteollisuudelta tullut painetta siihen, että metsäkoneiden täytyy päästä taas metsään?
0: No siis kyllähän sitä tietysti sitä viestiä tuli, että olisi tarvetta näille metsätaloustöille, ja se on ihan selvä. Siellä on myöskin tietysti aina isot rahat kyseessä, eli tässä pitää sitä punnintaa tehdä, ja on tehty sitten, että kuinka iso riski se metsätaloustöiden tekeminen on verrattuna siihen, että miten siellä sitten tulee muita vaikutuksia. Ja ne metsätalouskoneet on yleensä sellaisia, että kun ne ei liiku niin kovaa vauhtia, että vaikka se ääni voi olla kova ja se säikyttää varmasti villisikoja, niin kuin siinä töiden aloitusvaiheessa, niin ne ei yleensä sitten väistä ihan hirveän pitkälle niitä metsätalouskoneita kuitenkaan, niin sitten tällaisen niin kuin hyötyhaittapunninnan jälkeen niin päätettiin lieventää, kun tiedetään, että pitkäaikaiset rajoitukset on kyseessä, että näiden kanssa pitää pystyä elämään. Niin.
1: Taloudellisessa mielessä rajoitusten kanssa siis punnitaan muun muassa metsätalouden menetyksiä ja toisaalta sitten riskejä sikataloudelle. Torjuntatoimien tavoitteenahan on etupäässä se, ettei sikarutto leviäisi sikaloihin. Nykyisellä tartuntavyöhykkeellä on Ruokaviraston mukaan vain 15 sikalaa, eli se ei ole sikatalouden keskittymää. Sikarutto ei ole vielä levinnyt sikaloihin, mutta jos tauti tarttuisi yhteen sikaan jossakin sikalassa, kaikki saman tilan siat pitäisi lopettaa. Sikatalouteen on nyt jo iskenyt se konkreettinen vaikutus, että sikaruton vuoksi suomalaisen sianlihan vienti EU:n ulkopuolelle on nyt rajoitettu tai kielletty. Esimerkiksi Kiina ei nyt vastaanota suomalaista sianlihaa ja viennin arvo sinne on ollut miljoonien eurojen luokkaa. Pyhtään ikävä villisikalöytö oli käännekohta, koska löydös saattaa tarkoittaa, että sikarutto on laajemmalla alueella kuin luultiin ja että taudin hävittäminen kestää kauemmin kuin luultiin. Siksi rajoituksetkin täytyy nyt pitää maltillisina, koska ei me voida vuosia elää niin, että metsissä liikkumista on rajoitettu. Silti Suomen tavoite on hävittää sikarutto maasta kokonaan. Kysyn Sirpa Kiviruusulta, onko tavoite mahdollinen?
0: No tässä vaiheessa mä kyllä uskon, että se on mahdollinen. Se kestää pitkän aikaa, mutta kyllä me siihen tähdätään edelleen, että se saadaan se tartunta Suomesta pois. Ja sitten on kysymys tietysti sitä, että miten sitä itärajan villisikaliikennettä pystytään hallitsemaan tai pystytäänkö se villisikapopulaatio saamaan niin pieneksi siellä itäisessä Suomessa, että jatkossa ei olisi sitä viruksen siirtymisen vaaraa sieltä Venäjän puolelta. Mutta kyllä mä edelleen uskon, että kyllä me se saadaan hallintaa tässä. Aikaa se tulee viemään.
1: Hallitus lupasikin tämän viikon budjettiriihessä lisäresursseja sikaruton torjuntaan. Yhdeksi keinoksi on suunniteltu villisika-aitaa rajaamaan sikojen liikkumista tartunta-alueelta. Lisäksi tavoitteena on aloittaa kohdennettu villisikojen metsästys sikaruttoalueella. Se pitää vain tehdä sillä tavalla, ettei ajeta villisikoja karkuun väärään suuntaan. Ruotsissa sikaruton hävittäminen onnistui vuonna 2024 noin vuoden kuluttua ensihavainnosta. Mutta siellä virus olikin lähtöisin roskiksesta, ei itärajalta. Juuri Venäjän villisikaliikenne tekeekin Suomen tilanteesta haastavan. Virossa taas sikarutto on jäänyt pysyväksi vieraaksi ja sen kanssa eletään tautisuojauksen turvin. Voiko tämä olla myös Suomen tulevaisuus, kysyn Kiviruusulta.
0: Onhan se mahdollista tietenkin, että meille käy samalla lailla. Meillä ei ole yhtä tiheä villisikapopulaatio kuin Virossa tai Baltian maissa. Meillä on myös varsin järjestäytynyt ja laaja tämä metsästäjäjoukko, eli siellä on paljon niin kuin henkilöitä, jotka pystyy osallistumaan tähän villisikakannan hallintaan. Mutta totta kai voi olla niin, että me ei siitä mitenkään nopeasti päästä eroon ainakaan.
1: Eli jos se jäisi Suomeen, niin sitten se olisi hieman kuin, onko reilua verrata vaikka salmonellaan? Että sitten täytyy olla vaan tosi tarkka siitä, että että testataan ja rajataan ja varotaan?
0: Niin, sikatilojen suojaus on tietysti avainasemassa joka tapauksessa, että se nyt on joka tapauksessa pitäisi olla sikatiloilla arkipäivää, että se tautisuojaus on kunnossa. Että kyllähän siihen sitten täytyy jollain tavalla sopeutua siihen viruksen esiintymiseen, mutta pyrkii siihen, että se pysyy siellä luonnonvaraisissa villisioissa eikä tosiaan leviä ihmisen pitämiin sikoihin.
1: Kiitos vierailusta Ylen uutispodcastissa, Sirpa Kiviruusu.
0: Kiitos.
1: Kiitos, että kuuntelit jakson. Tätä uutispodcastin jaksoa tekivät kanssani äänisuunnittelija Leo Kosola, toimittaja Leonard Wilhelmus sekä tuottaja Aura Lindeberg. Minä olen Noora Mattila. Palautetta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai Yle Areenan kommenttikenttään. Seuraavaan kertaan, hei hei!

0: Tuo seuraava kerta on sitten ensi maanantaina 7. päivä syyskuuta, kun uutispodcastia taas kuullaan. Huomenna perjantaina jatkuu Jenny Matikaisen minisarja Ruotsista. Viisiosaisen sarjan kolmannessa jaksossa kysytään huomenna, miksi Ruotsissa ei puhuta köyhistä. Tuloeroja käsitellään siis. Kaikki tietävät, että Ruotsissa on rikkaita, mutta on Ruotsissa myös köyhyyttä ihan yhtä paljon kuin Suomessa. Maa on naapureitaan selvästi taloudellisesti epätasa-arvoisempi. Sitä ei kuitenkaan haluta myöntää. Ruotsin mediassa pienituloisten ääni ei juurikaan kuulu. Miksi näin on? Sitä selvittää huomenna tukholmalainen suomalaisprofessori Jenny Matikaisen sarjassa, kun Ruotsi muuttui. Kello 17.05.
1: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä noin kello 8.40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
0: Maija Salminen toimittaa tuota maailman tärkein pieni asiasarjaa. Kello on nyt 17.26, Tuuli Saksalan keidas, vajaan 10 minuutin kuluttua. Karibian lämpöä lupailee Tuuli Saksala tämänpäiväisessä ohjelmassa. Keidasta kohti mennään eteläpohjalaisen kansanmusiikin voimin. Rintanikkolan Mahtipolskat on tämän teoksen nimi. Kansansävelmä Etelä-Pohjanmaalta Samuel Rintanikkolan nuottikirjasta. Marianna Henriksson, Pia Kleemola ja Petri Prauda ovat tämän sovittaneet ja he tässä myös esiintyvät. Rintanikkolan Mahtipolskat.

0: Tämä oli musiikkia Samuel Rintanikkolan nuottikirjasta, kokoelmasta, jota Rintanikkola kokosi 1800-luvun alkuvuosina. Etelä-Pohjanmaalta oli tämä kansansävelmä. Sovituksen olivat tehneet Marianna Henriksson, Pia Kleemola ja Petri Prauda, jotka tässä myös esiintyivät. Rintanikkolan mahtipolskat soivat. Marianna Henriksson soitti tsempaloa, Pia Kleemola barokkiviulua ja Petri Prauda Sittern-nimistä soitinta. Sisteriksikin tuota joskus kutsutaan. Tästä siirrytään Tuuli Saksalan Keitaalle. Keidas tuo syyskuun alkuun Karibian lämpöä. Tuuli Saksalan vieraana on laulaja, lauluntekijä Vili Mustalampi, joka kertoo suuren salsaorkesterin magiasta ja suomalaisen lattarimusiikin nykyhetkestä. Ohjelmassa kuunnellaan tuoretta Pala Havannaa-albumia ja musiikkituliaisina Alain Peresia ja Juan Luis Guerraa.
1: Dramatiikkaa rintarottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Kuunnellaan Mustalammen uutta Pala Havannaa-albumia ja kuullaan, että miten lattarimusiikilla oikein menee Suomessa. Aika hyvin, jos kuunnellaan esimerkiksi laulu nimeltään Supervoimia.

0: No niin, tervetuloa Keitaan studioon, Vili Mustalampi. Me ollaan jo ihan hiessä täällä studiossa.
1: Ui, ui, ui.
0: Toi upea toi supervoimia. Kahdella kielellä ja lopussa mennään duuriin. Niin mä en ole yleensä voimabiisi ihminen itse, mutta ajattelit sitä kirjoittaessa, että tästä tulee niin kuin voimabiisi. Onko tämä sulle itselle sellainen?
1: Joo, se on ehdottomasti mulle sellainen ja nimenomaan siinä kulmassa, että mä oon tajunnut mun oman supervoiman sen kautta, että mun musiikin ystävät on kertonut mulle, että kuinka paljon ne saa toivoa ja piristystä mun musiikista. Niin siitä tämä on syntynyt.
0: No, miten suomenkielisen latinopopin lähettiläällä oikein menee? Eli miten sulla menee, Vili?
1: No, kiitos. Ei mulla hassummin mene, että musiikkia saa tehdä eläkseen ja nimenomaan sitä, mitä rakastaa. Eli lattarimusaa. Teen toki muutakin, lasten musiikkia ja vocal improa ja kaikkea tällaista, mutta lattari on mulla ollut aina niin kuin pienestä pitäen se oma rakkaus ja myöskin sittemmin vahvuus, että se rytmiikka ja se, että se on mua kantanut.
0: Mm. Miten sun mielestä lattarimusiikilla menee Suomessa juuri nyt?
1: No ihan hyvin lattarimusiikilla menee, että mä jotenkin itse aistin koko ajan sellaista, että enemmän ihmisiä tikkaa lattareita, löytää lattarit eri syistä, että yksi isoin on tietysti tanssi, että ihan valtavasti on kasvanut lattaritanssiskene ja erityisesti bachata on ollut semmoinen viime aikoina, mikä on magneetin lailla vetänyt ihmisiä puoleensa myöskin siinä tanssissa.
0: Niin se on siis villitys dominikaanista tasavallasta.
1: Kyllä,
0: ja vain. Uusi muotitanssi, joo.
1: Mutta mä luulen, että se kans, niin kuin mulle on moni kertonut, joka on löytänyt mun musiikin, ne on löytänyt nimenomaan sen lattarin ilon, sen niin kuin rytmin leikittelyn ilon. Että on tullut jostain ihan eri musiikkikulmasta ja yhtäkkiä on niin kuin tajunnut, että hei, tuolla on jotain, mikä vetää mua puolensa, on niin kuin antautunut sille. Ja just jotenkin, niin kuin, että se jotenkin se, vaikka siinä musiikissa voidaan laulaa rankoistakin aiheesta, niin jotenkin se osataan pukea kuitenkin semmoisen niin kuin svengin ja ilottelun ja tanssivuuden asuun. Niin se voi viedä mennessä.
0: Se on vaan silleen, että kyllä tämä tästä ja lopussa mennään duuriin.
1: Just näin.
0: Maailmalla esimerkiksi sellaiset artistit kuin Bad Bunny ja Bruno Mars on latinojuurisia. Puerto Rico taitaa olla molemmilla heillä. Ja ne on tuonut nämä latinorytmit popin ytimeen, niin sä teet samaa Suomessa suomeksi, mutta samaistuksä heihin? Voisiko sieltä ottaa esikuvia?
1: No kyllä, siis mä oon dikkaillut Bruno Marsia pitkään, vaikka sehän nyt ei valtaosa sen biisestä ei ole lattaria, mutta nythän oli ihan legendaarista, että sen uusin levy alkoi siis ihan rehellisesti bolero-kappaleella. Ja siis tämähän oli tietysti mulle ja meille niin kuin historiallinen hetki julkaista albumillinen suomenkielistä lattaria, kun just Bad Bunny oli voittanut ensimmäisen espanjankielisen Grammyn ja sitten oli tämä Super Bowlin ihan mieletön veto. Ja siis tosiaan, niin kun katsoo vaikka Spotifysta Bad Bunny, niin siellähän on siis, onkohan vieläkin niin tokaksi kuunnelluin Bad Bunnyn kappale, on tosiaan se Baile Inolvidable, joka on siis 6-minuuttinen kappale, salsa-kappale, jossa on esimerkiksi pianosoolo. Niin se oli silleen mulle sellainen, että herran, että me tehdään tätä ihan samaa, että meidänkin levyn eka biisi kestää yli 7 minuuttia. Että kyllä, kyllä, on kiva olla semmoisessa isossa aallossa, kansainvälisessä aallossa mukana.
0: Niin sä samaistut siihen siis.
1: Kyllä.
0: No onko sulla missio, tai kuinka kauan sulla on ollut tämä missio, ehkä kysymys kuuluukin niin.
1: No toi oli hyvä muotoilu, että en mä oikein tiennyt, että mulla on missio, vaikka mä pitkään esimerkiksi edellisillä yhtiöilläni Kuukuminalla ja muilla kokoonpanoilla niin kuin tein lattarimusaa. Mutta ehkä se oli sit siihen, just, että mä vaihoin kielen suomeen. Ja rupesin laulaa vielä niin kuin itselleni ehkä semmoista

0: tämmöistä aiheista, niin sitten kun mä sain palautetta enemmän ihmisiltä, että niinku, et nämä tekstit puhuttelee mua ja niinku vihdoin viimein me saadaan tätä niinku musiikkia, mitä me rakastetaan, niin omalla kielellä, niin sitten se sai mut tajumaan just sen, että et hei, nyt mä voin oikeasti vielä enemmän vaikuttaa ja, niinku, ja yrittää vähän muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.
1: No miten tällaiset suomalaiset tarinat ehkä selviytymisestäkin ja muuta, niin miten ne istuu näihin lattarirytmeihin sun mielestä?
0: Mun mielestä erittäin hyvin. Aina kun multa kysytään, niin suomen kieli toimii ihan tosi kivasti. Et mulla ei koskaan ole sen kanssa ollut ongelmaa, että tosi monelle olen todistanut tämän niin kuin luulon vääräksi, että eihän suomeksi voi laulaa rattaria. Et Suomessa on ihan tosi napakkaa se kieli, että semmoista niin kuin rytmiikkaa saa hyvin pelattua sillä.
1: No kuunnellaan seuraava biisi Pala Havannaa -levyltä. Sä itse toivoit, että kuunnellaan Elämän puu, niin kerro vähän tästä.
0: No Elämän puu on siis bolero-kappale tosiaan ja mä oon pitkään haaveillut, että mulla olisi joku hyvä suomenkielinen bolero ja tää oli ensimmäinen semmonen. Ja jotenkin kun mä oon tykännyt tosi paljon niin Buena Vista Social Clubin tästä soundista ja Oma Raporttu on josta esimerkiksi, joka on upea bolero-laulaja ja Ibrahim Ferrer sitten miespuolinen. Niin ne on ollut mun semmosia suuria idoleita. Niin nyt me saatiin tähän biisiin niin kuin just sen tyyppinen lataus. Ja vielä niin kuin Janne nerokkuudesta johtuu, että me saatiin niin kuin sitä tilaakin sinne kivasti siihen biisiin. Eli tämä on soundillisesti vähän erilainen kuin mikään muu kappale tässä levyllä. Tässä on vähän haettu sitä semmoista Buena Vista Social Clubin isoa tilaa. Niin sen takia tämä on mulle erittäin rakas.

0: Siinä soi hieno Elämän puu. Musta tuntuu, Villi Mustalampi, että sun uudella albumilla sä uskallat kysyä sellaisia asioita, mihin ei välttämättä ole vastausta. Onks mä ihan hako teille?
1: Sä oot ihan erittäin kartalla. Just se oli vähän niin kuin siinä meidän koko levyn syntyprosessissa oli ehkä niitä kysymyksiä, että millaista on hyvä elämä? Mitä on onni? Jotka on aika isoja kysymyksiä, mihin ei välttämättä kauhean yksinselitteistä vastausta ole olemassa. Että tällaisista pohdinnoista lähti liikkeelle. Niin kuin, meillä oli oikeastaan siinä, siis Janne Halonen, mun bändissä soittaa kitaraa, ja Jannehan on myöskin Helsinki Kotonou Ensemble-yhtyeen johtaja. Niin Jannen kanssa ruvettiin tapaamaan aina kerran viikossa sessioita siellä Sonic Pump-studiolla, ja heittäydyttiin aina aamulla ensimmäiseksi keskustelemaan jostain päivän polttavasta, joko niin kuin yhteiskunnallisesta tai sitten oman elämän kiemurasta. Ja siinä saattoi olla, liittyy porukkaa mukaan, siis Haapaniemen Sampoa ja Teleksin Pepeä ja muuta aina tuli jostain kulmasta. Ja se oli tosi hauskaa ja inspiroivaa. Ja sitten siltä pohjalta me ruvettiin kirjoittaa biisiä. Että
0: no mistä keski-ikäiset miehet aamuisin puhuvat keskenään?
1: No yksi oli tärkeä juttu, oli vähän niin kuin sellainen miehen malli, miehen rooli yhteiskunnassa. Et siitä puhuttiin paljon, tietysti meillä on kummallakin lapsia. Sitä perattiin ja totta kai niin kuin omat parisuhteet ja muut, niin kuin, että niitä loputtomasti saa kaikkea. Ja, tai ei välttämättä omat aina, vaan myöskin niin kuin sitten jotenkin kavereiden tai muut sitten mediassa olevat tilanteet. Ja aina löytyi jotain niin kuin hyvin syvällistä. Että me koettiin, että me päästiin pureutumaan aina johonkin tosi tärkeeseen. Siitä nämä lähti syntymään monet biisit.
0: Mieti sellaista, että kun sun laulutyyli on tosi herkkää romanttinen, ja sun musiikissa nämä on todella vahvasti läsnä. Mä tuossa alussakin sanoin, että se on romantiikkaa rinta rottingilla. Niin vaatiko se rohkeutta olla herkkä, kun puhuit tällaisesta, että miehen mallista?
1: No mä koen, että ei mulla ole ollut semmoista vaikeutta. Niin kuin, että mulla ei ole, esimerkiksi mä en ole saanut kritiikkiä siitä tai mitään sellaista, vaan päinvastoin on semmoista positiivista, että jotenkin, että mä just ajattelen yleensä, että lauluissa mä yritän esimerkiksi olla niin kuin pistämättä sinne sellaisia, että okei, tämä on selkeästi mies laulaa naiselle. Tai että se voisi olla niin kuin kuka tahansa laulaa kenelle tahansa, mutta sukupuolesta riippumatta ja näin. Ja pyrin niin kuin pitämään niin kuin sillä lailla avoimena ne laulut, että jotenkin että siihen voi niin kuin eri kulmista samaistua ehkä ihmiset. Ja se herkkyys, niin kuin, jotenkin se sopii mulle, että mulla ei ole sellaista esimerkiksi, niin kuin, että mulla niin kuin mua hävettäisi hirveän helposti laulaa niin kuin tosi suoraan, herkästi korkealta, niin kuin kirkasotsaisesti. Vaikka rakkaudesta. Se on jotain mussa. Ehkä sitä kautta, koska mä yritän saada jotain kaunista aikaan. Niin jotenkin ne asiat on kauniita. Niin sitten niin jotenkin se esteettisyys, se kauneus niissä niin kuin miellyttää mua. Ja sitten se saa mut uskomaan niihin. Ja
0: latinokulttuurissa ja lattarin musiikissakin semmoinen tietty macho mies on kuitenkin läsnä jossain ainakin siellä taustalla. Niin minkälainen macho sun takana on?
1: Joo. Ei kun se on hienoa. Se on niinku tavallaan tosi hienoa, mutta mä en ehkä koe itse, että mun tarvii niinku mitenkään sitä boostata sellaista niinku machoutta. Että mä jotenkin luotan siihen niinku aitoon tunteeseen. Jollekin se voi tulla ehkä semmoisen niinku voimakkaan miesenergian kautta. Enkä mä, niinku sitä, mä en sitä mitenkään niinku keneltäkään halua sillä lailla kieltää, kunhan se nyt ei ole sitten niinku mitään misogynistä tai sinne ei tule mitään semmoisia piirteitä, mitä ikävä kyllä. Siellä aika paljon myös löytyy. Että jotenkin on nähnyt myös sitä, että siinä mielessä ehkä tuntuu helpolta toimia kuitenkin tämän päivän Suomessa laulaa tällaisia juttuja. Että se ei niinku töki usein mun yleisössäkään.
0: No kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltään Hekumani. Eikö tämä mene aika hyvin tähän meidän keskusteluun?
1: Joo, kyllä.
0: Onko se jonkinlaista eväät kuuntelijalle?
1: No tämä on kyllä sellainen, että jos mietit, että tanssit, jos on minkälainen kokemus tanssimisesta, niin sehän on aikamoinen tilanne. Et siinä saattaa olla niinku just niinku nämä rajapinnat, niinku sallitun ja kielletyn, niin ne on niinku olemassa hyvin helposti. Enkä sano, että kaikilla on, mutta tavallaan se mahdollistaa. Se mahdollistaa monella tavalla niinku tulla lähelle toista ihmistä niinku ihan sellaisella vilpittömällä hyvällä tavalla ja saada siitä tosi paljon. Mutta toki se mahdollistaa myös semmoisten tunteiden niinku esiintulon, mikä voi, kun kahdet kemiat kohtaavat, niin se voi aiheuttaa. Niin tässä käsitellään niitä kutkuttavia pintoja.

0: Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja keitalla soi Vili Mustalammen Hekuma. Sä oot viettänyt talvia Kuubassa. Minkälainen paikka sulle Kuuba on niin kuin nyt?
1: No täytyy heti sanoa, että mä en ole käynyt siellä nyt 14 vuoteen. Että mulla on vaikea sanoa, että millainen se on ihan nyt, että se on mitä mä oon kaikkea kuullut ja tietysti lukenut.
0: Ehkä niin. Sekin onkin tämmöinen imaginaarinen paikka tavallaan sulle nyt.
1: Kyllä, että todellakin siis. Toi on itse asiassa aika hyvä pointti, koska mä en ole myöskään, mä kävin siellä niin paljon silloin aikanaan, että mä en ole niin hirveästi sen jälkeen niin kuin hinkunut edes sinne. Että jotenkin elämä on vienyt toiseen suuntaan, on tullut perhettä ja kaikkea. Ja se ei jotenkin jännittäisi nyt mennä sinne takaisin, koska tietysti niin kuin siellähän on tilanne tosi tosi karu. Että mä en ole esimerkiksi niistä mun ystävistä, meidän opettajista, niin ei ole ollut pitkään aikaa nyt puhelinyhteyttä heihin. Ja että mä oon yrittänyt sitten aina välillä, niin kuin on pystytty jeesaamaan, että on kerätty rahaa ja lähetetty heille. Että on onneksi semmoisia, että minkä kautta pystytään saada sinne apua. Ja yrittänyt vähän levyjulkkarissakin masinoida, että nyt Kuubassa tarvitaan meitä. Mutta jos ajattelee sitä, mitä Kuuba oli silloin mulle, kun mä siellä ramppasin, niin sehän oli aivan uskomaton paikka. Että se oli niin, kuin niin voimakas, että jos mä mietin sitä ekaa kertaa, kun mä menin sinne ja en puhunut vielä espanjaa. Ja esimerkiksi meidän naapurin tyttö tuli yhtäkkiä vaan vetämään mut kädestä ja vei sinne naapuriin. Ja sitten siellä vaan alkoi tapahtua, että ne rupesi soittamaan siellä. Niin kuin, ja mä en oikein tajunnut, mä olin ihan tabula raasana siellä. Ja sitten tämä meni transsiin, tämä naapurin tyttö kaatui siihen maahan, mursi polvensa. Ja mä olin niin kuin, mä juoksin sieltä pois silleen, mä olin niin kuin vihainen kaikille. Mä huusin, että miksi mä oon nähnyt jotain tällaista. Mä en niin kuin tajunnut, mitä se oli. Ne oli niin voimakkaita kokemuksia, että sitten kun rupesi niin kuin opiskelemaan santeria uskontoa ja soittaa sitä musaa ja kaikki, niin se oli lumoava maailma. Ja sitähän me tehdään edelleen ja opetetaan rumba-akatemialla täällä Helsingissä.
0: No minkälainen on Havanna, tämän Pala Havanna-albumissa, minkälainen Havanna sieltä avautuu?
1: No siinä se todella on sellainen täältä Suomesta käsin niin kuin katsottu, tai semmoinen, se on vähän niin kuin tässä biisissä tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa meistä voi niin kuin olla se sisäinen semmoinen lämpö ja semmoinen niin kuin hyvä olla. Että se on jotenkin sellainen just, että, niin kuin, että me voidaan just sen tanssin tai musiikin kautta, tai ehkä kuka minkäkin kautta, mutta tässä kappaleessa voimakkaasti sinne mennään musiikin ja tanssin kautta. Voidaan yhtäkkiä löytää itsemme sieltä. Et se on semmoinen, että ei välttämättä tarvitse vaihtaa mannerta, vaan että niinku, et sen voi löytää sisältään sen semmoisen lämmön ja hyvän olon tilan.
0: Kuunnellaan siis Pala Havanna-albumin nimikkokappale.

0: keitällä soi Vili Mustalammen Pala Havanaa, aivan upea. Siellä oli rumputulta ja siellä oli säriseviä kitaroita ja tuommoinen hengästyttävä hieno meininki.
1: Wow, siis pakko sanoa, että oli aika kova ryhmää studiossa, eli rummut soitti tosiaan Kuoppamäen Sami. Mm-hmm. Tuli pelastaa meidät, veteli aika kivoja raitoja. Ja sitten tuollahan tosiaan niin kuin, no, meidän oma bändi tietysti Puropaju bassossa ja Ricardo Padilla lyömissä. Ja tota, Rikuhan teki noin rumpuperkussioarrit, aivan kaikki upea näihin, että saatiin niin kuin oikeasti sellaista timban, modernin kuubalaisen timban meininkiä. Ja sanotaan vielä pillisektio, eli siellä oli ei ketään muuta kuin Matsonin Teemu ja Lindbergin Tero trumpeteissa ja sitten Huttusen Janne oli foneissa ja Tuhkasen Heikki soitti basunat.
0: Eli neljä puhaltajaa komean kuulosta. Nyt mä Villi Mustalampi pyysin sua tuomaan sellaisia musiikillisia tuliaisia, niin lähdetään vissiin tämän edellisen kappaleen hengessä vähän liikkeelle, niin kerro mitä sä toit.
1: Joo, mä halusin tuoda yhden mun supersankarin eli Alain Peresin kappaleen, koska hän tekee niinku just tätä ihan moderneinta kuubalaista timbaa, joka on ollut siis isosti vaikuttamassa tässä, koska siis tää, nimenomaan tämä Pala Havana esimerkiksi tai, ja toi Supervoimia, kun soi lähetyksen alussa, niin nämä on sitä timbaa, eli semmoista modernimpaa kuubalaista salsaa. Et siellä Kuubassa sitä kutsutaan timbaksi. Eli siinä on just on sähkökitaraa mukana ja on kaikki villejä, breikkejä ja keksitään uusia komppeja koko ajan. Niin se on semmoista fuusioa. Niin Alain Peres on mun ihan tässä maailmassa. Oli muuten siis Suomessa nyt korjaamolla kuukausi ennen meidän omaa levyjulkkarikeikkaa, niin Alain oli siellä täydelle salille vetänyt. Mä olin sillä aika fiiliksi, että hyvä päästä tähän putkeen.

0: No niin, siinä Tuno Saves Nada, Alain Peres. Kiitoksia Vili Mustalampi, se oli hieno musiikillinen tuliainen. Mennään heti suoraan toiseen musiikilliseen tuliaiseen. Dominikaaninen tasavalta on nyt sitten juuri paikka.
1: Joo, mä halusin tuoda toisen mun supersankarin mukaan. Eli kun tosiaan levyllähän on pääasiassa kuubalaislähtöistä musaa, mutta sitten on myös just dommareista bachata ja merengue. Ja näiden varmaan maailman suosituin tai tunnetuin artisti on Juan Luis Guerra. Ja se on ollut mun tosi pitkäaikainen tikkailun kohde. Että meidänkin levyltä löytyy semmoinen hidas merengue, joka on itse asiassa pambiche. Se on sen niin kuin merengen tämmöinen alalaji.
0: Mikä siinä on erityistä?
1: No se on vaan hitaampaa ja vähän sellaista niin kuin just semmoista softimpaa. Että just niin kuin, no voi olla nopeitakin, no yleensä nopeatkin merenget on rakkauslauluja, mutta erityisesti tämmöinen hidas. Ja Juan Luis Guerra on siinä erikoistunut, että tämä mun valitsema esimerkki on nyt tämmöinen vähän nopeamman puolen.
0: Joo,
1: nopeamman
0: tässä nostetaan
1: puolen.
0: Kierroksia kyllä hyvin.
1: Joo, koska mä halusin myöskin vähän semmoista vauhtia tuoda, että se on hyvä esimerkki siitä musaskenestä. Mutta tosiaan bachata ja merengue tulee sieltä dommareista kummatkin, että ja niissä on kummaskin just semmoinen raspi guiro, semmoinen metallinen, jota sanotaan guira erotuksena, niin se aina siellä pitää pulssia.

Okei, täällä soi Juan Luis Guerran Valella Pena. Mä sanoin Vili just sulle, että tekisi vaan mieli kuunnella ja kuunnella. Kiitos, todella hieno biisi. Sä oot ollut ehdolla siis Etnogaalan vuoden tulokkaaksi, sä oot keikkailu laajasti, sä oot tuonut tätä

0: teatterimeininkiä suomalaisille tanssilavoille. Niin tota, mitä suunnitelmia sulla on? Mitä sä nyt aiot tehdä?
1: No, aika hyvä kysymys. Keikkailen, eli tervetuloa vaikka meidän keikalle 17. päivä syyskuuta tuohon Vantaan paville. Siellä vielä jatkuu kuuma lattarikesä 2026 syyskuun puolelle. Eli tota, keikkailua tietysti ja tota, paljon opetan myös tuossa meidän omalla musiikkikoululla Rumba Akatemiassa just näitä kuubalaisia rytmejä ja myös bachataa dommareiden puolelta. Mutta ihan jos niin kuin mitä mielessä, niin täytyy taas kokeilla, tota, että jos toi triatlon homma menisi niin kuin eteenpäin, että se on mun semmoinen pitkäaikainen harrastus, että kohti sitä Ironmanin täysmatkaa joku kaunis päivä.
0: Aika hyvä tavoite. Tota, näitä biisejä, mitä tässä ohjelmassa Tuuli Saksalan keitaalla on tänään kuunnellut, niin niitä löydät tuolta Yle Areenasta. Siellä on kattavat biisilistat. Ja Villi Mustalammen löydät ihan kuvan kanssa Yle Musiikin Instagramista. Ja niin, hienoja videoita kannattaa käydä katsoa sun omalta YouTube-kanavalta.
1: Joo, hei, muuten unohtui mainita, että tosiaan tehtiin tuohon Hekuma Batsata-kappaleeseen. Tehtiin upea video. Siinä on mun veli Severi ja hänen partnerinsa Vilanda, niin tanssivat siinä, niin siitä tuli hieno vähän näyttää, niin kuin oltaisiin jossain hietsu olisikin Marokossa. Niin tota, Vili Mustalampi, ihan tälleen YouTubessa, niin sieltä löytyy meidän biisi musavideoita ja muuta.
0: Tähän loppuun mä ajattelin, että päätetään vielä sun uudelta levyltä yhdellä biisillä, kuunnellaan sellainen. Mä valitsin biisiksi tällä kertaa Kumbia, ja se ehkä nivoo yhteen kaiken, mistä me ollaan tänään puhuttu. Siinä on rakkautta, mutta se rakkaus roihuaa tässä ajassa ja tässä maailmassa. Mitkä se eväät nyt kuuntelijalle?
1: No joo, se oli just näin, että on aika monen ihmisen kanssa jutellut, että on erilaisia ahdistuksia ja epävarmuuksia ja kaikkea. Mutta just jotenkin halusin muistuttaa siitä, että vaikka on näitä kaikkia, niin sitten on tosi tärkeää, että on toinen ihminen. Me ollaan niinku yhdessä näiden, että ei olla yksin näiden pelkojen ja ahdistusten kanssa, että se toisen ihmisen läsnäolo voi olla tosi tärkeä, että se sanoo, että no hei, että kyllä tämä tästä, että huomennakin aurinko nousee taas, että mennään vaikka nukkumaan.
0: Kiitoksia vierailusta, Vili Mustalampi.
1: Kiitos.

0: Tuuli Saksalan keitaalla nautittiin Karibian lämmöstä. Vieraana oli laulaja, lauluntekijä Vili Mustalampi. Huomenna näihin aikoihin kuullaan Mikko Kuustosen, laulaja ja lauluntekijä hänkin. Mikko Kuustosen mielimusiikkia. Hän on Marko Miettisen vieraana näistä levyistään luovuohjelmassa kello 17.35. Ja nyt tavataan turkulainen runoilija Tapani Kinnunen. Hän puhuu rakkauden ja punkin puolesta. Hän on varmasti yksi harvoista, jotka voivat sanoa, että punk-musiikki on pistänyt hänet takaisin koulun penkille. Mutta mistä kaikki sai alkunsa, annetaan Tapani Kinnusen itse kertoa. Toimittajana on Marko Miettinen.
1: Mä olin 17-vuotias 1979 vuonna Joensuussa hankien keskellä pakkasessa. Punk rock vyöryi Suomeen. Syksyllä 79 Pelle Miljoona ja 1980 yhtye tuli keikalle. Bändi tiedettiin olevan kovassa iskussa livenä. Pelko ja viha, LP oli ilmestynyt, raivoisa levy, mun mielestä Pellen paras levy. Ja kokoonpano silloin oli silkkaa dynamiittia. Rapodak Jones kitarassa, Ari Taskinen bassossa, Tumpi Varonen rummuissa. Ja sitten siinä oli tullut vielä toiseksi kitaristiksi, Stefan Piesnak. Kun ne aloitti soittamisen Joensuun Urkkatalolla, yleisöhän oli siellä ylhäällä. Me oltiin ylhäällä katsomossa, se toimi niin kuin koriskenttänä se lava. Pellen bändi tuli sinne, kitarat lähti rullaamaan, Pelle alkoi laulaa, yleisö meni ihan villeeksi. Silloin eka kertaa näin yhtyeen, joka oli paljon isompi kuin pelkästään se musiikki. Siinä oli samalla teatterikokemus. Se oli visuaalisesti näyttävä bändi. Sen takia, että ne tyypit oli niin erilaisia keskenään. Rapodak Jones oli semmoinen musta, tuuheatukkainen kaveri, pieni kuin mikään. Sen sähkökitara oli isompi kuin se mies. Bassossa oli Taskinen, joka virnisteli ja heilu. Tumppi Varonen laulo välillä rumpujen takana. Ja Pelle heilu kuin mielipuoli silloin. Se oli kaikkein raivoisin se Pellen vaihe silloin. Ja Stefan Piesnak yritti pitää homman koossa jollakin tavalla. Se oli kuin valtava värikäs teatterisirkus. Oli se räjäytetty niin kuin tykin suusta sinne lavalle. Tuntui, että siinä on ruutia ja räminää ja rakkautta samassa paketissa tarjolla. Ja yleisöhän meni aivan villeeksi. Pelle sanoi jotain siellä, että harmittaa, kun te olette siellä ylhäällä ja me ollaan täällä alhaalla. Niin sieltä alkoi sitten porukka hyppiä katsomusta sinne alas. Minäkin hyppäsin sieltä ja tulin selälleni alas ja makasin vähän aikaa siinä lattiassa kiinni, kunnes virkosin ja aloin bokoomaan. Ei siinä ollut, jälkeenpäin ajattelin, että täysin hullu tempaus, että sinne olisi voinut halvaantua. Mutta tämä oli kyllä rajun teatterikokemus, mitä mä oon saanut, ja se tapahtui rockbändin toimesta.
2: Oliko sinulla niin ennakko-odotukset, että nyt tulee jotain tosi kovaa, vai yllättikö se niin tavallaan housut kiintuissa, että nyt tulikin kovempaa kuin mitä luultiin?
1: Mulla oli sillä aina ollut ilo, että mulla on ollut monenlaisia kavereita ja mullahan asuu sukulaisi Helsingissä, niin mä kuulin yhden vanhan hipin kautta, että oikeasti sellaisen vanhan hipin kautta, joka kuunteli ihan toisen tyyppistä musiikkia, Grateful Deadia ja semmoista, niin se sanoi, että se Pelle Miljoona on hirmu kova lavalla, että se kannattaa käydä katsomassa, että hänkin pokoaa siellä, kun se soittaa. Oli kuullut, mutta en mä arvannut, että se noin kova oli sitten livenä se kokemus. Ne kitarat tuli niin raivoisasti ja taitavasti, että kitaristi Rapodak Jones, joka soitti vaan ehkä parilla Pellen levyllä, että sillä tuli omia ongelmia sitten ja ihan eri nimelläkin nykyisin, että Rapodak Jones oli tietenkin taiteilijanimi Kumi Ankka. Se oli kuin eläin kitaran varressa, että en mä ikinä nähnyt, että pystyi niin kovan energian saamaan pelkästään yhdestä sähkökitarasta. Ja sitten samalla kuitenkin se oli taiturimainen, että siinä oli vaihtelua, että se ei ollut pelkkää samansoinnun paahtova. Siinä oli myös niin kuin semmoista tseniläistä rauhaa välillä siinä kitarassa. Niin hullulta kuin se kuulostakin tuon kaiken helkkarimoisen menon keskelle.
2: Oliko se heti ensimmäisestä tahdista semmoista, että nyt mennään?
1: Oli. Se lähti. Se oli varmaan joku Mulla menee lujaa -biisi, joka eka kertaa oli just ilmestynyt ehkä sinkkuna silloin. Se oli luultavasti se biisi. Ja se oli sitten, saneli koko keikan loput. Ja se tosiaan vähäksi aikaa keskeytytti se keikka, kun porukka tuli niin paljon alas sieltä katsomusta.
2: Muistatko sä keikan jälkeisiä fiiliksiä, mitkä ne sitten oli?
1: Sitä vaan, että jotenkin mä haluan olla osa tätä punk-liikettä ehdottomasti. Et silloin olin jo 17-vuotias, eli tarpeeksi vanha siihen, että jotenkin täytyy päästä mukaan tähän hommaan. Ja sitten pikkuhiljaa siinä tutustuin sitten joensuulaisiin tyyppeihin ja muuta, ja aloin hengailla niiden kanssa ja tehdä kaikenlaista jännittävää. Se oli myös tapa selvityä lukiosta, että mä kirjoitin ylioppilas 81, että mä oon ollut silloin toisella lukiossa, niin kyllä voi sanoa, että musiikki, punk-musiikki pelasti minut ja sai mut käymään lukion loppuun. Mä olin jo muuten vähän niin kuin sitä mieltä, että ei tässä ole mitään järkeä, niin kuin, että pitää lähteä merille tai jotain.
2: Siis punk-musiikki pelasti ja sai käymään lukion loppuun. Joo. Vaikka kuinka usein sä kuulet Tapani Kinnunen tollasta, että punk-musiikki sai tekemään tuota?
1: No mun omalla kohdalla mä kuulen sitä varmaan loppuelämäni, mutta on totta, että en mä nyt muista, että kovin moni olisi noin sanonut. Mutta kyllä se oli, että se oli se henkireikä se punk rock sitten Joensuussa, ja siellä rupesi syntyä niitä punk-bändejä, tuli paljon Joensuussa. Siellä tuli Pilsner ja Outo Elämä, ja Ismo Alangalla oli silloin vielä Sikt-yhtye Sait, sekin sitten sen vuoden lopulla Ismo Alangalla perusti Hassisen koneen, mutta se tuli vähän myöhemmin, että sitä ennen punk oli jo Joensuussa. Siellä oli myös saman aikaan, oli raju meininki se syksy 79, että tähän samaan juttuun liittyy se, että siellä oli näitä talojen valtauksia. Sehän oli silloin niin kuin sama aika oli Helsingissä Lepakon valtaus, niin Joensuussa oli vanhan rauhan yhdistyksen talon valtaus, että vanha rukoushuone niin kuin vallatti ja se päättyi Ilta-Sanomien kanteen, että mä en ollut siellä ekana iltana, mä olin sen verran maitopoika vielä, niin eka iltana mä olin vasta toisena päivänä siellä vallatussa talossa. Ja muistan, kun vanhemmatkin naapuritten kanssa puhuu, että on se kamalaa, kun tuommoista tapahtuu, että stalinistit niin kuin menee valtaamaan taloja. Ja mä sitten siinä, että ei siellä mitään Stalinia kyllä on näkynyt, ei se ollut kuin Aaro Heikkilä kaupunginjohtaja puhumassa stalinismista, että se on ainakaan Stalinin nimen sanonut ääneen.
0: Näin muisteli turkulainen runoilija Tapani Kinnunen kulttuurikokemusohjelmassa Marko Miettisen haastateltavana. Monenlaisia kulttuurikokemuksia on tarjoillut ja yhä tarjoilee pianisti Ralph Cotoni. Hän on huomenna Outi Paanasen vieraana Narrin aamulauluohjelmassa. Narrin aamulaulu nimittäin palaa kesätauolta. Syksyn ensimmäinen ohjelma kuullaan huomenna kello 11. Siitä hieman lisää seuraavassa.
3: Kun mut pyydettiin Detmoltin professoriksi, niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja. Kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä minun opinnosta, ja se täytyy byrokratia vaatii nyt, että kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja, muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ensin mulla pitkä hiljaisuus. Ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ja jolloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten lopuksi sanoi, juu, että hän ymmärtää. Selvä juttu, okei, doktor Cotoni. Ja niin olin tohtori siellä sitten.
4: Hän on Ralph Cotoni, syksyn ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilija vieras. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
0: Ainakin kamarimusiikin filosofiasta varmasti huomenna puhutaan kello 11 Narrin aamulaulussa. Kohti hartaita säveliä mennään seuraavaksi. Kello on 18.34. Hartaiden sävelten ensimmäinen laulu on karibialainen kansansävelmä, virsi 966. Isä, nyt vie rakastamaan. Pekka Nyyman johtaa Jakaranda kuoroa ja soitinyhtyettä.

Pekka Nymanin johtama Jakaranda, laulu- ja soitinyhtye, oli äänessä Hartaiden sävelten aluksi. Tämä virsi 966 on karibialainen kansansävelmä. Englanninkielisen tekstin takana on Michael Mayer, suomenkielisen Pekka Kivekäs. Isä, nyt vie rakastamaan. Now go in peace. Pekka Simojoen musiikkia seuraavaksi. Rakkaus on lahja Jumalan.

Pekka Simojoki johti Et cetera-kuoroa ja yhtyettä. Laulu oli Simojoen säveltämä ja sanoittama Rakkaus on lahja Jumalan. Nyt kuultava Rinnalla kulkija puolestaan on Hannu Huhtalan kirjoittama laulu.

Niina Åström lauloi Hannu Huhtalan säveltämän laulun Rinnalla kulkija. Laulun sanoittajat ovat Hannu Huhtala ja Hilja Aaltonen. Hartaiden sävelten päätteeksi kuullaan osa Tommi Kaleniuksen säveltämästä psalmimessusta Sinä lähetit poikasi maailmaan.

Tommi Kalenius lauloi säveltämänsä laulun Sinä lähetit poikasi maailmaan, psalmi 89. Laulun sanoittaja on Jari Kekäle. Antti Vuori ja Mikko Seppänen ovat tehneet sovituksen. Iltahartaudessa puhujana on viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta.

0: Hän puhuu vaikuttamistoiminnasta toisen näkemisenä ja työnä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Hartaudessa lauletaan ensimmäinen säkeistö virrestä 930. 930. Sinun edessäsi painamme päämme.
1: Erässä kaupungissa järjestettiin kokous liittyen uuden tien rakentamishankkeeseen. Paikalla oli virkamiehiä, päättäjiä ja asiantuntijoita. Esitys oli laadittu huolellisesti ja luvut olivat vakuuttavia. Tien uskottiin parantavan liikennettä ja vauhdittavan alueen kehitystä. Keskustelun loppupuolella puheenvuoron pyysi iäkäs nainen. Hän ei puhunut liikennemääristä eikä talousvaikutuksista. Hän kertoi kävelevänsä joka päivä metsän halki kulkevaa polkua pitkin miehensä haudalle. Uusi tie kulkisi juuri sen paikan läpi. Huoneessa tuli hetkeksi hiljaista. Muutaman minuutin kestänyt puheenvuoro muutti keskustelun suunnan. Yhtäkkiä pöydällä ei ollutkaan pelkkä tiehanke, vaan ihmisen elämä, muistot ja kiintymys rakkaaseen. Usein ajatellaan, että vaikuttaminen tarkoittaa suuria puheita, vahvoja mielipiteitä tai näkyvää valtaa. Todellisuudessa vaikuttamisen ensimmäinen askel on usein se, että jonkun ääni ja kokemus tulevat kuulluiksi. Tänä aikana puhetta riittää. Ympärillämme käydään jatkuvaa keskustelua politiikasta, taloudesta, turvallisuudesta ja arvoista. Tänä syksynä valitaan seurakuntien uudet luottamushenkilöt. Ensi keväänä puolestaan uudet kansanedustajat. Vaalit muistuttavat siitä, että yhteisiä asioita rakennetaan yhdessä ja että jokaisella äänellä on merkitystä. Kristitylle vaikuttaminen ei kuitenkaan ala vaaliuurnalta, vaan tavasta katsoa toista ihmistä. Se alkaa kysymyksestä, kenen ääni tulee kuulluksi ja kenen jää sivuun. Vaikuttamistoiminta on pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Se on työtä, jossa jokaisen ihmisarvo tunnustetaan ja jossa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni pääsee osaksi yhteistä päätöksentekoa. Joskus voi tuntua, että oma ääni on liian pieni tai oma teko liian voimaton. Tällaisessa hetkessä saamme muistaa Jeesuksen sanat. Te olette maailman valo. Valo ei kiinnitä huomiota itseensä, vaan siihen, mitä se tekee näkyväksi. Siksi vaikuttamistoiminnassa on lopulta kyse toivon, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon tekemisestä näkyväksi, yhdessä. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jumala huomasi ihmiset, jotka muut ohittivat. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Haagarista, joka on tästä koskettava esimerkki. Hän on orja, vieras ja yksin. Silti juuri hänen kohdallaan tapahtuu jotain ainutlaatuista. Haagar on paennut emäntänsä Saarain luota erämaahan, missä hän kohtaa Herran enkelin. Raamatussa kerrotaan, niin Haagar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle, nimellä El Roi, Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Jumalan näkeminen tarkoittaa siis enemmän kuin huomaamista. Se tarkoittaa ihmisarvon tunnustamista. Meidän koko elämämme, kaikki kokemuksemme ja tunteemme ovat hänelle tärkeitä. Sama näkökulma kulkee Jeesuksen elämässä ja opetuksissa. Hän antoi aikaa ihmisille, joita muut pitivät vähempiarvoisina. Hän kuunteli niitä, jotka olivat sivussa. Hän muistutti teoillaan, että Jumalan valtakunnassa ihmisen arvo ei määräydy hänen asemansa, vaikutusvaltansa tai näkyvyytensä perusteella. Raamatussa profeetta Miika tiivistää Jumalan tahdon yksinkertaisesti. Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen. Työskennellessäni lähetysjärjestössä näemme päivittäin, miten vaikuttamistoiminta muuttaa yksilöiden ja yhteisöjen elämää. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun Nepalissa puolustetaan vammaisten lasten oikeuksia, kun Etiopiassa tytöille avautuu mahdollisuus koulutukseen, tai kun Kolumbiassa kirkot rakentavat rauhaa konfliktien keskellä. Kyse on ihmisistä, joiden mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuuluiksi vahvistuu. Todellinen muutos syntyy silloin, kun ihmiset voivat itse rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Maailma muuttuu suurten päätösten kautta, mutta se muuttuu myös silloin, kun ihmisiä kuunnellaan. Jokainen kuultu ihminen muistuttaa, että hän on Jumala, joka näkee. Jumala, kiitos siitä, että tunnet jokaisen ihmisen ja näet jokaisen elämän. Anna meille viisautta käyttää ääntämme oikein ja nöyryyttä kuunnella toisia. Opeta meitä rakentamaan yhteiskuntaa, seurakuntia ja yhteisöjä, joissa jokaisen ihmisarvo tunnustetaan ja joissa myös hiljaisemmat saavat tilaa. Anna meille rohkeutta tehdä sitä, mikä on oikein, ja voimaa toimia lähimmäistemme parhaaksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen.

Ilta-Hartaudessa puhui viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Hartauden päätteeksi Markku Perttilä ja lauluyhtye Viis Veisaa lauloivat ensimmäisen säkeistön virrestä 930. Se on Markku Perttilän sävellys ja sanoitus. Sinun edessäsi painamme päämme. Huomenna aamuhartauden puhujana on aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Onko väliinpitämättömyys maailman palkka? Hän kysyy aamuhartaudessa. Iltahartauden puhujana on perheneuvoja Anja Fose Forssasta. Kello 18.50 totuttuun tapaan. Kohta kello on 19. 19 uutisten jälkeen Kasper Halttunen Quintet Jazzklubin viikon keikka.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut, sanoo Suomen suojelupoliisi. Yle kysyi tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisen arvioita Saksan Leipzigissä tapahtuneesta drooniiskun yrityksestä ja Venäjän aiheuttamasta sabotaasiuhasta Suomessa. Supon mukaan uhka on Suomessakin todellinen, vaikka Suomi ei itsessään ole keskeinen kohdemaa. Leipzigin lentokentältä löydettiin elokuussa räjähdelastissa ollut drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksan viranomaisten mukaan tekijät toimivat Venäjän puolesta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärää ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Illan aikana suuressa osassa maata esiintyy sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös huomenna. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11 ja 19 asteen välillä. Tänään illalla maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia.
1: Kello 19 uutiset toimitti Angela Nurmi. Kello on 2 minuuttia yli 19. Yle Radio 1 torstai-iltaa jatketaan Jazzklubin viikon keikkaa kuunnellen. Kasper Halttunen Quintet tai Fivetet on Jazzklubin studiosessioissa. Toimittajana Markus Partanen.

Se oli rumpali Kasper Halttusen sävellys Monia, asialla Halttusen kvintetti Kasper Halttunen Fivetet, jonka jatsklubille tekemät studiosessiot tänään illan keikkana kuullaan. Äänittäjänä jo hyvän aikaa sitten viime vuoden puolella Finvoxissa oli Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Fivetetissä soittavat Halttusen lisäksi vibrafonisti Mikko Antila, saksofonisti huilisti Ilmari Rönkä, pianisti Juho Valjakka ja basisti Antti Ahoniemi. Kasper Halttunen on tämän viikon Jatsklubissa vieraana ja yhtenä haastattelun teemana on tämä yhtye ja nyt kuultavat studiosessiot. Ohjelma löytyy Areenasta Jatsklubin sivulta. Kohta hieman taustatietoa säveltävästä rumpalista, mutta ensin pari kappaletta. Aluksi komeasti kasvava It Just Exist in Different Ways pääsolistina Ilmari Rönkä saksofonilla ja toisena herkkä The Idealist, jossa esille pääsee pianisti Juho Valjakka.

Noin rumpali Kasper Halttusen Five the Jazz Clubin studiosessioissa kappale oli Halttusen sävellys The Idealist. Vuonna 2001 syntynyt Halttunen on harrastanut jatsia jo varhaisteini-iästä lähtien, ja yhtenä tärkeänä kimmokkeena olivat Flame Jazz-risteilyt yhdessä perheen kanssa. Viking Grace-laivan ohjelmaan kuuluu aina jatsjamit, ja ensimmäisen kerran Kasper soitti niissä mukana jo 12-13-vuotiaana. Rumpalin oma yhtye Five the Jazz syntyi 3 vuotta sitten. Kasper oli säveltänyt omaa musiikkia, jota esittämään valitsi tutuista muusikoista vibrafonisti Mikko Antilan, saksofonisti huilisti Ilmari Röngän, pianisti Juho Valjakan sekä basisti Antti Ahoniemen. Ja sävellykset edellä tässä Jazzklubin studiosessiossa mennään. Tarjolla on 8 kauniita melodioita tarjoavaa tunnelmallista kappaletta, jotka on sovitettu persoonallisesti koko viisikkoa hyödyntäen. Setin melodiallisuutta alleviivaa esimerkiksi se, että yhdessäkään kappaleessa ei ole liiderin omaa pitkää rumpusooloa. Kuunnellaan seuraavaksi jatsillisella marssikompilla kulkeva Too Much Too Little, jossa solisteiksi nousevat ensin Antila, sitten Valjakka ja loppupuolella vielä Rönkä sopraanofonilla.

Jatsklubin viikon keikkana kuunnellaan tänään rumpali säveltäjä Kasper Halttusen Five Tetin viime vuonna äänittämää Finvox-sessiota. Äskeinen kappale oli nimeltään Too Much, Too Little. Kasper on siis tämän viikon Jatsklubin vieraana ja kertoo haastattelussa jatshistoriastaan ja tästä yhtyeestään. Kokoonpanosta ehkä eniten on viime aikoina ollut esillä vibrafonisti Mikko Antila, joka tuntuu olevan mukana melkeinpä joka toisessa uudessa nuoressa jatsbändissä. Hänen oma yhtyeensä Sinetti julkaisi debyyttilevyn heinäkuussa ja marraskuussa vibrafonisti tekee pitkän kiertueen Jatsliiton Jats Suomi 100 juhlakokoonpanossa, jota luotsaa rumpali Teppo Mäkynen. Nuorempaa sukupolvea on myös kvintetin laulaja kosketin soittaja Maija Mannila. Basistina on jo pitkään kansainvälistä uraansa kasvattanut Kaisa Mäensivu ja veteraanipolvea edustaa saksofonisti Eero Koivistoinen. Kuunnellaan seuraavaksi kaksi Kasper Halttusen Five Tet-sävellystä, joissa vibrafoni pääsee hyvin esille. Aluksi nopea Survival Game ja perään valoisa Smiley, jonka Mikko Antila saa alustaa.

Noin rumpali Kasper Haltosen Fivetet ja liiderin sävellys Smiley, jonka soolokierrossa vuorottelivat vibrafonisti Mikko Antila, pianisti Juho Valjakka ja saksofonisti Ilmari Rönkä. 8 kappaleen studiosessiosta löytyy toki myös kappale, jossa solistisen roolin saa basisti Antti Ahoniemi. Sävellys on nimeltään Syksy ja Haltosen käsialaa, kuten koko tämän session ohjelmisto.

Jatsklubin viikon keikkana kuunnellaan rumpali, säveltäjä Kasper Halttusen Five Dead-yhtyeen studiosessiota. Kokoonpanossa vibrafonisti Mikko Antila, pianisti Juho Valjakka, saksofonisti Ilmari Rönkä ja basisti Antti Ahoniemi. Äskeinen kappale oli nimeltään Syksy. Kasper on tämän viikon Jatsklubin vieraana ja haastattelussa on käsittelyssä myös tämä sessio, jonka materiaalista ilmestyy jonkin ajan kuluttua Flame Jazz Recordsin julkaisema levy. Jäljellä on vielä yksi Hannu Perälän Finvoxissa äänittämä ja Speedy Saarisen tuottama rauhallinen kappale nimeltään Ajatus.

Jatskulmin viikon keikkana kuunneltiin rumpali Kasper Halttosen Five Dead-yhtyeen studiosessiot. Tuo viimeinen kappale oli nimeltään Ajatus, ja Kasper on siis tämän viikon Jatskulmin haastatteluvieras. Koska tässä on vielä lähetysaikaa jäljellä, niin kuunnellaan edellisestä Jatskulmin studiosessio-ohjelmasta kesäkuussa yli jäänyt kappale. Asialla on saksofonisti Sami Leponiemen kvartetti, pianossa tässäkin Juho Valjakka, basistina Filemon von Numers ja rumpalina Teemu Mustonen. Kappale on Samin sävellys Silent Gravitation, ja tuo kesäkuun ohjelma haastatteluineen löytyy edelleenkin Areenasta. Tunnelmallista illan jatkoa Jatsklubilla.

Jatsklubin viikon keikkana kuultiin Kasper Halttusen yhtyeen soitantaa ja tässä lopuksi vielä Sami Leponiemen kvartettia. Ja kuten tämän keikan toimittaja Markus Partanen totesi, Kasper Halttusen ajatuksia voi kuunnella myös eilisen Jatsklubin Areena-lähetyksestä tai etsiä sen tuolta Yle Areenasta. Syksyn ensimmäisellä Jatsklubilla vieraana oli nimenomaan Kasper Halttunen, Eero Koski ja Markus Partanen häntä jututtivat. Nyt kello on 20. Klassinen kattaus saa vuoron seuraavaksi. Ja klassinen kattaus alkaa italialaisen varhaisbarokin säveltäjän Giacomo Carissimin laulumusiikilla. Mezzosoprano Cecilia Bartoli laulaa Carissimin kantaatin Voiton oot saava, Vittoria mio cuore. Sovitus on Alessandro Parisottin ja tämän laulun sanoittaja on Domenico Benigni.

Klassisen kattauksen ensimmäinen levytys oli vuodelta 1992. Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi pianistina Georgie Fischer Vittoria mio core, Giacomo Carissimin musiikkia. Continuo-säästyksen sijaan tässä siis pianosäästys. Georges Bizetin musiikkia seuraavaksi. Nelikätisesti pianolle säveltämistään pikkukappaleista sovitettu sarja, Bizetin oma sovitus. Tälle sarjalle hän antoi nimeen Petit Suite, pieni sarja. Alun perin nämä pianominiatyyrit olivat Bizetin sarjasta lasten leikkejä. Viisiosaisesta kokonaisuudesta on kyse. Ensimmäinen osa on nimeltään trumpetti ja rumpu, toisena nukke. Hyrrä on kolmannen osan otsikkona, neljäs osa on pieni mies, pieni vaimo ja sarjan päättää tanssiaiset.

Georges Bizet'n pienen sarjan orkesterille soitti ranskankielisen Sveitsin orkesteri. Kokoonpanoa johti Ernest Ansermé. Tämä oli levytys vuodelta 1960. Sitten siirrytään Baskimaahan, Pohjois-Espanjaan. Juan Crisóstomo de Arriaga oli tuolla Baskimaassa syntynyt säveltäjä. 1806 oli hänen syntymävuotensa. Crisóstomo de Arriagan tuotanto sijoittuu myöhäisklassismin ja varhaisromantiikan välimaastoon. Espanjan Mozartiksikin kutsutun Arriagan elämä päättyi vain 19-vuotiaana keuhkosairauteen. Arriaga sävelsi 16-vuotiaana 3 jousikvartettoa, joita pidetään hänen pieneksi jääneen sävellystuotantonsa kulmakivenä. Noista Arriagan jousikvartetoista soi nyt keskimmäinen, numero 2 A-duuri. Neliosaisesta teoksesta on kyse. Ensimmäinen osa Allegro con brio, toisena Andante, kolmas osa Menuetti trio-osineen ja viimeisenä Andante manon troppo Allegro. Garnieri-kvartetti soitti

Guarneri kvartetti esitti Jousi kvartetin numero 2 A-duuri Juan Crisóstomo de Arriagan musiikkia. Klassinen kattaus jatkuu yksin laululla. Eino Leinon alakuloinen runo Syystunnelma on peräisin Leinon kokoelmasta Yökehrääjä. Toivo Kuula sävelsi tuon runon yksin lauluksi vuonna 1904. Parikymppisenä nuorena säveltäjänä.

Ylen kantanauholla vuodelta 1960 lauloi baritoni Matti Lehtinen, pianistina oli Pentti Koskimies. Syystunnelma on tämä Toivo Kuulan sävelmän nimi Eino Leinon runoon. Klassinen kattaus päättyy Wolfgang Amadeus Mozartin käyrätorvikonserttoon. Mozart sävelsi kaikkiaan 4 käyrätorvikonserttoa ja omisti ne kaikki lapsuuden ystävälleen Josef Leutkiebille. Leutkieb oli klassismin ajan kuuluisin käyrätorvivirtuoosi. Nyt kuullaan konsertto numero 2, S-duuri. Se on kolmiosainen. Ensin osa Allegro maestoso, toinen osa on Andante ja kolmantena Rondo. William Purvis ja Orpheus Kammariorkesteri esiintyvät.

0: Klassisen kattauksen päätteeksi soi Wolfgang Amadeus Mozartin konsertto käyrätorvelle ja orkesterille numero 2, Estuuri. Solistina soitti William Purvis, Orpheus Kamariorkesteri. Hänen kanssaan musisoi tässä levytyksessä vuodelta 1987. Jari Rantsukov oli toimittanut tämän klassisen kattauksen. Reilun minuutin kuluttua Politiikka-radiossa puhutaan budjettiriihestä. Riihen lopputulosta kommentoivat suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat Jukka Kopra kokoomuksesta, Jani Mäkelä perussuomalaisista ja Tytti Tuppurainen SDP:stä. Antti Pilke toimittaa. Uusintana siis tuo Politiikka-radio tältä iltapäivältä. Jonkun täytyy soittaa bassoa on tosi tarina, joka kuullaan Politiikka-radion jälkeen. Musiikin historiassa ei liene yhtään tapausta, jossa innokas vanhempi olisi vienyt lapsensa soittotunnille, jotta tästä tulisi isona basisti. Näin arvellaan tässä hieman humoristisessakin dokumentissa. Basistiksi ei pyritä, basistiksi määrätään. Basismin kulttuurihistoriaa tosi tarinassa noin puolen tunnin kuluttua. Ja Rehtorin tyttäret -kuunnelma päättyy kello 22.25. Tuolloin alkaa viides ja viimeinen osa tuosta kuunnelmasta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. On aika kiittää tämän illan osalta. Hyvää illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Politiikka Radio.
2: Hallitus typisti budjettiriihensä päivään ja kehuu toimeenpanokykyään, mutta oppositio moittii päätöksiä kassan ryöstöksi. Nyt puhutaan budjettiriihen lopputuloksesta ja siitä, luopuiko hallitus tavoitteistaan ja pitää velkaantumisen hillitsemisessä välivuoden, kun uusi budjetti heikentää julkista taloutta ensi vuonna. Studiossa ovat suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Jukka Kopra kokoomuksesta.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa Jani Mäkelä perussuomalaisista.
4: Kiitoksia.
2: Ja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
5: Kiitoksia paljon.
2: Aloitetaan siitä, että hallituksen viimeisen budjetin vaikutus julkiseen talouteen jäi budjettiriihen jälkeen epäselväksi. Valtiovarainministeri Riikka Purralta ei saatu tiedotustilaisuudessa vastausta siihen, miten hallituksen päätökset julkiseen talouteen kokonaisuudessaan vaikuttavat, eikä Purra vastannut siihen selkeästi seuraavana päivänä eduskunnassakaan, mutta valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Ylelle, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta runsaalla 300 miljoonalla eurolla. Aloitetaan oppositiosta. Tytti Tuppurainen, mikä on tämän tiedon merkitys?
5: No kyllä se kertoo siitä, että ei tämä budjettiriihi merkinyt mitään välivuotta, vaan se merkitsi sitä, että viimeisessä budjettiriihessä Orpo-Purran oikeistohallitus kiihdyttää velkaantumista. Ja tämä on kyllä uutispommi. Ja kyseessä on kassanryöstö, niin kuin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on sanonut, että hallituspuolueet, kokoomus, perussuomalaiset, jotka ennen edellisiä eduskuntavaaleja lupasivat lopettaa velaksi elämisen, ovat koko vaalikauden mahtailleet sopeutuksilla ja sillä, kuinka sopeutusta tulee myös tulevilla vaalikausilla jatkaa, mutta kun tilaisuus olisi ollut tässä nyt kantaa sitä vastuuta ja osoittaa, että ovat itsekin sitoutuneet tähän julkisen talouden tasapainottamiseen, niin mitä vielä? Annetaan julkisen talouden heikentyä, siis tehdään päätösperäisesti toimia, jolla heikennetään julkisen talouden tilaa, niin kyllä tämä on vastuuttomuuden huippu.
2: Ja nyt siis hallituspuolueista on kiistetty jo tämä ajatus välivuodesta, mutta Tytti Tuppurainen pisti tässä nyt vielä paremmin, kun sitten välivuosikaan ei riitä, vaan velkaantuminen kiihtyy. Jukka Kopra, miten vastaat?
3: Ei ole mitään välivuotta, että hallituksen tekemillä päätöksillä ensi vuonna, siis 2027, jonka budjetista nyt siis päätettiin, niin julkista taloutta sopeutetaan 3 miljardin euron edestä. Eli jos ei se nyt riitä tässä vaiheessa Tuppuraiselle, niin ihmettelen kyllä. Ja kokonaisuudessaan hallitus on tehnyt 10 miljardin sopeutukset. Kun toimittaja sanoi Tuppurainen, että on näillä mahtailtu näillä säästöillä niin, tai sopeutuksilla, niin eihän niitä kukaan mielellään tee, mutta hallitus kun aloitti, silloin VM:n arvio oli se, että 6 miljardia pitää sopeuttaa, se päätettiin. No sitten maalit siirtyi, kun olosuhteet olisivat sellaiset, sopeutustarve kasvoi. koko ajan on uskollisesti pidetty huoli siitä, että on selkeä polku siihen, että sopeutetaan se, mitä pitää. Ja sitä on hallitus yksituumaisesti tehnyt. Ja vielä palaan tähän kassaryöstöön. Sinänsä en niin kuin hämmästy tästä väitteestä, koska Tuppurainen kyllä tosiaan tietää, mitä kassaryöstö on, kun edellinen hallitus sadoilla miljoonilla maksoi ylimääräisiä lapsilisiä, rikkaiden sähkölaskuja sun muita lahjoakseen äänestäjiä vaaleja varten.
2: Mutta pysytään vielä nyt tässä, mitä budjettipäällikkö Niemelä sanoi. Hänen mukaansa siis koko julkisen talouden osalta hallituksen tekemät toimet heikentää tilannetta ensi vuonna 350 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös muutokset sosiaaliturarahastoissa. Niin Jani Mäkelä, miksi Purralta ei saatu tätä VM:n Niemelän lopulta kertomaa tietoa irti, vaikka monitoimittaja yritti, että onko se niin iso epäonnistuminen, että ensi vuonna tulee miinusta?
4: No en lähde valtiovarainministeriön puolesta puhumaan tässä asiassa. Sieltä varmaan niitä arvioita tulee sillä aikataululla, kun tarvii, mutta tuossahan niin kun kysymys on melko pienestä heilahtelusta valtiontaloudessa, joka saattaa muuttua jonkun yksittäisen veroennusteen muuttumisen takia, että tämähän on varsin marginaalissa tämä Niemelän esittämä lukema valtiontalouden kokonaisluvuissa. Ylipäätänsä tähän opposition kritiikkiin sanoisin, että kesäteatteri näköjään ei päätynyt kesään, vaan se jatkuu myös syksyllä, koska jotain liioiteltavaa pitää aina keksiä ja huudettavaa, että en oikein tiedä, että onko se kannatuspaniikki nyt sitten SDP:lle tullut, kun täytyy tällaiselle linjalle lähteä. Hallitus on hallitusohjelman jälkeen tehnyt 3 kertaa erillisiä päätöksiä miljardisäästöistä tämän hallituskauden aikana, ja ihmettelen myöskin Ylen ja median narratiivia siitä, että olisi kysymys jostain välivuodesta, koska se 3 kertaa enemmän on tehty säästöjä kuin, tai 3 kertaa useammin kuin mitä hallitusohjelmassa on sovittu, niin tavallaan tämmöinen vasemmiston kelkkaan lähteminen medialta on mielestäni varsin arveluttavaa myöskin. No ja SDP on vastustanut jokaista säästöä, mistä he nyt vaativat lisää säästöjä. Muiden pitäisi tehdä säästöjä, mutta heidän ei pitäisi, eikä heidän tarvitse kannattaakaan niitä.
2: Mutta sano nyt Jani vielä, että jos tämä on kerran marginaalinen luku, niin minkä takia Purralta ei saatu tätä hohtimillakaan irti, mutta Niemelä lopulta sen kertoo?
4: Tähän en osaa kommentoida, henkilöt varmaan kommentoivat omasta puolestaan.
2: No mitäs, miltä sitä oppositiossa kuulostaa?
5: No kyllä se varmasti, no...
2: Tässä ihmeteltiin kritiikkiä, mitä esitit.
5: No Purralle on varmasti kiusallista joutua tunnustamaan se, että niistä suurista saksista huolimatta, niin se perintö, joka nyt jää tulevalle hallitukselle, niin tulee olemaan aivan karmea. Ennätysvelka, velkasuhde jo muutamien vuosien kuluttua 100%. Tällaiset luvut eivät kyllä anna aihetta minkäänlaiseen itse ylpeyteen. Jos katsotaan nyt, mitäpä hallitus tosiaan teki tässä budjettiriihessä ja nämä isot miljardit, jota kollega Kopra tuossa väläytteli, niin kysymys on niistä kumulatiivista säästöistä, mitä hallitus on koko vaalikauden aikana tehnyt. Mutta ensi vuodelle tämä hallitus tekee nettona niitä säästöjä vain 900 miljoonaa euroa ja samaan aikaan veron kevennyksiä miljardin edestä, jolloin pelkästään näillä syntyy se 100 miljoonaa lisää velkaa, lisää vajetta. Ja sitten kun otetaan nämä sosiaaliturarahastot mukaan, aivan niin kuin budjettipäällikkö Mika Niemelä on osoittanut, niin kyllä, ollaan miinuksella 300 miljoonaa euroa. Ja tämä on kyllä vastuutonta, kun olemme kaikki puolueet, myös Vasemmistoliitto, sitoutuneet tähän EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, jonka mukaan meidän tulee pysytellä tällä nettomenupolulla. Ja jos siinä aiotaan pysyä, niin tuleva hallitus joutuu jo ensi vuonna ensimmäisessä budjettiriihessä 2027 tekemään 3 miljardin edestä säästöjä vuodelle 2028. Niin onhan se todella karmaiseva perintö, minkä tämä hallitus jättää, ja painovat sitä vaan pahemmaksi tässä budjettiriihessä.
2: Mennään nyt tähän sitten vielä tosiaankin tarkemmin tietysti tässä, niin Jani Mäkelä ihmetteli median narratiivia ja Jukka Koprakin kuulostit siltä, että tämä ei nyt ole merkittävin luku tämä, minkä VM Niemelä kertoi, mutta Helsingin yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATTin julkistalouden professori Jukka Pirttiläkin sanoi Ylelle, että nykyisessä taloustilanteessa sopeutusta olisi perusteltua jatkaa myös ensi vuonna ja finanssipolitiikkaa pitäisi Pirttilän mukaan ennemmin kiristää kuin keventää ensi vuodelle, niin Jukka Kopra, miten vastaat nyt tähän?
3: Sopeutusta tehdään 3 miljardin euron edestä ensi vuonna, piste. Tämä on fakta, eikä mikään mielipide. Ja luulisin sen tähän hätään riittävän. Kun se yhdistetään tähän kokonaistaakkaan, jonka hallitus on ansiokkaasti hoitanut, niin kyseessä on tosiaan 10 miljardin potti koko vaalikaudelle. No, Sopeutettavaa on edelleen. Siitä me varmaan olemme kaikki tässä yhtä mieltä ja olen ilahtunut siitä Tytti Tuppuraisen innosta myöskin säästää. Ja toivonkin, että kannustatte ja kannatatte nyt eduskunnassa sitten näitä hallituksen sopeutustoimia, kun budjetista päätetään tässä syksyllä.
4: Jäämme odottamaan
3: ja,
4: tätä.
3: Ja tätä innolla odottamme. Ja nyt haluaisin alleviivata sitä, että kun me vihdoin olemme saaneet tähän maahan talouskasvua aikaiseksi, joka on jopa odotuksia vahvempaa tällä hetkellä. Kulmakerroin vaihtelee eri arvioiden mukaan, mutta joka tapauksessa kasvu on voimakasta ja se tuottaa sitten montaa hyvää tähän yhteiskuntaan, muun muassa verotuloja, ennen pitkään myös työpaikkoja. Niin nyt on todella tarkkaa säätöä oltava finanssipolitiikassa sen suhteen, että minkä verran sopeutetaan, koska se sopeutus hyvin nopeasti alkaa taittaa sitten kasvun edellytyksiä ja sitten minkä verran annetaan kaasua tälle kasvulle. Ja tämä on nyt taitolaji ja tässä mielestäni olemme nyt hyvällä uralla. Meillä on erittäin merkittävät sopeutustoimet käynnissä, mutta myöskin kasvulle on sijaa. Parannetaan työllistymisen edellytyksiä, parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja niin edelleen. Ja tällä uralla, kun nyt pysytään, niin ikään kuin itsestään myös kääntyä nyt juuri siihen suuntaan, johon me varmasti kaikki haluamme tämän menevän.
2: Mutta otetaan nyt vieläkin tähän kiinni. Nyt kun te olette perussuomalaisten kokoomus, olette pitänyt kovaa meteliä velkaantumisen hillitsemisestä, niin nyt kun julkisen talouden sopeutus jää ensi vuonna veronkevennysten jälkeen miinukselle, niin se tarkoittaa sitä, että sopeutustarve on suurempi ensi vaalikauden vuosina. Ja tässä on tosiaan asiantuntijatkin sanonut, että nyt olisi tarvetta ollut lisäpäätöksille. Jani Mäkelä, edustat valtiovarainministeripuolelle perussuomalaisia. Meneekö tämä nyt ihan putkeen?
4: No, mielipiteitä on jokaisella, myöskin taloustieteilijöillä. Niitä on erilaisia ja niitä tietysti voidaan kuunnella, erilaisia näkemyksiä. Mielestäni SDP nyt on vähän turhan murheissa tästä tulevasta hallituskaudesta. He on jo valmiiksi omasta mielestään hallituksessa, mutta tosiasia on se, että kun he on hallituksessa, niin he säästää itse. Ja jos he ovat oppositiossa, niin he itkevät säästöjä. Niin he ovat tehneet tälläkin kaudella, joka säästö on vastustettu. Verojen kevennys on hyvä asia. Keskituloisille jää ensi vuonna palkasta paljon enemmän käteen. Sekin ruokkii talouskasvua omalta osaltaan ja voi tuottaa dynaamisia vaikutuksia ylipäätänsä helpostikin sen verran, kun tämä mainitsemasi summa, jota Niemelä esitti, on. Siellä voi yksittäisten verojen, vaikka arvonlisäveron kertymä, nopeastikin kuitata tämän erotuksen. En näe sitä millään tavalla ongelmaksi.
2: Tytti Tuppurainen, tässä tuli vastaväitteitä.
5: No, esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on esittänyt sen, että tässä olisi pitänyt tehdä lisätoimia ensi vuodelle, jotta vältetään sitten ne ylimitoitetut, ylisuuret toimet silloin vuodelle 2028. Ja kyllä me olemme siitä huolissamme, emme minkään SDP-vuoksi, vaan suomalaisten vuoksi. Tässä kulunut vaalikausi on jo ollut todella karmeata menoa tavallisten kansalaisten näkökulmasta. Palveluista on jouduttu leikkaamaan, toimeentuloa on heikennetty.
4: Ja
5: mikä
4: lisää.
5: Suurin epäonnistuminen hallitukselta niin on se, että työttömyys on Euroopan korkeimmalla tasolla. Eikä tästä budjettiriihestä tullut mitään parannuksia, ei edes työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palautusta, vaikka tutkimustieto osoittaa, että niiden poisto heikensi työllisyyttä. Olisi ollut ryhdikästä tässä budjettiriihessä helpottaa edes sen verran työttömien arkea, että nämä suojaosat, kuten tutkimustieto osoittaa, olisi palautettu. Mutta näin vieraantuneita ja ylimielisiä nykyiset hallituspuolueet, kokoomus, perussuomalaisten oikeisto on, että kansalaisia ei kuultu ja kyllä se hirvittää se perintö tulevalle hallitukselle, mitkä puolueet hyvänsä siellä ovatkin.
4: Nyt jää ihmetyttämään hyvin paljon, että kumpaa te nyt haluatte. Äsken te sanoitte, että pitää leikata lisää ja nyt te sanoitte, että leikataan liian paljon. Niin kumpaa ne, kun haluatte? Haluatteko te lisää leikkauksia vai vähemmän leikkauksia? Yrittäkää nyt itse päättää ensin, mitä te vaaditte hallitukselta ja sen jälkeen katsotaan, onko niissä vaatimuksissa mitään logiikkaa tai järkeä.
5: Kaikkein helpointa hallituksella olisi ollut tässä budjettiriihessä jättää tekemättä se täysin tehoton ja vastuuton yhteisöveron alennus 2%:llä. Sitä ei ole yksikään taloustieteilijä vakavasti otettavasti kannustanut hallitusta tekemään. Ja kun ajatellaan, minne tämän veron kevennyksen hyöty valuu, niin esimerkiksi suurille pankkiryhmittyille, OP:lle ja Nordealle. Onko se nyt se kaikkein järkevin rahan käyttökohde? Yli 800 miljoonaa euroa menee sinne. Ja Jani Mäkelä, tästä 800 miljoonasta eurosta aivan pieni osa aivan mitättömän pieni osa olisi voitu käyttää tähän suojaosien palauttamiseen.
4: Itse olette laskeneet yhteisöveroa paljon enemmän kuin tämä hallitus tulee tekemään aikanaan. Miten te voitte arvostella sitä?
2: Ja nyt yhteisöveron kevennystä, sitä on arvosteltu niin monen kertaa, että nyt mennään siihen vielä eteenpäin. Tässä on monta kiinnostavaa nyt, mistä tätä voidaan purkaa. Niin Jukka puhuit siitä, että ei pidä tappaa nyt orastavaa talouskasvua, niin perinteisen opin mukaan menojen pienentämistä kannattaa pyrkiä ajoittamaan noususuhdanteisiin pikemminkin kuin laskusuhdanteisiin, jolloin sopeuttaminen voitaisiin sitten pitkittää matalasuhdannetta. Ja kuluvalle ja ensi vuodelle Suomen talouteen ennustetaan nyt noin 1,5 tai 2% kasvua. Ja professori Pirttilä, johon tässä aikaisemmin viitattiin, hän sanoi, että suhdannesyistä ensi vuosi voisi olla hyvä aika tehdä julkisen talouden säästötoimia, niin miksi hallitus nyt siis tekee, kuten tekee, vaikka asiantuntijatkin sanoo näin?
3: Siksi, koska tämä kasvu on nyt kuitenkin uusi ilmiö ja se on orastavaa vielä ja me olemme niin pitkään olleet ilman todellista talouskasvua tässä maassa, että nyt on annettava kaasua sille kasvulle ja kiihdytettävä vauhtia, jotta me saadaan talous kunnolla pyörimään.
2: Miksi tämä menee väärin päin nyt?
3: Tämä menee just oikein päin. Näin nyt annetaan kukkien kukkia ja talouden kasvaa. Ja kun tässä mainittiin näistä työpaikoista, Tytti otti nämä esiin, niin sehän lienee varmaan professoreiden mielestä myöskin selvää, että työpaikat seuraavat kasvusuhdannetta viipeellä ja niitä alkaa syntyä sitten, kun yrityksissä luottamus kasvaa ja alkavat sitten yritysten tunnusluvut näyttää siltä, että töitä riittää ja voidaan ja uskalletaan palkata lisää väkeä. Ja sitä oikeastaan halusin Tuppuraiselta kysyäkin, että mihin niitä suomalaisia työpaikkoja niin kuin syntyy, jos ei yritykset uskalla palkata ihmisiä. Että totta kai meillä on julkisella sektorilla työpaikkoja, mutta sinne tarvitaan rahaa, jotta voidaan maksaa ne palkat. Ja sitä rahaa tulee nimenomaan yksityiseltä sektorilta ja sen talouskasvun myötä enemmän valtion kassaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kaikin keinoin luoda olosuhteet, jossa yritykset uskaltaa palkata ja me tarvitaan nimenomaan sellaista politiikkaa, mitä hallitus on juuri nyt tehnyt, koska nyt me olemme juuri sillä uralla, mihin halutaan mennä.
4: Niin nämä hallituksen toimet työllistämisen parantamiseksi niin alkavat todennäköisemmin toimia silloin, kun talouskasvu lähtee käyntiin. Nyt talouskasvu on lähdössä käyntiin. Mm. Eli on hyvin todennäköistä, että nämä toimet tulee näkymään työllisyytenä lähitulevaisuudessa, mitkä ei ole matalasuhdanteessa näkyneet työllisyytenä. Eli ei tässä tilanteessa mitään hötkyilyä tai hätäilyä aihetta ole. Ymmärrän kyllä tietysti, että kannatuspanikissa sosiaalidemokraatit hötkyilevät.
2: No mennään he siihen vielä, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tutkimusjohtaja Tuomas Matikka, hänen mukaansa hallituspuolueiden sitoutuminen velkajarruun ei näy hallituksen budjettiesityksessä. Ja tutkimusjohtaja Matikka sanoi STT:lle, että jos velkajarrutavoitteet otetaan vakavasti, se vaatii lisätoimia ja näitä tavoitteita kohti ei vielä menty. Niin Jukalta kysytään vielä, että kokoomus on siis itse halunnut tämän velkajarru, johon kaikki puolueet sitoutuisivat, mutta miksi kokoomus ei siitä pidä itse nyt sitten kiinni?
3: Pitää kiinni.
2: Eli Matikka on väärässä, niinkö?
3: Velkajarrutyöryhmä antaa omat rätinkinsä myöhemmin, muistaakseni vuodenvaihteen jälkeen, jolloin sitten,
2: mutta
3: sitten
2: nyt
3: pystytään sitten tekemään suunnitelma. Ei nyt panna kuitenkaan kärryjä hevosen edelle tässä, jos sopii, vaan tehdään tätä talouden suunnittelua ja toteutusta parantamista hallitusti, suunnitelmallisesti ja järkeä käyttäen. Ja sen johdosta, kun se velkajarrutyöryhmän työ on edelleen kuitenkin kesken, niin annetaan heidän nyt sieltä lausua ja sitten mennään sen mukaan, mitä sieltä tulee.
2: Tytti Tuppurainen.
5: Totean edelleen sen, että tämä hallitus ei vain jättänyt hanskoja tiskiin, vaan päätti vielä viime metreillään kiihdyttää tätä velkaantumista. Ja tämä on kyllä tässä suhdanteessa myöskin kyseenalaista politiikkaa, joka on osoittanut koko vaalikaudella hallituksen heikkoudeksi. Että ei ole pystytty tekemään oikeata suhdannepolitiikkaa. On leikattu matalasuhdanteessa, jolla on itse asiassa kaivettu kuoppaa entistä syvemmälle. Nämä työttömyysturva- ja sosiaaliturvan leikkaukset on ihan VATTin tutkimusten mukaan osunut ajankohtaan, jolloin ihmisille ei ole todellisesti ollut tarjolla työtä, jolloin käytännössä on vain lisätty köyhyyttä. Ja tämäkinhän näkyy monissa tutkimuksissa, muun muassa Laboren tutkimuksessa. Eli köyhät ovat köyhtyneet ja samaan aikaan, kun on sitten veroja alennettu kaikkein rikkaammilta, niin rikkaat ovat rikastuneet. Totta kai SDP on hyvin iloinen tästä mahdollisesti käynnistyneestä kasvusta. Iloitsemme siitä suuremmoisesti ja näemme itse asiassa, että suomalaisissa yrityksissä on kasvupotentiaalia. Olemme kuulleet muun muassa professori Mika Malirantaa ja yhdymme hänen arvioonsa, että kasvu voi tästä jopa kiihtyä. Mutta meidän kysymyksemme ja suomalaisten kysymys on, että missä se kasvu näkyy nyt? Missä se kasvu nyt näkyy, kun työttömyys on Euroopan ennätystasolla? Ja oli kyllä valtava pettymys, että tässä budjettiriihessä entuudestaan niiden ihmisten arkea, joilla on tiukkaa, niin heikennettiin. Esimerkiksi näillä sosiaali- ja terveysmaksujen, asiakaspalvelumaksujen korotuksilla, 10% korotuksilla.
4: Kaikissa kuluissa laskee verotus merkittävästi. Kun ihminen tekee töitä, hän tulee saamaan tulevana vuonna enemmän rahaa käteensä omaan käyttöönsä. Tätä sosiaalidemokraatit eivät pysty kiistämään, he eivät halua korostaa sitä, koska se taas sotisi tätä heidän narratiiviaan vastaan. Tästä puheesta kuulee juuri sen, että kun puhutaan huonossa suhdanteessa leikkaamista tai muusta, niin tämä on just sitä vastustamispolitiikkaa, kaiken vastustamista, mitä sosiaalidemokraatit tällä kaudella ovat tehneet. Ja kuitenkin he itse vaativat toisella kädellä lisää leikkauksia, vaikka vastustavat kaikkia entisiäkin. Tässä ei ole mitään järkeä.
3: Niin, jos toimittaisiin.
1: Politiikka Radio.
2: Ja nyt puhutaan hallituksen viimeisen budjettiriihen lopputuloksesta. Täällä studiossa on oppositiosta ja SDP:stä Tytti Tuppurainen ja kokoomuksesta Jukka Kopra ja perussuomalaisesta Jani Mäkelä, kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajia, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt otetaan kiinni nimittäin myös tämän aamun uutiseen puolueiden kannatuksesta. Ylen kysely kertoo, että kokoomuksen kannatus on viime kuukaudet laskenut, perussuomalaisten noussut ja perussuomalaiset hengittää nyt kokoomuksen niskaan. Eroa on alle 1%. Jukka, onko kokoomus hätää kärsimässä perussuomalaisten kanssa?
3: Toteaisin vielä tuohon edelliseen, että jos toimittaisiin Tuppuraisen äsken edellyttämällä tavalla, niin sitä velkaa pitäisi sitten ottaa ensi vuonna rajusti lisää. Ja se nyt on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä nyt he väittävät tavoittelemassa. Eli ei saisikaan sopeuttaa ja pitäisi niin kuin tehdä näitä teidän kuuluttamia toimia. Koittakaa oikeasti nyt päättää.
2: Jatketaan kyllä vielä.
3: Mutta nyt jos mennään tähän kannatukseen, niin toki näitä galluppeja tulee ja näyttää siltä, että kokoomuksen tilanne tällä hetkellä on tasainen. Toki toivomme, että kannatuksemme olisi korkeampi ja meidän tehtävä on ansaita äänestäjien luottamus takaisin ja sen me pyrimme tekemään. Kiinnostavaa on vasemmistoliiton nousu, joka varmasti on pohdituttanut myös demareissa, että mistä johtuu, että kun näyttäisi siltä, että SDP:stä vuotaa äänestäjä vasemmistoliittoon aika lailla. Ja sehän on kyllä kiinnostava ilmiö.
2: Ja puhutaan nyt tästä kannatuksesta ja riihestä myöskin sen verran, että Orpo sanoi riihen lopputulosta esitellessään, siis pääministeri Petteri Orpo, että riihi oli sujuva ja nopea, mikä kertoi hänen mukaansa hallituksen toimeenpanokyvystä. No, Eurostatin mukaan työttömyys on Suomessa nyt EU-maiden korkeinta ja velkaantuminen jatkuu toisaalta nopeana, niin joku olisi saattanut odottaa, että uusia päätöksiä olisi tässä tilanteessa vielä tehty tämän viikon riihessä. Nyt hallitus meni aika lailla aiemmin päättämillä leikkauksilla ja veron kevennyksillä, ja myös talouspolitiikan arviointineuvosto on siis suosittanut, kuten Tuppurainen tässä sanoi, että hallituksen olisi ollut syytä päättää budjettiriihessä uusista sopeutuksista. Niin kysytään näin, että kertooko tämä typistetty riihi nyt siis hallituksen toimeenpanokyvystä vai siitä, että kykyä uusiin päätöksiin ei ollut? Jukka.
3: Se kertoo siitä, että hallituksella on selkeä tilannekuva siitä, että tehdään juuri niitä oikeita toimia, mitä tässä hetkessä tarvitaan, jotta me saamme sopeutukset tehtyä hallitusti suunnitelman mukaisesti, niin kuin tehdään 3 miljardin sopeutus ensi vuodelle, plus sitten siitä, että kun tämä talous on vihdoin alkanut kasvaa, se ei ole mikään mielipidekysymys eikä heikko signaali, vaan kasvu on varsin vahvaa, niin myös kasvun vahvistamiseksi tehtiin oikeita toimia. Ja kun peräänkuulutettiin,

0: puhuttiin tästä yhteisöveron alennuksesta, niin yrityksiltä siis otetaan heidän tekemästään voitosta vähemmän rahaa valtion taskuun. Ilmeisesti SDP haluaisi, että he päättäisivät siitä, miten yrityksen rahat käyttävät, koska SDPn mielestä yrityksiin jäävät rahat ovat Kankkulan kaivossa. Näin on puheenjohtaja Lindtman itse sanonut A-studiossa viime keväänä. Näihin toimiin kuitenkaan me emme halua mennä, koska ne kuristavat, tukahduttavat sitä kasvua. Ne vievät niitä yrittämisen edellytyksiä, työnteon edellytyksiä toisin kuin hallitus, joka haluaa niitä lisätä.
1: Ja perussuomaisilta, teillä tosiaan nyt kannatus on nousussa, kokoomuksella se on laskenut tässä viime kuukausina. Ja hallituspuolet on julkisesti riidellyt pitkin kesää. Perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen syytti jopa kokoomuslaista pääministeri Orpoa sikailusta, ja perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on uhmannut Orpoa avoimesti. Niin, Jani, alkaako tämä vaikuttaa? Jäikö uudet päätökset riihessä tekemättä, kun välit on mennyt näin riitasiksi?
2: Ei, tämä kuohunta, mitä liittyy tähän vaikka suojelupoliisin selvityksiin, liity mitenkään tähän asiaan. Itse tarttuisin tuohon työttömyyteen sillä tavalla, kun puhutaan työttömyydestä, niin kuitenkaan työllisten määrä sinänsä ei ole laskenut juurikaan. Tämä työttömyys on eräänlainen tilastoharha, joka johtuu edellisen hallituksen virheistä maahanmuuttopolitiikassa. Eli maahan tuotiin valtavasti väkeä olemaan tekemättä töitä, ja siitä nyt maksetaan siitä virheistä opiskelijoiden maahantuonnin myötä muun muassa. Ja tämä hallitus on näiden työllisyyden lisäävien toimiensa ohella tehnyt myöskin toimia, joka vähentää tällaista ei-toivottua maahanmuuttoa. Eli tämä ongelma tulee korjaantumaan jatkossa tavalla luonnollista kautta, kun tänne ei enää tuoda niin paljon porukkaa, joka ei tee töitä. Tämäkin on eräänlainen tämmöinen narratiivien taistelu ja tilastoharhojen korostaminen tai työllisyydestä puhuminen tai työttömyydestä puhuminen tänä päivänä.
1: No katsotaan, jos ei tämä siihenkin vielä, mutta mennään vielä tähän Ylen kyselyyn. Se kertoo siis myös, että Vasemmistoliitto on suositumpi kuin kertaakaan ennen tämän kyselyn aikana, ja SDP taas menetti nyt kannatustaan viimeisimmässä kyselyssä, niin Tytti Tuppurainen, Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun, SDP on, niin miten paljon huolettaa, että äänestäjät valitsee Vasemmistoliiton demareiden sijaan sen takia?
3: No, SDP:llä ei ole sitä mahdollisuutta, että me voisimme todeta, kuten Vasemmistoliitto, että koko tämä tuleva sopeutus hoidetaan pelkästään veronkorotuksilla ja että mitään leikkauksia ei tehdä ja kaikki perutaan. Me suhtaudumme asioihin hyvin suurella vakavuudella ja olemme valmiita kantamaan vastuuta tämän maan asiohoidosta. Meillä ei myöskään ole mahdollista sanoa, kuten kokoomus, että mitään veronkorotuksia ei tehdä ja että kaikki tehdään pelkillä leikkauksilla. Tämä on täysin epärealistista puhetta myös kokoomuksen suunnasta, ja kokoomus on tässä toiminut eräänlaisena niin kuin opposition oppositiona ilman, että mitään omia konkreettisia esityksiä näistä tulevien vuosien leikkauskohteista tai sopeutuksesta on tehty, niin vaaditaan SDP:tä koko ajan tilille. Et meille lankee iso vastuu, ja tämän me haluamme myöskin lunastaa. Huipulla tuulee. Me on oltu pitkään tässä kannatusmittausten kärjessä ja pyrimme osoittamaan suomalaisille, että kyllä, meillä on reilumpi ja vastuullinen vaihtoehto tälle oikeistohallituksen politiikalle, joka on mittausten mukaan kuitenkin kansalaisten mielessä historiallisen epäsuosittu.
1: Meneekö teillä joku pieleen nyt, kun kannatus laskee? Nyt teidän kannatus on 22,6%, mutta alas tultiin.
3: Me teemme tätä työtä pitkäjänteisesti ja tulemme esittämään selkeän vaihtoehdon tälle oikeistohallituksen raalea, epäinhimilliselle ja epäonnistuneelle politiikalle vaaleihin mennessä. Ja sitten viime kädessä suomalaiset äänestää. Mutta kun Jani Mäkelä tuossa edellä sanoi, että tämä on jonkinlainen tilastoharha tuo työttömyys, niin on kyllä harvinaisen vieraantunutta puhetta, kun meillä on tällä hetkellä kuntien, siis Kuntaliiton mukaan, kuntien työllisyyspalveluissa 362 000 työtöntä työnhakijaa. Niin miten voi perussuomalaiset sanoa, tämä maamme oikeisto sanoa työttömille, että tämä on tilastoharha. Pitkäaikaistyöttömiä 140 000 ja heistä jo puolet, 70 000, 2 vuotta työttömänä olleita. Nuorisotyöttömyys on kasvanut. Tämä on todella surullinen tulos ja kertoo siitä, että vaikka kiistatta on viennissä näkymissä positiivisia merkkejä, iloitsemme siitä, niin se suurin talouden huoli on tällä hetkellä se, että ihmiset pelkäävät työttömyyttä ja hyvästä syystä luvut ovat todella surullisia.
2: Näitä lukuja kukaan ei sinällään kiistä. Keskustelu koskee tätä niin sanottua 100 000 työttömän lisää, josta hyvin suuri osa liittyy näihin teidän hallituksenne tekemiin epäonnistuneisiin maahanmuuttopäätöksiin. Tämä on fakta ja tämä voidaan tarkistaa.
1: Ja nyt yksi kysymys vielä kyselystä Jukalle, niin miten kommentoit sitä, että kun perussuomalaiset on kaikesta päätellen nostanut kannatusta hallituksessa ärhentelemällä ja kokoomuksen kustannuksella ja jopa rasistisilla puheilla, niin jos se on sinusta kiinni, niin mitä perussuomalaisten, voiko perussuomalaiset jatkaa tällä linjalla?
0: Me ollaan näistä poikkeamista toiminnassa keskusteltu ja ne on ratkottu ja hallituksen yhteistyö on saumatonta. Siitä hyvä osoitus oli se, että tehtiin budjettiriihi yhdessä päivässä nyt tällä viikolla.
2: Nyt hieman haastaisin sinua. Kerrotko kuka ja missä yhteydessä on sanonut mitä, mikä on mielestäsi rasistista? Sano nyt kakista se ääneen tässä kohtaa ulos.
1: No eikös näistä Mauri Peltokankaan puheesta on hallituksen sisällä puhuttu?
2: Eli oletko sitä mieltä, että Mauri Peltokangas on rasisti, kyllä vai ei?
1: Näin ei ole kukaan tässä ohjelmassa sanonut. Tässä on puhuttu puheista. Mutta nyt mennään eteenpäin ja puhutaan vielä sillä lailla veronkevennyksistä, että palkan sivukulut on alenemassa, eli hallituksen aiemmin päättämien lisäksi niin palkansaajille on tulossa vielä ikään kuin ylimääräinen veroale. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on nimittäin alenemassa ja tätä esitti Työllisyysrahaston hallitus nyt ihan hiljattain. Hintalappu on 250 miljoonaa euroa ja ainakin aikaisemmin hallituksessa on ollut haluja ohjata työttömyysvakuutusmaksujen alennus valtion velan alentamiseen, eikä kokonaan ylimääräiseksi veronalennukseksi, niin Jani Mäkelä, miksi tätä mahdollisuutta ei nyt ilmeisesti harkittu käytettäväksi?
2: No yleisellä tasolla sanoisin, että tällaista verotusta ja sen luonteisia maksuja täytyy harkita kokonaisuutena, että miten niitä käsitellään, että en välttämättä yksityiskohtiin lähde, mutta
1: perussuomalaisissa on, mediassa on kerrottu, että perussuomalaisissa olisi aikaisemmin ollut esimerkiksi haluja työttömyysvakuutusmaksun alennuksia ikään kuin ohjata siihen, että vero, sillä hiilitään velkaantumista.
2: No varmaankin sellainen olisi toimiva keino, mutta nämä on kokonaisuuksia, mitä täytyy katsoa sitten isossa kuvassa.
1: Jukka. Tässäkin olisi ollut, tämä oli nyt yksityiskohta sen takia, että tässä olisi ollut ikään kuin mahdollisuus vähän hiilitä velkaantumista.
0: Kokonaisuus ratkaisee ja muistutan edelleen, ties monetta kertaa tässä lähetyksessä, 3 miljardin euron sopeutukset kohdistuvat seuraavalle vuodelle, joten kyllä sitä velkaantumisen hillitsemiseksi tehdään kyllä kaikki järkevät toimet jo nyt.
1: Tytti Tuppurainen.
3: Oikeastaan hallitus antaa velan ensi vuonna vain kasvaa. Ja tämä on se totuus, johon nämä sosiaaliturvarahastot myöskin liittyvät ja vastuutonta politiikkaa.
1: Ja nyt kun eduskunta lopetti tällä viikolla kesätaukonsa ja istuntokausi alkoi jälleen, niin otetaan yhdellä lauseella tähän loppuun vielä. Luonnehtikaa, että millainen syksy tästä on tulossa? Kuka haluaa aloittaa? Jukka Kopra.
0: No kiitos. Varmasti työntäyteinen ja säkenöivä poliittisen debatin suhteen, niin kuin tässä varmaan kuulijat ovat saaneet jo esimakuna kuulla. Kiinnostavia asioita ovat muun muassa rajaturvallisuuslaki, joka tulee nyt tässä alkusyksystä eduskuntaan ja Suomen turvallisuus vaatii mielestäni ehdottomasti, että se säädetään mahdollisimman yksimielisesti ja tähän toivomme opposition tukea ja nyt toivottavasti se myös tulee. Ja kyllä siellä syksyllä sitten niitä asioita riittää vielä väiteltäväksi muitakin.
1: Se oli pitkä lause. Tytti Tuppurainen.
3: No kyllä tästä politiikan syksystä toivoisi tulevan niin kuin vaihtoehtojen kirkastumisen aikaa. Et tähän mennessä vaikuttaa siltä, että SDP on ainoa puolue, joka on selkeästi esittänyt omat näkemyksensä, millä tavalla taloutta hoidettaisiin nyt, miten työttömyyttä hoidettaisiin nyt ja tulevalla vaalikaudella. Nyt on korkea aika kysyä myös kokoomukselta, mistä ne kokoomuksen 8 miljardin leikkaukset otetaan, leikkaako kokoomus koulutuksesta, leikkaako kokoomus sotesta, leikkaako kokoomus vanhustenhuollosta. Ja on myös kiinnostavaa nähdä, että jatkuuko tämä perussuomalaisten muukalaisvihamielinen retoriikka ja antaako kokoomus senkin jatkua.
1: Pitkiä lauseita, Jani Mäkelä.
2: Joo, tuli todella pitkä lause. Itse tyydyn vaan sanomaan, että kuulemme mielenkiinnolla nämä opposition vaihtoehdot, joita tähän mennessä ei todellakaan kyllä ole kuultu. Ei sieltä ole tullut niitä säästölistoja tai mitään muutakaan, millä tämä asia saataisiin ratkaistua. Niitä tullaan tässä vaatimaan. Ei tulla hyväksymään sitä, ettei niitä esitetä. Syksyllä on monia tärkeitä asioita, mitä Jukka mainitsikin, turvallisuuteen liittyen ja vastaavia, mutta että suomalaisten asioita tässä hoidetaan ja vielä paljon on keskeä tekemättä.
1: No niin, kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Täällä studiossa 3 eduskuntaryhmien puheenjohtajaa. Viimeisenä äänestä oli Jani Mäkelä perussuomalaisista. Studiossa myös Typpurainen SDP:stä ja Jukka Kopra kokoomuksesta. Kiitos kaikille.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Samaan aikaan, kun perinteisten tietokoneiden komponenttien kysyntä käy tekoälybuumin myötä kuumana, monet yritykset ja tutkimusryhmät valmistelevat laskennan seuraavaa vallankumousta lähellä absoluuttista nollapistettä. Tiede 1 paneutuu kvanttitietokoneiden rautapuolen kehitykseen. Suomalaisten tutkijoiden huippukylmissä kryostaateissa tehdään maailmanluokan tutkimusta liittyen uudenlaisiin tietokoneisiin, joiden luvataan ratkaisevan ongelmia, joihin klassinen ykkösiin ja nolliin perustuva laskenta ei taivu. Tiede Ykkönen, Yle Radio Yhdessä, kello 12 uutisten jälkeen.
7: Seuraavaksi tositarina.

0: Mä oon jopa vähän niin kuin yllättynyt tai hämmästelen sitä usein, että kuinka niin kuin vieras ja jopa eksoottinen toi kontrapasso ihan täällä niin kuin meillä päinkin tuntuu olevan. Usein studiossa, kun menee jokin levylle soittamaan, niin äänittäjä ensimmäiseksi kertoo, että mä en ole sitten koskaan äänittänyt tämmöistä kontrapassoa ennen tai muuten ihan tuolla niin kuin, että se tuntuu aika vieraalta monille ihan niin kuin musiikin ammattilaisillekin välillä. Ja sitten totta kai kuulee paljon niin kuin silleen, että kadulla pikkutyttö sanoo, että kato äiti, tuolla on tämmöinen iso kitara. Ja sitten äiti hirveän nolona sanoo, että ei ole hiljaa, se iso kitara, se on sello. Että sitä sellojuttuja varsinkin tulee tosi paljon. Tai kerran oli kotirappusilla semmoinen vähän laitapuolen kulkija. Kun mä tulin kontrapasson kanssa, niin se sanoi, että hei sellomies, osta videot.
1: Nuori ihminen helposti musiikista bongaa jotakin korkeata ja räiskettä. Ajatellaan laulu. Ajatellaan, että se on tullut jostakin linnun laulusta ja sitten siihen on tullut jonkinlainen melodia, mikä muistuttaa sataa kieltä. Ja sitten siihen laitetaan jopa sanat mukaan ja sitten se glamori on valmis. Ja sitten toinen on tämmöinen korkeainen ja se on viulu sitten. Ja viuluhan soi tosi samalla tavalla kuin särökitara. Ajatellaan joku Yngwie Malmsteen ja Niccolo Paganini, että se on käytännössä niin kuin sama soundi, mutta se tulee erinäköisellä vermeellä toteutettuna, ehkä eri äänenpaineella. Moni, joka kuulee musiikin korkealta ja haluaa olla jotenkin dominova ihminen, ovat se oma elämänsä laululintuja, eli Edith Piaf. Ja sitten taas basisti ehkä on kuitenkin jonkunlainen ruisrääkkä.
2: Dokumenttiryhmä esittää Mikko Järvisen radiodokumentin, jonkun täytyy soittaa bassoa.
3: Tämä on vähän halki joka paikasta. Mulla on vuosikausia odottanut, että tämä pitäisi vaatisi kyllä, että on oikein sellainen niin kuin arkikeikka käytössä, niin vaatisi aika kovaa tai isoa remonttia, joka on hirveän kallista, tietysti paljon kalliimpaa kuin tämä passu. Niin odottelee kunnostusta, eli suomeksi sanottuna semmoista kaikki voi päästä rahatilannetta, että on varaa tehdä kaikki tämmöinen.
0: Kyllähän siis basson soittohan nimenomaan yleensä erilaisten tapahtumasarjojen seurauksena ajaudutaan. Varmasti tavallisimmat reitit on, jos on kevyttä musiikkia, niin sitten varmaan kitaran soiton kautta. Ja sitten taas on aika paljon mun mielestä basisteissa on semmoisia, jotka on soittanut selloa nuorena. Tai mahdollisesti jopa niin, että ensin viulua ja sitten selloa ja sitten kontrapassoa. Tietysti niin kuin Stanley Clark, basso-legenda, joka on mielettömän pitkä tyyppi ja ennen kaikkea sillä on ihan hirvittävän pitkät sormet, niin sillä esimerkiksi oli semmoinen syy, että se ei vissiin, se oli vaan siis kasvo niin isoksi se ihminen, että täytyy sen tekemään koko ajan vaihtaa isompaan soittimeen. Se aloitti viululla ja sitten siirtyi selloa ja siitä bassoa. Ja aika usein myös niin, että on esimerkiksi veljekset, jotka soittaa bändissä ja sitten molemmat soittaa kitaraa ja sitten se isoveli sanoo sille pikkuvelille, että jonkun täytyy soittaa passoa ja se oot sinä.
1: Rockibändien perustaminen on raadollista touhua. Ajatellaan 5 ihmistä ja huone. Rumpali ei se kykene muuhun toimintaan. Se soittaa rumpuja. Laulaja ei pysty edes siihen. Joten hän laulaa ujosti liimatukan takaa. Sitten 3 ihmistä jää siihen paikan päälle. 2 heistä on Ibanez-niminen sähkökitara. Ja 1 on Gallan-niminen sähkökitara. Jokainen tietää, miten siinä käy. Gallan-tyyppi joutuu tarttumaan bassokitaraan. Jostakin seurakunnan parasasta löytyy Arja-niminen bassokitara. Hän alkaa louhia sitä. Sitä ei tarvitse edes painosta, kuka soittaa bassoa, vaan jotenkin se tilanne on selvä siinä, että he ovat panostaneet vaikkapa siihen yli 200 € harrastukseen. He tekevät sen asian, mutta jos joku on perinnyt Galan sähkökitaran, hänen kohtalona on soittaa sitä seurakunta lainattua Aria Pro 2 sähköbassoa.

0: basson soitto on semmoinen niin kuin matalan kynnyksen laji, että siinä pääsee tosi nopeasti alkuun. Ja se niin kuin tavallaan, jos muiden kanssa soittaa, niin heti kuulostaa oikealta ja jos vähänkin osuu oikeaan kohtaan. Että se on silleen hirveän palkitsevaa ja jos on kärsimätön tai laiska ihminen tai muuten alussa, niin se on kyllä, se on niin kuin oivallinen valinta. Tavallaan se just auttavaan basson soittoon pystyy niin kuin tietämättä juuri, että lähinnä kun jos osaa aakkoset ja kirjaimet, niin periaatteessa se riittää. Mutta sitten se, että niitä kirjaimia, eli sointuja ja muita pystyisi niin kuin yhdistelemään. Tavallaan sitten heti kun yritetään lisätä jotain vähän niin kuin kimurantimpaa, niin sitten tarvitsisi olla, tai tulee joku hirveän hyvä tuuri, tai sitten täytyy olla jonkinlaista tietoa niin kuin jo sit siitä, että millä perusteella niitä esimerkiksi muita kuin soinnun niitä perus- ja pohjaääniä. Että niin kuin mitä tehdä sitten, jos haluaisi soittaa esimerkiksi enemmän kuin sen yhden nootin per sointu. Se ei tietysti kaikessa musiikissa ole kauhean tarpeellista eikä aina edes suotavaakaan, mutta niin en mä tiedä. Kyllä hyvin pitkäänkin voi soittaa varmaan ilman, että esimerkiksi tietäisi niin kuin musiikin perusteista tai teoriasta juuri mitään.
1: Basso on hyvin vierastaajuus niin kuin pienenä, että se on jonkinlaisia tukiasioita. Vähän niin kuin ajatellaan tälle, että kaikki mulle ja heti, se on jotenkin laulu ja viulu, sähkökitara. Ja sitten kun alkaa hahmottaa maailmaa, että tähän liittyykin paljon muutakin tähän kokonaisuuteen. Ja basso voisi olla sillä tavalla, jos on kultivoitunut asia. Jos ihminen alkaa soittaa 1/8 kontrabassua, sitten menee 1/4 kontrabasson puoli kontrabasso ja jopa sitten tulee tänne viiskielinen iso kontrabasso, niin se on erittäin jalo soitin kaikin puoliin. Tuubassa ja susafonista en ole ihan varma. Ja sitten kun ihminen päätyy soittamaan vaikkapa lippukomppia tanssiorkesterin taustalle.
2: Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut. Tuut.
1: Mä luulen, että siinä on jonkinlainen sosiaalinen aspekti mukana, että halutaan olla ryhmän jäsenenä. Ei haluta olla kuitenkaan niin kuin jalitsussa vilttiketjussa tai jääkiekossa, että sinne skenelle pääsee helposti siinä, koska nämä ihmiset, mitkä kuulee sen oman elämänsä Edith Piaffeina, laululintuina, eivät missään tapauksessa halua tarttua bassokitaraan esimerkiksi.

Mennään tuonne toiseen huoneeseen. Mulla on kaksi huonetta. Ja täällä. Mulla on tässä, mulla on yhteensä on muistaakseni jonkinlaisia kontrabassoja on vissiin 7. Sitä yksi on ollut pitkään ainakin lainassa. Mutta 4 on täällä kotona, 3 on täällä eri. Tässä on tämmönen keittiön nurkassa, kentölkkien takana. Täällä on Taas mä otan sen tosta nurkasta vähän pitää esille. Täällä on Täällä on tämmönen oikein basso vanhus. Tässä on vielä tämmöset vanhan ajan suolikielet, joita siis toki nykyäänkin käytetään, mutta tässä on vielä puiset nämä viritystapikki, niin että tämä ei edes kestäisi metallikieliä. Että tämä on tämmöinen siinäkin missä vanhan ajan basso. Ja tämä löytyi tuosta mun vastapäiseltä kirpputorilta. Joku mulle joskus sanoi, että tämä paksuin kieli, tämä matalin E-kieli, että siihen tarvitaan noin 40 lammasta siihen. Koska se on tietysti, se suolihan menee ihan älyttömän, kun se vedetään. Tässä on yhteensä, mä nyt muistan, mutta vissiin satoja kiloja tämä, niin kuin tämä veto ja jännite, mikä näissä kielissä on. Että näin paksut kielet soi näinkin korkealla. Se valtava jännite, eli yksi suoli menee aivan niin kuin lähes näkymättömän ohueksi, niin että tämmöiseen paksumpaan kieleen tarvii siis kymmeniä lampaita. Vielä 50-luvulla tämä oli ihan niin kuin se

mä en edes muista semmoisia mitään varsinaisia esikuvia enkä mitään, mutta mä innostuin kyllä siitä soittimesta, kun semmoinen oli koulun musiikkiluokassa. Kyllä muuhun jotenkin vetossa nimenomaan se ihan se matalarekisterin sointi. Ja ehkä jollain lailla mä olin todennäköisesti väärässä, mutta mä jotenkin ajattelin myös, että siinä bassonsoitossa on niin kuin hirveästi enemmän vapauksia kuin jossain muissa soittimissa. Että kun katsoo vaikka jotain laulukirjaa, nuottikirjaa, jotain tämmöistä, jotain hyvin yksinkertaista, vaikka toivelaulukirjaa, ja sitten ajattelin, että no muiden pitää soittaa, että kun ollaan alussa, että nyt sitten vaikka urkuri soittaa tai kitaristi, että sen pitää soittaa tämä melodia ja se soittaa niin kuin tuolla nuotissa lukee. Ja bassonsoittajalle on merkitty vain esimerkiksi kaksi tahtia G-sointua, eli se tavallaan on ihan vapaa tekemään. Se ei tarvitse soittaa melodiaa, jonkun on pakko soittaa tai laulaa melodiaa, basistin ei tarvitse. Että sen tavallaan niin kuin ne ohjeet on hyvin väljät, minkä puitteissa toimitaan. Tai niin mä varsinkin silloin ajattelin. Ensimmäisen kerran, kun olen ikinä ollut lehtihaastattelussa, niin Kangasalan Sanomissa haastateltiin meidän teinibändiä ja kyseltiin näistä soittimista, niin mä kerroin se bassonsoiton syyksi just sen, että basisti saa soittaa koko ajan sooloa ja muut vaan välillä. Että mä ajattelin sen niin, mä myöhemmin olen sitten huomannut, että se ei pidä täysin paikkaansa, mutta mä näin sen niin, että se on niin kuin nimenomaan, että sääntöjä on vähän ja sillä lailla semmoista pelitilaa paljon.

0: Tälleen kun ajattelee basson kehitystä matkan varrella, jos mennään justiin vanhaan marssimusiikkiin, missä oli tuubaa ja ynnä muuta, kyllä se varmasti kuului hyvin voimakkaasti se tuuban ja susafoni, mikä ampui se äänen vielä eteenpäin, niin se kertoi hyvinkin niin kuin yleisölle, että täältä tulee muuten marssibändi, että pitäkää varanne. Ja sitten kun mentiin kontrabassoihin, siis täytyy muistaa, että kontrabasso on viuluperhettä, eli se ei ole kitaraperhettä, niin kuin bassokitara, niin peli on volyymimielessä hävitty jossain kohtaa. Mutta kun ajattelee, kuinka kaunis instrumentti kontrabasso on, kuuluu sitä tai ei, niin se poikkeaa huomattavasti, ajatellaan joku country-bändi, missä soitetaan kitarasoittimia, mandoliineja, eli erinäköisiä kitaratyyppisiä variaatioita, ja sitten on yksi viuluperheen soiti, eli kontrabassa, eikä tämän kiinnosta, niin kuin, että miten se soittaa ja mitä se soittaa siinä, vaan siinä on jonkunlainen pienen pieni yläluokkainen jaloasia, että meillä on tässä kulttuurinen ihminen, mutta se tosin ei kuulu.
1: Joo, se oli tietysti ennen vanhankin tavallista, että levyillä se ihmeä hyvin saatiin, niillähän kuuluu hienosti vanhoillakin levyillä useasti passo, mutta käytännössä niin kuin ravintoloissa ja missä elävää musiikkia esitettiin, niin eihän se ennen kuin vahvistimet ja muut passovahvistimet ja passomikrofonit keksittiin, niin eihän se niin kuin oikeastikaan kuulunut se passo hyvinkään usein jossain, kun bändejä kuunneltiin, että sinällään se on vanha ilmiö. Ehkä sekä ei sitten haitannut, se ehkä kuulu soittajille kuitenkin ja ehkä jonain, kyllä mä oon usein kuullut sellaista niin kuin vähän tämmöistä niin kuin myyttistä puhetta, että sen basson niin kuin, vaikka se kuulukaan,

se jotenkin tuntuu, että se siellä on mukana ja korostaa ja jotenkin vaikuttaa siihen kuitenkin sitten siihen kokonaisuuteen, vaikka sitä ei niin kuin erikseen kuule semmoinenkaan, joka sitä osaisi etsiä ja kuunnella.

0: siihen nähden on erikoista, että 50-luvulla on ollut sitten tämmöisiä niin kuin tunnettuja hahmoja, niin kuin Olli Hämeen kvintetti ja nämä Olli Hämeen yhtyeet oli paikansa niin kuin kuuminta hottia 50-luvun Helsingissä esimerkiksi, joka säästi sitten Britta Koivusta ja muuta. Ja Olli Hämeen esimerkiksi oli nimenomaan kontrapassisti, että se on ollut sitten, se basistin rooli on ollut usein sitten semmoinen ehkä, ei ehkä niin pelkästään musiikissa, mutta jonkinlainen tämmöinen työjohtaja ja autonkuljettaja ja joku tämmöinen sekoitus, että se on ollut tai talonmies, joku semmoinen kokoava rooli usein on ollut basistilla, vaikka se monissa yhtyeissä. Että siinä mielessä se on ollut taas kuitenkin tärkeä ehkä henkilönä usein se basisti. Ja totta kai myöskin, jos puhutaan live-esiintymisistä, niin kontrapassohan on kyllä näyttävä soitin. Että se vaikuttaa tunnelmaan, kun se passo vaan on niin kuin näkyvillä.
1: Ja sitten kun tultiin 1970-luvulle, niin monesti kuultiin, että mitä se basso soittaa. Niin eihän se aina niin kauhean herkkua ole, jos ollaan 60-luvun lopulla. Jos ajatellaan tämä Noel Redding, mikä oli Jimi Hendrixin bändihän soitti bassoa. Olen kuullut se, että hänet palkattiin mukaan, koska hänellä oli samantapainen hiustyyli kuin Jimi Hendrixillä itsessään, mutta hän oli britti, punavalkoinen väreiltään, tyypillisen brittiläiseen sävyy siinä. Ja sitten kun kuuntelee Noel Reddingin bassokitaraa, mikä lainausmerkissä valitettavasti kuuluu, niin kyllä siitä semmoinen korkeampi säveltaide on kaukana siinä.
0: Niin, sehän on vaan se yleinen vitsi just, että varsinkin tuossa jossain jats tai missä vaan musiikissa, missä passo soittaa silleen bum bum bum bum bum bum, niin sanottua walking passoa, niin että sillä ei niinku ole juurikaan väliä, mitä ne äänet on, ja siitä on tietysti suunnattomasti huumoria vuosien varrella saatu aikaiseksi. Ja kyllä siinä mun mielestä on niinku ihan tietty peräkin, että kyllä se rytmi ja se soundi ja se, että se täyttää sen tietyn paikan siinä äänikuvassa, niin on niin kuin hirveän tärkeä osa sitä soittamista. Että muistan esimerkiksi kerran kattelin Jimmy Lawson bluesbändiä. Mä ihailin sitä sen oikeaa kättä, joka niin kuin pompotti sitä passoa niin kuin kontrapassoa sille älyttömän rytmikkäästi ja aina yhtä kieltä niin kuin aina lähti siitä vapaasta kielestä, joka oli se kappaleen se perussointu, ja sitten sitä ylös alas sillain aika vapaalla tyylillä. Ja se kuulosti tosi hienolta. Sillä oli tosi hyvä soundi ja älyttömän hyvä koripallon pompotusrytmi siinä passossa. Ja aina lähti, kun se aina silloin, kun ei paina mistään, niin se ääni on kuitenkin oikeita vireessä, se oikeita kieltä rämpyttää. Että niin, toi on kyllä tavallaan se niin kuin perimmäinen funktio tässä. Mikä on sama sitten just narupassolla tai näillä jollain ruukkupassoilla, johon puhallellaan nämä jug. Ja sitten kuuluu vaan se tuommoinen. Niin. Mutta sehän on ihan hieno tärkeä tehtävä. Että kyllä siihen monesti ehkä vähän liikaakin kiinnitetään huomioon, että mitä ne äänet on. Tai ainakaan siihen ei saisi kiinnittää huomioon niin kuin näiden edellä mainittujen niin kuin tärkeiden asioiden kustannuksella.

basso on rytmisoitin pohjimmiltaan. Ja se basso, jos se välillä irtaantuu sieltä perusrytmi matalasta roolista, osa kokee se ahdistavana, jos basisti lähtee yhtäkkiä soittaa, vaikka niin kuin pum dun dun dun dun lähtee tulee jotakin ylhäältä. Osan mielessä se pilaa musiikin, kun basisti lähtee pois sieltä niin kuin kentältä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä tyypillistä kenttää, vaikka tanssimunkista po, po, po, po, po, po, po, po, po, mikä on pohjimmiltaan superdorka. Dorka rytmikuvio. Ja osa taas pitää sitä erittäin suuressa arvossa. Mä luulen, että se tulee jostakin rautalankakulttuurista ja sieltä niin kuin suurten ikäluokkien tanssimaniasta, mitä ovat harrastaneet 60-luvulta. Sitten se on jäänyt sinne päälle, tämä niin sanottu basistin lippukomppi.

salavireessä nyt kun ollut niin aivan hullu kesä. Kaikki soittimet turpoo niin, että vire nousee ja kielet katkeilee ja ei ole koskaan ollut. Aina on kesällä jotain hämminkiä, mutta koskaan ei ollut näin kummallinen kesä kuin nyt. Tämä on mun ensimmäinen hartaasti tavoittelema kontrapasso. Mä soitin nuorena sähköpassoa pelkästään ja sitten varmaankin vuonna 1993 tuli pakko mieleen, että pitäisi saada kontrapassoja. Niitä oli hirveän huonosti silloin, huonommin kuin nykyään mun mielestä liikenteessä. Koko ajan joku kyseli, että mistä saisi halvalla kontrapasso, mutta silloin niitä jotenkin soitettiin vähemmän ja niitä oli vähemmän missään liikenteessä. Sitten mä rupesin isävainaan avustuksella jahtaamaan kontrapassoa ja siinä kesti aika kauan ennen kuin löytyi semmoinen niin kuin sillä budjetilla, mikä oli. Muistaakseni 1000 markkaa oli niin kuin budjetti, joka oli aika pieni jo silloin siihen aikaan kontrapassobudjetiksi, mutta enempää ei ollut oikein laittaa. Sitten lopulta löytyi Vaasasta tämmöinen, tämä on legendaarinen KAY, amerikkalainen semmoinen niin kuin sen ajan näitä halpamerkkejä. Tuolla on myöskin saman merkkien sähköpassoja, jossain on kitaraki, joka oli oman aikansa tämmöisiä halpoja, vähän niin kuin postimyyntimerkkejä jopa, mutta on nykyään tämmöisiä jopa niin kuin hartaan keräily ja nörttiharrastuksen kohteita. Ja tämä on ensimmäisiä sarjanumero jotain 4000 jotain, mutta kun näitä ruvettiin tekemään vuonna 1937 loppuvuodesta, niin tämä on alkuvuodesta 1939. Tämä on ihan ensimmäisiä vanhimpia kei. Ja vielä tämmöinen hieno viulun mallinen. Ja mä soitin tällä sitten vuosikausia. Rokkapillyvuosina aina kiipeilin tämän päälle. Tästä on monta kertaa lähtenyt tämä takakansi irti keikoilla ja muuta. Ja sen takia tähän Tuomas Pärimän vaimaan, joka oli mun opettaja ja myös passon korjaaja. Tässä on vielä jäänteitä Tuomaksen vanhasta nahkatakista, jolla se paikkasi tämän passon, että se kestäisi sitä kiipeilyä. Ja myöskin, että nämä risaset reunat ei niin nopeasti pilaisi vaatteita. Tämä on hyvin uniikki tämä. Kaverit sanoo tämän nahkapassoksi, kun ei tätä, en mä ole koskaan nähnyt kenen tämmöistä, niin kuin, tämä varmasti silleen soitin korjauskoulussa ankarasti kielletty tämmöinen nahkavahvikkeiden liimaaminen, mutta Tuomas ei muutenkaan kauheasti sellaista niin kuin säännöistä välittänyt. Täällä on nauloja ja vaikka mitä, tämä on korjattu 1000 kertaa, mutta edelleen tämä toimii.

Sehän on, on tietysti vähän, vähän mutkikas noin niin kuin sanoilla selittää, mitä basso soittaa tai mitä sen pitäisi soittaa tai, tai mikä oli, millainen on niin kuin hyvä bassolinja. Että on näitä tietysti tämmöisiä hokemia, jos sanotaan, että sen pitää tukea melodiaa ja istua kokonaisuuteen ja näin, mutta sitten jos pitäisi jotenkin tarkentaa, että mitä se nyt sitten oikeasti niin kuin käytännössä tarkoittaa. Sitten se pitäisi tietysti mielellään olla vielä tunnistettava bassolinja, ainakin se on joku kohta, joka on tunnistettava varsinkin popmusiikissa, että se on niin kuin nimenomaan nyt tämän kappaleen bassokuvio eikä jonkun muun. Että periaatteessa ne on aika kovat ne, jotka ei käytännössä aina täyty, mutta periaatteessa vaatimukset on aika kovat, koska se pitäisi olla samaan aikaan yksinkertainen ja huomaamaton ja ei saisi mennä minkään muun tielle, mutta sen pitäisi kuitenkin korostaa sen basson tiettyjä niin kuin huippukohtia tai muuten sitä kappaleen omaleimaisuutta ja just olla vielä jotenkin mieleenpainuva, jotta että esimerkiksi sitä pelkästä bassoraidasta eli siitä basso-osuudesta äänitettynä, nyt puhutaan raidoista, niin että siitä vielä sitten erottaisi, että aha, tämä on nyt tämä ja tämä kappale. Eli vaatimuksia on paljon.

tuhka laulaa ja melodia hyppää ylöspäin johonkin oikein korkealle, niin basso ei saisi samaan aikaan hypätä ylöspäin, vaan mennä mieluummin alaspäin. Eli aina tavallaan aina niin kuin vastakkaiseen suuntaan kuin se laulumelodia, paitsi silloin kun se kuulostaa hyvältä. Mutta tämmöisiä perus niin kuin sääntöjä on olemassa, semmoinen pieni nippu, joka on ihan esimerkiksi tämmöistä ihan niin kuin klassista äänen kuljetusta, joka tulee klassisen musiikin, tuommoisen niin kuin Bachin ja sen aikaisen klassisen musiikin säännöistä, mutta sitten käytännössä se ei ehkä kukaan siinä soittaessaan nyt ehdi niitä kaikkia sääntöjä miettiä, että ehkä se soittotaito osittain on just sitä tavallaan, että on niin sisäistänyt niitä hyvän bassolinjan periaatteita, että se käy ikään kuin luonnostaan samalla lailla kuin nyt vaikka joku urheilija ei ehdi pallopelissä tavallaan jokaista askeltaa eikä liikettään suunnitella, vaan niin kuin kokemuksen perusteella tai kokemuksesta johtuen sitten kuitenkin tekee tavallaan sellaisia ratkaisuja, jotka ne ei kuitenkaan ole summittaisia, vaikka ei voi etukäteen ennen peliä voi keltään kysyä, että mihin ajattelit tänään juosta ja mistä, mihin kohtaan palloa potkasta, niin kukaan ei tiedä. Mutta ei se tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin sattumanvaraisia ne valinnat.

Tällen kun ajatellaan bassoa transatlanttisena värkkinä, meillä on kaksi puolta, on Yhdysvallat ja sitten on Englanti. Amerikassa varmasti kun joku Berklee School of Music on perustettu, niin jollain tavalla näiden huippu jatsolistien, bassosolistien tekemiset tiedostettiin ja niitä pystyttiin alkaa opettaan. Ja sitä kautta, kun siitä tuli tämmöinen konservatorioihin päätynyt soitin jatsbassosta, se tiedotaito alkoi myöskin niin kuin levitä kaikenlaisiin niin kuin jamikulttuureihin enempikin ympäri Yhdysvaltoja, kun tiedettiin, mihin bassolla voidaan päästä. Enää ei ollut pelkästään levyt, vaan tuli niin kuin metodit ja pedagogiikka, miten tehdä basisteista kaiken verran parempia. Alettiin soittaa Bachin soolosellosarjoja kontrabassolla sekä jousella että ilman jousta, että päästiin hyvin niin kuin tehokkaisiin niin kuin basson hallintataitoihin ja hahmotustaitoihin siinä. Ja sitten kun tullaan tänne Englantiin, niin tälle voisi ajatella, että Englannissa tuskin kukaan osaa nimetä ennen 1960 vuotta yhtään basistia nimeltä. Englannin kelttiperinne, folkperinne, se perustuu hyvinkin akustiseen kitaraan ja mandoliiniin. Ja tällöin kun päästään vaikkapa Makkaan, eli Paul McCartney The Beatles-yhtyeestä. Kun kuuntelee hänen bassolinjoja, hän soittaa ne kitararekisterissä käytännössä. Vähän niin kuin soittaisi akustisella kitaralla matalalta, niin semmoinen tietynlainen kitaratausti jo kuuluu sieltä läpi. Jotenkin uudenlainen melodisuus tuli sieltä. Se saattaa välillä kuulostaa vähän niin kuin eiliselle piimälle, siinä vähän vanhentuneelle se asia, koska se on se perienglantilainen melodisuus on niin voimakasta. Ja sitten niin kuin englantilainen basismi lähti myöskin niin kuin kehittyyn, sitten kun päästiin progressiiviseen rockiin sieltä

jos kuuntelee vaikka Yes-yhtyeen Chris Kwaien soittamista, ne on uskomattomia melodioita, uskomatonta polyfoniaa, moniäänisyyttä muun bändin kanssa, mitä siinä viljellään. Eli niin äärimusiikkia kuin mitä bassokitarasta voi laittaa, mutta edelleen se ei ollut nähnytkään sitä perinteistä basismia. Vaikka jos puhutaan jazzmusiikin walking bassista tai muista tällaisista ilmiöistä, mikä on hyvin karakterisia amerikkalaiselle bassotaajuuksien soittamiselle, niin englannissa on tietynlainen omalainen kitarassa polveutuva asia meni äärimmilleen, sitten lemmy. Eli Motorhead-yhtyeen Ian Kilmister-nimisen basistin myötä hän tunnusti, että hän ei ole mikään basisti. Ja hänen koko soundinsa on niin kuin Jimi Hendrixiä steroideilla varustettuna.

0: Kyllä mulla jo oli jopa nuorena semmoinen vähän niin kuin olo niin kuin olisi päässyt tai tullut hyväksytyksi johonkin semmoiseen niin kuin salaseuraan lähes. Että on semmoinen niin kuin mikä tahansa suutari tai käsityöammatti tai muu vastaava, niin kuin perinteinen hieno ammatti, varsinkin tuon kontrapasson suhteen vielä. Jotain samaa työtä ja hommaa kuin mitä joku muu on tehnyt jo kymmeniä ja satojakin vuosia ennen mua. Että siinä on semmoinen niin kuin, siinä nyt vaan ollaan niin kuin semmoisen jonkun jatkumon edustajia, eikä välttämättä sitten just niin kuin oman itsensä edustaja aina niin paljon. Että basisteilla myös, jos niin kuin hyvin soittaa ja noin, niin vaikka monella oli niin kuin hyvä työtilanne, jos se ei olisi muuta isoa haavetta kuin, että haluaa soittaa passoja musaa, niin tuolla oli se olo, että aika monella menee hyvin siinä mielessä, että on töitä ja keikkoja. Että ei ole sillain niin kuin tarve semmoiseen kateuteen tai kilpailuun siinä määrin, kuin ei se tietysti kellään oikeasti olisi mitään hyötyä kellekään on muutenkaan, mutta ei semmoista kilpailuasetelmaa eikä ehkä monilla kilpailu semmoista viettiäkään, että kyllä varmasti on myöskin valikoituu semmoista porukkaa passon soittajiksi, tai ainakin ne, jotka sitä pidempään jatkaa, on semmoisia, että ei ole sitä niin kuin alfa-uroksen vikaa ehkä ihan niin paljon.
1: Basistien kilpailu on aika hellävaraista, koska ani harva basisti on yhtyeen johtaja. Ja basistien kilpailu on aika delikaattia laitteistotason kilpailua. Ja ajatellaan, että mulla on kuuskinen Ken Smith, koska John Patitucilla oli Chick Corea Electric Bandissa. Ja sitten taas, että käytännön ihminen, että mulla on Fodera. Se on aktiivibasso ja sillä soittaa maailman parhaimman lippukampi. Töt, töt, töt, töt, töt, töt. Täysin virheetön. Mutta loppujen lopuksi se, että mitä sillä bassolla soitetaan näissä, että toinen soittaa Ken Smith-bassolla sitä töt, töt, töt. Se muistuttaa pikkusen. Se on oma elämänsä John Patitucci, että siellä sykkii fuusio sydän alla ja Fodera-basisti on taas käytännön ihminen. Ja sitten ne kaikki muut ovat oma elämänsä jakopastoriuksia.

Että se kilpailu, se on niin pienestä kiinni, että kuka sieltä tulee esille, mutta loppujen lopuksi ne ovat kaikki kuuntelevat samaa levyä. Ehkä pohjimmiltaan Jacob Pastoruksen debyyttilevy vuodelta 1974 edelleen ja pyrkivät joku päivä pääsemänsä siihen samaan, mutta ei sen yli, koska Jaco oli ylittämätön.

Bassolla voi päästä hyvinkin pitkälle, jos se yhdistelmä, bändi tai vastaava on niin kuin, sattuu löytymään semmoinen, joka toimii hyvin. Basistin ei tarvi olla näyttävä eikä edes kiinnostava, kunhan nyt ei pilaakaan mitään. En mä tiedä, tarviko olisi luotettava ihminen, mutta jos se kuitenkin työ on tavallaan tasalaatusta, niin se yleensä poikii kyllä lisää töitä. Ja ehkä enemmän kuin muissa soittimissa, että esimerkiksi maailma on täynnä hyviä kitaristeja, joilla ei sitten kuitenkaan ole niin paljon hommia. Ja sitten yleensä aina laulajat nyt varsinkin, mutta myöskin tämmöiset sitten saksofonistit jatsmusassa tai trumpetistit tai kitarit, kaikki solistiset soittajat, ne on myöskin tavallaan tunnistettavampia, eikä kukaan halua, että kaikissa bändeissä on sama solisti. Sen takia hyvilläkään muusikoilla ei välttämättä sitten ole kauheasti töitä, kun eihän nyt voi kaikissa Suomen bändeissä esimerkiksi olla sama laulaja, mutta basisti periaatteessa voi olla, ei se ketään haittaa. Että se, kun tässä jossain vaiheessa puhuta, että sen tasainen laatu, niin se ehkä jos sitä ei pidä sotkea esimerkiksi sen niin kuin luotettavuuteen, että tulisi välttämättä ajoissa ja tai selvinpäin keikalle tai ylipäätään ollenkaan, että jos on niin kuin sen soittimia ja jotenkin sen musiikin kanssa hyvä ja jostain syystä semmoisia basisteja aina on ollut, joiden kanssa kaikki haluaa soittaa, vaikka sitä voi olla äkkiseltään niin kuin jonkun yhden kappaleen perusteella voi olla tosi vaikea erottaa, että miksi toi on nyt jotenkin parempi kuin toi toinen, kun ne soitti noin saman G ja saman D. Ja, että siinä on jotain semmoista elämää suurempaa siinä niin kuin hyvän ja suosittu tarkoittaa siis lähinnä muiden muusikoiden keskuudessa, että basistin keikka on myöskin vaikka laulajan verrattuna basistin työtilanteeseen ei vaikuta pätkääkään se, että mitä yleisö on mieltä, toisin kuin vaikka laulajalla. Että basistin työtilanne riippuu ihan täysin siitä, että mitä muut muusikot niin kuin hänestä ajattelee ja miten ne kokee sen nimenomaan tämän basistin kanssa musiikin tekemisen. Ja jostain syystä se jakautuu hyvin epätasaisesti, että toiset on suositumpia kuin toiset ja onhan sille syynsä, mutta ne on joskus on aika vaikea selittää sitä, että mikä sen niin kuin ylivertaisen hyvän, mistä se muodostuu, että joku on niin hyvä.

0: Basistien kunnianhimo liittyy hyvin usein menneisiin asioihin, että miten Ron Carter soitti Miles Davisin bändissä, miten Jaco Pastorius soitti, miten joku soitti. Se on tälleen, mutta se, että basisti pystyisi olemaan jotenkin kunnianhimoinen uudistava asia, niin siihen vaaditaan tosi härski ADHD-tyyppinen oireyhtymä, että pystyy luomaan jotakin yhtä radikaalia uudistavaa asiaa, kun ajatellaan Jaco Pastorius. Tämä hyvin harva ADHD-tyyppi kuitenkaan valitsee bassoa soittimeksi. Mutta sitten kun ajatellaan basson roolia, vaikka jazz, walking bass, kun se tämä riittää mulle ihan täysin musiikista, koska siinä on melodia, siinä on suunnanvaihtoja, siinä on rytmiä, siinä on omalaista karakteria ja karismaa siinä soittimessa, mutta missä on basistien itsetunto tehdä niin kuin basistien hyvää, normaalia roolia edustavasti niin kuin rintarottingilla, että kuulkaa perkele, tämä on se meidän juttu ja ilman tätä musa ei olisi päässyt näin hienoksi, vaikka afroamerikassa rytmimusiikassa ikinä ilman sitä niin kuin walking bassin niin kuin hyvän itsetunnon soittamista, mutta itse asiassa kun alkaa ajattelemaan, mitä siinä tehdään, improvisoidaan melodiaa, se on vaativa tehtävä, millä tahansa instrumentilla soittaa hyvää melodiaa. Ja basistit vaan pitäisi niin kuin uskoa, että se heidän perustuotteensa on se juttu, eikä silleen, että basistit pyrkii tuomaan omaa soolojuttua jonnekin ufo-musiikkina esille. Että se oikeastaan niin kuin vesittää sen basson roolin. Siitä tulee helposti kuulijalle, että mitä pelleilyä tämä nyt on, että soita sitä bassoa, saatana.
1: Radiodokumentissa jonkun täytyy soittaa bassoa. Päähenkilöinä olivat Ville Rauhala ja Mika Säily. Dokumentin oli ohjannut ja käsikirjoittanut Mikko Järvinen. Äänisuunnittelusta vastasi Turkka Vuorinen. Ja tuottajana toimi Hannu Karisto.

0: tuota mut pyydettiin Detmoltin professoriksi. Niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja, kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä muihin opinnoista, ja se täytyy byrokratia vaatii nyt, että kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ensin mulla pitkä hiljaisuus, ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ja jolloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten loppuun sanoi, joo, että hän ymmärtää jo selvä juttu, okei, Dr. Gotoni kirjoitti nyt. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten.
1: Hän on Ralph Gotoni, syksyn ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilijavieras. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.

menneet unohdettiin jälleen, ties kuinka monennen kerran. Ja koulu alkoi taas, kevätlukukausi. Kerran palasin yhdessä Sirkan kanssa koulusta.

0: Kuule Raija, pysähdytään vähän.
1: Tule nyt vaan, meidän täytyy ehtiä kotiin laittamaan ruokaa ennen kuin äiti tulee.
0: Laitakoon Pirkko, älä nyt mene. Katso mitä tuolla torilla tapahtuu.
1: Ai, sitäkö sinä vaan. Näkyy olevan jonkinlainen huutokauppa, mutta etkä sinä...
0: Älähän nyt! Mietkö näet, että siellä myydään hevosia? Mennään katsomaan.
1: Voi hyvä tavaton, en minä viitsi.
0: Tule nyt, Raija.
1: Älä nyt juokse, koskahan sinäkin kasvat.
0: Tule nyt vaan, äläkä pölpötä. Koeta nyt olla vähän reilu, semmonen sisarellinen mua kohtaan.
1: Eikö se Tuomalan hevosjuttu jo piisannut sulle?
0: Se nyt oli mitä oli, semmoista vaan lapsellisuutta.
2: Ja huutokauppa jatkuu. Myydään huutokaupalla entisiä armeijan hevosia. Ja millaisia hevosia? Jokikinen on saanut hyvän koulutuksen, oikean sotilaskoulutuksen. Aina kersantin arvoon asti, että nämä ovat takula tottelevaisia.
3: Tule nyt jo pois, Sirkka.
2: Muahan
3: ovat semmosia ikäloppuja, ihan kaakkeja.
0: Juu, mutta niin kamalan halpoja.
3: Mennään pois töllistelemästä. Ethän sinä kuitenkaan osta hevosta.
0: Älä hän sano, jos halvalla saisi, niin...
4: Ja 10 000.
2: No, eipäs nyt leikitä.
5: No 11 000.
2: 11 000. Ensimmäinen ja toinen kerta. Tuleekos lisää? No 11 000. Ensimmäinen, toinen ja... No eikös tule lisää? 3. kerta.
0: Katso mitä halvalla tuokin meni.
1: Hevosraukka.
0: Kuule, paljonko sulla on rahaa mukana?
3: Vähän yli 5 000. Minun täytyy maksaa loput kevätlukukauden maksusta ja
1: et suinkaan sinä aio.
0: Mulla on melkein 6 000.
1: Älä ole hullu.
2: Ja sitten seuraava valioratsu. Tällainen kaunis raudikko. Niin säysee ja tottelevainen kuin pieni lapsi. Mitä tarjotaan?
6: 5 000.
1: Oletko menettänyt järkesi?
2: 5 000 tarjottu. Tuleeko muita tarjouksia?
5: 6 000.
6: 6 500.
1: Voi hyvänen aika, mitä sinä teet mokomalla kaakilla?
0: Ratsastan, ja saat sinäkin.
1: Tuolla luuskalla. Ei kiitos.
2: 6 500. Toinen kerta. Vieläkö lisätään?
5: No jos sitten 7 000.
6: 7 500.
0: Kyllä se tosta lihoo, kunhan vaan hoidetaan hyvin sitä.
3: Tuoka muka lihoisi, ennemmin puhelinpylväskin.
0: Onhan se vähän laiha, mutta ajattele miten halpa.
2: 7 500. Ensimmäinen, toinen ja kuka lisää? Hevonen on vielä nuori, ei ole turha lihavakaan.
5: Panna 8 000.
1: Älä huuda enää, Sirkka. Mennään pois. Kaikki ihmiset katsovat meitä.
0: Maksoi mitä maksoi.
6: 8 500.
3: Etkö näe, miten ihmiset nauravat sinulle?
2: 8 500. Ensimmäinen, toinen ja... Vieläkö joku korottaa? 8 500. 3. kerta. Hevonen on nyt tuon nuoren neidin omaisuutta.
0: Anna rahasi tänne. Ne riittävät, kun panen omistani lisää.
1: Voi sinua hullua. Ja 3 enempää en anna.
0: Tattis vaan. Nyt mulla on oma hevonen.
1: Osti se hullu hevosen. Mitä hän äiti sanoo, kun kuulee tästä?

0: ihan totta, äiti. Yritin minä vastustaa koko ajan, mutta Sirkka, hän huusi kuin villitty.
1: Voi hyvä tavaton sinua, Sirkka.
2: Mutta sehän oli niin halpakin.
1: No enhän minä nyt sitäkään, mutta meitä on ennestään 7 suuta syömässä. Ja nyt vielä hevonen. Ja vielä sellainen luupiippu.
2: No odotahan, kun syötän sen lihavaksi.
0: Niin, niin. Sitä odotusta taitaa riittää.
2: Äkkiä se lihoo, hyvässä hoidossa.
1: No voihan se lihoakin. Mutta mistä sinä aiot saada sille heiniä?
2: Ostan jostakin.
0: Kuunteles tuota kroisusta, äiti.
1: Mutta hevonen tarvitsee paljon heiniä.
2: Minä ostan niitä paljon, vaikka Tuomalan isännältä.
0: Ja aamen. Mihin sinä muuten aiot panna hevosesi asumaan, omaan sänkyysikö?
2: Eikä kun halkovajaan. Sinnehän mahtuu mitä vaan, kun se on melkein tyhjä.
0: Entäs se Pirkon lentokone?
2: Mä laitan oikein hienon pilttuun laudoista vajan toiseen päähän. Kyllä Bogarder siellä viihtyy.
1: Kuka viihtyy?
2: Bogarder.
0: Aina vaan paranee.
2: Meillä oli tänään koulussa Mantsan tunnilla puhetta Unkarista. Siellä oli jonkun hevosen, jonkun suuren valtiomiehen hevosen. Se nimi oli Bogarder. Eikö se ole aika muhkea nimi?
1: Voi. Minä olen aina toivonut, että sinäkin tulisit joskus vähän viisaammaksi ja lopettaisit nuo lapselliset kujeesi, mutta ei.
2: Äiti, tämä ei ole mikään kuje.
1: Niin. Mahdatkohan sinä tulla koskaan isoksi?
0: Ei, Sirkka, tule, kun on Bogarderkin talossa.

0: Ne nauroivat vaan mulle ja Bogarderille, mutta ei se meitä hätkähdyttänyt. Ja Bogarder oli niin kiltti. Se vaan seistä jökötti paikallaan ja lerputteli alahuultaan. Sitten pyysin koulusta pari kaveria meille kylään, semmosia mukavimpia. Vähän ne äimistyivät, kun joutuvat laittamaan vanhoista laudoista Bogarderille pilttuun ja syömäkaukalon. Mutta mikä niiden muu auttoi kuin rakentaa. Ja sitten menin Tuomalan isännän juttusille. Vähän hankalaa se oli. Mutta ei se menneitä muistellut. Se ymmärsi mua eri hyvin. Ja tuli katsomaan Bogarderiakin sinne vajaan.
1: Ja että Bogarderko tämän nimi sitten on?
0: Niin.
1: Onhan ainakin nimi komea. Paljonko sinä maksoit tästä Bogarderista?
0: Hirveän vähän. Ainoastaan 8 500.
1: Kai Mar, siinä nyt on saapasnahkaa sen edestä.
0: Ei Bogarder ole mikään saapasnahka. Se on hieno hevonen.
1: No niin, no. Hevonenhan tämä. Vähän on vanha ja laiha, mutta kaipa se aikaa myöten lihoo näin hyvässä hoidossa.
0: Ai juu, munhan piti puhua niistä heinistä.
1: Taitaa olla Bogarder samalla asialla. No, joo, kyllähän heiniä aina järjestyy. Kun näkyy tänne vajaan vielä mahtuvankin.
0: Voi kiitos. Vaikka en mä voisi niitä nyt maksaa. Mä äiti on muutenkin niin äkäinen. Meni lukukausi maksukin tähän Bogarderiin.
1: No jos minä lähettäisin meidän etumiehen Tuomaan heinäkuormaa. Ja pitäisi sen saada vähän kaurojakin.
0: Eihän mulla rahaa edes heiniä.
1: No, jos minä niitäkin jonkun verran kauroja. Ne voivat lihottaa tuota Bogarderiasi.
0: Mutta mulla ei ole rahaa.
1: No, ehtihän tuo nyt. Tulet vaikka sitten kesällä heinätöihin.
0: Ihan varmasti. Ja Bogarderin kanssa.
1: No, älähän nyt Bogarderista mitään, kunhan se edes lihoisi vähän.
0: Te olette hirveän kultainen.
1: Oh, mitäs minä. Älähän nyt turhia. Pidä vaan hyvää huolta hevosesta. Sitä se tarvitsee tuo Bogarder.
0: Vähitellen Bogarder lihoikin hiukan ja sen vatsa pyöristyi. Mutta vähän surulliselta se näytti. Saattoi sillä kuitenkin ratsastaa. Se käveli arvokkaasti ja hitaasti eikä juossut yhtään. Kaikki muut ratsastivat Bogarderilla. Ainoastaan äiti ja Raija kieltäytyivät. He sanoivat, että Bogarder voitti mukaan etanankin. Minä ratsastin itse joka päivä, ja sitten keväämällä päätin lähteä koulunkin ratsastain. Toiset olivat jo lähteneet. Sain ihan rauhassa kiivetä Bogarderin selkään ja lähteä taipaleelle. Mutta sillä ei ollut kenkiä. Tiellä se liukastui jäätiköllä ja kaatui. Bogarder jäi makaamaan kyljelleen. Sen toinen jalka oli vääntynyt oudosti. Juoksin hakemaan eläinlääkäriä. Hän asui aivan lähellä ja tuhahteli, mutta lähti katsomaan.
2: Onpas käynyt pahasti. On. No, eikäpäs tälle mahtaa.
0: Tuleeko se hirveän kalliiksi?
2: Vasen etujalka näkyy olevan. Jaa, mikä kalliiksi?
0: Bogarderin hoitaminen.
2: Kuulehan nyt, tyttö, taitaa olla viisäntä vien tämän omaan talliini. Katsotaan sitten.
0: Mutta jos te sanoisitte, mitä jalalle on tehtävä, minä voisin hoitaa sitä itse kotona.
2: Älähän nyt. Ei tässä ole kysymys pelkästään jalasta.
0: Kuinka niin? Jalkahan siltä on poikki.
2: No, yritänhän nyt pystyyn. No.
0: Kauanko kestää ennen kuin jalka on terve?
2: No, ylös. Ja terve. Katsotaan nyt tämän hevosen parasta. Mene sinä vain kouluun.
0: En mä halua jättää Bogarderia.
2: Kyllä tämä nyt joontuu ilman sinuakin talliin. No niin, lähdetään sitten.
0: Voi Bogarder.
2: Hyvästi nyt ja terveisiä kotiin.
0: Minä tulen mukaan.
2: Mene sinä vaan kouluun, niin on parasta tälle Bogarderille.

0: Eläinlääkärillä.
1: Anteeksi nyt, mutta mä en voinut enää olla soittamatta, kun se on ollut siellä jo viikon ja...
0: Mikä on ollut viikon?
1: Bukader tietysti. Ai anteeksi, täällä puhuu koululainen Sirkka Sipola. Hyvää päivää. Minä...
0: No päivää. Jaha, sitä vanhaa hevostasiko sinä?
1: Niin, kuinka Bukader?
0: Oikein hyvin. Paremmin kuin koskaan aikaisemmin.
1: Ai, se on jo terve. Sitähän minä voinkin tulla sen hakemaan.
0: Ei sinun Bukaderisi sairasta enää koskaan. Se on nyt vihreillä laitumilla.
1: Mitä? Onko Bukader kuollut?
0: Katsos, ei sitä kuitenkaan enää kunnon hevosta olisi tullut.
1: Oletteko te tappaneet Bukaderin? Mutta tehän sanoitte, että se, että Bukader...
0: Haloo! Kuuntele nyt hiukan. Haloo! Oletko sinä vielä siellä?
1: Olen.
0: Älähän nyt masennu. Ei tuosta hevosta olisi enää tullut eläjää. Ei millään konstilla. Se oli jo liian vanha ja raihnainen. Lyhyesti sanottuna kuolemansa toivova ikäloppu.
1: Minulle Bukader oli maailman paras hevonen.
0: Jos kaikki ihmiset rakastaisivat luontokappaleita noin paljon, olisi hevosparoilla paremmat oltavat. Paljonko muuten maksoit siitä?
1: 8 500. Mutta en minä rahaa halua. Tahdon Bukaderin.
0: Nahka on. Anteeksi hetkinen. Kuinka? Kyllä, tulen heti. Siellä on asiakkaita. Toivotaan nyt, että saat joskus oikein kunnon hevosen.

0: Niin jäi halkova ja melkein tyhjäksi. Bogaderin pilttu oli autio ja talokin hiljeni. Sirkka oli muutaman päivän melkein puhumaton. Mutta sitten asia alkoi unohtua. Pilttuu hajoitettiin ja laudoista saatiin puita keittiön lieteen. Niin jäi halkovajaan ainoastaan Pirkon lentokone. Ja kevään mittaan alkoi sekin tulla valmiiksi. Ja myös Pirkko hiukan omituiseksi.
1: Ja kuka on tänään valmistanut ruoan?
2: Toi Pirkko.
3: Mikäs tässä on mukaan vikana? Syönhän me itsekin.
2: Niin. Ainahan tekijä työtään kittää.
4: On tämä vähän oudon makuista.
1: Vähän. Kastikahan on ihan kamalaa. Sinä olet unohtanut suolan kokonaan.
3: Enkä ole. Panin minä sitä.
2: Ja sä oot sitten sekoittanut suolaa ja sokerin.
3: Voi olla.
1: Mitäs sinulla nyt on mielessäsi? Onko koulussa vaikeuksia?
2: Ei. Ihan muita harmia ne Pirkko-jutut on.
4: Se on se lentokone.
2: Joo, Pirkko aikoo lentää Aatoksen kanssa. Ihan kuin kaksi varista.
3: Ole hiljaa, Ivana.
1: Ai, se on se hassu hökötys siellä vajassa. Ei, mutta nyt minun täytyy lähteä. Kun ette taas saisi päähänne jotakin aivan mahdotonta.
0: Jospa äiti tietäisi sinun puuhistasi, Pirkko.
3: Pian se tietääkin. Tuo Satu, se on aina suu auki.
2: Älä viitsi, Pirkko.
3: En mä mitään pahaa tarkoittaa. Pidä sitten suusi kiinni.
2: Tai oikeastaan. Kyllä Pirkko on oikeassa. Jos äiti tietäisi, että lentokoneessa on jo moottoria, että Pirkko aikoo lentää tänään.
4: Ja mihin neiti Lindberg aikoo lentää?
3: Ensin vaan vähän tuossa järven yläpuolella.
4: Ja sitten Amerikkaan.
3: Jos moottori toimii.

0: Meneekin naimisiin.
1: Ketkä menee?
0: Hirkko vaan ja se kukkakallikorva, se Aatos.
2: Vai Tipana tai minä?
0: Ja Raija ja Pertti menee kans naimisiin.
3: No siinä kuulitte. Entä minä? Enkös minä menekään?
0: Ei sua kukaan huoli, kun et sä tykkää mistään pojasta. Sehän tykkäät ainoastaan hevosista. Vaikka voithan sä mennä hevosen kanssa.
1: Ja sinä menet Marakatin kanssa. Puhutte molemmat yhtä paljon.
2: Oho, Raijaan taisi sattua.
1: Ja hepen lepen. Vastahan minä pääsen tänä keväänä ylioppilaaksi, jos pääsen.
0: Mutta sittenhän sä voit ottaa sen Pertin. Ylioppilas on ihan valmis ihminen.
1: Kuulkaa nyt tuota Ipanaa. Puhuisipas Satu totta, mutta vielä mitä. Minulla menee yliopistossa ainakin 5 vuotta. Sitten vasta.
3: Ja Pertillä saman verran, kun sitä tulee valmis tuomari.
1: Hoida sinä vaan omat asiasi. Minä lähden nyt. Hei sitten.
2: Hei, entäs tiskaus? On sun vuoros.
1: En minä nyt jouda. Tiskatko Satu?
0: Enkä kyllä tiskaa. Tykkää se kamalasti Pertistä.
3: Ja mistä Marakatti sen tietää?
0: No näkehän sen naamastakin. Raija punastuu aina, kun sanotaan Pertin nimi. Kyllä mäkin sitten punastun, kun tykkää jostakin pojasta. Se on eri nätin näköistä. Mä meekin naimisiin heti isona.
2: Ja kenen kanssa?
0: Höhlä, tietysti jonkun pojan kanssa.
3: Ei sua kukaan huoli.
0: Huolipas. Ja sen tarvitsee olla kaunis. Ei yhtään Aatoksen näköinen. Ja sillä pitää olla talo ja siinä oikein suuri keittiö. Joo, ja sitten liesiä monta huonetta. Mä kalustan ne itse ja sitten meille tulee paljon lapsia. Ihan semmonen perhe kuin nyt on ja sitten...
2: Mikäs toi oli? Aatos, nyt mentiin lentämään. Ja pian liidellään pilvissä.
3: Ota vaatteita paljon päällesi. On pehmeämpää pudota lumihankkeen sieltä pilvistä.
2: Ja joko se nyt on kunnossa?
4: Kai se jo pian pelaa. Kuule, mitkä hiivatti kuteet sulla on niskassasi?
2: Ylhäällä voi olla kylmä. Jalan sullakin lujasti päällä.
4: Joo, hiihtopuku. Mutta neiti on kuin manne kiini. Puoliturkki ja punaiset saappaat ja valkee myssy. On siinä mulla eri missi.
2: Pidä suus kiinni.
4: Neiti taitaa suuttua. Ja voi hitto. Musta taurikolasit pysty nokalla killumassa.
2: Anna olla, eikä ne sun silmiä sumenna.
4: Pyydän mun puolestani vaikka ikkunalaseja. No niin, nyt vaan lisää bensaa tankkia ja sitten aletaankin lähteä.
2: On se hyvä, ettei äiti nähnyt tätä lensikkaa täällä rannassa. Mä vähän pelkäsin, että se näkisi, kun vedettiin puuvajasta ulos.
4: Tämä kanisteri painaa niin peevelisti. Avas hänestä korkki.
2: Ai tämä. Mihin päin tätä kierretään?
4: Väännä nyt vaikka nenäsi päin, mutta äkkiä tämä kanisteri painaa.
2: Minä avaan koko ajan. Voi jeekuli, kun tää on tiukassa.
4: No väännä nyt. No Johan aukesi. Kannata sinä tätä kanisteria tuolta pohjasta. No, onko se hyvin nyt sun näpeissäs?
2: On, aina mennä vaan.
4: 20 litraa. Enempää löytynyt hintaa. Ei täällä nyt pitkälle lennetä, mutta... Aina sentään ilmaa päästään. No niin, siellä on.
2: Joko minä nyt nousen koneeseen?
4: Etkä nouse. Sulje se bensatankin korkki. Paiskaan tämän kanisterin sivummalle.
2: Kiinni on. No joko minä nyt?
4: Et usko nyt viisaampaas. Koetaan ensin toimiko moottori. Väistyä vähän, minä pyöritän tätä potkuria.
2: Lähteekö se nyt noin vaan pyörittämällä?
4: Lähtee se. Jos on lähteeksi, mutta tämä on jäykkä. Lähde.
2: Mitä? Ei lähde.
4: Mitä ja mitä? Mene siitä painamaan starttia. No sinne vaan ohjaamon viereen. Yletät sä, kun seisot maassa. Se on toinen niistä 2 nappulasta.
2: Tämä punainenko?
4: No se. Mä pyöritän uudelleen potkuria. Paina nyt sitä nappia. Nyt se lupaa jo.
2: Tule äkkiä koneeseen ennen kuin tämä karkaa.
4: Ei se mihinkään karkaa. Eikä se ole hieno peli tuo motti?
2: On, mutta tule nyt jo.
4: Ja niin kehrää kuin kissa. Kun on kätevä kaveri, niin on kätevä.
2: Nyt ne kuoli ihan varmasti. Tule äkkiä, Sirkka.
3: Lasit meinasivat mennä rikki. Oli se kamala pamaus.
2: Ja kato, kone palaa tossa.
3: Missä Pirkko on ja Aatos?
2: Tuolla ne makaa, tuolla kaukana.
3: Tule, juosta sinne.
4: Pirkko. Kuule, hei sano nyt jotakin.
2: Mitä?
4: Oota sä sentään vielä hengissä.
2: Jotenkuten. Jalkaa vaan koskee.
4: Mulla ei ole pahempaa hätää. Me lennettiin eri lailla.
2: Niin.

0: Me oltaisiin tuossa roihussa. Pahuspää tuntuu omituiselta.
1: Annas kun katso vähän. Ei, että mä ainakin ulkoapäin on.
0: Tuntuu vaan, kun ei olisi paikoillaan.
2: Ja kone. Se palaa tossa. Pari vuoden homma.
0: Mikä sille tuli? Mä lensin vaan. Emme mitään ymmärtänyt.
1: Räjähti.
3: Hei Sirkka, ne istuu jo maassa ja me jo luultiin.
0: Vähällä oli. Jalka taitaa olla poikki.
4: Näytäs tänne. Koskeeko, kun me taivutan?
0: Ou! Tekee semmoista makeaa. Mutta kyllä mä tästä vielä pääsen jaloilleni.
3: Mitä varten se lentsikka jysähti?
0: Kysy tuolta Aatokselta.
2: En mä vaan käsitä.
0: Et käsitä ja käsitä. Sinähän se moottorin hankit, kai sun pitää jotakin käsittääkin. 2 vuotta sitä tehtiin. Ja nyt tuossa se makaa tuhkaläjänä. Eikä se varmasti ollutkaan mikään kunnon moottori.
1: Oli mikä oli. Itse et olisi saanut minkäänlaista. Ja kyllä kaikki moottorit joskus räjähtää. Etkö ole mukaan lukenut lehdistä, että lentokoneeseen tuli moottorivika? Häh?

Pirkon jalka oli poikki. Sain kutsua heti lääkärin, kun tulin koulusta kotiin. Hän joutui vuoteeseen viikkokausiksi. Mutta niin hänen lentonsa jäikin viimeiseksi. Merkkitapaukseksi. Joskus yllätin itseni ajattelemasta kaikenlaista. Että tuo Pirkon lento koitui vain hyväksi koko perheelle. Elämä tasaantui vähitellen. Lapset varttuivat. Ja keväällä pääsi Raija ylioppilaaksi. Syksyllä hän matkusti Helsinkiin opiskellakseen yliopistossa. Sinne meni myös Pertti. He ehtivät jo kihlautua ennen kuin Pirkko varttui aikuiseksi. Hän pääsi lentoemäntä kursseille ja nyt Pirkko lentelee ympäri Eurooppaa kuin olisi aina ollut siellä. Ja Aatos... Hän on lentokapteeni kursseilla. Ehkä Aatos ja Pirkko aikovat vielä perustaa oman yhteisen lentolinjansa.

ja Sirkka. Hän on harjoittelijana siellä Lahtiharjun kartanossa. Hän aikoo edelleen agronomiksi. Satu käy nyt vuorostaan koulua. Minäkään en opeta enää. Jormassa ja Kaarinassa on tarpeeksi puuhaa. Vaikka rehtorin tyttäristä onkin jo tullut aikuisia, mitä en aina itsekään jaksanut uskoa.

0: Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
1: Sofia Ruija, tanssi ja koreografi. Elämää järisyttänyt kulttuurikokemus. Onko sinulla sellaisia useita vai onko yhtään?
2: On useita. Mä haluaisin mainita erityisesti kaksi. Ne on aika eriarvoisia. Eka niistä olisi, mä muistan ensi hetken, kun mä oon eka kertaa eikin lukenut. Ja mä oon lukenut tämmöistä Salainen puutarhakirjaa. Se on ollut mulle merkittävä siinä, että mä oon hahmottanut tavallaan niin kuin mielikuvien kautta lukemisen siinä hetkessä. Ja että on niin kuin uponnut siihen tekstin maailmaan. Niin se on konkreettinen muisto, mikä mulla on vieläkin, että se, ne asiat niin kuin napsahtaa paikalle. Ja mä oon ollut silloin noin kakkosluokalla, mä oon oppinut vähän myöhemmin kuin mitä yleensä ihmiset tekee. Ja toinen, mikä on ammatillinen asia, niin Antti Tuiskun Bailantaihin esiintyminen yhtenä niin kuin ekstraryhmän tanssijoista on ollut mulle semmoinen, mä oon eka kertaa ikinä päässyt konserttiin koskaan. Ja imagine, että olen vielä lavalla, mutta mä en ollut koskaan käynyt millään areena-konsertilla kuuntelemassakaan. Ja sitten me oltiin vielä niin kuin Olympiastadionilla. Niin silloin mä tajusin, että tämä on se asia, mitä ne ihmiset tulee katsomaan. Kuulin eka kertaa niin kuin stadion huudon, niin sanotusti. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että tätä mä haluaisin tehdä. Mitä se sitten ikin onkaan, mutta tämä on se niin kuin, tavallaan suhde yleisöön, että mistä ne ihmiset puhuu, että tältä se esiintyminen tuntuu. Se oli mulle semmoinen yksittäinen konkreettinen hetki, minkä mä tuun muistaa varmasti vielä tosi pitkään ja toivottavasti aina.
1: Kerro Yle Radio Ykkösen kuulijoille, millainen on stadion huuto?
2: Millainen on stadion huuto? Stadion huuto kuulostaa siltä, että se tulee niin kuin kaupungin läpi, kaupungin takaa. Se tuntuu myöskin niin kuin tunteena ja tuulena keholla. Näin myöskin stadion aallon, mikä oli vielä eri asia. Mutta se on niin kuin valtava ääni.
1: Se on kymmenen tuhannet ihmiset mylvii yhtä ääneen.
2: Kyllä, kyllä. No. Ja niin kuin musiikin, popkulttuurin, kulttuurin vuoksi. Se on musta ihan mieletöntä, että miten voi olla semmoinen niin kuin aukinaisuus vastaanottaa, kun kuitenkin mä oon tullut teatterin kautta, missä se on niin kuin jotenkin vuosisatojen takaa rakentunut se tapa, että missä kohti taputetaan ja miten taputetaan ja vaikka, että bravo ei saa huutaa kesken esityksen, se on kerrassaan epäkohteliasta. Esityksen jälkeen voi. Se on niin eri tavalla rakentunut. Mä pidän siitä, miten reagoivia ihmiset on sekä huonossa että hyvässä. Se on musta kiinnostavaa ja se on niin kuin välitön palaute siitä, että miten meni.
1: Hmm. Minkälainen mahtaa olla se jännityksen taso, kun on siellä kulisseissa ja kuulee stadion
2: huuto? Oi, mä tärisin. Mulla ei ollut edes kovin tärkeä tehtävä. Se oli musta ihan mahtavaa. Mä tunsin. Mä olin ihan kananlihalla koko sen esityksen ja ei mua varmaan ikinä jännittänyt niin paljon. Mua jännitti eniten vaan se niinku tunne siitä, että on niinku isolla lavalla ja että kuulee ne ihmiset. Että sinne ei niinku kuule itseään enää. Mutta en jännitä esiintymistä ylipäätään. Jos on jotain vaarallista, sit mä ehkä saatan olla keskittynyt.
1: Mitä tuossa mainitsit sanan musiikki, niin minkälaista roolia musiikki näyttelee sun elämässä?
2: Onpa valtava kysymys. Mä en oo lapsena kuunnellut mitenkään mielettömän paljon musiikkia. Mä oon kuorossa, though. Mä koen, että musiikki on mulle suoraviivainen reitti mun tunteisiin. Intuitiivinen. Mä koen, että se pitää mut elossa kaikin tavoin. Ja mä toivon, että mä en ikinä niin kuin menetä mun suhdetta musiikkiin. Se on semmoisella tavalla monikerroksinen, että kun kuuntelee niin erilaista musiikkia, mä en koe, että mulla on semmosia niin kuin genren mieltymyksiä oikeastaan ollenkaan. Ja kyllä mä toivon, että mä saisin työskennellä live-musiikin kanssa siihen asti, kun tämmöistä taidemuotoa on olemassa kaikin puolin. Se voi olla mitä vaan orkesterista bändiin, mutta se on semmoinen asia, että se niinku pitää mut myös tanssissa kiinni, mutta myöskin edellisenä asiana, vaikka tanssia ei olisi, niin se on se musiikki. Ja mä oon ehkä enemmän niinku kiinnostunut siitä, että mihin asti mä suostun niinku seuraa sitä jotenkin vaan sitä niinku tunnetta, mitä teki alun perin tanssin kanssa. Ja kiinnostaa myöskin, mihin musa-ala kehittyy sen puolesta, että mitä se on se niinku musiikki, mitä mä tuun mun uralla kuulee 10 vuoden päästä, jotenkin kasvaisi sen mukana.
1: Tosi mielenkiintoinen lause siellä välissä. Olen kiinnostunut seuraamaan, mihin asti se musiikki vie sinua. Voitko avata vähän tätä?
2: Oi, tämä on vähän monialainen kysymys. Mä ehkä ajattelen, että kun tekee koreografiaa, niin musa liidaa mua kaikin puolin. Ja kyllä mä ajattelen, että se niin kun musiikki kertoo sen, mitä se tarvitsee. Mun tanssihaave, mitä ihmiset mut usein kysyy, että mikä on mun tanssijan unelma. Mun ei ole ikinä ollut semmoista konkreettista paikkaa, että just ton tanssiryhmän kanssa mä haluaisin tanssia, mutta mun unelma liittyy siihen, että mä pystyisin sekä tanssimaan että tuottamaan liikettä kaikenlaisiin musiikkeihin, mihin mä koen yhteyttä. Ja se on mun niin kuin ultimaattinen tavoite elämässä. Mä harjoittelen toki niin kuin montaa lajia, mutta se on vielä syvemmän tason tunne siitä, että kun musa lähtee käyntiin, niin mä tiedän, miten mä haluaisin siihen liikkuu. Mutta ehkä se niin kuin liittyy semmoiseen, että minkälaisiin asioihin musiikki kuuluu ja että kuinka niin kuin syvälle mä päästän itseni siihen kaikin puolin. Että onko se niin kuin loppujen lopuksi musiikki se asia, jonka kaa työskentelee, vaikka ajattelee niin kuin, toki mä oon tanssia ja koreografi niin kuin ammatiltani. Mutta se yhä enemmän liidaa mua siinä, mitä mä toivoisin tekevän ja niin kuin, mistä mä löydän itseni, että niin kuin ihan intuitiivisesti vaan seurailee perässä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
3: Radio 1.
4: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun 3 ennen kuulemattomalla jaksolla.
5: Herranjestas!
6: Oi taivas!
4: Oi ei!
7: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
8: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
4: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Selvä pyy.
9: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Kohta heijastellaan äänten avulla muun muassa ympäristöä ja sen säröjä, kun liikutaan luontopallon havainnoista menetyksen varjoihin. Rajojen hahmottaminen voi toisinaan olla vaikeaa. Mikä on luonnollista, mikä keinotekoista, mikä katoavaa ja mikä pysyvää. Toisinaan rajat tulevat selkeänä vastaan, mikä on oikein tai mikä on väärin. Niin se kuitenkin taitaa olla, että rajat häviävät aina, kun äänet alkavat resonoida epäilyttävän uutta.

Tuon tapaan Bruno Bavota avasi yllämme aukeavaa taivasta. Bruno Bavota on italialainen pianisti ja säveltäjä, jonka musiikissa intiimi kosketus ja kaarrokset kulkevat rinnakkain. Hänen musiikkinsa voi olla yhtä aikaa haurasta ja avaraa, henkilökohtaista ja samalla yleispätevää. Kohta kuullaan, kuinka Bavotan pianon äärellä rakentunut maailma laajenee, kun rinnalle liittyy viulistisäveltäjä Laura Mazzotto. Yhteissoitossa pianon lämmön ympärille kietoutuu viulun melodiaharso, jossa kaiho ja toivo käyvät vuoropuhelua.

Siltä kuulosti Bruno Pavoton ja Laura Mazzotton pianon ja viulun vuoropuhelu, jossa kaiho ja lämpö hengittivät samaa ilmaa. Nyt siirrytään äänikudokseen, jossa orgaaninen ja digitaalinen kietoutuvat yhteen. Daniel Wool on ranskalais-yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka teoksissa orgaaninen ja digitaalinen kietoutuvat yhteen. Uudessa kappaleessa on Artificial. Hän kuvaa mielikuvituksellista virtuaalimetsää, jossa todellinen ja ohjelmoitu sekoittuvat. Osa oksista on aitoja, osa luotuja, jotkut linnut luonnollisia, toiset synteettisiä. Teos sai alkunsa täysin elektronisena raitana, jonka Wool myöhemmin sitten muokkasi akustiselle yhtyeelle sopivaksi ja lopulta sulautti versiot takaisin yhdeksi kokonaisuudeksi. Mukaan päätyi myös aineksia, joita tekoälytyökalut jalostivat alkuperäisestä äänestä. Daniel Woolin mukaan lopputulos tuntuu jopa toiveikkaalta, eräänlaiselta ihmisen ja koneen yhteisluomalta äänimaisemalta. Kuunnellaan Artificial.

Siltä kuulosti Daniel Woolin kuvaama virtuaalimetsä. Nyt liuutaan toisenlaiseen ympäristöön. Sitä on laatinut Christopher Stark. Christopher Stark on yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka laatima kokonaisuus Fire Ecologies rakentaa lähes 50 minuuttia kestävän kaaren luonnon ja instrumenttien vuoropuhelusta. Mukana ovat klarinetti, viulu, sello ja piano sekä sampleri, ja joukossa kuullaan myös tulen ja luonnon kenttääänityksiä. Teoksen taustalla on Starkin kiinnostus siihen, miten ilmastonmuutos ja ihmisen toiminta muovaavat luontoa, ja miten musiikki voi heijastella tätä suhdetta. Hän on sanonut pyrkivänsä kuulemaan ympäristöä sen kaikissa muodoissa, äänenä, uhkana ja pyhyytenä. Siksi tässäkin teoksessa limittyvät akustiset soittimet, elektroninen käsittely ja luonnosta tallennetut äänet, esimerkiksi tulen rätinä, veden solina ja metsän kaiut. Kohta kuullaan peräkkäin kaksi osaa. Ensin veden lipinää jäljittelevä nopea ja säihkyvä kuulema, vikkelä liikkeinen elektronisten ja akustisten instrumenttien vuoropuhelu. Sitä seuraa äänistön asettuminen, luonnon ikuisuudelle omistettu hiljainen ja surumielinen hymni. Ja näiden osien liitoksena kuulottelee tulen äänet.

Siihen päättyi Christopher Starkin veden väreily ja luonnon ikuisuuteen kurkotteleva hymni. Luonnon ikuisuudesta katse kääntyy nyt kohti intiimimpää maisemaa, jossa piano johdattelee ajattelua eteenpäin. Sitä on rakentanut puolalainen säveltäjä ja pianisti Hanja Rani. Hanja Ranin tuotannossa akustinen ja elektroninen kulkevat rinnakkain sekä tarvittaessa kirjoitettu musiikki sekoittuu improvisaatioon. Tuoreessa pianokonsertossaan Nonfiction Rani kertoo lähteneensä valmistamaan kokonaisuutta todellisuuden ja fiktion rajalle. Miten sota ja menetykset läpäisevät kokemuksen ja mitä niistä on mahdollista pukea säveliksi. Rani piirtää vahvan neliosaisen kaaren, jossa soolopianon ja orkesterin vuoropuhelu saa monenlaisia hahmoja. Voimallisista sointimassoista hiljaiseen herkkyyteen. Kuunnellaan nyt otos kokonaisuuden ensimmäisestä osasta.

Sinne kohti uhkaavampia äänimaailmoja alkoi siirtyä Hanja Raanin pianokonsertto. Otetaan kuulosteluun vielä teos, joka omaa tapaansa yhdentää erilaisia äänilähteitä. Niitä on laatinut Cameron Gilmore. Cameron Gilmore on irlantilainen kontrabasisti ja säveltäjä. Nämä soivuudet heijastelevat Gilmoren kokemuksia yhteistyöstä erilaisten muusikoiden kanssa, nykymusiikista poppiin ja folkkiin, tuoden yhteen aineksia niistä kaikista. Seuraavassa kontrabasso, cello ja harppu saavat seurakseen retro-syntetisaattorin sävyt. Karhean raapivat äänet ilmestyvät paikoin yllätykselliseen tapaan, mutta särähtelevien ryöpsähdysten jälkeen äänistö palaa aiempaan. Yleisvaikutelma pysyy näin tässäkin melko levollisena.

Tuosta kontrabasson, sellon, harpun ja syntetisaattorin monisävyisestä kudelmasta oli vastuussa Kamen Gilmore. Nyt on ehditty kuulostella akustisten ja elektronisten ääntä sulaumia, heijastella maailmaa ympärillämme sekä aistia pianon ja viulun yksituumaista keskustelua. Lopuksi rauhoitumme vielä hetkeksi soolopianon äärelle, kun viimeisen äänivuoron saa brittiläinen pianistisäveltäjä Tallis. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ääniin. Moi.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nuorten menestyneiden muusikoiden Radalla-festivaalin Unelmat-konsertti soi musiikillista kolmiodraamaa säveltäjä Clara ja Robert Schumannin ja säveltäjä Johannes Brahmsin välillä. Yle Radio 1 perjantai-iltana kello 19.02.

Nyt on vuorossa Matthias Georg Monnin konsertto sellolle, jousille ja kontinuolle G-molli. Monnin konserton osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro non tanto. Lontoon sinfoniaorkesterin sellosolistina soittaa Jacqueline Dupré, orkesteria johtaa Sir John Barbirolle.

Tämä äänite oli vuodelta 1968. Sävellys oli Matthias Georg Monnin konsertto sellolle, jousille ja kontinuolle G-molli. Sellosolisti oli Jacqueline Dupré, John Barbirolli johti Lontoon sinfoniaorkesteria. Julien Brocal soittaa pianoa äänitteessä vuodelta 2017. Ohjelmassa on Federico Mompon kokoelma pianolle Paisajes, maisemia, katalonialaisten kansansävelmien pohjalta.

Carros de Galicia oli viimeinen osa Federico Mompoun kokoelmasta pianolle Paisajes, maisemia, katalonialaisten kansansävelmien pohjalta. Kokoelmana soitti äsken kokonaisuudessaan pianotaiteilija Julien Brocal, levytys oli vuodelta 2017. Hector Berliozin Romeo et Juliette, Romeo ja Julia, on draamallinen sinfonia opus 17, joka soi nyt kokonaisuudessaan. Sanat ovat Emile de Champin, alkuperäisteksti on William Shakespearen näytelmä Romeo ja Julia. Tässä esityksessä solisteina laulavat soprano Jesse Norman, tenori John Aller ja basso Simon Estes. Ricardo Muti johtaa Westminsterin kuoroa ja Philadelphian orkesteria levytyksessä, joka on vuodelta 1986.

Tähän sovinnonvalaan päättyi Hector Berliozin draamallinen sinfonia opus 17 Romeo ja Juliette, Romeo ja Julia. Solistit olivat soprano Jesse Norman, tenori John Alla ja basso Simon Estes. Ricardo Muti johti Westminsterin kuorua ja Philadelphian orkesteria levytyksessä, joka oli vuodelta 1986.

Mezzosoprano Susan Bickley ja Birminghamin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Sakari Oramo, esittävät kaksi osaa John Foldsin konsertosta opus 50 lauluäänelle ja orkesterille Kelttiläinen lyyra.

Kuulimme kaksi osaa John Foldsin konsertosta lauluäänelle ja orkesterille opus 50, Kelttiläinen lyyra. Esittäjät olivat mezzosoprano Susan Bickley ja Sakari Oramon johtama Birminghamin sinfoniaorkesteri.

Kuulimme pianotaiteilija Erik T. Tavasjainan tulkitsemana Frédéric Chopinin Terssi-etyydin, eli etyydin numero 18 Gismolli. Riikinkukkomuunnelmat on Zoltán Kodályn sävellys, eli teema 16 muunnelmaa ja finaali unkarilaisesta kansanlaulusta Riikinkukko lensi. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Neeme Järvi.

Kuulimme Zoltán Kodain riikinkukkomuunnelmia eli Tiiman 16 muunnelmaa ja finaalin unkarilaisesta kansanlaulusta Riikinkukko lensi. Neeme Järvi johti edellä Chicagon sinfoniaorkesteria.

Pianisti Andrei Gavrilov ja Ricardo Muutin johtama Filadelfian orkesteri esittävät nyt Sergei Rachmaninovin pianokonserton numero 3 D-molli, opus 30. Konserton osat ovat Allegro Manon Tanto, Intermezzo Tempossa Adagio, lopuksi finaali Alla Breve.